Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và Unwind.

bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp theo đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Trubulang Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Trubulang Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madela Langri kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ con xin mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop xuất.

Đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cao

Đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Duffin William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Martika trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp mời các bạn nghe Save the Best Till Last, do nữ ca sĩ Vanessa Williams thể hiện.

Các bạn vừa nghe Save the Best in Last do nữ ca sĩ Vanessa Williams thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Melancholy của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison, người đã phát hành 38 album studio, 6 album live, 6 album tổng hợp, 4 album video và 71 đĩa đơn. Van Morrison đã thu âm lần đầu tiên khi chơi saxophone trong tác phẩm Buju Huli Guli vào năm 1962.

Vừa rồi là ca khúc Melancholia của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc I'm Still Remembering, là một bài hát mang âm hưởng dân gian từ album thứ 3 To The Faithful Departed của The Cranberries, được phát hành ở Brazil vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe Amstein Remembering mang âm hưởng dân gian của The Canterbury. Tiếp nối chương trình, có giúp mỗi bạn nghe Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul, là một ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, nữ diễn viên và là nhân vật truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp là một cheerleader cho Los Angeles Lakers ở tuổi 18, sau nổi lên trong những năm 1980 như là một biên đạo múa đỉnh cao của kỷ nguyên video ca nhạc. Sau đó Abdul đã ghi một chuỗi các ca khúc nhạc pop vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 6 single trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 7 trong số các nữ ca sĩ solo đứng đầu bảng xếp hạng. Cô đã giành được giải Grammy cho Best Music Video và 2 lần đoạt giải

Các bạn vừa nghe ca khúc Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul. Sau đây là tác phẩm Graduation Day của nam ca sĩ nhạc American surf rock, pop, rock and roll Chris Isaak.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 9 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Chúng tôi rất mong là trong một tiếng đồng hồ của chương trình giờ cao điểm sáng thứ bảy thì quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về giao thông đáng lưu ý. Trước hết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin toàn tuyến lưu thông vẫn đang bình ổn. Tiếp theo là ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và ngoài ra thì trên đường Đỗ Mười từ ngã tư ga đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Thới An xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt An Sương cũng thuộc địa bàn phường Tân Thế Hiệp, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Nội vụ mới cập nhật, đến nay 34 trên 34 tỉnh thành đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm hơn 41.500 đơn vị, chiếm 46,33%. Tiếp theo là thông tin. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa triển khai lắp đặt hệ thống biển báo và vạch kẻ xác định cự ly phương tiện trên cầu Nhật Tân. Mỗi vị trí gồm 5 biển báo cùng vạch sơn tương ứng các mốc từ 0m cho tới 200m, giúp tài xế dễ dàng ngăn cản khoảng cách an toàn và chủ động điều chỉnh tốc độ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bổ sung hệ thống đinh phản quang, biển báo phân làn. Từ kết quả thực tế sẽ xem xét nhân rộng mô hình ra các cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Và thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc cử tri 12 phường trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 diễn ra vào chiều 25 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng kéo dài 12 năm sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11 tới. Sau đó thành phố sẽ vận hành thử và rà soát bổ sung thêm một số hạng mục nhằm phát huy dự án hiệu quả nhất. Tiếp theo là tin quốc tế. Một tin vui cho những người bị mắc căn bệnh nan y như Alzheimer, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức cấp phép cho thuốc lecanemab, tên thương mại là Leqembi, cho phép bệnh nhân tự tiêm dưới da ngay tại nhà. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt, có khả năng tác động thẳng vào nguyên nhân gốc rễ và làm chậm tiến triển bệnh ở giai đoạn đầu, thay vì chỉ giảm triệu chứng tạm thời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các cơ sở giáo dục về dự thảo quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, trong đó có quy chế tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Dự thảo nêu 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc là kết hợp cả hai. Việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển chỉ áp dụng khi số lượng đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận và đã rà soát điều phối nhưng vẫn không đảm bảo đủ chỗ học, căn cứ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện học tập các năm trung học cơ sở. Đáng chú ý, dự thảo dự kiến số môn thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn, gồm ngữ văn 120 phút và toán 90 phút hoặc 120 phút, giảm một môn so với trước đây, như môn tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Các cơ sở giáo dục sẽ gửi ý kiến, góp ý về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 9. Trước đó vào tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành lấy ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Separatum Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Separatum Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Separatum Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình. Trước hết là trên đường Đỗ Mười, đoạn từ ngã tư ga đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thới An, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và cũng trên đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt An Sương, thuộc địa bàn phường Tân Thế Hiệp, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang cũng vừa ghi nhận thêm thông tin cập nhật, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định, hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ km 48+240 cho tới 47+500 đang thi công sửa đường và các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình ổn qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời đang nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 26 độ, với chỉ số chất lượng không khí IQI đang ghi nhận ở mức là ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với xu hướng mưa tập trung vào cuối ngày. Để không ảnh hưởng tới đi lại và sinh hoạt, quý vị hãy nhớ là mang theo vật dụng che mưa khi mà chúng ta ra đường, ưu tiên áo mưa gọn nhẹ khi điều khiển xe gắn máy. Và đáng chú ý là do triều cường khu vực sông Sài Gòn đang lên, nên nếu trời mưa lớn có thể sẽ gây ngập lụt tại một số khu vực trũng thấp ven sông. Quý vị cũng cần theo dõi tình hình thời tiết và giao thông tại điểm đến để lựa chọn lộ trình thích hợp nhất. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày không quá cao. Mức nhiệt cao nhất lúc giữa ngày là khoảng 30 cho tới 32 độ. Từ chiều về đêm, không khí mát hơn với nhiệt độ ban đêm là khoảng 24 cho tới 26 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là chúng ta comment những thông tin về giao thông ngay bên dưới hình của Minh Quang để Minh Quang có thể chia sẻ cho mọi người những thông tin mới nhất các bạn nhé. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Hầu hết đều là những lời chúc đến từ các thính giả gửi về cho chương trình. Thính giả Phạm Hoàng Luân đã gửi cho chúng tôi một đoạn clip ghi nhận hình ảnh tại khu vực ngã tư An Sương. Hiện tại thì các phương tiện trên làn xe gắn máy cũng đang hơi đông một chút, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trên các hướng qua ngã tư An Sương. Và bên cạnh đó thì ở ngã ba đường kênh A đi cầu Bà Rác, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định và trời đang mát mẻ. Thông tin ghi nhận từ thính giả Khang Phan cũng đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình các bạn nhé. Thính giả Phạm Hoàng Luân cũng đã cập nhật thêm một đoạn clip cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp hiện tại các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin đến từ các thính giả đã gửi về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình giờ cao điểm. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ gửi về cho fanpage, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang, hoặc là các bác tài có thể gửi qua phần tin nhắn của fanpage chia sẻ những thông tin về giao thông mới nhất. Bác tài Minh Trung vừa cho biết thông tin trên đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu hiện tại lưu thông vẫn đang thông thoáng ổn định trên các hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông, Minh Quang nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Trọng Tính, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Trọng Tính ạ.
7: Xin chào MC Minh Quang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Tính có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì như thế nào ạ?
7: Dạ, tình hình giao thông vào giờ đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng. Tuy nhiên, qua quan sát camera ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm như khu vực đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ngọc Vân đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi ngã tư An Sương, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ 18E phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Và dự báo là tình hình giao thông trong khung buổi sáng ngày hôm nay trên Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có những thay đổi như thế nào không ạ?
7: Dạ, dự báo khi vào khung giờ cao điểm, mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài nên lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Đỗ Mười, tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và hai tuyến cao tốc Long Thành, Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Chúng tôi dự báo trong vòng 10 tới 20 phút sắp tới áp lực giao thông

0: công tế ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Cũng mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn có cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia. Xin cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Trọng Tính. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về giao thông trên địa bàn thành phố, và hầu hết các tuyến đường trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về việc vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 9. Trong thời gian vận hành của metro sẽ là từ 5 giờ sáng cho tới 23 giờ và tổng số lượt tàu vận hành là 230 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 11 đoàn tàu. Trong khung giờ cao điểm trưa từ 10 giờ tới 12 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều tối 17 giờ tới 18 giờ giãn cách 7 phút một chuyến. Và các khung giờ kề cận như là 15 giờ 30 tới 17 giờ và 18 giờ tới 19 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút, áp dụng cho khoảng thời gian từ 5 giờ rưỡi cho tới 10 giờ sáng, 12 giờ 30 tới 15 giờ 30 và từ 19 giờ cho tới 23 giờ. Và trong khung giờ thấp điểm giãn cách sẽ là 15 phút mỗi chuyến, áp dụng đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 rưỡi sáng. Đó là tình hình metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thưa quý vị, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, chỉ đạo về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Nino và việc phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 10 tới, Nghị định 365 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo sẽ có hiệu lực với một số quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Kho và cơ sở xay sát có thể thuộc sở hữu hoặc được thuê bằng hợp đồng, bằng văn bản. Thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Chỉ thương nhân có giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo. Riêng gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, không cần giấy chứng nhận và không phải thực hiện dự trữ lưu thông, báo cáo theo quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino, trong đó cần sớm chuẩn bị nguồn nước tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước. Theo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung các bản tin chuyên đề về nguồn nước để phục vụ việc điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, cũng như phòng chống hạn, mặn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời phối hợp với các bộ, địa phương theo dõi sát tác động của El Nino, diễn biến khí tượng thủy văn và nguồn nước để kịp thời cập nhật phương án vận hành hồ chứa. Với những khu vực được dự báo có nguy cơ cao, hạn hán, thiếu nước, cần chủ động tích nước sớm, bảo đảm các hồ chứa được vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030, và quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Mình quay đầu quan sát một số tuyến đường và hiện tại thì ghi nhận là ở giao lộ Quang Trung Thống Nhất áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, vào thời điểm hiện tại thì các phương tiện hơi đông trên đường Quang Trung. Nhìn chung thì

chúng ta di chuyển được các bạn nhé. Bên cạnh đó thì ở khu vực ngã tư An Sương, trong thời điểm hiện tại quan sát từ các camera cho thấy hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Trên cầu Phú Mỹ, cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ từ đường Nguyễn Văn Quỳ cũng như đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ đều di chuyển ổn định thông thoáng. Giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Ngoài ra thì ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông, các tuyến đường vẫn di chuyển ổn định. Trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Các bác tài hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra hơn 11.500 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 7.100 người chết và hơn 6.700 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên được Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết vào trưa 24 tháng 9 vừa qua. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó hơn 770.000 phương tiện bị tạm giữ, hơn 89.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với hơn 508.000 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 959.000 trường hợp chạy quá tốc độ, hơn 595.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Và riêng trong quý 3 thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã phát hiện 667 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 796 đối tượng. Trong số đó thì có 167 vụ tàn trữ vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy, 94 vụ buôn lậu và gian lận thương mại. Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự thi sát hạch, hơn 1,5 triệu hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý hơn 9.400 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera AI, tiếp nhận hơn 6.000 tin nhắn phản ánh tin báo về vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Facebook, Zalo, VNE Traffic và hệ thống giám sát hành trình. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin, trong 9 tháng đầu năm, hơn 11.500 vụ tai nạn giao thông làm hơn 7.100 người thiệt mạng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca Noo Phước Thịnh và Tony Việt qua ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Núi Phước Thịnh qua ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trên tuyến đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với Nguyễn Hữu Cầu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải đến Chính Thắng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ khá ổn định trên các hướng. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này. Và tiếp theo cũng trên Hai Bà Trưng, đoạn giao với Lê Duẩn, các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm sáng nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Một thính giả vừa chia sẻ cho chương trình thông tin. Khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe bồn bị chết máy, các bác tài cần chú ý. Xin được nhắc lại là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe bồn bị chết máy, các bác tài cần chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận hình ảnh ở khu vực chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ camera, đó là Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn. Các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn trên cả hai hướng qua tuyến đường này. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera cho thấy hình ảnh là ở khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là ở nút giao Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua giao lộ này. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Và Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật ngay về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường khác thưa quý vị. Ở khu vực Minh Quang đang ghi nhận, đó là ở nút giao Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội, trên hai hướng của cầu Khánh Hội chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình thường. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì các bạn cũng hãy gửi tiếp tục về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang xin được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm để quý vị và các bạn có thể nắm thêm trên những tuyến đường mà chúng ta đi qua. Thưa quý vị, hai đoạn metro từ Tham Lương đến khu đô thị Tây Bắc thuộc về tuyến số 2 và 2S thay vì dừng ở Củ Chi sẽ được bám theo quốc lộ 22 nối đến Tây Ninh để tăng liên kết vùng. Chủ trương vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được thống nhất sau buổi làm việc về phương án đầu tư tuyến. Đây là một trong những đoạn được thành phố ưu tiên triển khai và hiện đã có nhà đầu tư đề xuất tham gia là công ty Việt Him Lam. Theo quy hoạch cũ, hai đoạn tuyến trên thuộc metro số 2 và 2S theo trục Tham Lương, An Hạ, khu đô thị Tây Bắc Củ Chi cũ.

Đây là phần kéo dài của tuyến metro xuyên tâm từ khu vực thành phố Thủ Đức cũ qua trung tâm Bến Thành về phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh. Để tăng kết nối vùng, lãnh đạo thành phố thống nhất kéo dài tuyến từ khu đô thị Tây Bắc dọc quốc lộ 22 đến ranh Tây Ninh. Nhà đầu tư được giao rà soát hướng tuyến, vị trí ga, depot, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng và khả năng kết nối giao thông ở khu vực. Khoảng cách kéo dài metro ước tính là khoảng 10 km. Theo đoạn đi dọc quốc lộ 22, tuyến metro được định hướng bố trí ở giữa đường bộ song song hai bên. Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng khác xung quanh bến tuyến phối hợp ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế để tránh xung đột khi triển khai. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch dài hơn 1.000 km. Hiện thành phố mới khai thác gần 20 km metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo mục tiêu đến năm 2030, mạng lưới metro sẽ mở rộng thêm khoảng 255 km. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công hoặc đồng thổ 3 dự án gồm có Bến Thành Tham Lương, Bến Thành Thủ Thiêm và Bến Thành Cần Giờ. Ngoài tuyến metro đang nghiên cứu nối đến Tây Ninh, các dự án khác đã được ưu tiên đầu tư bao gồm có tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Thủ Dầu Một Tàu Đàn và Tân Sơn Nhất Phú Hữu. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Thành phố sẽ nối dài metro số 2 đến Tây Ninh. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một thông tin, thưa quý vị. Từ 16 cho tới 24 ô tô với tổng tải trọng là 400 cho tới 600 tấn đã được huy động thử tải cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức Long Thành, kiểm tra an toàn công trình trước ngày thông xe. Việc thử tải bắt đầu từ sáng ngày hôm qua 25 tháng 9 và dự kiến hoàn tất trong ngày 29 tháng 9, gồm kiểm tra tải trọng tỉnh và động. Với phần cầu dẫn ở hai cái đầu, đơn vị kiểm định sử dụng 12 cho tới 16 xe ô tô, mỗi xe 25 tấn, tương đương tổng trọng tải là 300 cho tới 400 tấn. Với cầu chính, số xe tăng lên 16 cho tới 24 chiếc, tổng trọng tải là 400 cho tới 600 tấn. Đây là một trong những công đoạn cuối cùng trước khi cầu Phước Khánh được đưa vào khai thác, dự kiến sẽ vào cuối tháng 9 năm nay. Song song với thử tải, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện thảm nhựa mặt trên, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục nhỏ còn lại. Cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu nối khu vực Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh với Nhân Trạch Đồng Nai là mắt xích cuối cùng trên cao tốc Bến Lức Long Thành từ Tây Ninh qua Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai. Công trình dài hơn gồm có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, nhịp chính dài 300m, hai trụ tháp dài khoảng 155m. Tỉnh không thông thuyền của cầu được thiết kế cao 55m, thuộc nhóm công trình cao nhất Việt Nam, giúp tàu biển trọng tải hơn 30.000 tấn lưu thông trên sông Lòng Tàu. Và thưa quý vị, đó là thông tin đoàn ô tô 400 tới 600 tấn thử tải cầu Phước Khánh cao nhất Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với dòng ca Trung Quân Idol qua ca khúc Dấu Mưa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Gió Mưa qua phần thể hiện của Trung Quân Idol. Tiếp tục với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang ghi nhận thông tin cập nhật. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định và hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 48 240 cho tới km 47 500 đang thi công sửa đường và chúng ta vẫn di chuyển ổn định các bạn nhé. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin về giao thông khác trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang đã ghi nhận ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông bình ổn trên các hướng. Cộng Hòa ấp Bắc chúng ta vẫn di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực này. Và tiếp theo là Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Ngoài ra thì ở giao lộ Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ lưu thông cũng đang bình ổn. Âu Cơ Hồng Lạc các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật, sẽ gửi thêm về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Tiếp theo chương trình, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin, thưa quý vị. Việt Nam sẽ đăng cai năm APEC 2027 lần thứ 3 sau các năm 2006 và 2017. Phú Quốc, tỉnh An Giang là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao để chuẩn bị đón các đoàn đại biểu. Hàng loạt công trình giao thông, hội nghị và biểu diễn trên đảo đang được xây dựng với các mốc hoàn thành khác nhau trong năm 2027. Sân bay Phú Quốc dự kiến khai thác giai đoạn 1 từ tháng 4 năm 2027. Sau khoảng 1 năm triển khai, nhà ga hành khách T2 thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã thành hình. Tính cho tới tháng 9, kết cấu bê tông của nhà ga đã hoàn thành khoảng 95%, kết cấu thép mái chính đã xong. Công tác xây trát đạt khoảng 95%, hệ thống cơ điện và xử lý hành lý cũng đạt 60%. Công nhân thì cũng đang lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện phần mái. Ở khu bay sân đổ C1, 1C được đưa vào khai thác, đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành và đã tiến hành bay hiệu chuẩn. Hệ thống đường lăn đạt 85%, sân đổ trước nhà ga T2 đạt 12%. Dự án mở rộng sân bay có diện tích khoảng 1.050 ha, giai đoạn 1 dự kiến khai thác từ tháng 4 năm 2027, hướng công suất 20 cho tới 24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030. Và từ sân bay thì tuyến tàu điện nhẹ L

RRT dài khoảng 17 km sẽ kết nối khu vực trung tâm hội nghị APEC ở phía nam đảo. Tuyến chạy dọc cả giải phân cách giữa đường tỉnh DT975 và có 6 nhà ga, dự kiến lắp xong ray vào tháng 6 tới, thưa quý vị, và giải thử vào tháng 7 năm 2027, khai thác thương mại từ tháng 11 năm 2027. Việt Nam sẽ đăng cai năm APEC 2027 lần thứ 3, và đây là Phú Quốc là nơi tổ chức các tuần lễ cấp cao. Và thưa quý vị, để chuẩn bị đón các đoàn đại biểu, thì hàng loạt công trình giao thông, hội nghị và biểu diễn trên đảo cũng được xây dựng. Đó là thông tin Minh Quang đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn về tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin, thưa quý vị. Mưa lớn kéo dài trong một giờ đồng hồ vào chiều hôm qua 25 tháng 9 đã khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư tại các phường phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh bị ngập lúc bánh xe. Khoảng 4 giờ chiều hôm qua thì mưa lớn trút xuống các phường như là Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bình Chuẩn thuộc địa bàn Bình Dương cũ, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, gây hư hỏng tài sản. Trên đường DT746 qua phường Tân Hiệp và Tân Uyên, nhiều đoạn bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại. Gần khu công nghiệp Nam Tân Uyên, nước từ hai bên đường đổ ra trong mưa lớn đã khiến cho hơn 300 mét đường bị ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy, công nhân tan ca phải bị bỏm dắt xe qua các đoạn ngập. Mưa lớn và ngập nước xảy ra đúng lúc phụ huynh đưa đón con. Công nhân tan ca khiến cho nhiều tuyến đường bị kẹt xe rất nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông cùng với lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết phân luồng hỗ trợ người dân qua các khu vực ngập. Trong những ngày qua, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng xoáy thấp từ biển di chuyển vào đất liền đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường và khu dân cư. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hồ Chí Minh có 159 điểm thường xuyên ngập, bao gồm 76 điểm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũ, 52 điểm thuộc Bình Dương cũ và 31 điểm thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Và đó là thông tin nước ngập lúc bánh xe tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục với những hình ảnh về giao thông Minh Quang đang quan sát từ các camera. Ở khu vực chúng tôi ghi nhận là cầu Sài Gòn, trên cả hai hướng của cầu Sài Gòn, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn qua khu vực cầu Sài Gòn các bạn nhé. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, ở giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, trong thời điểm hiện tại lưu thông đang bình ổn. Cộng Hòa giao với áp Bắc, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Âu Cơ, Hồng Lạc lưu thông ổn định thông thoáng. Nguyễn Hồng Đạo, Âu Cơ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Tiếp theo là ở giao lộ Dương Bá Trạc qua hẻm 288 lưu thông cũng khá ổn định trên các hướng. Dương Bá Trạc hẻm 219 áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Phạm Hùng, Hưng Phú lưu thông cũng đang ổn định. Tại Quang Bửu giao với Phạm Hùng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định các bạn nhé. Và Tùng Thiện Vương cầu Nhị Thiên Đường áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn thông thoáng. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông bình thường. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng ca Trương Thảo Nhi, ca khúc Uống Trà.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Uống Trà qua phần thể hiện của Trương Thảo Nhi. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi có chia sẻ thông tin đó là ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có một chiếc xe bồn bị chết máy, các bác tài cần chú ý. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe bồn đã được di dời hay chưa? Rất mong là các bác tài có thể chia sẻ thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật cho các bạn thính giả nghe đài trong chương trình giờ cao điểm sáng hôm nay thưa quý vị. Và ngoài ra thì quan sát từ các camera ở khu vực ngã tư Bảy Hiền trong thời điểm hiện tại lưu thông đang bình thường trên các hướng bình ổn quý vị nhé. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển ở bình ổn. Ngoài ra thì giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Võ Thị Sáu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua giao lộ này. Ngoài ra thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm hiện tại. Và trên đường Điện Biên Phủ các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn dọc xuống tuyến đường Điện Biên Phủ. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin thưa quý vị. Trước khi đến với các thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời đang nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 26 độ, với chỉ số chất lượng không khí IQI đang ghi nhận ở mức là ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với xu hướng mưa tập trung vào cuối ngày. Để không ảnh hưởng tới đi lại và sinh hoạt, quý vị hãy nhớ là mang theo vật dụng che mưa khi mà chúng ta ra đường, ưu tiên áo mưa gọn nhẹ khi điều khiển xe gắn máy. Và đáng chú ý là do triều cường khu vực sông Sài Gòn đang lên, nên nếu trời mưa lớn có thể sẽ gây ngập lụt tại một số khu vực trũng thấp ven sông. Quý vị cũng cần theo dõi tình hình thời tiết và giao thông tại điểm đến để lựa chọn lộ trình thích hợp nhất. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày không quá cao. Mức nhiệt cao nhất lúc giữa ngày là khoảng 30 cho tới 32 độ. Từ chiều về đêm, không khí mát hơn với nhiệt độ ban đêm là khoảng 24 cho tới 26 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Minh Quang ghi nhận thông tin hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Phan Thiết Vĩnh Hảo thì km 219+500 xe gặp sự cố đã di chuyển và hiện tại chúng ta lưu thông bình ổn. Như vậy là dọc suốt tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn các bạn nha. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 48+240 cho tới km 47+500 đang thi công sửa đường và hiện tại các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Nếu như có ngoài khung giờ cao điểm thì các bác tài có những thông tin mới hơn về giao thông vẫn có thể tiếp tục gửi về cho VOV Giao thông qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì mình qua sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin. Cục Hàng không Việt Nam cho biết là đến ngày 22 tháng 9, cả nước ta có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo. Vietjet dẫn đầu với 107 chiếc, gồm có 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Trong tháng 9, hãng tiếp nhận thêm Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm. Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030. Và Vietnam Airlines đứng thứ hai với 94 máy bay, gồm có 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787. Vào đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033-2034. Như vậy thì riêng Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm 78%. Đứng thứ 3 là Sun Phú Quốc Airways với 21 máy bay, gồm có 4 Airbus A320, 16 chiếc Airbus A321 và 1 chiếc Airbus A330. Hãng có tốc độ tiếp nhận máy bay nhanh nhất vì mới hoạt động được 10 tháng. Hãng đặt kế hoạch nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035. Vasco và hàng không Hành Tinh Xanh cùng có 6 máy bay. Ba doanh nghiệp có 5 máy bay bao gồm có Viettravel Airlines, hàng không Hải Âu và hàng không Bầu Trời Xanh. Trong đó thì Viettravel Airlines ngày 21 tháng 9 tiếp nhận thêm một Airbus A321, nâng đội bay lên 5 chiếc. Và thưa quý vị, theo Cục Hàng không Việt Nam thì 258 chiếc là số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam có nhiều dòng bay từ loại thân hẹp như Airbus A320, Airbus A321 cho tới các loại thân rộng như là A330 hay là A350, rồi Boeing 787 cùng với máy bay thương gia chuyên dụng và phục vụ cho công tác đào tạo. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị, đội tàu bay các hãng không Việt Nam đang tăng mạnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những hình ảnh về giao thông trong Minh Quang đang quan sát từ các camera thưa quý vị. Trên khu vực ngã tư Bảy Hiền trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng quý vị nhé. Và trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu trong thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ khá bình ổn. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả nghe đài. Đến đây thì Minh Quang cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến cho các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2017, làm việc thật hiệu quả, lái xe an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và trước khi bắt đầu những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, tối qua ngày 25 tháng 9 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, lễ rước đêm hội trăng rằm 2026 thuộc chuỗi hoạt động Lưu Trăng Phố Cổ 2026 đã diễn ra tưng bừng. Sự kiện quy tụ 14 khối diễu hành rực rỡ với múa rồng, cổ xe nguyệt cung cùng các mẫu đèn trung thu truyền thống độc đáo, nổi bật là mô hình tháp bút, nghiêng đài và ông tiến sĩ giấy. Đêm hội thu hút đông đảo người dân, du khách quốc tế cùng hòa mình trải nghiệm. Cũng trong ngày hôm qua, vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 đã được tiêm tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đưa vaccine này vào sử dụng. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, với hiệu lực bảo vệ đạt 96,8% đối với chủng EV71, tác nhân dính gây ra các bệnh nặng, biến chứng nguy kịch và tử vong, thưa quý vị. Ngay trong ngày đầu ra mắt thì hàng chục ngàn lượt đăng ký đã được ghi nhận, mở ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhằm giảm gánh nặng điều trị và áp lực cho hệ thống y tế trước căn bệnh truyền nhiễm cấp tính này. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra hơn 11.500 vụ tai nạn giao thông, làm gần 7.200 người chết và hơn 6.700 người bị thương, giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Giảm 16,6 số vụ, 9% số người chết và 26,4% số người bị thương. Ngày 24 tháng 9, Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo. Do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng. Năm 2024, mực nước biển toàn cầu đã tăng gần 6mm, mức tăng hàng năm lớn nhất từng được ghi nhận và dự kiến sẽ tăng thêm 1mm. Thưa quý vị, chính xác là dự kiến sẽ tăng thêm 1m hoặc hơn vào cuối thế kỷ này nếu không có hành động quyết liệt. Theo nghị quyết số 1888 ngày 30 tháng 6 năm 2026, phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Danh sách gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyên, trung học phổ thông thực hành và trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm đổi mới đồng bộ quản trị nhà trường cùng phương thức dạy học. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa cập nhật cho quý vị trong khung giờ đầu của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình này ạ. Đầu tiên là Hà Nội sống và yêu, kế đến là lấy khỏe về nhà bình an, tiếp theo là chuyên mục đường xanh, kế đến là chuyển động hạ tầng và cuối cùng là cẩm nang cao tốc. Và mở đầu là Hà Nội sống và yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục tình yêu. Còn trong tiểu mục bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ, tập 3, cảm xúc chạm vào Hà Nội. Và cuối cùng là tiểu mục sống ở Hà Nội sẽ là bài viết với nhan đề Mùa cưới nhớ về một làng hoa. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị lắng nghe Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi.

0: những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu. Thưa các bạn, Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu Lạc không chỉ lưu giữ dấu tích một đô thành cổ mà còn phản ánh những thành tựu về tổ chức nhà nước, kỹ thuật xây thành và đời sống của cư dân thời kỳ đầu lịch sử Việt Nam. Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử Cổ Loa trở thành di sản thế giới, qua đó khẳng định giá trị của di sản này trong lịch sử khu vực và văn minh nhân loại.
0: Triển lãm Cây Xanh Hà Nội, một di sản sống đang diễn ra tại biệt thự 46 Hàng Bài, số 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh về những hàng cây góc phố và cây cổ thụ gắn với ký ức của người dân thủ đô. Sự kiện nằm trong mùa văn hóa di sản Cây Xanh Hà Nội.
2: Từ ngày 23 đến 28 tháng 9, tại Hà Nội diễn ra tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long, giới thiệu 21 tác phẩm điện ảnh về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long Hà Nội. Chương trình quy tụ 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình cùng 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiền Tài hôm nay. Qua màn ảnh, những câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần tự chủ và hào khí Thăng Long được kết nối với góc nhìn, sức sáng tạo của thế hệ hôm nay.
0: Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, lễ hội có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo.
3: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, sau những âm thanh và sắc màu, Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ khép lại hành trình qua ba giác quan bằng một điểm chạm, chạm vào Hà Nội. Từ những đôi bàn tay giữ nghề, những món ăn, vật thể thân quen đến những tiếp xúc giữa người với người. Trong tập cuối, chúng ta cùng đi tìm điều vẫn còn ở lại trong một Hà Nội đang chuyển mình. Cảm giác thuộc về một thành phố đã đi qua bao đổi thay, nhưng vẫn chạm đến ký ức và tình yêu của mỗi người.
0: Hãy bắt đầu bằng cảm giác của thời gian, nơi xúc giác được ghi dấu qua những ký ức gồ ghề, lam lũ. Sinh ra và lớn lên ở phố Thợ Nhuộm, bà Đặng Thị Trinh đã đi qua những năm tháng Hà Nội thời bao cấp, qua những ngày thành phố tràn ngập, hầm hố cá nhân tránh bom, cho đến một thủ đô thênh thang hôm nay. Khi được hỏi, nếu nhắm mắt lại và đưa tay chạm vào một thứ quen thuộc nhất của Hà Nội ngày cũ, bà sẽ chọn gì? Câu trả lời của một người lớn tuổi Hà Nội không phải là món đồ kỷ niệm, mà là cái nhấp nhô, trông tranh của giao thông thời xa vắng.
4: Bà chọn cái giao thông vì là ở ngày xưa ấy cháu thì nó không có ô tô mà xe máy, chỉ có xe đạp thôi. Nên đi làm ấy thì đi thì từ Hà Nội đi đạp, nếu mà ai mà đi về dưới Cơ Khí Mai Động ấy kia thì là đạp xe đạp về dưới. Thế ai mà về Cao Xà Lá ấy, thì đi xuôi xuống dưới Hà Đông. Thế mà đi thì không phải đường hai chiều, đường đi ấy đâu, đường đi cùng một đường, đi người đi bên phải, người đi bên trái. Nếu mà anh nào đi mà mắc phải đi đông ấy thì coi như đổ hết đồng loạt. Thế mà được cái là không có ô tô, không có xe máy, không có gì cả, chỉ có xe đạp thôi. Cái không còn nữa là cái tàu điện. Không thấy còn nữa. Trước đây thì cứ lúc nào thấy kính con. Tàu điện ấy mà, chỉ kéo mấy toa thôi, chứ nhưng mà nó đi thì rất êm thôi.
0: Tiếng kinh con vang vọng hay sự va chạm trông tranh của dòng xe đạp cũ đã lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng ở những làng nghề ven đô như Thiết Úng, điểm chạm Hà Nội lại đang dần dần chảy trong đôi bàn tay trần của người thợ. Thời đại 4.0 mang đến những cỗ máy CNC có thể chạm khắc hàng loạt trong chớp mắt. Nhưng với anh Hồng hay nghệ nhân Dương Thị Thu Hồng, sự tinh xảo cơ khí mãi mãi không thể thay thế được cái miết tay dịu dàng của con người. Chính sự tiếp xúc giữa da thịt và thớ gỗ, giữa mồ hôi và lòng kiên nhẫn mới là thứ thổi hồn cho vật thể vô giác.
5: Máy móc thì nó chỉ bằng tạo, ví dụ mà dùng máy CNC thì nó chỉ tạo phôi cho mình thôi. Còn nếu mà để mà tạo chi tiết sắc nét thì mình vẫn phải là toàn sắc bỏ thủ công. Máy chỉ bị máy cầm tay nhé, hỗ trợ thôi. Để mà tạo ra một tác phẩm đẹp vẫn là thủ công với sắc nét được.
6: Những cái chỗ khâu tỉ mỉ thì bọn chị vẫn phải dùng bằng tay. Như mắt, mũi, mồm, các thứ, tay, chân ấy. Mình muốn nó nhẫn thì vẫn phải làm tay, máy móc không thể thay được ấy. Chị mong mỏi là trong làng chị, không phải một nhà chị mà trong cả làng luôn, sẽ rất nhiều các thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp nối cái nghề này nữa, nghề truyền thống.
0: Không chỉ người già gửi gắm ký ức hay người thợ gửi gắm tâm hồn vào thớ gỗ, những người trẻ sống giữa lòng đô thị thông minh cũng đang khao khát những điểm chạm rất đời. Sau một ngày dài dán mắt vào màn hình máy tính công sở, bạn Nguyễn Phương Anh chọn cất đi chiếc điện thoại thông minh để chạm vào Hà Nội bằng chính những giác quan tự nhiên nhất.
7: Thật sự cái khoảnh khắc mà mình chỉ muốn nhét tọt cái điện thoại vào túi quần là khoảng sau 5 giờ 30 chiều khi mà mình đã được tắt máy và bước ra khỏi cơ quan. Thật sự mình thư giãn nhất khi mà mình chạy xe trên đường về nhà và đặc biệt là đi qua con đường Phan Đình Phùng. Cái khung cảnh đấy khi mà mọi người đang chen chúc tấp nập nhau, chỉ muốn là đi về nhà thật nhanh thôi, thì tự dưng mình lại cảm thấy rằng là cái cảm giác lúc đấy nó rất là thật và nó sống động hơn bất kỳ những cái hình ảnh nào được thông qua tranh vẽ hay là trên những cái hình ảnh chụp lại. Và bạn không thể nào cảm nhận được cái rét đầu mùa nếu mà bạn không tự đi ra ngoài đường hay là chạm tay vào một cái ly trà đá vỉa hè. Với một người con được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội thì có một cái cảm nhận rất riêng rằng là Hà Nội không còn là nơi để sống mà là nơi mình thuộc về trong từng hơi thở. Và cái sự chuyển biến đấy nó rất là âm thầm. Nó không phải là ở một cái sự kiện lớn lao mà nó là những cái khoảnh khắc rất là đời thường trong cuộc sống của mình.
0: Một cú chạm trên màn hình có thể giải quyết một lệnh giao dịch. Nhưng bàn tay ôm trọn ly trà đá ấm nóng giữa cái rét đầu mùa mới làm bừng tỉnh mọi xúc giác. Màn hình rực rỡ tái hiện mọi bức ảnh đẹp, nhưng vệt nắng xuyên qua hàng cây Phan Đình Phùng giờ tan tầm mới là một Hà Nội thực sự đang thở. Quý vị và các bạn thân mến, sự chuyển mình của Hà Nội không nằm ở việc xóa bỏ quá khứ mà là sự chồng xếp các lớp không gian và thời gian lên nhau. Đô thị số giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhanh hơn. Nhưng trên những điểm chạm đời thường, từ thớ gỗ làng nghề, ngọn gió bờ hồ đến ly trà đá vỉa hè mộc mạc mới là thứ neo giữ tâm hồn chúng ta. Khi ta mở rộng mọi giác quan để chạm vào thành phố, ta nhận ra Hà Nội không phải là một tọa độ địa lý vô hồn mà là nơi ta thuộc về trong từng nhịp đập, từng hơi thở và từng điểm chạm của thời gian. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng series phóng sự phát thanh Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một bó hoa cưới hôm nay có thể là điều rất đỗi quen thuộc, nhưng phía sau bó hoa được trao trong ngày vu quy lại là một câu chuyện dài về sự thay đổi của văn hóa Hà Nội. Từ những làng hoa từng cung cấp hoa cho kinh thành Thăng Long, Ngọc Hà và Hữu Tiệp đã góp phần đưa một phong tục cưới hỏi mới vào đời sống người Hà Nội. Qua bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ kể lại câu chuyện ấy cùng những dấu vết của một làng hoa gần nghìn năm nay đã đổi thay theo thời gian.
2: Ngày xưa, cưới hỏi thường tổ chức vào mùa thu vì công việc đồng áng rảnh rỗi, thời tiết mát mẻ, cỗ bàn không sợ ôi thiêu. Còn hôm nay, mùa hè nóng bức ngột ngạt, người ta vẫn tổ chức cưới hỏi. Và từ nhiều năm nay, các đám cưới ở nông thôn cũng không thể thiếu bó hoa chú rể trao cho cô dâu. Nhưng thủ tục này xuất hiện khi nào và làng nào làm dịch vụ này? Từ thời nhà Lý, trong kinh thành Thăng Long có hai làng chuyên cung cấp hoa: Sói, Hải Đường, Cúc Vạn Thọ, Hồng, Huệ, Ngâu cho triều đình và dân chúng đi lễ chùa là Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Người xưa gọi hai làng này là trại hàng hoa. Con gái Ngọc Hà, Hữu Tiệp xinh đẹp nết na, chăm chỉ, vì thế nhiều anh chàng lăm le tán tỉnh. Ca dao Hà Nội đã ghi lại chuyện này: giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa. Hỏi người xách nước tưới hoa, có ai cho được vào ra chốn này? Năm 1889, chính quyền Pháp lập vườn thí nghiệm thực vật, nay là công viên Bách Thảo, trồng thử nghiệm các loài cây, hoa, rau nhập từ các nước nhiệt đới, ôn đới để tìm ra các giống phù hợp với khí hậu miền Bắc. Các giống hoa nhập từ châu Âu được ươm ở đây gồm cẩm chướng, hoa bướm, cúc vàng, violet, đồng tiền, thược dược, lay ơn. Vì dân hai làng có kinh nghiệm trồng giống hoa bản địa, nên giám đốc vườn ươm thuê họ vào làm. Theo thời gian, họ học được cách trồng các loài hoa của Tây. Thấy người Pháp có văn hóa cắm hoa bình hàng ngày, nên dân hai làng mua hạt về trồng ở vườn rồi gánh vào phố bán. Không chỉ bán hoa cảnh, các bà các cô còn lấy khúc thân cây chuối hay cục đất sét cắm các loại hoa lá thành lùm rất đẹp mắt. Họ lại làm những lãng hoa đủ sắc màu. Đầu thế kỷ 20, làng xuất hiện dịch vụ tết hoa trên xe tay cho người Pháp đi nhà thờ lớn đón Noel, Tết Tây hay Quốc Khánh Pháp. Khi Hà Nội xuất hiện ô tô, người làng nhận trang trí hoa trên mui cho các xe đi đón quan chức cấp cao từ Pháp sang. Đám cưới của các cặp đôi người Pháp không thể thiếu hoa, và muốn có bó hoa trao cho cô dâu, họ buộc phải lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt trước. Cuối những năm 1920, thanh niên du học ở Pháp về cưới vợ đã bắt chước văn hóa trao hoa khi đón dâu. Dần ra lớp trẻ Hà Nội có tư tưởng tân thời khi cưới đã theo văn hóa cưới kiểu Pháp. Chú rể không mặc áo lam đeo thẻ ngà truyền thống mà mặc comple thắt cà vạt, ôm bó hoa lay ơn trắng đi đón dâu. Dĩ nhiên muốn có hoa cưới, họ chỉ còn cách lên Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Không chỉ trao hoa, ngực chú rể còn đính bông hoa hồng và trên mái tóc trái lệch của cô dâu cũng cài một bông hồng trắng. Từ cuối thập niên 30, hầu hết các gia đình trí thức, trung lưu, tư sản đều tổ chức cưới cho con theo lối mới. Nhiều nhà thay xe song mã bằng ô tô. Sau năm 1954, nét văn hóa trao hoa khi đón dâu lan rộng vào các thành phần trong xã hội và trở thành thủ tục không thể thiếu trong các đám cưới ở Hà Nội. Vào mùa cưới, các cặp đèo nhau lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt hoa. Cả hai làng vào mùa làm ăn bận rộn. Sau đổi mới, đất vườn ở hai làng hẹp dần. Nhà chia cho con, nhà thì bán cho thiên hạ. Đến năm 2000, làng hoa có gần 1.000 năm không còn hoa. Thay vào đó là những ngôi nhà bê tông xám xịt, cao ngất.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Hà Nội sống và yêu. Ngay bây giờ thì Hiền Công sẽ chuyển đi một vài tin tức giao thông đáng lưu ý quý vị nhé. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi về cầu vượt An Sương, phường Tân Thế Hiệp, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư ga đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và trên trục đường Đỗ Mười thì đã có hai điểm lưu ý quý vị có lộ trình di chuyển ở trục đường Đỗ Mười trong buổi sáng ngày hôm nay cũng lưu ý, thì Công xin phép được nhắc lại là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi về cầu vượt An Sương và từ ngã

0: tư ga đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, tức là đường Đỗ Mười kéo dài luôn từ ngã tư ga mà kéo dài đến Nguyễn Văn Hóa luôn. Quý vị có lộ trình di chuyển trong cái đoạn đường này thì cũng lưu ý nhé, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, nhưng mà hướng Dầu Dây đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 48+240 đến km số 47+500 đang thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển ở km số 48+240 đến km số 47+500 thì cũng lưu ý hướng từ Dầu Dây đi về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở đây đang có thi công sửa đường, phần nào cũng sẽ gây cản trở giao thông. Quý vị nhẹ chân ga khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực thi công ở đây ạ. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, với những thông tin y tế trong tiểu mục Bản Tin Sức Khỏe. Còn trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề mẹo bổ sung kẽm cho đôi mắt bác tài luôn sáng khỏe. Và cuối cùng là tư vấn cabin, bác tài cảnh giác với bệnh lý amip cấp từ thói quen vệ sinh kém. Ngay bây giờ mời quý vị lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi khoảng 9 điều 6 luật dược, trong đó đề xuất bổ sung chức năng livestream bán hàng vào nhóm các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Đồng thời, dự thảo cũng cấm các giao dịch trực tuyến không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử trực tiếp, trung gian, chính thức hoặc sử dụng phương tiện không đảm bảo định danh điện tử của người bán phải truy xuất nguồn gốc. Quy định này nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng bán thuốc kê đơn, thuốc giả kém chất lượng tràn lan trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tất cả 168 trên 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị. Mô hình này hình thành cơ chế hai lớp, hỗ trợ kết hợp giữa đồng hành địa bàn và kết nối mạng lưới bệnh viện chuyên khoa để tư vấn chuyên sâu khi cần. Ngoài ra, ngành y tế thành phố cũng tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa xuống y tế cơ sở theo nhu cầu thực tế của các trạm. Giải pháp giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, củng cố niềm tin của người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
2: Thưa quý vị, trứng là thực phẩm quen thuộc cho bữa sáng nhờ giàu đạm, chất lượng cao và chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một người trưởng thành ít vận động cần khoảng từ 15 đến 18,5 gram đạm cho bữa sáng để duy trì năng lượng và cảm thấy no lâu hơn. Mỗi quả trứng cỡ vừa cung cấp khoảng từ 6 đến 7 gram đạm. Do đó, ăn hai quả trứng kết hợp với 1 đến 2 lát bánh mì đen chứa từ 2 đến 4 gram đạm là mức hợp lý để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng đầu ngày. Chuyên gia khuyến cáo nên chế biến trứng bằng cách luộc hoặc là chần, hạn chế tình trạng dùng nhiều dầu mỡ và ăn kèm với rau xanh cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, đôi mắt không chỉ được ví như là cửa sổ tâm hồn, mà với người lái xe, đó còn là người dẫn đường trên mọi hành trình. Vì thế, chăm sóc đôi mắt cũng chính là góp phần bảo đảm an toàn sau tay lái.
2: Thế nhưng, trên thực tế, đôi mắt của các bác tài cũng rất dễ chịu tác động từ những yếu tố ánh sáng gay gắt, tia UV, khói bụi, gió, ánh đèn pha vào ban đêm, đều khiến mắt nhanh mỏi và giảm khả năng quan sát. Chưa kể, thiếu ngủ hoặc là chế độ dinh dưỡng chưa hợp

0: lý trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đôi mắt.
1: Khi nói đến việc chăm sóc mắt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin A, kính râm hay là các bài tập thư giãn cho mắt. Tuy nhiên, có một dưỡng chất rất quan trọng nhưng lại thường bị bỏ quên, đó chính là kẽm. Đây là một khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể, tham gia vào quá trình chuyển hóa, hỗ trợ miễn dịch, giúp vết thương mau lành và duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan, trong đó có đôi mắt.
0: Với thị giác thì kẽm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này tham gia vào quá trình vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, góp phần tạo nên sắc tố bảo vệ mắt melanin và duy trì khả năng quan sát, nhất là trong điều kiện thiếu ánh sáng. Thiếu kẽm kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng của mắt, làm giảm khả năng thích nghi với thay đổi ánh sáng và ảnh hưởng đến thị lực.
1: Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ kẽm cũng rất là cần thiết. Chúng ta có thể bổ sung kẽm thông qua chế độ ăn. Trong đó, hầu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, đồng thời chứa protein, vitamin B12, đồng và selen.
0: Bên cạnh đó thì các loại hải sản có vỏ như là trai, ngao, sò, cua hay là tôm, đây đều là những thực phẩm giàu kẽm. Tuy nhiên, với người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc là mắc bệnh gút, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để lựa chọn lượng sử dụng phù hợp.
1: Một nguồn kẽm quen thuộc khác đó chính là thịt bò nạc. Ngoài kẽm, thịt bò còn cung cấp protein và sắt, giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Khi chế biến thịt bò, quý vị nên ưu tiên các món luộc hấp hoặc là áp chảo thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.
0: Bên cạnh các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì các loại đậu như là đậu gà, đậu lăn, đậu trắng hay đậu đen cũng là nguồn bổ sung kẽm khá tốt. Chúng còn giàu chất xơ, protein thực vật và vitamin nhóm B. Một lưu ý nhỏ là quý vị nên ngâm hoặc là nấu chín kỹ thực phẩm này để cơ thể hấp thụ kẽm hiệu quả hơn.
1: Còn nếu cần một món ăn nhẹ trong những quả nghỉ, các bác tài có thể lựa chọn hạt bí ngô. Loại hạt này không chỉ giàu kẽm mà còn cung cấp vitamin E, magie và các chất béo có lợi. Tuy nhiên, quý vị nên ưu tiên loại không muối hoặc là ít muối để hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể.
0: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng đừng quên những thói quen đơn giản nhưng mà rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Hãy đeo kính râm có khả năng chống tia UV khi lái xe ban ngày, chớp mắt thường xuyên để hạn chế khô mắt khi bật điều hòa, nghỉ ngơi khoảng từ 15 phút sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục. Ngoài ra, hãy điều chỉnh gương chiếu sáng sang chế độ chống chói khi lái xe ban đêm, giữ kính chắn gió luôn sạch và tuyệt đối không dụi mắt bằng tay khi đang tham gia giao thông.
1: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bác tài có thêm một bí quyết đơn giản để chăm sóc tốt cho đôi mắt, người bạn đồng hành thầm lặng trên mỗi cung đường. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tư vấn cabin với chủ đề Bác tài cảnh giác với bệnh lý lị amid cấp vì thói quen vệ sinh kém.

0: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, những cơn đau quặn bụng phải đi toilet nhiều lần chắc hẳn làm nỗi ám ảnh của những ai gặp phải tình trạng này đúng không ạ? Nó dường như đảo lộn mọi sinh hoạt của người mắc, khiến họ không tập trung vào công việc. Thậm chí là với nhiều bác tài thì đôi khi vì tính an toàn bắt buộc họ phải tạm dừng việc lái xe.
1: Đúng là như vậy, với những biểu hiện như Hiền Công vừa chia sẻ, rất có thể là rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có thể đó là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Trong đó có thể là bệnh lỵ amip cấp. Đây là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa do ký sinh trùng amip lỵ gây ra. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh thường có các biểu hiện sau đây.
2: Thì những cái biểu hiện thì nó cũng rất là đa dạng. Thường thì cái giai đoạn ban đầu đó thì họ chỉ có biểu hiện cái cảm giác giống như là chán ăn, mệt mỏi, thỉnh thoảng một số trường hợp có sốt. Tuy nhiên tới cái giai đoạn toàn phát thì nó sẽ có một cái biểu hiện, một cái hội chứng điển hình, đó là hội chứng lỵ. Chúng ta biết là amip nó gây bệnh ở đại tràng, cho nên là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện đau bụng và thường đau bụng dọc theo khung đại tràng, và bệnh nhân có cảm giác là mắt đi cầu, đi ngoài rất là nhiều lần, có cảm giác là đi không hết phân. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, đi ngoài, trong đó bệnh nhân vào thì lại có cảm giác là mắc cầu kế tiếp. Ngoài ra nó có sự thay đổi về tính chất của phân. Ban đầu thì người bệnh có thể là đi cầu phân lỏng, sau đó phân sệt dần, và giai đoạn sau là bắt đầu phân có nhầy và có máu, và đặc biệt là nhầy riêng và máu riêng.
0: Thưa quý vị, nguyên nhân gây bệnh lỵ amip là do sự xâm nhập của ký sinh trùng Entamoeba histolytica

0: vào hệ tiêu hóa. Các con đường lây nhiễm có thể gây đến như là ăn thực phẩm, uống đồ uống nhiễm ký sinh trùng hoặc là chạm tay vào bề mặt chứa ký sinh trùng sau đó đưa vào miệng.
1: Như vậy thì nhóm đối tượng là các bác tài cũng hoàn toàn có nguy cơ mắc căn bệnh này. Bởi đặc thù nghề nghiệp, nhất là với những tài xế chạy đường dài, đôi khi việc vệ sinh cá nhân chưa thực sự được chú trọng hay qua loa cho xong.
0: Chưa hết đâu ạ. Tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ở những bác tài còn ở việc hay dùng bữa tại các quán ăn dọc đường, uống nước đá hoặc là sử dụng nước sinh hoạt tại các trạm dừng nghỉ chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.
1: Do vậy, các bác tài cần hết sức lưu ý nhé. Bởi một khi mắc bệnh lị amip không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời còn tiềm ẩn một số nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, hiện nay có nhiều phương pháp để giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này.
2: Chúng ta sẽ có các nhiều phương pháp điều trị. Thường nhất là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng trước, ví dụ như làm cho bệnh nhân giảm đau, giảm cái số lần đi cầu, đánh giá coi bệnh nhân có bị mất nước hay không. Chúng ta sẽ bù các cái dung dịch nước điện giải và chúng ta sẽ có thuốc để điều trị tiệt trừ amip ở trong lồng ruột. Đó là những cái loại thuốc kháng sinh và thời gian điều trị cũng khoảng từ 3 cho đến 7 ngày.
0: Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng rất quan trọng đấy ạ, giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn. Người bệnh nên ăn những món ăn không chứa dầu mỡ, tốt cho tiêu hóa như là rau củ luộc và các món nhạt. Có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn như lá chè, tỏi, ngó sen, kết hợp uống aerosol để cung cấp nước cho cơ thể và tránh tình trạng mất nước. Ăn nhiều trái cây tươi, sạch hoặc có thể ép thành nước uống.
1: Người bệnh cũng không nên uống nhiều đồ có ga, có cồn và ăn thực phẩm gây chướng bụng như các loại như là đậu bắp, súp lơ, bông cải xanh hay là các loại hạt. Hạn chế các món ăn cay và chứa nhiều dầu mỡ, vốn rất phổ biến tại các quán cơm và các tài xế đường dài.
0: Thưa quý vị, có thể nói thì lị amip là một bệnh lý nguy hiểm có thể ghé thăm bất kỳ ai. Tuy nhiên, bệnh lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Hiện nay thì phương pháp phòng bệnh amip chủ yếu là vệ sinh ăn uống, tránh để lây nhiễm kén amip vào thức ăn, nước uống.
1: Với các bác tài thì nên chú ý những điều sau đây để giảm nguy cơ mắc bệnh lị amip cấp. Các bác tài nên duy trì thói quen ăn chín, uống chín, quan sát và lựa chọn các hàng quán, trạm dừng nghỉ có điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm tốt. Trên các chuyến xe đường dài, tài xế nên tự chuẩn bị nước đun sôi từ nhà hoặc là mua nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín. Tránh ăn các loại rau sống, gỏi hoặc là uống nước đá bào không đảm bảo vệ sinh. Rửa trái cây và rau quả một cách cẩn thận trước khi ăn, tốt nhất là nên gọt vỏ.
0: Dạ, đúng là như vậy. Bên cạnh đó thì tránh sử dụng sữa, phô mai hoặc các sản phẩm từ sữa chưa được diệt trùng. Hạn chế sử dụng rượu bia, đồ ăn quá cay nóng vì chúng làm suy yếu niêm mạc đường ruột. Trước khi dùng bữa thì các bác tài nên rửa tay sạch với xà phòng hoặc là có thể trang bị sẵn nước rửa tay khô ở trên xe để sử dụng khi cần nhé.
1: Quý vị thân mến, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho quý vị luôn im bụng để tập trung hoàn toàn vào tay lái. Chuyến hành trình lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Như bây giờ chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Một vị thính giả cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga hướng từ ngã tư Tân Thế Hiệp đi về ngã tư Ga. Ở đây có giá long môn bị nghiêng, nguy cơ ngã ra đường. Và người lái xe có lộ trình di chuyển qua đây cũng lưu ý nhé. Mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục sự cố này ạ. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga hướng từ ngã tư Tân Thế Hiệp đi về ngã tư Ga có giá long môn bị nghiêng, nguy cơ ngã ra đường. Rất mong lực lượng chức năng sớm khắc phục sự cố này. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hiện toàn tuyến lưu thông ổn định. Và ngay bây giờ mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa đề xuất bổ sung các trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc. Theo đó, xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ có văn bản xác nhận theo quy định, xe vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị vật tư hàng hóa cứu trợ đến vùng thiên tai theo quyết định, huy động hoặc là văn bản điều phối của cơ quan có thẩm quyền sẽ được miễn phí. Từ ngày 1 tháng 10 tới, phường Cửa Nam Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn chứa chất thải còn lại sau phân loại tại tổ dân phố Lê Thánh Tông. Mô hình nhằm nhận diện lượng rác phát sinh của từng hộ, gắn phân loại tại nguồn với thu gom, quản lý theo nguyên tắc. Ai xả ít rác trả tiền ít, ai xả nhiều rác trả nhiều tiền. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu Tây Sài Gòn với tổng mức đầu tư hơn 7.688 tỷ đồng nhằm cải thiện hệ thống thoát nước và giảm ô nhiễm môi trường. Dự án triển khai tại 8 phường phía Tây thành phố, xây dựng gần 43 km cống thoát nước chung cùng 13,4 km cống bao và giếng tách dòng dọc kênh Tham Lương, Bến Cát, kênh 19 tháng Thưa quý vị là kênh 19 tháng 5. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị làm chủ đầu tư, thực hiện năm 2029. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, theo báo cáo Thời báo của Straits Times ngày 25 tháng 9, Singapore đã chính thức bước vào nhóm xã hội siêu giàu theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc khi mà tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt mức 21,4% trong năm 2026, vượt ngưỡng 20%. Con số này tăng đều từ 13,7% của một thập niên trước và 20,7% vào năm 2025. Đáng chú ý, số công dân từ 80 tuổi trở lên cũng tăng vọt lên 152.000 người, tăng 60% sau 10 năm. Đưa Singapore trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, đồng thời đặt mốc hoàn thành toàn diện trước ngày 30 tháng 10. Theo chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển và đặc khu công đảo có trách nhiệm tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng sở hữu phương tiện dài từ 6 mét trở lên chủ động đưa tàu cập cảng để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng công an cấp xã trực tiếp vận động ngư dân đưa phương tiện vào cảng để tiếp cận phần mềm, đồng thời siết chặt đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cảng cá. Đáng chú ý, kết quả thực hiện nhiệm vụ này sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá KPI chính thức của từng cơ quan đơn vị. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, chấm điểm và báo cáo chi tiết trước ngày 10 tháng 11 năm 2026 làm căn cứ quan trọng để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin nhân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, hiện công nhắc lại một thông tin đáng lưu ý ạ. Ở đường Đỗ Mười, đoạn qua ngã tư ga hướng đi về ngã tư Bình Phước, có giá Long Môn bị nghiêng ạ. Rất là nguy hiểm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục sự cố này. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về ngã tư Bình Phước có giải Long Môn bị nghiêng, có nguy cơ ngã ra đường, rất là nguy hiểm. Mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục sự cố này. Đó là một thông tin giao thông hết sức lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay trên trục đường Đỗ Mười ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc đi quý vị, với tiếng hát của Quân AB qua ca khúc được mang tên Mùi Tổ Ấm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quân AP qua ca khúc được mang tên là Mùi Tổ Ấm. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì sau ít phút dành cho âm nhạc thì Hiền Công chưa có ghi nhận được những thông tin giao thông nào mới cả. Cũng rất mong là nhận được sự tương tác của quý vị về số hotline là 02839919191 ạ. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài thông tin dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Võ Văn Kiệt nhằm phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu đường Bình Tiên. Khu vực thi công sẽ lắp rào chắn dài 190m, rộng 33,3m. Phần đường còn lại dành cho lưu thông là đường tạm rộng 2,5m, mỗi bên với thời gian thi công dự kiến kéo dài là 131 ngày. Trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt 2 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh và 214 chiếc bánh Trung thu vi phạm để xử lý theo quy định. Tối ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe Mercedes tông hàng loạt phương tiện khiến một người tử vong. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô Mercedes biển kiểm soát là 51M12308 lưu thông trên đường Đỗ Mười hướng về An Sương. Khi đến giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông đã bất ngờ đâm vào một ô tô và 6 xe máy cùng chiều. Xe này tiếp tục kéo lê một người đàn ông lên vỉa hè rồi đâm vào hai ô tô tải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhiều người bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Sau đợt mưa lớn kéo dài, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nước chạy dọc mặt đường tại vị trí km số 4+100 đến km số 4+140. Vết nước dài khoảng 40m ăn sâu vào gần hết một làn đường và đang có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ gãy nền đường đột ngột về phía ta luy âm. Cũng trong chiều ngày hôm qua, lãnh đạo phường Xuân Hương Đà Lạt cùng các đơn vị chức năng đã khảo sát hiện trường, cắm biển, căng dây cảnh báo, tạm thời phân luồng cho phương tiện lưu thông trên một làn đường, thưa quý vị. Đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam đã có hơn 15.000 trạm, cổng sạc, phương tiện điện tăng nhanh sau 4 năăm chuyển đổi xanh. Trong khi đó, VinFast VFY ra mắt với phạm vi vận hành lên tới 1.000 km, tải trọng 750 kg, giá niêm yết từ 860 triệu đồng.
1: Đi xe điện tiết kiệm được bao nhiêu? Từ trải nghiệm của tài xế công nghệ đến người đi làm, xe điện đang cho thấy lợi thế về chi phí năng lượng, thời gian vận hành và sự thuận tiện. Nhưng để thay thế xe xăng, người dùng vẫn quan tâm đến quãng đường, độ bền, khả năng vận hành và tổng chi phí sử dụng. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, sau 4 năm thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cả nước có hơn 15.000 trạm cổng sạc. Hạ tầng sạc cũng đã được triển khai trên 125 trong tổng số 215 tuyến cao tốc quốc lộ. Cùng với đó, phương tiện điện ngày càng gia tăng. Đến tháng 6 năm 2026, phương tiện điện chiếm khoảng 6,1% trong tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện được báo cáo. Riêng taxi điện đạt hơn 61.000 xe, chiếm 70,9% tổng số taxi. Tuy nhiên, hạ tầng sạc tại trạm dừng nghỉ và các công trình phục vụ xe tải, xe khách vẫn còn hạn chế.
1: VinFast VF1, mẫu bán tải điện vừa ra mắt hướng tới nhu cầu sử dụng kết hợp đi lại hàng ngày và những chuyến đi xa.

0: xe có cabin rộng theo hướng SUV, thùng hàng dài 1.574mm, rộng 1.512mm, cao 509mm, tải trọng 750kg. VFY sử dụng pin LFP 46,4kWh, chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250km, mở rộng phạm vi vận hành lên tới 1.000km. Giá xe niêm yết từ 860 triệu đồng, đặt cọc sớm được ưu đãi 61 triệu đồng.
1: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, với nhiều người Việt, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản và công cụ kiếm sống. Vì vậy, chuyển từ xe xăng sang xe điện không đơn thuần là thay đổi phương tiện mà còn là thay đổi cách sử dụng, tiếp nhiên liệu và tính toán chi phí mỗi ngày. Từ trải nghiệm của những người đang sử dụng xe điện, bài toán tiết kiệm đang trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy người dùng lựa chọn phương tiện này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Một ngày của anh Nguyễn Cao Cường bắt đầu từ những cung đường Hà Nội. Làm xe ôm công nghệ, mỗi ngày anh Cường có thể phải di chuyển khoảng 150 km để đón trả khách. Nếu như trước đây, khi còn sử dụng xe xăng, quãng đường này đồng nghĩa với khoảng 80 đến 100 nghìn đồng tiền nhiên liệu mỗi ngày. Với đặc thù công việc phải chạy xe liên tục, chi phí xăng trở thành một khoản đáng kể. Nhưng từ khi chuyển sang xe điện VinFast, với 2 viên pin, anh Cường có thể di chuyển cả ngày mà chi phí chưa đến 50 nghìn đồng.
2: Đi xe điện thì chi phí đó đỡ tốn hơn cái xe xăng rất là nhiều. Một lần mình sạc mất có mười mấy đến 20 nghìn tiền điện thôi. Đó, nó rất là hợp lý cho người như mình. Các bạn trẻ đi xe này cũng được, ok. Mình thấy là phương án đi xe điện sẽ là giải quyết được nhiều cái vấn đề hơn cho các bạn. Khí thải nó không có, ngoài cộng đồng này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái gì cả. Xe điện là rất là tốt, hợp lý.
0: Với một tài xế phải di chuyển hàng trăm km mỗi ngày, khoản chênh lệch chi phí cho xe xăng và xe điện là điều có thể cảm nhận khá rõ. Nhưng với những người sử dụng xe máy cho nhu cầu đi lại thông thường, câu chuyện tiết kiệm cũng bắt đầu từ những khoản chi rất nhỏ lặp lại mỗi ngày. Khác với anh Cường, chị Phương Thảo, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, lựa chọn xe điện không chỉ bởi chi phí sử dụng mà còn bởi cảm giác thuận tiện trong quá trình đi lại.
3: Tôi đang sử dụng xe điện bởi vì mỗi lần mua xăng phải chờ đợi, rất là ức chế nên là mình bắt đầu nghĩ đến đi xe điện. Và thứ hai nữa là đi xe điện nó rất là êm ái, không phát ra tiếng động. Tiết kiệm hơn rất nhiều. Tôi chỉ mất 100.000 tiền gửi xe và sau đó khoảng vài năm thì mình có thể là phải thay ắc quy. Còn chi phí hàng tháng thì rẻ hơn rất nhiều.
1: Còn với anh Hoàng Xuân Cơ, trú tại phường Tây Hồ, một chiếc xe không chỉ để đi từ nhà đến nơi làm việc. Nó phải đủ bền để sử dụng nhiều năm, đủ mạnh để chở hai người, leo dốc, vượt hầm, đi xa, vận hành trong những điều kiện thời tiết khác nhau và quan trọng nhất là phải tiện. Bởi vậy, khi chuyển sang xe điện, người dùng cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu. Sạc phải đơn giản, quãng đường mỗi lần sạc phải đủ dài, khả năng vận hành phải đáp ứng được nhu cầu thực tế, chi phí đầu tư hợp lý và phương tiện phải bền bỉ trong nhiều năm.
4: Mình cảm giác xe điện thích hơn, khỏe hơn, nó êm hơn so với xe xăng. Ngoài cái chi phí sạc điện ra thì không mất thêm cái gì cả. Đỡ phải đi đổ xăng. Ngày trước đi nhiều thì còn một tuần mình mất tầm 150.000 tiền xăng. Còn bây giờ thì một tháng mất có 40.000 tiền gửi xe thì cả bao gồm cả sạc nữa rồi. Nên là chi phí nó cũng tiết kiệm khá là nhiều.
0: Thưa quý vị, những câu chuyện từ người sử dụng cho thấy một trong những lý do người dùng quan tâm đến xe điện là bài toán chi phí năng lượng và thời gian vận hành xe. Với tài xế công nghệ, đó có thể là quãng đường di chuyển mỗi ngày và thời gian tiếp năng lượng. Với người đi làm, đó có thể là chi phí hàng tháng. Còn với người trẻ, thiết kế, khả năng vận hành, công nghệ và sự thuận tiện cũng là những yếu tố quan trọng. Để xe điện thực sự trở thành lựa chọn thay thế xe xăng, chi phí thấp mới chỉ là một phần câu chuyện. Người dùng vẫn cần một chiếc xe đủ mạnh, đủ bền, đi đủ xa, dễ sạc hoặc dễ tiếp năng lượng và phù hợp với nhịp sống của họ. Khi những yêu cầu đó ngày càng được đáp ứng tốt hơn, quyết định chuyển sang xe điện có thể không còn chỉ xuất phát từ mong muốn bảo vệ môi trường. Với nhiều người, đó đơn giản còn là một bài toán kinh tế, đi lại mỗi ngày thế nào để vừa thuận tiện, vừa giảm được chi phí.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu

0: chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
1: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
2: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thưa quý vị, Vết E thì tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cụ thể như sau ạ. Hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 48 240 đến km số 47 500 hiện đang thi công sửa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vị thính giả có số máy cuối là 4639 cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn cách vòng xoay Tân Hiệp khoảng 500m hướng đi về đường Điện Biên Phủ, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm và người tham gia giao thông ngày hôm nay cũng lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn vị thính giả có số máy cuối là 6439 rất nhiều ạ. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Linh đoạn cách vòng xoay Tân Hiệp khoảng 500m hướng đi về đường Điện Biên Phủ, mặt đường có hố sâu rất nguy hiểm và người tham gia giao thông cần lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Đó là một thông tin giao thông đáng lưu ý ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là cách vòng xoay Tân Hiệp khoảng 500m mà hướng đi về đường Điện Biên Phủ, thưa quý vị, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm mà. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý nhé. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 48 240 đến km số 47 500 hiện đang có thi công sửa đường, phần nào cũng sẽ gây cản trở giao thông. Quý vị nhẹ chân ga khi mà có lộ trình di chuyển qua tại khu vực thi công đây ạ. Thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được ở các điểm nút giao thông như sau. Ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu hoặc là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ cũng trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn ạ. Qua Nguyễn Thị Minh Khai thì những tuyến đường này đều trong trạng thái lưu thông bình thường, không có cản trở hay là xe đông di chuyển chậm gì cả, rất là thông thoáng. Kế đến là ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ Cao Thắng hoặc là Cao Thắng Võ Văn Tần, mặt đường thông thoáng, quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển ở các tuyến đường trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng ngày hôm nay, cụ thể là lúc 10 giờ sáng. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chương mục tiếp theo, đó chính là Chuyển động Hạ Tầng.
12: Chuyển động Hạ Tầng.

0: 62-80m, tổng chiều dài tuyến khoảng 192 km, đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.
1: Ngày 18 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng thành phố Cần Thơ, thành phố Đồng Nai cùng các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh các kết quả nổi bật về hạ tầng giao thông như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài hay nghiên cứu đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, các đại biểu đánh giá giao thông và logistics vẫn là điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ trong liên kết vùng thời gian tới.
0: Thưa quý vị, tập đoàn Sovico vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành liên quan xem xét giữ nguyên hướng quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 5 Đa Phước Long Trường. Đồng thời mong muốn trực tiếp nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu khả thi và đầu tư dự án. Theo Sovico, tuyến số 5 là trục bán vành khuyên quan trọng kết nối Tây Nam, trung tâm phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến metro này khi vượt sông Đồng Nai kết nối với thành phố Đồng Nai sẽ tạo nên hành lang giao thông trực tiếp giữa hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.
2: Toàn cảnh dự án.
3: Khi mà được tham gia một cái dự án mà rất là quan trọng của thậm chí ở phía Nam và cả nước, mình chỉ góp một phần nhỏ nhưng mà nó cũng là đem lại cái giá trị về sau này. Mình cũng mong là kinh tế về con người của Đồng Nai, thậm chí cả miền Nam phát triển được kết nối với nhau.
4: Trong quá trình mà nhận giao mặt bằng thì trên tuyến còn những cái vị trí chưa liền khoảnh, còn giao bao, chưa thuận lợi trong quá trình thi công.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn tuyến đi qua Đồng Nai dài hơn 46 km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường gom đường bên có vốn hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án thành phần 2-2 xây dựng tuyến chính hơn 16.200 tỷ đồng triển khai theo hình thức PPP đối tác công tư. Điểm đầu dự án tại km số 18+480, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai. Điểm cuối dự án tại km số 64+630, xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án thành phần 1-2 đầu tư gần 62 km đường gom, đường bên và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh của tuyến. Sau hơn 2 tháng khởi công, dự án thành phần 1-2 đang bước vào giai đoạn thi công bước đầu với mục tiêu hoàn thành vào năm 2029. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Nhịp đập công trình.
6: Nhịp đập công trình.
7: Lúc này đây thì Hồng Lĩnh đang có mặt tại vị trí công trình dự án thành phần 1-2 thuộc gói thầu số 33 hạng mục đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đây là một trong những dự án nền tảng để triển khai toàn bộ tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn Đồng Nai.
8: Vâng, thưa quý vị, tại gói thầu xây lắp số 33 xây dựng đường gom đường bên trên từ km số 40+200 đến hết tuyến, phải tuyến, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện. Các mũi thi công triển khai đồng loạt từ phóng tuyến, định vị tim tuyến, cào bóc tầng phủ, bóc phong hóa cho đến đo đạc cao độ và bề rộng nền đường. Thời tiết Đồng Nai lúc này đã bắt đầu bước vào mùa mưa lớn. Anh Phan Trọng Đức, chỉ huy trưởng gói thầu 33 chia sẻ tại hiện trường với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Khi vào mưa thì nó làm cho cái việc bóc phủ rất là khó khăn, lầy lội. Thuận lợi là các thành viên tại các xã về giải phóng bằng cũng hết sức hỗ trợ. Về kỹ sư thì chúng tôi đang bố trí từ 4 tới 5 người tại các mũi. Tại mỗi mũi thì có bố trí thêm công nhân để phụ trong công tác về thi công là từ 3 tới 5 người tại mỗi vị trí.
8: Để bù đắp tiến độ cho những ngày mưa bão và tận dụng tối đa thời gian thuận lợi, lực lượng thi công trên công trường duy trì ca làm việc từ lúc 6 giờ sáng, thậm chí tranh thủ cả giờ nắng trưa hay là tăng ca xuyên đêm, kể cả những ngày nghỉ lễ. Đã có hơn 2 tháng gắn bó liên tục với dự án từ những ngày đầu khởi công, ông Nguyễn Hồng Quân, công nhân công ty Trung Nam Bình Phước, chia sẻ về nhịp sinh hoạt và niềm tự hào của một người con miền Bắc vào Nam thi công công trình.
9: Mưa dài ngày, hoặc mưa đang làm mưa bất chợt thì anh em cũng phải cố gắng là sắp xếp. Thì mình cũng rất tự hào là mình cũng góp được một phần nhỏ vào để hoàn thành cái công việc.
8: Dự án thành phần 1-2 thực hiện thu hồi khoảng 4

0: 443,55 ha đất, bố trí tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân, diện tích thu hồi đất giai đoạn 1 khoảng 302,35 ha. Mặc dù công tác bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 đã phê duyệt phương án đạt 93,5% và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt tới 89,2%, đã giải ngân hơn 2.217 tỷ đồng. Thế nhưng tiến độ thi công thực tế thì vẫn phải đối mặt với bài toán về mặt bằng. Đến nay mới chỉ có khoảng 145 ha mặt bằng thực địa được bàn giao, đạt hơn 48%. Tính đến cuối tháng 8 năm 2026, cả 4 gói thầu xây lắp, bao gồm gói thầu xây lắp số 30, 31, 32, 33 đều đã triển khai ra hiện trường, tập trung dọn phát quang mặt bằng và cào bóc lớp đất hữu cơ. Chia sẻ về tình hình thực tế cũng như quyết tâm triển khai dự án trong giai đoạn hiện nay, ông Ao Văn Hoàng, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết.
1: Thời điểm ngày hôm nay thì chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng khoảng 50%. Thì tuy nhiên trong quá trình mà nhận bàn giao mặt bằng thì trên tuyến còn những cái vị trí chưa liền khoảnh, còn giao beo, chưa thuận lợi trong quá trình triển khai thi công. Kế hoạch sắp tới thì theo cái tiến độ chung của cả dự án, các gói thầu triển khai thi công phải hoàn thành trong năm 2028. Đối với cái dự án thành phần 22 cũng đã phê duyệt cái dự án đầu tư tháng 9 thì sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư.
0: Đối với thành phố Đồng Nai, dự án vành đai 4 đóng vai trò là động lực mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc hệ thống đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Quý vị thân mến, những hình ảnh từ công trường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Đồng Nai vừa rồi đã cho chúng ta cảm nhận một phần khí thế khẩn trương cũng như những thách thức thực tế về mặt bằng và thời tiết mà các đơn vị thi công đang phải đối mặt. Để có một góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của một dự án được coi là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của nhà báo Hồng Lĩnh với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải thuộc Trường Đại học Việt Đức.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, thì vành đai 4 đóng vai trò định hình không gian phát triển và giải bài toán đô thị vết dầu loang như thế nào?
6: Theo tôi đánh giá thì đường vành đai 4 cùng với đường vành đai 3 thì sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với cái hạt nhân là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Hiện nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh có cái đặc điểm là các cái tuyến xuyên tâm tập trung quá nhiều vào trung tâm, dẫn đến là các cái xe tải chuyên chở hàng hóa để xuất nhập khẩu và để phục vụ cho các cái khu công nghiệp thì phải đi xuyên qua các cái khu vực nội đô, gây áp lực rất lớn lên các cái tuyến đường, ví dụ như là quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh, xa lộ Hà Nội vân vân. Như vậy thì khi cái đường vành đai 3 được hoàn thành và đem vào vận hành thì nó sẽ chính là cái tuyến tránh cho các cái xe tải để di chuyển đường dài, rồi giúp cho thành phố, vùng thành phố Hồ Chí Minh phân tách cái giao thông nội đô và giao thông liên vùng, giảm cái ùn tắc và áp lực giao thông, và đồng thời như vậy thì nó sẽ tăng được cái tốc độ lưu thông của hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nằm ở khu vực mạn phía đông của thành phố Hồ Chí Minh và phía tây của thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo mô phỏng của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, vành đai 3 sẽ nhanh chóng mãn tải và quá tải chỉ sau vài năm vận hành. Vậy ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về con số dự báo này và vì sao vành đai 4 lại đóng vai trò là chiếc van xả áp bắt buộc và triển khai nhanh chóng?
6: Cái việc mà tiếp tục mở rộng cái đường vành đai 4 nó sẽ đóng nhiều cái vai trò, trong đó có một cái vai trò đấy là chia sẻ cái lưu lượng xe của trên đường vành đai 3 trong những cái năm tới. Nhưng mà cái tác động lớn hơn của cái đường vành đai 4 này nó nằm ở cái mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tạo thành một cái mạng logistics cấp vùng. Đây là một cái tác động kinh tế có thể nói là lớn nhất của đường vành đai 4. Khi mà cái đường hình vành đai 4 hình thành thì các cái khu công nghiệp ở khu vực Bình Dương và ở bên Long An, Tây Ninh sẽ đi theo đường vành đai 4 ra cảng Cái Mép, Thị Vải, hoặc ở phía hành lang phía đông, hoặc là ra cảng Hiệp Phước

0: ở hành lang phía Tây cũng như là các khu công nghiệp ở Bình Dương, thậm chí là từ cả Bình Phước nữa, thì có thể kết nối vào cái sân bay Long Thành thông qua cái đường vành đai 4. Các khu công nghiệp Đồng Nai cũng vậy, cũng có thể kết nối vào cảng Thống Nhất Thị Vải và sân bay Long Thành qua đường vành đai 4. Như vậy thì cái đường vành đai 4 này chính là cái hành lang logistics cấp vùng để giúp giảm cái chi phí vận tải, rút ngắn cái thời gian đưa hàng ra cảng để phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu, tăng cái năng lực xuất khẩu của vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng là đường vành đai 4 chính là cái xương sống logistics của vùng Đông Nam Bộ. Một cái tác động thứ ba nữa, đấy là đường vành đai 4 khác với đường vành đai 3 là giải quyết vấn đề về ùn tắc giao thông, thì vành đai 4 là hình thành cái không gian phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh từ đơn cực thành đa cực, tức là chặt lõi là Thành phố Hồ Chí Minh và xung quanh là có các cái đô thị vệ tinh. Các đô thị vệ tinh này sẽ được kết nối trực tiếp với nhau thông qua đường vành đai 4, và các đô thị vệ tinh này cũng kết nối trực tiếp vào khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các cái tuyến đường cao tốc xuyên tâm.
1: Thành phố Đồng Nai là địa bàn trung chuyển trọng yếu kết nối Đông Nam Bộ với sân bay quốc tế Long Thành. Theo ông, vị trí của Đồng Nai trên trục vành đai 4 thì có một ý nghĩa quyết định ra sao đối với lưu lượng hàng hóa và hành khách của toàn vùng?
0: Tôi cho rằng là cái hành lang phía đông, đặc biệt là cái đoạn đi qua Đồng Nai là đặc biệt quan trọng. Với trong cái bối cảnh mới khi mà xuất hiện hai cái cực phát triển, cảng hàng không quốc tế Long Thành và cái khu STZ Cái Mép Hạ. Cái Mép Hạ sẽ là cái khu kinh tế mở, nơi kết hợp trung tâm logistics, cảng biển, nước sâu. Ngoài ra còn có các cái tuyến đường sắt kết nối vào đó nữa. Và như vậy thì đường vành đai 4, cái đoạn mà đi qua Đồng Nai cũng như một phần đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái địa bàn hiện nay là Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ, thì nó sẽ đóng cái vai trò kết nối cực kỳ quan trọng đối với hai cái cực phát triển này. Nếu mà cái đoạn này mà triển khai chậm vì lý do phải giải phóng mặt bằng hay là vì các cái lý do kỹ thuật thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự kết nối giao thương quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển bền vững của cái hành lang logistics ở phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Quý vị thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
3: các nhà thầu và công nhân trên công trường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai đã chủ động trước những bất lợi về thời tiết để tăng tốc thi công. Đồng thời, chủ đầu tư kiến nghị các địa phương phối hợp bàn giao mặt bằng liền khoảnh để đảm bảo hoàn thành dự án vào năm 2029.
2: Việc triển khai vành đai 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm chia lửa, hỗ trợ giải tỏa áp lực giao thông cho vành đai 3 cũng như các khu vực cửa ngõ đi vào nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Nếu đoạn tuyến vành đai 4 qua Đồng Nai bị chậm triển khai, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự kết nối giao thương quốc tế và sự phát triển bền vững của toàn bộ hành lang logistics phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục chuyển động hạ tầng. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khoảng 20 phút vừa qua thì Hiền Công chưa có ghi nhận những thông tin giao thông nào mới cả. Cũng rất mong là trong lộ trình quý vị di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay cũng hãy tương tác và chia sẻ thông tin mới nhất cho Hiền Công nhé. Về số hotline quen thuộc là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau điểm qua những thông tin dân sinh xã hội đáng lưu ý ạ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua ngày 25 tháng 9, MC Quyền Linh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàng hay bất kỳ mặt hàng nào trong đường dây hàng giả đang bị điều tra. Anh cũng cảnh báo sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi cố tình lợi dụng tên tuổi, hình ảnh để câu tương tác, dẫn dắt dư luận sai lệch. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9, Cục Điện ảnh ban hành văn bản số 1919 yêu cầu chấp hành quy định phổ biến phim trên không gian mạng. Trước thực trạng nhiều phim và phim ngắn trực tuyến gia tăng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật, Cục yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nền tảng số khẩn trương rà soát tư cách chủ thể, việc phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim. Những trường hợp chưa đủ điều kiện phải kịp thời bị ngăn chặn, dừng phổ biến để khắc phục. Hiện cục đang phối hợp xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Ngày 25 tháng 9, Liên hoan phim quốc tế Singapore 2026 công bố danh sách tác phẩm tham dự, trong đó có hai phim ngắn Việt Nam được chọn vào danh mục phim ngắn Đông Nam Á để công chiếu toàn cầu. Những ngày xanh thẳm, đạo diễn Vũ Trung Đức, thời lượng 20 phút và Lạch Cạch, đạo diễn Lê Hoàng, thời lượng 14 phút. Cả hai bộ phim đều nhận kinh phí sản xuất từ dự án phim ngắn CJ mùa thứ 6 năm 2025. Tại sự kiện năm nay, hai tác phẩm sẽ cùng 22 phim khác tranh tài ở các hạng mục giải thưởng như là phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc, đạo diễn và diễn viên xuất sắc. Cũng một thông tin về giải trí thưa quý vị. Trải buôn người, phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Tony Dương Bảo Anh vừa vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt khi mà thu về gần 10 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm. Lấy cảm hứng từ những vụ án có thật ở biên giới, phim khai thác bẫy lừa việc nhẹ lương cao và hành trình sinh tồn của các nạn nhân. Nam diễn viên Steven Nguyễn đóng chính với vai là diễn đột phá phê mưa đỏ, phải giảm từ 4 đến 5 kg và học điều sinh tồn tại các nạn nhân. Nam diễn viên Steven Nguyễn cho biết là anh phải giảm 4-5 kg và học điều khiển bò tại Châu Đốc thưa quý vị. Tác phẩm được khen ngợi ở nửa đầu giàu bản sắc văn hóa bể núi, song bị đánh giá là hơi hụt hơi và dễ đoán ở nửa sau. Tại Milan, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đã giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2026 mang tên Tấm Cám trong khuôn khổ Milano Fashion Week. Đây là lần thứ ba anh tổ chức show diễn vật lý tại sự kiện thời trang danh giá này. Lấy cảm hứng từ hành trình biến hóa của nhân vật Tấm, hơn 40 thiết kế tái cấu trúc các hình tượng quen thuộc như áo yếm, khăn mẫu quạ hay là theo phơm dáng đương đại. Bộ sưu tập kết hợp kỹ thuật thêu tay chỉ tơ tầm tự nhiên từ nghệ nhân làng nghề phía Bắc, mở ra cuộc đối thoại giữa văn hóa Việt Nam và thời trang quốc tế. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về giải trí, về điện ảnh mà Hiền Công vừa chia sẻ trong khung giờ Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp tục thì Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đề cập đến nội dung là làm gì khi bất ngờ buồn ngủ khi đang lái xe trên cao tốc. Và đó cũng sẽ là nội dung khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
5: Cẩm Nang Cao Tốc.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
7: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết làm gì khi bất ngờ buồn ngủ khi đang lái xe trên cao tốc. Cuối cùng ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc mà cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
6: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41, bổ sung và chuẩn hóa hàng loạt biển chỉ dẫn trên cao tốc nhằm giúp cho tài xế tránh nhầm lẫn. Điểm mới nổi bật là việc thống nhất dùng số liệu tuyến đường như CT01 thay cho tên dự án thành phần. Kết hợp địa danh, định hướng và khoảng cách cụ thể, hệ thống biển báo mới cũng quy định rõ ràng vị trí khoảng cách đến các lối ra, lối vào, nút giao liên tiếp và trạm dừng nghỉ. Đặc biệt, biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ sẽ gắn kèm lý trình sẵn giúp cho tài xế dễ định vị. Ngoài ra, trên biển báo sẽ bổ sung số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông bên cạnh đơn vị quản lý đường.
5: Bản tin cao tốc.
7: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cho phép nhà nước quyết định đầu tư trước các hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ cao tốc. Cụ thể các hạng mục bao gồm đường ra vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi có thể được đầu tư công trước để có thể đảm bảo khai thác đồng bộ ngay khi tuyến đường hoàn thành, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách. Các hạng mục kinh doanh thương mại còn lại sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư. Giải pháp này giúp khắc phục tình trạng nhiều dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ do thủ tục kéo dài, khiến cho tuyến cao tốc đưa vào vận hành nhưng chưa đủ điều kiện thu phí.
5: Bản tin cao tốc.
6: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua thành phố Cần Thơ hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công cơ bản xong

0: phần cầu. Tuy nhiên, phần đường đang gặp nguy cơ chậm tiến độ do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu. Bên cạnh bài toán thiếu cát san lấp, dự án hiện hụt khoảng 2,57 triệu mét khối đá phục vụ thi công. Đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt gần 60% hợp đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nâng công suất trữ lượng mỏ đá Antraco tại An Giang, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn cát từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh nhằm ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia.
1: Bản tin cao tốc.
2: Nhằm ngăn ngừa tình trạng trộm cắp vật tư, đảm bảo an ninh, công ty BOT Cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận vừa triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa trên công trường mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Trên tuyến đã xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản. Việc lắp đặt mắt thần kết hợp với phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương sẽ giúp phát hiện kịp thời các vi phạm, siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện ra vào.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, thời gian qua thường xuyên ghi nhận các sự cố hay tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc mà nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng tài xế buồn ngủ trong khi điều khiển phương tiện. Các vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người, phương tiện mà còn khiến cho giao thông bị ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tuyến cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Vào lúc 4 giờ 37 phút ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại km số 215+500 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ. Thời điểm trên, ô tô chở hàng chuyển phát nhanh biển số 89H003XX do một tài xế 35 tuổi điều khiển lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ mất lái và vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng với thiết bị đảm bảo an toàn trên cao tốc bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc hàng km trong vài giờ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Vụ việc không phải là cá biệt nếu như mà không muốn nói là khá phổ biến, nhất là với các lái xe đường dài. Với áp lực công việc cao nên các bác tài sẽ thường phải lái xe liên tục với cường độ cao, khiến cho cơ thể dễ rơi vào cảnh quá tải, mệt mỏi và buồn ngủ. Một lái xe chia sẻ.
3: Cái tài xế mình á là cái lúc mà buồn ngủ là tầm khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ. Là lúc đó gió mát sương xuống á. Cái xuân kề đó là tài xế, tất cả tài xế ai cũng vậy, dễ ngủ gục lắm. Tại vì anh, một khi mình nằm trên cao tốc á, có thể anh biết chạy tốc độ cao, anh em đôi khi ban đêm nó không làm chủ tay lái được.
2: Các chuyên gia phân tích, hiện tượng buồn ngủ bất chợt khi mà đang lưu thông trên cao tốc không đơn thuần là do mệt mà là kết quả của sự tác động đồng thời giữa yếu tố sinh lý của người lái và điều kiện môi trường, đặc biệt là ở đặc điểm tuyến đường. Nguyên nhân chủ quan từ người lái xe phổ biến nhất là thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không đủ chất lượng. Người lái phải thức quá nhiều giờ không nghỉ ngơi, ngủ ít trong nhiều ngày hoặc có thể là giấc ngủ bị gián đoạn làm hệ thần kinh quá tải sẽ dễ xuất hiện tình trạng giảm tỉnh táo, phản xạ chậm, mất khả năng duy trì sự tập trung. Không chỉ vậy, nhịp sinh học của cơ thể cũng ảnh hưởng rất lớn. Cơn buồn ngủ thường tăng mạnh vào ban đêm, đặc biệt là khoảng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, và cũng có thể tăng vào buổi chiều. Vì vậy, ngay cả khi mà một người không cảm thấy quá mệt mỏi trước khi khởi hành, họ vẫn có thể xuất hiện các cơn buồn ngủ trên đường. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho rằng, một số yếu tố khác cũng sẽ làm tăng nguy cơ khiến cho tài xế buồn ngủ, bao gồm cả việc làm việc theo ca, lối sinh hoạt thất thường, uống rượu bia, sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ hoặc là mắc những cái tình trạng như là rối loạn về giấc ngủ chưa được điều trị.
4: Các yếu tố khách quan từ môi trường cao tốc là môi trường có đặc điểm dễ gây ra hiện tượng hiệu ứng thôi miên đường cao tốc, mặt đường phẳng, ranh giới rõ ràng và ít điểm dừng khiến người lái có thể phải duy trì thao tác tương tự trong thời gian dài, ít thay đổi về cảnh quan, tốc độ hay tình huống giao thông khiến não bộ rơi vào trạng thái đơn điều, giảm kích thích thần kinh và dễ phát ra tín hiệu nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi. Xe di chuyển ở tốc độ cao liên tục đòi hỏi mắt phải nhìn cố định về một khoảng không phía trước, làm cơ mắt mệt mỏi và dễ dẫn đến buồn ngủ. Đáng lo ngại nhất là tình trạng ngủ gật trong vài giây, người lái có thể mất ý thức

0: khoảng thời gian rất ngắn mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn đối với phương tiện.
1: Ông Bùi Xuân Kiên khẳng định, việc rơi vào trạng thái buồn ngủ, đặc biệt là hiện tượng ngủ gật hay là giấc ngủ trắng mang lại hậu quả vô cùng tàn khốc trên đường cao tốc, làm suy giảm gần như là toàn bộ những năng lực quan trọng để điều khiển xe an toàn.
0: Với vận tốc lớn khi di chuyển trên đường cao tốc, một cú chớp mắt chỉ khoảng 3 giây khi đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, tương đương với việc lái xe mù đi qua quãng đường dài khoảng 83,3 m mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Khi giật mình tỉnh dậy sau cú chớp mắt, tài xế thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như đánh lái gấp hoặc đạp nhanh chân ga thay vì chân phanh. Như vậy, chỉ vài giây ngủ gật cũng khiến xe đi rất xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm. Khi buồn ngủ, thời gian phản ứng kéo dài, điều đó có nghĩa là một tình huống bình thường như xe phía trước phanh gấp, phương tiện chuyển làn hoặc xuất hiện vật cản có thể trở thành tình huống quá muộn để người lái xe xử lý.
2: Cấm đăng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
2: Cấm đăng cao tốc.
0: Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển, đặc biệt là trên các hành trình dài trên đường cao tốc, tài xế cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể. Cơn buồn ngủ thường không đến đột ngột mà luôn có các những biểu hiện báo trước như ngáp liên tục, mí mắt sập xuống, mắt khô rát, chớp mắt liên hồi, phản ứng chậm chạp với các tình huống trên đường và không nhớ rõ quãng đường vài km vừa lướt qua. Rõ ràng nhất là khi xe bắt đầu có xu hướng lệch làn, cán vào giải phân cách hoặc giữ khoảng cách không ổn định với xe phía trước. Tài xế cần dừng xe ngay khi có thể, thực hiện các biện pháp cảnh báo phương tiện, gọi ngay hotline đơn vị quản lý cao tốc, tuyệt đối không dừng trên cao tốc để ngủ, chợp mắt ngắn tại các trạm dừng nghỉ hoặc di chuyển ra lối ra gần nhất để phục hồi năng lượng, dùng đồ uống tăng độ tỉnh táo, nghe nhạc sôi động, vận động nhẹ, không cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, tốt nhất là đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi vào hành trình. Nếu là hành trình dài thì cần có hai tài xế thay phiên nhau. Trước mỗi chuyến đi cần ngủ đủ ít nhất 6 tiếng. Trong chặng đường đi thì 2 đến 3 tiếng nên dừng nghỉ, hoạt động ở trạm dừng chân để cơ thể thêm tỉnh táo.
2: Cấm đăng cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng có chuyên mục Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hà Thu xin gửi lời chào tới quý thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật và để tâm hồn được thư giãn qua những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, nhắc đến nhạc Latin, người ta thường nghĩ ngay đến những ánh nắng rực rỡ vùng biển Caribe, những nhịp điệu rộn ràng đầy lửa và một tinh thần phóng khoáng cuồng nhiệt. Nhưng bên cạnh đó, âm nhạc Latin cũng còn chứa đựng cả những nỗi buồn da diết, sự quyến rũ, mê hoặc và những câu chuyện tình yêu đầy ma lực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian vừa sôi động và cũng đầy mê hoặc ấy qua tuyển tập những ca khúc nhạc Latin vô cùng ăn khách. Hãy vững tay lái, thả lỏng tâm trí và tận hưởng chuyến viễn du âm nhạc đầy cảm xúc này. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp xuyên lục địa trong ca khúc Alibi, là sản phẩm kết hợp giữa nữ nghệ sĩ người Hà Lan gốc Iran Sevdaliza, ngôi sao giả gái người Brazil Pablo Vita và giọng ca tài năng người Pháp Eze. Bài hát mang âm hưởng alternative kết hợp với nhịp điệu Latin điện tử, truyền tải thông điệp về sự kiêu hãnh, nữ quyền và quá trình tự chữa lành những tổn thương trong tình yêu.

Chuyển động tiếp theo trên cung đường đưa chúng ta đến với giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi, người từng ghi dấu ấn toàn cầu với bản siêu hit Despacito. Lần này, trong ca khúc Me Despido, anh mang đến những cảm xúc hoài niệm khi phải chấp nhận buông tay một người mình từng yêu đậm sâu. Nhưng chất nhạc Latin Pop Ballad kết hợp với âm hưởng Bachata truyền thống khiến ca khúc không tạo cảm giác bi lụy mà ra diết trữ tình.

nối dài mạch cảm xúc của những câu chuyện tình yêu là sự kết hợp giữa hai ngôi sao lớn của Colombia, Maluma, hoàng tử nhạc reggaeton với phong cách lãng tử, và Shakira, nữ hoàng nhạc Latin, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, sở hữu giọng hát đặc trưng, cùng gia tài giải thưởng Grammy đồ sộ. Cả hai hòa quyện trong ca khúc mang tên Agua, mang đến giai điệu pop nhiệt đới tươi vui, giúp chúng ta xua tan đi sự mệt mỏi trên đường.

Tiếp theo, mời quý vị bước vào thế giới của Karol G, nữ siêu sao nhạc Latin người Colombia từng giành giải Grammy, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin thế hệ mới. Qua ca khúc Ebony Bonita, cô phác họa nên bức tranh về sự tự tin, phóng khoáng và cách tận hưởng cuộc sống của người trẻ.

thêm một giai điệu ngọt ngào và du dương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự kết hợp giữa Enrique Iglesias, ông hoàng nhạc pop Latin nổi tiếng với hàng loạt bản hit, và Maria Becerra, nữ ca sĩ trẻ đình đám người Argentina. Họ kết hợp với nhau trong ca khúc Así es la vida, mang âm hưởng bachata nhẹ nhàng, gửi gắm thông điệp tích cực về việc đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống, đúng như tên ca khúc Así es la vida.

Hành trình âm nhạc của chúng ta tiếp tục với sự hội ngộ giữa Rosalía, nữ nghệ sĩ thử nghiệm tài năng người Tây Ban Nha, nổi danh với phong cách kết hợp giữa flamenco truyền thống và âm nhạc hiện đại, cùng The Weeknd, ngôi sao R&B hàng đầu thế giới. Trong ca khúc La Fama, tức sự nổi tiếng, họ mang đến góc nhìn châm biếm nhưng cuốn hút về cái giá của sự nổi tiếng và hào quang sân khấu.

Đến với những nhịp điệu bốc lửa hơn, bà nhạc Mexico nổi tiếng Drake kết hợp cùng Maria Becerra trong ca khúc Los Tragos. Bài hát pha trộn giữa Latin Pop và Urban Dance kể về câu chuyện mượn men say để cố quên đi hình bóng cũ nhưng lại càng vương vấn nhiều hơn.

Tiếp theo trong chương trình là ca khúc Diabla của Izzy Larena, nữ ca sĩ trẻ nổi bật với dòng nhạc pha trộn giữa pop và trap Latin hiện đại. Bài hát khắc họa hình ảnh cá tính mạnh mẽ và cái tôi độc lập của người phụ nữ ngày nay.

Khép lại hành trình âm nhạc Latin ngày hôm nay là ca khúc Bongo, màn hợp tác giữa nhà sản xuất danh tiếng người Jamaica Russian, ngôi sao người Puerto Rico Raul Alejandro và giọng ca Afrobeat hàng đầu Nigeria Wizkid. Sự giao thoa văn hóa này mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tiếp thêm năng lượng cho những phút cuối trong hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông. Chúc quý vị lái xe an toàn, vững tay lái và luôn giữ được một nguồn năng lượng tích cực. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy. Như thường lệ, Lê Yến có 60 phút được đồng hành cùng chia sẻ những thông tin giao thông và những thông tin dân sinh xã hội cùng với quý vị trong giờ cao điểm trưa nay. Ngay từ lúc này, rất mong các bác tài quen thuộc của chương trình sẽ cùng đồng hành trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 3991 9191 để cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông mới nhất trước tay lái của mình quý vị nha.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11 giờ đúng và Lê Yến có những thông tin tương tác đến từ anh Hoàng Ngọc, anh Khang Phan, bác tài Quà Thưởng, bác tài Nguyễn Nhi. Anh Khang Phan cho biết ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định, hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm, trời nắng nhẹ. Cảm ơn anh. Chào bác tài Úc Bằng, Luân Trịnh, Nắng Bên Thềm đang đồng hành với chương trình. Cảm ơn thính giả Nguyễn Nhi đã có những tương tác với chương trình trưa nay. Vâng, thưa quý vị, trước khung giờ cao điểm trưa chúng ta có các thông tin. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật. Trên cầu Phú Mỹ hướng sang Cát Lái có xe gặp sự cố, chuẩn bị kéo đi, cảnh sát giao thông đang điều tiết cho xe thoát thật nhanh. Xin được nhắc lại khu vực cầu Phú Mỹ hướng sang Cát Lái, thưa quý vị, có xe gặp sự cố, chuẩn bị kéo đi, cảnh sát giao thông đang điều tiết cho xe thoát thật là nhanh. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Một thính giả cho biết vâng thưa quý vị, một thính giả cho biết ngã tư Bình Thái xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Giao lộ Quang Trung Lê Văn Thọ xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông bên

trục đường Đỗ Mười, còn có một đoạn nữa là từ cầu vượt và cầu vượt Gò Dưa đến ngã tư Bình Phước, hướng đi cầu Bình Phước, phường Tam Bình. Đông xe và di chuyển chậm, những thông tin này chúng tôi nhận được từ ngoài giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay đó. Không biết lúc này đã có tình hình khác đi hay chưa? Nếu có, các bác tài đừng quên cập nhật về. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển khó khăn. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục ra soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm kém chất lượng. Đây là nội dung tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ mở đợt tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Theo kế hoạch, đợt cao điểm gồm có hai giai đoạn: hoàn thành rà soát thống kê trước ngày 30 tháng 9 và xử lý triệt để dứt điểm trong quý 2 năm 2027. Thành phố yêu cầu các sở ngành cùng chính quyền xã phường phân loại sai phạm rõ ràng, đồng thời kiên quyết giảm hoặc là cắt nguồn cung cấp điện, nước sạch đối với 100% cơ sở công trình vi phạm ký kết sai quy định. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương siết chặt việc kiểm soát điều kiện an toàn đối với ô tô kinh doanh vận tải. Công an thành phố chủ trì phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt xe khách giường nằm 2 tầng, xe chở hàng và chở người khối lượng lớn, đồng thời khai thác dữ liệu giám sát hành trình để xử lý dứt điểm tình trạng bến cóc xe dù. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO dự báo El Nino sẽ đạt cường độ cực đại vào đầu 2027 và phát triển thành một đợt rất mạnh. Phòng thí nghiệm tác động khí hậu thuộc Đại học Chicago ước tính nhiệt độ tăng thêm do hiện tượng này có thể khiến cho khoảng 451.000 người tử vong trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, góp ý về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và trục đại lộ Cảnh Quan, người dân Hà Nội rất quan tâm đến thoát lũ, hạn chế tác động dân cư và phương án tái định cư, khẳng định kiểm soát an toàn phòng lũ là nguyên tắc tối thượng. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh như sau.
1: An toàn phòng chống lũ thì cũng đang được các cơ quan tư vấn có liên quan trao đổi và làm rõ và có những cái đánh giá khách quan liên quan đến các vấn đề về đảm bảo an toàn phòng chống lũ và sẽ được các cơ quan nhà nước có chức năng, ở đây là Sở Nông nghiệp Môi trường, là các anh sẽ có những cái kiểm tra và có những cái ý kiến đảm bảo là trước khi phê duyệt thì cái giải pháp về quy hoạch là phải đảm bảo các cái vấn đề liên quan đến an toàn phòng chống lũ và đưa ra được những cái giải pháp đảm bảo là ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không xói lở cũng như không ảnh hưởng đến toàn bộ các vùng bãi sông.
0: Vâng, thưa quý vị, cũng theo ông Tâm, thành phố dự kiến bố trí 265 hectare đất tái định cư, ưu tiên tại chỗ hoặc vùng lân cận để đảm bảo đời sống cho người dân. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm

0: của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây, phương tiện lưu thông ổn hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 48+240 đến km 47+500 thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển đang ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trước đó thì khu vực cầu Phú Mỹ hướng sang Cát Lái xe gặp sự cố chuẩn bị kéo đi, cảnh sát giao thông đang điều tiết cho xe thoát nhanh. Tuy nhiên hướng bên phía Phú Thuận về với Cát Lái, Lê Yến Thế vẫn còn đông xe đấy ạ. Quý vị cùng chú ý thông tin này. Trước đó, giao lộ Lý Tự Trọng Baxter, phường Sài Gòn cũng ghi nhận tình hình là đông xe và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại trục đường Đỗ Mười đi qua các tuyến sau đây đông xe và có khó khăn xảy ra. Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến giao lộ Tôn Ngọc Vân, hướng đi cầu Bến Cát, phường An Phú Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó. Từ cầu Bến Cát, phường Thế An, xe đông di chuyển khó khăn trên hai hướng. Vẫn tiếp tục là trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn từ giả cầu vượt Cò Dưa đến ngã tư Bình Phước hướng cầu Bình Phước, phường Tam Bình đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức đông chậm. Quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước hướng giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình đông di chuyển khó khăn. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu Bến Cát, phường An Phú Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông

0: Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây và có gió nhẹ, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và có thể tăng lên mức cao nhất khoảng 30-32 độ trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ đến cuối ngày trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do mưa tập trung vào chiều và tối nay nên quý vị nếu có kế hoạch đi chơi, cà phê, hãy để sớm lịch hẹn để tránh bị ảnh hưởng. Lưu ý triều cường khu vực sông Sài Gòn đang lên nhanh. Nếu có mưa lớn thì những khu vực trũng thấp ven sông khả năng xảy ra ngập lụt. Quý vị cần cập nhật tình hình giao thông và thời tiết nếu phải ra đường vào tầm chiều tối. Đến đêm nay, do mưa nên trời mát mẻ, nhiệt độ ban đêm khoảng 24-26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường cầu Phú Mỹ ở phía Phú Thuận về Cát Lái, chân cầu phía Phú Thuận vẫn đang hơi đông xe, và xe tập trung đông trên khu vực này, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Di chuyển vẫn đang hơi chậm mặc dù đang có những sự hỗ trợ và điều tiết trên khu vực rồi. Anh Hoàng Ngọc cho biết cầu vượt 550 về ngã ba Đông Tân, xe lưu thông ổn, trời không nắng ngay lúc này đây. Anh Hoàng Trượng cũng cho biết là tại khu vực... Anh cho biết là giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần về khu vực Trảng Bàng ổn định. Chào bác tài Minh Lê, anh Thành Long đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển đang hơi chậm. Ngã tư Hàng Xanh ổn định. Giao lộ Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng ổn định. Đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng ổn định. Khu vực Điện Biên Phủ và D1 rất thông thoáng ngay lúc này. Trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với huyện Thị Thập, nắng, mật độ phương tiện không cao. Cầu Tân Thuận nối giữa hai quận, đó là quận 7 và quận 4 cũ, các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả, lúc này đây chúng ta có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì bây giờ là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ phòng thu. Và Lê Yến cũng sẽ cập nhật và chia sẻ đến với các bác tài quý vị thính giả một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Vâng, thưa quý vị, cơn mưa lớn chiều tối hôm qua ngày 25 tháng 9 trút xuống đúng vào giờ tan tầm đã khiến đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ kéo dài khoảng 19 giờ thì khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám hướng từ khu vực sân bay đi về trung tâm thành phố, xe cộ xếp hàng dài di chuyển rất chậm, lượng phương tiện dồn lại quá đông khiến một số người đi xe máy tìm cách chạy lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt liên tục điều tiết tại giao lộ nhưng tình trạng ùn ứ thì vẫn kéo dài. Theo người dân, tuyến Cộng Hòa vốn thường xuyên đông xe vào buổi tối, đặc biệt đoạn gần sân bay và đường Trường Chinh, mưa lớn kết hợp lượng người di chuyển dịp Trung thu khiến cho giao thông thêm quá tải. Các bác tài ở đi qua khu vực sân bay và đường Cộng Hòa vào những ngày mưa, chắc chắn là chúng ta phải nên tính thêm chút thời gian di chuyển để trừ hao cho những tình huống kẹt xe tương tự, đồng thời tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng để tránh ùn tắc các bác tài nha. Thưa quý vị thính giả, các bác tài, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi khắc khoải tìm kiếm tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định danh tính là một câu chuyện dang dở, một nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ của những người thân nơi quê nhà. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa các anh trở về dưới những cái tên thân thương.
3: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, có 1.943 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ dưới bóng thông xanh, nhưng có tới 1.000 phần mộ trong số đó vẫn chưa xác định được thông tin. Những tấm bia đá chưa ghi tên đứng trầm mặc dưới cái nắng gắt và những cơn mưa giông thất thường của miền Trung. Thế nhưng, những ngày qua, không khí tại Nghĩa Trang không hề lặng lẽ. Trái lại, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng tham gia đã nỗ lực cao độ. Họ làm việc không quản ngày nghỉ, bất chấp nắng nóng gay gắt hay mưa gió thất thường, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch ban đầu, việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa Trang Hàm Rồng triển khai từ ngày mùng 3 đến ngày 25 tháng 8. Nhưng đến ngày 17 tháng 8, các đơn vị đã hoàn thành khai quật toàn bộ 1.000 ngôi mộ chưa xác định thông tin, thu thập được 938 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện. Không dừng lại ở những nghĩa trang trung tâm, hành trình nhân văn này đang lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương. Tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quảng Sương trên địa bàn xã Quảng Ninh, công việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN cũng đang được thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Để đảm bảo quy trình diễn ra chặt chẽ, chính xác và trang nghiêm, cấp ủy chính quyền xã Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chủ động đồng hành và hỗ trợ tối đa cho lực lượng chuyên trách. Ông Đoàn Văn Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
4: Địa phương xã Quảng Ninh thực hiện công tác phối hợp, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã phối hợp rất là chặt chẽ với ban chỉ đạo cấp tỉnh và ban chỉ huy quân sự tỉnh. Đây là có tính nhân văn, tính nhân đạo và thể hiện cái tình cảm uống nước nhớ nguồn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc, với trách nhiệm là thế hệ sau. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm với cấp ủy chính quyền địa phương là phối hợp rất là chặt chẽ để rồi hoàn thành cái nhiệm vụ khi mà ban chỉ đạo cấp tỉnh giao.
3: Sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng quân sự chính là chìa khóa để đạt được khối lượng công việc khổng lồ của chiến dịch này. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, cơ quan thường trực ban chỉ

0: đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng lộ trình khoa học, phân bổ lực lượng hợp lý để vừa đảm bảo tiến độ, vừa tuyệt đối không để xảy ra sai sót kỹ thuật trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, ban chỉ đạo. Chúng tôi đã phối hợp cùng với Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan tham mưu cho ban chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt đến các cơ quan đơn vị cũng như là địa phương. Với quyết tâm là chúng tôi sẽ thực hiện từ nay đến tháng 11 năm 2026 để hoàn thành cái giai đoạn 1 và sẽ phấn đấu đến tháng 4 năm 2027 sẽ hoàn thành cái việc khai quật và lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy định.
0: Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 17 tháng 8, chiến dịch đã được triển khai đồng loạt tại 17 trên tổng số 25 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật được 1.604 trên tổng số 2.955 phần mộ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát, có 1.390 phần mộ đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm và 214 phần mộ không đủ điều kiện. Đến nay, tỉnh đã bàn giao 382 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và đang triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho 1.027 mẫu sinh phẩm khác để tiếp tục bàn giao phục vụ công tác giám định ADN. Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 1.351 phần mộ chưa được khai quật lấy mẫu. Chặng đường phía trước của chiến dịch 500 ngày đêm vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Thế nhưng, với mục tiêu cao cả là tìm kiếm, quy tập từ 40 đến 45 hài cốt liệt sĩ và phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 2.932 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trước quý 1 năm 2027. Các lực lượng chức năng đang dốc toàn bộ tâm sức để thực hiện.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Đường Đỗ Mười đi qua ngã tư ga hướng đi cầu Bình Phước và chạm giữa hai ô tô con hiện trường chưa được giải quyết. Xe đông đổ về và di chuyển chậm, các bác tài đi qua đây. Chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, trên khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng cầu Bình Phước và chạm giữa hai ô tô con hiện trường chưa được giải quyết. Xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả đi qua đây. Chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp, hình ảnh trên cầu Phú Mỹ vẫn còn khá là khó khăn theo hướng từ Phú Thuận về Cát Lái. Các bác tài cùng chú ý thông tin này. Đường Nguyễn Tất Thành về Tôn Đản không đông xe, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng tương tự. Hoàng Diệu và Khánh Hội xe không đông lắm. Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng tương tự, thưa quý vị. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường. Trên khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tại lộ trình Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, xe không đông đắm, thưa quý vị. Trên tuyến đường Võ Chí Công và đường số 2 cũng tương tự, cầu Tuân Thuận, nối giữa quận 7 và quận 4, mật độ phương tiện cũng không cao, lưu thông bình thường. Lấy nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh tiếp theo trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 11:26 và chúng ta cùng đến với phần bình luận của các bác tài để xem là có lộ trình nào đang gặp khó hay không. Anh Hoàng Ngọc cho biết quốc lộ 13 từ cây xăng số 4 về ngã tư Đất Thánh, xe lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Chào bác tài Như Hoa Phong Lan đang đồng hành cùng với chương trình trưa nay. Vâng, thưa quý vị, xin chào anh Minh Lê cũng đang có những tương tác với chương trình. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Tiếp tục sẽ là những hình ảnh tại khu vực cầu Sài Gòn. Khi những mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình đi về với khu vực trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Quý vị thính giả các bác tài thân mến, một vụ đánh ghen gần đây ở chân cầu Bắc Sơn thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đang gây xôn xao trong dư luận, thưa quý vị. Việc hàng trăm người tụ tập dùng điện thoại livestream cạnh một người phụ nữ chặn chiếc ô tô màu đỏ đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay sau đó, thì Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lên tiếng cảnh báo người dân không tụ tập gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông, đồng thời nhấn mạnh việc tự ý quay chụp phát tán

thông tin cá nhân, hình ảnh để xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Phóng sự của phóng viên Như Nguyên, ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Từ vụ việc ở Thái Nguyên, một thực trạng nhức nhối được bộc lộ. Sự hiếu kỳ và cổ suý của đám đông đối với những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật đang ngày càng leo thang. Chỉ cần gõ từ khóa, chân cầu Bắc Sơn Thái Nguyên, hàng trăm video livestream cảnh đánh ghen lập tức hiện ra. Trong khi đó, những đoạn clip tôn vinh cảnh đẹp hoàng hôn tại cây cầu này đếm chưa quá một bàn tay. Nếu không có những bộ phận công chúng dễ dãi, khát khao tiêu thụ những thông tin giật gân, độc hại, nếu không có những thuật toán đo đếm tương tác trả tiền nội dung bằng số view bất chấp, chắc chắn đã không có cảnh hàng trăm người bất chấp nguy hiểm tụ tập dưới lòng đường để làm camera chạy bằng cơm. Hãy nghe những thính giả thường xuyên tiêu thụ các đoạn clip ngắn chia sẻ.
1: Thực ra thì cũng một phần lại xuất phát từ sự tò mò của bản thân. Cũng tự nhiên thì những đoạn clip này nó xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nó viral lên ấy. Với lại cũng cái này thì càng thu hút, nó càng viral, với lại được chia sẻ nhiều trang, nhiều kênh nữa. Nên là cũng thu hút được nhiều người dân xem, trong đó có cả em ấy. Thì em cho ẩn nổi đến trang của em á, thì em không có, em ẩn vô coi thử. Thì lúc đầu em cũng nghĩ là đánh ghen. Thì em vô trống thì em mới biết là đánh ghen ở trống, thì em cũng ngồi có một tí. Em cũng kiểu quan tâm thì là lý do tài dáng mà ta người trong lành ngoài tinh á, mà trong khi nợ chấm từ giữa vờ với lại bô thì ai hơn ai á.
0: Sự việc không chỉ dừng lại ở một vụ tắc đường, mà nguy hiểm hơn, nó phản ánh một thứ ảo tưởng quyền lực trên không gian mạng. Hiện nay, việc quay clip đánh ghen, bêu diếu tiểu tam, bé ba, những từ ám chỉ người thứ ba chen chân vào hôn nhân, đưa chúng lên mạng xã hội đang được một bộ phận lệch chuẩn cổ suý như một hình phạt thích đáng. Đám đông tự cho mình quyền làm quan tòa, tung hô những hành vi bạo lực, hạ nhục tình địch là nghĩa hiệp. Họ sẵn sàng đánh đổi sự hả hê, nồng nổi trong phút chốc để tự biến mình thành tội phạm. Dưới góc độ pháp lý, hành vi chặn xe, túm tóc, xé áo hay chửi bới giữa nơi công cộng có đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác, tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội cố ý gây thương tích theo bộ luật hình sự hiện hành. Còn với những người vây quanh livestream thì sao? Việc tràn xuống lòng đường hò reo, cản trở các phương tiện lưu thông là hành vi vi phạm trực tiếp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc tự ý ghi hình, phát tán đời tư người khác nhằm mục đích bêu diếu cũng vi phạm nghiêm trọng luật an ninh mạng và bộ luật dân sự. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương, giảng viên khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phân tích.
2: Đấy là câu chuyện của cá nhân và câu chuyện của pháp lý. Tuy nhiên thì khi mà mình cho mình một cái quyền là livestream và đưa đấy lên trên mạng xã hội ấy, thì mọi người đang không hiểu rằng là ở đâu đấy mình có một cái sự vi phạm pháp luật mà mình nghĩ rằng là mình không bị, và mình nghĩ rằng là cái hành động của mình ấy là một cái hành động mang tính gọi là trong nháy nháy thì nó mang cái tính nghĩa hiệp ấy. Thế và cái điều đấy nó khiến cho sự việc ấy, các vấn đề nó không được giải quyết một cách triệt để, nó không hiệu quả. Và đôi khi thì nó lại thúc đẩy những cái hành vi mang tính chất tiêu cực hơn.
0: Bạo lực sinh ra bạo lực. Khi những vi phạm pháp luật được cổ suý thành trò giải trí rẻ tiền, chúng sẽ tạo ra thứ rác mạng độc hại, làm xói mòn đạo đức xã hội. Tiến sĩ Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group nhận định.
3: Đây là một cái hiện tượng xã hội lâu nay rất là phổ biến rồi. Người dân, nhất là những người mà ở trên mạng xã hội, người ta tò mò với những cái thứ vô thưởng, vô phạt hoặc thậm chí là cả những cái thông tin tiêu cực nữa. Bởi vì là nó đấy nó gây tò mò. Thấy một cái hiện tượng ấy, nó gọi là cái hiện tượng não thối ấy, thích xem những thứ truyền tải cái thông tin tiêu cực. Đấy, ngay cả trên mạng xã hội thôi, thuật toán người ta cũng thúc đẩy những cái loại thông tin tào lao độc hại kiểu như vậy, thì cái sự chú ý của công chúng nhiều hơn. Đấy, những người mà tham gia livestream thì ở đâu có cung thì ở đấy có cầu, nó không có lợi gì cho xã hội cả.
0: Thông đường thì dễ, nhưng thông não và chấn chỉnh ý thức đám đông lại là bài toán khó. Để giải quyết tận gốc hiện tượng này, cốt lõi phải nằm ở công tác tuyên truyền và thượng tôn pháp luật. Cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm minh, mang tính răn đe không chỉ với những cá nhân trực tiếp gây rối, đánh ghen, mà còn với cả những đối tượng cố tình livestream, phát tán thông tin sai lệch, gây ách tắc giao thông. Pháp luật phải là làn ranh đỏ không thể vượt qua, đặc biệt là những phiên tòa mạng. Bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, cần có chiến lược pha loãng tiêu cực bằng những giá trị nhân văn. Tiến sĩ Lê Quốc Vinh

0: đề xuất.
1: Cái gọi là cái thị hiếu xấu xí đấy rất là khó, vì cái nhu cầu của công chúng bây giờ là nó bám theo những cái thứ tiêu cực, cho nên là cái câu chuyện của chúng ta sẽ phải buộc phải chiến đấu bằng cái việc gọi là cung cấp những cái thông tin tích cực nhiều hơn, nó giảm bớt những cái thứ thông tin tiêu cực đi.
0: Một cộng đồng số văn minh không thể dung túng cho những lượt tương tác bất chấp luật pháp. Hãy tỉnh táo trước khi nhấn nút share hay like, bởi đám đông có thể tung hô người trong cuộc hôm nay, nhưng bản án pháp lý cũng chính người đó phải gánh chịu. Chỉ khi ý thức tuân thủ pháp luật được nâng cao, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, không gian mạng mới thực sự trở nên an toàn, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của xã hội.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tin hình giao thông. Trên khu vực nút giao Mỹ Thủy lúc này mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến đường Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ xe cũng không đông, Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường, các bác đã yên tâm. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương có một thông tin cập nhật. Trên tuyến đường Đỗ Mười hướng từ cầu Bình Phước về vòng xoay An Sương, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công cầu vượt Nguyễn Văn Quá. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết. Xin được nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên tuyến đường Đỗ Mười hướng từ cầu Bình Phước về vòng xoay An Sương, xe đông di chuyển chậm do công trình thi công cầu vượt Nguyễn Văn Quá. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực phân luồng và điều tiết tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Tiếp tục là tình hình trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh Võ Chí Công, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết giao lộ Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, khi đi qua đây chúng ta cũng cần lưu ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đó là tại khu vực giao lộ Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn, xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài đi qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng trưa nay đang rất là thông thoáng và ổn định. Hệ thống camera chưa ghi nhận khó khăn xảy ra trên các tuyến đường mà chúng tôi đang quan sát lúc này. Khu vực đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công cũng đang ổn định, chưa có khó khăn. Tạm thời, các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực đường Võ Chí Công đi về với cầu Phú Hữu, thưa quý vị, mật độ phương tiện không cao. Anh Hoàng Ngọc vừa cho biết ngã tư Đức Thánh hướng 22 tháng 12 ra đại lộ Bình Dương, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin đến tên Hoàng Ngọc, ngã tư Đức Thánh hướng 22 tháng 12 ra đại lộ Bình Dương, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng chú ý những thông tin này. Xin chào anh Duy, tài xế đang đồng hành cùng với chương trình. Tại một số các lộ trình khác như là khu vực đường Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe không đông, tuy nhiên thì Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn sẽ có xe ô tô gặp sự cố, đông chậm. Các bác tài cùng chú ý thông tin. Vâng, thưa quý vị, một số khu vực ở Gò Vấp cũng ngập sâu sau trận mưa lớn vào chiều tối hôm qua, gây nhiều khó khăn cho người dân trên đường về nhà. Từ ngã tư Nguyễn Văn Khôi, Lê Văn Thọ, đoạn qua công viên làng hoa Gò Vấp, mưa lúc ngớt lúc lại trút xuống khiến cho nước dâng lên nhanh trên mặt đường. Nhiều xe máy không thể tiếp tục chạy qua, một số học sinh phải xuống xe giác bộ qua đoạn ngập để về nhà. Tình trạng ngập cũng làm cho giao thông qua khu vực chậm lại, trong khi mưa lớn tiếp tục kéo dài tại nhiều thời điểm. Đây là một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng rõ rệt của trận mưa chiều hôm qua xảy ra cùng thời điểm với nhiều tuyến đường khác ở Thành phố Hồ Chí Minh, gây ra tình trạng ùn ứ. Vậy thì với những tuyến đường mà thường có những cái điểm ngập như thế này đó quý vị, các bác tài cũng nên nắm trước. Chúng ta quan sát tình hình trước khi đi vào khu vực, nhất là xuất hiện mưa lớn vào đúng giờ tan tầm thì càng cần phải lưu ý hơn. Trung tâm điều độ Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật tình hình tại các nhà ga trưa nay. Các bãi đổ xe của 14 nhà ga, bãi xe đông còn ít chỗ là Đào Quốc Gia và Văn Thánh, còn lại thì đều còn nhiều chỗ để xe. Lưu lượng hành khách bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi tại tất cả các ga tuyến. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga chưa ghi nhận ùn tắc, đang rất là thông thoáng. Kính thưa quý vị thính giả, các bác tài, từ giữa tháng 8 âm lịch, lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đã đổ về đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hôm qua 25 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị mở cống Trà Sưa và cống Tha La thuộc phường Thới Sơn để kiểm soát lũ vùng biên giới, đưa nước vô rửa phèn cho nội đồng. Việc mở cống xả lũ giúp cho người dân

0: vừa khai thác được nguồn lợi thủy sản tự nhiên, vừa có phù sa bồi đắp ruộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan về không khí tất bật tại các địa phương ở Đồng Tháp và An Giang, nơi bà con đang tận dụng mùa nước nổi để phát triển sinh kế thuận thiên cho thu nhập ổn định.
1: Cống Tha La và cống Trà Sư sẽ điều tiết lũ từ Campuchia để thoát nước ra biển Tây, đưa phù sa cải tạo đồng ruộng từ tứ giác Long Xuyên. Sau khi xả cống, nước cuồn cuộn đổ về hạ lưu, bầu không khí tại vùng rốn lũ nhộn nhịp. Dọc các tuyến kênh rạch, người dân tất bật chuẩn bị ngư cụ để đánh bắt cá tôm tự nhiên. Một số nơi tranh thủ mùa nước để làm du lịch. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng từ 1 đến 2 triệu hecta diện tích ngập lũ và hưởng lợi từ mùa nước nổi. Trong đó có hai vùng trọng điểm là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Mặc dù dự báo mùa nước nổi năm 2026 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, mực nước ở Tân Châu và Châu Đốc, đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long, đang cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2025. Dù mùa nước nhiều hay ít, một số địa phương cũng đã có những mô hình thích ứng, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
2: Tận dụng điều kiện tự nhiên để tạo thêm cái thu nhập cho người dân. Các mô hình sinh kế kết hợp như chẳng hạn như là lúa cá, lúa sen hoặc là thả trên đồng ruộng. Thì năm 26 này, chúng tôi đã phối hợp với dự án và triển khai trên diện tích là 443 hectare với 18 cái hồ tổ và 7 xã ở 105 nông dân tham gia. Thì cái lượng cá chúng tôi đã thả thì là trên 544.000 con. Ước tính cái sản lượng năm nay chúng tôi thu hoạch về thì trên 233.000 tấn. Không những cái thủy sản tự nhiên mà những cái thủy sản từ cái mùa sinh kế nước nổi này thì thay đổi cái tư duy sản xuất cho người dân. Và người dân cũng thấy được là chúng ta có những cái thích ứng trong bối cảnh tình hình mới. Lũ ít hay lũ nhiều thì chúng ta cũng có những cái sinh kế mà cho nó phù hợp.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực cầu Phú Mỹ vẫn đang khó khăn theo hướng di chuyển từ cầu Phú Thuận đi về với khu vực Cát Lái, từ phường Phú Thuận về với Cát Lái. Các bác tài cùng chú ý, ngã tư Bảy Hiền trên nay vẫn đang di chuyển ổn ở các hướng, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình trên khu vực Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường, thưa quý vị. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin sau đây. Trên tuyến đường cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác, ví dụ như là ngã tư Bảy Hiền, xe không đông lưu thông ổn. Ở khu vực Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến Võ Chí Công đường số 2 cũng đang ổn định. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả UEFA Nations League. Ở lượt trận mở màn bảng A1, đội tuyển Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Italia, khiến màn trở lại của huấn luyện viên Roberto Mancini kết thúc không trọn vẹn. Mika Kot mở tỷ số ở phút 20 sau tình huống Italia để mất bóng, trước khi Dodi Luque Bacchio nhân đôi cách biệt ở phút 69. Đội bóng áo thiên thanh gia tăng sức ép trong hiệp 2, kiểm soát tới 56% thời lượng bóng và tung ra 21 cú sút. Nhưng thủ môn Lamen có 6 pha cứu thua giúp đội tuyển Bỉ bảo toàn chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên Bỉ đánh bại Italia trong một trận đấu chính thức kể từ năm 1972. Cũng ở bảng đấu này, Pháp thắng sát nút 1-0 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn xà bắt thuận lợi. Hai đội giằng co trong hiệp 1, bước ngoặt đến ở phút 54 khi Kylian Mbappe nhận đường chuyền của Michael Olise, khống chế rồi dứt

0: điểm chìm khi bàn duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của Pháp trở nên không trọn vẹn khi Mbappe dính chấn thương gân ở đầu gối trái và sẽ rời đội tuyển để trở lại Madrid điều trị. Trong trận mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia đã giành chiến thắng 2-0 trước Singapore. Ragna Oratmangwen mở tỷ số ở phút 13 trước khi Ole Romeni ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút 74. Với 3 điểm có được, Indonesia tạm đứng thứ 2 bảng A, xếp sau Malaysia so kém hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu trước đó, Malaysia thắng đậm Bangladesh 3-0. Arif Aiman tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1 trước khi tiền đạo nhập tịch Bergson ấn định tỷ số ngay đầu hiệp 2. Malaysia kiểm soát thế trận, liên tục tạo ra sức ép và gần như không cho Bangladesh cơ hội gây bất ngờ. Cùng tiếp tục với thông tin về ASEAN 2026, được vào thẳng vòng 2 nội dung đơn nữ môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt trẻ 19 tuổi người Indonesia Thalita. Trước đối thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, Thùy Linh đã chủ động đẩy cao tốc độ ngay từ những điểm số đầu tiên. Khả năng điều cầu, di chuyển và xử lý những tình huống trên lưới giúp cô liên tục gia tăng cách biệt để thắng chung cuộc sau 2 xét 21-15 và 21-10. Sáng nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Nam đã rời Nhật Bản về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASEAN. Cả hai đội đều vượt qua vòng bảng và dừng bước ở tứ kết. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là nữ Trung Quốc, các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức và chỉ nhận thất bại sát nút 0-1 trong hiệp phụ. Còn đội tuyển U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Hàn Quốc và thất bại với tỷ số 0-4.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết ASEAN sau thất bại trước Hàn Quốc. Trận đấu cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội ở thể hình, tốc độ, khả năng tranh chấp và nền tảng thể lực, đồng thời để lại nhiều vấn đề cần nhìn nhận với bóng đá trẻ Việt Nam. Một trong những khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở khả năng tận dụng lợi thế thể hình. Tiền đạo Lee Chang-jin cao 1m92 gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam trong các pha bóng bổng và tranh chấp tay đôi. Anh ghi hai bàn, trong đó có pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 15 và bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 81. Không chỉ chịu sức ép từ những pha bóng trực diện, U23 Việt Nam còn gặp khó khi đối phương tổ chức pressing với cường độ cao. Các cầu thủ nhiều lần xử lý vội vàng, mất bóng gần khu vực cấm địa và không thể đưa bóng lên phía trên một cách ổn định. Sự chênh lệch về tốc độ triển khai và khả năng thoát pressing khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có những cơ hội đáng tiếc. Minh Phúc bỏ lỡ một tình huống sau sai lầm của thủ môn Hàn Quốc, trong khi cú sút của Quang Vinh đưa bóng dội trúng cột dọc. Pha đá bồi của Văn Thuận sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị. Đầu hiệp 2, Việt Nam cũng có tình huống bóng chạm tay hậu vệ Hàn Quốc trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền. Đến cuối trận, thể lực suy giảm khiến hàng thủ Việt Nam không còn duy trì được cự ly đội hình. Hàn Quốc ghi thêm 3 bàn trong khoảng thời gian từ phút 77 đến phút 88, khép lại thất bại 0-4. Đây là trận đấu cho thấy những điểm U23 Việt Nam cần cải thiện từ thể chất, khả năng chống pressing đến sức bền và sự ổn định của hệ thống phòng ngự. Như nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh cũng đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe không đông lắm. Đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, các phương tiện không đông, lưu thông ổn. Một thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bá và đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đi qua ngã tư Bình Thái hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội, mật độ phương tiện không cao. Nguyễn Trãi và Trần Phú xe cũng đang không đông. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe không đông lắm, di chuyển ổn, thưa quý vị. Tại khu vực Võ Chí Công và đường số 2, mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Trên khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát xe cũng đang không đông lắm, di chuyển bình thường. đường Nguyễn Văn Bá và đường Võ Nguyên Giáp qua ngã tư Bình Thái hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn, cả bác tài cùng

chú ý khi có lộ trình di chuyển về những khu vực này quý vị nhé. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thưa quý vị, xin được nhắc lại về các tuyến đường gần đây nhất có khó khăn về giao thông. Giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông tại tuyến đường cầu Tân Thuận nối giữa hai hướng là quận 7 và quận 4. Các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nhắc lại là đường Nguyễn Văn Bá và đường Võ Nguyên Giáp đi qua ngã tư Bình Thái hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thính giả số máy cuối 9863 có gọi về phản ánh tiếp về cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái, vẫn đang đông xe và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Chúng tôi nhắc lại, từ khu vực cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái, xe vẫn đang đông, di chuyển đang rất chậm tại đây. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh các bác tài nhé. Tiếp tục sẽ là một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25 tháng 9, người tiêu dùng có thêm thông tin đáng chú ý về dòng xăng sinh học E10 RON95V. Theo cập nhật từ Petrolimex, giá bán lẻ mặt hàng này đã vượt mốc 28.000 đồng một lít sau đợt điều chỉnh mới. Đây là loại xăng sinh học pha 10% ethanol đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở mức 5. Việc cập nhật giá được thực hiện trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến giá thế giới và các yêu cầu ở trong nước, thưa quý vị. Mức giá mới sẽ tác động trực tiếp đến chi phí nhiên liệu của người sử dụng ô tô, xe máy, đồng thời cũng là một yếu tố mà các doanh nghiệp vận tải phải tính toán chi phí hoạt động của mình. Với các bác tài thường xuyên chạy đường dài thì mỗi lần giá nhiên liệu thay đổi đều ảnh hưởng đến chi phí vận hành ở mức nào đó, dù nhiều hay ít. Vì vậy, việc theo dõi giá và tính toán mức tiêu hao cũng rất là cần thiết cho công việc của mình. Các bác tài cùng lưu ý ạ. Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo đó là Đồng Nai thống nhất giao Thành phố Hồ Chí Minh làm dự án cầu vượt 4 làn xe trên quốc lộ 51. Thưa quý vị, một dự án giao thông tại khu vực giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang được thúc đẩy với phương án xây dựng cầu vượt 4 làn xe trên quốc lộ 51. Theo đề xuất, tuyến cầu vượt có tổng chiều dài khoảng 828m, trong đó phần cầu rộng 18,5m gồm 4 làn xe. Dự án được kỳ vọng góp phần tổ chức lại giao thông tại khu vực giao nhau trên quốc lộ 51, nơi lưu lượng phương tiện lớn và thường xuyên chịu áp lực giao thông. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất với phương án giao Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ trì thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai. Việc hai địa phương phối hợp thực hiện dự án được đặt trong bối cảnh nhu cầu kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ngày càng tăng, đặc biệt trên các tuyến cửa ngõ và hành lang vận tải quan trọng. Thưa quý vị, với những tuyến cửa ngõ có mật độ xe lớn, các dự án tổ chức lại giao thông và tăng năng lực lưu thông có thể giúp hành trình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thuận tiện hơn trong thời gian tới đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Tiếp theo chương trình hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong nước quý 3 2026 cơ bản là ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo. Đáng chú ý, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 11.900 vụ việc, thu nộp ngân sách 100,5 tỷ đồng và chuyển 108 vụ sang cơ quan điều tra. Đơn vị đã siết chặt kiểm soát hàng giả, gian lận thương mại từ các điểm bán truyền thống đến kho bãi, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đồng thời tập trung xử lý nghiêm hàng lậu không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo thông báo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề Thu Hà Nội, Hành trình cảm xúc sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 10 2026. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức sự kiện, đồng thời tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Hà Nội trong mùa thu. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoạt động ngoài giờ chính khóa phải được phụ huynh đồng thuận, học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Đây là một trong những nội dung văn bản tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Như Trang vừa ký ban hành. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 25 tháng 9 cho biết đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo tại Cộng hòa

Dân chủ Congo vừa lan sang hai khu vực y tế mới, nâng quy mô dịch lên 63 khu vực tại 7 tỉnh ở nước này. Tính đến ngày 23 tháng 9, số liệu của WHO ghi nhận Congo đã có 7.890 ca nhiễm được xác nhận và gần 3.800 ca tử vong.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 9, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án sai phạm tại các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, giảm cho bị cáo từ 6 tháng đến 12 tháng tù so với mức án sơ thẩm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Viện Kiểm sát ghi nhận bà Tiến đã nộp khắc phục xong toàn bộ 108 tỷ đồng và xuất trình nhiều đơn xin giảm nhẹ từ cán bộ, nhân viên ngành y. 9 bị cáo còn lại cùng bổ sung tài liệu và về thành tích công tác và gia đình có công. Tuy nhiên, cơ quan công tố khẳng định bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo khác bao gồm Lê Thanh Thiêm 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Sinh 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Đào Xuân Sinh 3 đến 6 tháng tù, đồng thời chấp nhận đề nghị cho hưởng án treo đối với Hoàng Xuân Hiệp với mức án là 3 năm tù treo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành rà soát và đưa phương án xử lý đối với tình trạng hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà hàng nổi lên kinh doanh ăn uống, các bến tạm hoạt động phức tạp gây ô nhiễm môi trường tại các con sông khu vực xã Long Sơn và phường Phước Thắng. Trước thông tin hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động tự phát xả thải trực tiếp xuống sông Dinh, sông Chà Và và sông Rạng thuộc xã Long Sơn và phường Phước Thắng gây ô nhiễm môi trường, ông Lê Tôn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay đây là khu vực cửa sông tự nhiên và được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ quy hoạch là khu vực nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên sau một thời gian thì xuất hiện tình trạng bà con tự cơi nới lồng bè hoặc phát sinh dịch vụ kinh doanh nhà hàng nổi vượt khỏi khu vực được quy hoạch.
4: Các địa phương cũng đã thực hiện tuyên truyền vận động các trường hợp vi phạm lấn ra khỏi cái khu quy hoạch đó, thì tháo dỡ di dời. Thì sau khi di dời giải tỏa, các cơ quan chuyên môn tiếp tục yêu cầu địa phương quản lý mặt nước, mặt đất, ngăn ngừa tái lấn chiếm, tái phát sinh cơ sở nuôi ngoài khu vực đã được xác định. Chúng tôi cũng đề nghị là cần kiểm tra, lấy mẫu và xác định cụ thể cái nguồn thải, cái hành vi vi phạm và mức độ tác động để có cơ sở xử lý. Các xã phường, đặc biệt là Long Sơn, Phước Thắng cũng đã có những cái kế hoạch rất cụ thể, phối hợp với những cái đơn vị có liên quan như biên phòng, công an, thường xuyên kiểm tra, xử lý rất quyết liệt những cái trường hợp không đúng theo cái quy định của pháp luật.

Vâng, thưa quý vị, về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch nuôi trồng thủy sản trên toàn địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 để sắp xếp lại không gian vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong kỳ họp tháng 10 tới đây. Và vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhận được tiếp một thông tin giao thông, giao lộ Trần Đại Nghĩa, Láng Le, Bào Cò, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm về các hướng. Đường 3 tháng 2 từ giao lộ Sư Vạn Hạnh đến Lê Hồng Phong, hướng đi công trường Dân Chủ, phường Vườn Lài, đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Những thông tin này cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.

xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong chương trình Giai Điệu Cảm Xúc để đem đến những phút giây thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho hành trình của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc K-pop hoàn toàn mới mẻ, quy tụ những gam màu độc đáo từ các nghệ sĩ tên tuổi đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Hãy vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tăng âm lượng một chút để cùng tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Giai Điệu Cảm Xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nam thần tượng người Việt đang hoạt động tại Hàn Quốc với nghệ danh Hanbin, tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Hưng, là thành viên nhóm nhạc Tempest. Anh cũng là nam ca sĩ đầu tiên của Việt Nam ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng K-pop. Và vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, Hanbin đã chính thức debut solo với đĩa đơn mang tên No Fear, đánh dấu việc anh trở thành thành viên đầu tiên của nhóm Tempest được chọn để hoạt động cá nhân, đồng thời cũng là nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức ra mắt solo tại thị trường K-pop. Ca khúc No Fear thuộc dòng nhạc pop đương đại kết hợp với âm hưởng dance mạnh mẽ, mang thông điệp truyền cảm hứng về việc vượt qua mọi nỗi sợ hãi, dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ đến cùng. Một khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình âm nhạc của chúng ta. No Fear.

Ca khúc tiếp theo trong list nhạc K-pop hôm nay đưa chúng ta đến với giọng ca quyến rũ và đầy kỹ thuật Trung Ha qua ca khúc Mexico, mang đậm hơi hướng Latin pop pha trộn với dòng nhạc dance điện tử thời thượng. Bài hát khắc họa cảm giác khao khát được tự do, muốn rũ bỏ mọi bộn bề cuộc sống để thực hiện một chuyến viễn du đầy hứng khởi đến những chân trời mới. Một giai điệu cuốn hút sẽ giúp chúng ta bừng tỉnh năng lượng và cảm xúc ngay bây giờ.

Đến với một màu sắc âm nhạc tự sự hơn, chúng ta gặp gỡ giọng ca Mark Lee, thành viên nhóm nhạc NCT trong ca khúc mang tên My Friend. Với chất R&B hip hop nhẹ nhàng, phần đệm guitar mộc mạc, ca khúc là lời tâm sự chân thành, ấm áp gửi đến những người bạn tri kỷ, những người luôn âm thầm đồng hành và thấu hiểu qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ.

Tiếp tục những câu chuyện và cảm xúc về tình bạn tri kỷ. Mời quý vị bước vào không gian sâu lắng và đầy hoài niệm với Dear My Crazy Soulmate qua giọng ca quốc dân IU. Ca khúc thuộc dòng nhạc ballad kết hợp với indie pop tối giản là bức thư tình gửi đến người bạn tâm giao, có phần điên rồ nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo, hiểu rõ từng góc khuất tâm hồn ta nhất giữa thế giới rộng lớn này.

chào đón một làn gió tươi vui và độc đáo hơn với cô nàng Soyeon, nhóm trưởng đa tài của girl band Idol trong ca khúc I'm Gonna Toast Ya. Mang phong cách hip hop và lẫn pop đầy cá tính, hài hước và cách hát châm biếm nhẹ nhàng, bài hát phản ánh lăng kính trẻ trung, phóng khoáng của giới trẻ trước những áp lực cuộc sống thường ngày hiện nay.

Hành trình âm nhạc tiếp tục với giọng ca ngọt ngào trầm ấm của Dio, thành viên nhóm nhạc EXO, qua ca khúc Guitarist. Thuộc dòng nhạc indie acoustic nhẹ nhàng, bài hát xoay quanh câu chuyện về một chàng trai mượn tiếng đàn guitar để giải bày những rung động thầm kín, những nỗi nhớ nhung dịu dàng trong tình yêu. Một giai điệu lãng mạn cho hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ.

Vùng làm nóng bầu không khí một chút, chúng ta đến với một màn kết hợp rất đặc biệt. Từ sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả qua những video triệu view trên YouTube, ba cựu thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân một thời SNSD, Girls' Generation là Hyojeon, Yuri và Soyoung đã chính thức lập nên nhóm nhỏ mang tên Girls' Generation HRS. Và món quà đầu tiên họ dành tặng cho người hâm mộ chính là đĩa đơn có tên Skibidi vừa ra mắt hôm 31 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Bên cạnh những lời khen dành cho chất nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt, sự xuất hiện của Hyojeon, Yuri và Soyoung trong cùng một đội hình cũng khiến người hâm mộ phấn khích. Sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, cả ba vẫn cho thấy phong độ và sức hút đáng nể, từ khả năng trình diễn đến thần thái.

Tiếp tục đốt nóng bầu không khí của giai điệu cảm xúc hơn nữa là màn kết hợp đầy thú vị giữa Mashiro, nữ ca sĩ kiêm vũ công người Nhật Bản đang hoạt động tại Hàn Quốc, và nam rapper cá tính Bobby trong ca khúc Hotline. Bản nhạc mang phong hưởng hip hop kết hợp R&B đô thị, kể câu chuyện về sự mong chờ những cuộc gọi, những kết nối bất tận giữa hai tâm hồn trẻ trung đang khao khát sẻ chia trong thời đại số.

Khép lại hành trình âm nhạc K-pop hôm nay là một thử nghiệm mang màu sắc thời trang và điện ảnh đặc sắc mang tên Paparazzi Arrive của nhóm nhạc nữ A2O May. Thuộc dòng nhạc pop thử nghiệm pha trộn giữa hip hop và âm hưởng avant-garde, ca khúc mang đến cái nhìn táo bạo về sự săm soi của dư luận, đồng thời khẳng định bản ngã kiêu hãnh của người nghệ sĩ trước ống kính. Một cái kết đầy ấn tượng và rực rỡ gửi đến quý vị thính giả trong hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tháng 8 âm lịch, khi con nước tràn đồng, các hoạt động sinh kế gắn với mùa nước nổi miền Tây cũng trở nên sôi động.
7: Thường thì cứ như mình làm mướn đồ vạch vậy đó, sống tới mùa nước thì đi xuôi vô đồng làm.
8: Giờ năm nào cũng vậy đó, tới tháng 6, tháng 7 là chặn ghe, tháng 6, chặn ghe, nước lên, gặp nước lên, mừng lắm, mùa mạng đó.
6: Niềm vui về theo con nước, nhưng cùng với đó là nỗi lo về một mùa khô hạn khi El Nino đang hoạt động rất mạnh, có thể làm gia tăng nền nhiệt, nắng nóng, mặn xâm nhập và thiếu hụt nguồn nước.
9: Các cái tháng mùa khô năm 2027 nó không gay gắt bằng cái mùa khô năm 2016. Tuy nhiên thì nó sẽ ở mức cao, rất kỹ và cao hơn.
6: Hiện tượng El Nino tác động thế nào đến nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long? Nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập trong mùa khô sắp tới ra sao? Chúng ta có thể làm gì để trữ nước cho những tháng cuối năm ngay từ khi lũ còn nhiều? Mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý trong chương trình Đồng bằng sông Cửu Long lo mùa khô từ khi nước còn đầy, được phát sóng vào lúc 12:30 thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 trên tần số FM 90MHz, FM 91MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của Ban VOV Giao thông Quốc gia được phát trên các tần số FM 90MHz, FM 91MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tôi là Hà Hương, rất vinh dự vì lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trung tuần tháng 8 âm lịch, giai đoạn mùa nước nổi đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với người dân nơi đây, mùa lũ không chỉ là câu chuyện nước lên hay là nước xuống. Theo con nước còn là phù sa, là nguồn lợi thủy sản và cả những sinh kế đã gắn bó với người dân vùng đầu nguồn qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên thì nhiều năm trở lại đây, con nước ngày càng khó đoán, có năm lũ lớn, có năm thì nước về ít. Thời điểm, mức độ và thời gian ngập cũng đã thay đổi. Chính vì điều đó đã buộc người dân phải tìm cách để điều chỉnh sản xuất và sinh kế để thích ứng. Năm nay thì câu chuyện nguồn nước lại càng đáng quan tâm khi lũ thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng triều cường dâng cao lại gây ngập cục bộ ở nhiều nơi, trong khi El Nino thì đang mạnh lên đáng kể. Chúng ta có thể thấy một điều là nỗi lo không chỉ nằm ở mùa nước nổi hiện tại, phía sau một mùa lũ thấp còn là câu chuyện nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt khi đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa khô 2026-2027. Vậy thì người dân vùng lũ đang phải xoay sở ra sao? Các địa phương cần chuẩn bị như thế nào từ thời điểm này? Và liệu là đồng bằng sông Cửu Long có thể biến một mùa lũ thấp thành cơ hội để thay đổi cách sản xuất, sử dụng và tích trữ nguồn nước hay không? Trong 60 phút của chương trình với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long lo mùa khô từ khi nước còn đầy, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm lời giải cho những vấn đề này. Và tham gia chương trình ngày hôm nay, Hà Hương xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.
1: Xin chào các bạn xem đài.
0: Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long.
2: Xin kính chào quý thính giả của đài VOV, biên tập viên Hà Hương.
0: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bao năm nay thì mùa nước nổi luôn được người dân vùng đầu nguồn chờ đợi như một mùa làm ăn. Nước về mang theo cá, tôm, phù sa và mở ra nhiều sinh kế đặc trưng. Nhưng khi con nước thay đổi, sinh kế cũng không thể đứng yên. Trước khi bắt đầu phần trao đổi cùng các khách mời, mời quý thính giả theo dõi phóng sự Xoay sở theo con nước do phóng viên chương trình thực hiện, ghi nhận về sự thích ứng của người dân đồng bằng sông Cửu Long khi mùa lũ có nhiều biến động.
3: Vào trung tuần tháng 8 dương lịch hàng năm, các cánh đồng khu vực thượng nguồn Đồng Tháp, An Giang nhộn nhịp hẳn ra. Tiếng máy gặt đến tận khuya, bà con tranh thủ thu hoạch xong vụ lúa hè thu để mở cống xả lũ. Đây là thời điểm nông dân háo hức chuyển sang sinh kế mùa nước nổi. Một số nông dân ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đang ngồi vá lưới, hồ hởi cho biết.
4: Thu hoạch xong rồi cho nước vào, cho đất nó có phù sa, sang năm tới mình làm nó có lợi nhuận hơn nữa.
5: Nước nhiều nước ít gì cũng vậy hết, miễn có nước chưa đồng bà con cứ háo hức.
6: Ở đầu nguồn phải nhờ nước là mình mới bắt cá được, mà nước nếu mà xả vô mới có lên nhiều.
3: Trên cánh đồng xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Thanh Hùng đang sửa sang hai chiếc xuồng máy và phơi lại những mẻ lưới, chờ con nước về là tiến hành trục vớt trứng nước. Ông Hùng bộc bạch:
7: chuẩn bị sửa sẵn xuống nặng trục trứng nước có sẵn cho như mình có hàng năm đó. Đậu sẵn đó đang đợi nước chụp ngập đồng chụp. Mùa nước nhiều chừng nào nông dân sống khỏe nữa, người câu cá đồ này nọ cho nông dân có sống.
3: Những năm gần đây, một số hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản dựa vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động chuyển đổi sinh kế vì nhận thấy cá tôm ít dần. Nhiều địa phương cũng hình thành mô hình trữ cá đồng khi nước về, đơn cử như tổ trữ cá cộng đồng ấp Dòng Bàn, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Nông dân hùn vốn lại mua cá giống và cây lưới để bào nuôi. Hay tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nông dân tranh thủ mùa nước về để làm du lịch. Phiên chợ nổi vùng biên tại phường Hồng Ngự được duy trì vào 14 giờ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần đã tạo thêm điểm vui chơi trải nghiệm cho người dân và du khách trong mùa nước nổi khi đến với Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
8: Thì tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất là thích thú đi mà trở về cái vùng sông nước để có những cái trải

0: nghiệm của mùa nước nổi, cũng như là trải nghiệm của vùng quê, vùng biên giới.
1: Nửa tháng trước, bà con ngư dân thấp thỏm lo mùa lũ cạn vì nước về chưa nhiều, thấp hơn mặt ruộng rất xa. Đến thời điểm hiện tại, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, mực nước ở Tân Châu và Châu Đốc, đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long đang cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2025. Nhiều cánh đồng ở đầu nguồn đã xả lũ, chỉ là lượng cá tôm đánh bắt thì chưa nhiều. Theo dự báo, từ nay đến cuối mùa lũ năm 2026, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão. Yếu tố này có thể làm mực nước trên dòng chính sông Mekong và lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục gia tăng. Nước về nhiều thì cá tôm cũng theo về nhiều. Người dân sống dựa vào con nước sẽ có thêm thu nhập. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là dự báo. Người dân vùng nước vẫn còn đang thấp thỏm vì nước về ít, trong tay chưa có sinh kế mới để chuyển đổi, thì mùa cá năm nay sẽ kém vui hơn mọi năm.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho thấy với nhiều người dân thì nước về nhiều hay ít không đơn thuần là câu chuyện thủy văn nữa, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của rất nhiều người. Thưa ông Trần Thanh Hiệp, theo ông thì mùa lũ năm nay đang tác động như thế nào đến sản xuất và những sinh kế vốn gắn với mùa nước nổi của người dân ạ?
3: Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, ngày 15 tháng 8, 2026 thì đỉnh lũ năm nay trên các sông kênh rạch trong tỉnh có khả năng thấp hơn so với đỉnh lũ năm 2025 từ 5 đến 30cm, thấp hơn đỉnh lũ trung bình của nhiều năm. Đối với các trạm khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tương đương cái đỉnh lũ trung bình nhiều năm đối với các kênh rạch khu vực Hội Đồng, Tứ Giác Long Xuyên và cao hơn trung bình nhiều năm đối với vùng hạ lưu sông Tiền và sông Hậu. Diễn biến mực nước có sự thay đổi theo từng thời điểm. Đầu mùa nước thì con nước nó thấp, nhưng mà đến tháng 8 năm 2026 thì là mực nước trên các sông kênh rạch là xuống chậm, nhưng là có một cái diễn biến là nước lũ sông Mekong thì truyền về kết hợp với chiều cường thì đầu tháng 7 âm lịch tạo điều kiện có nhiều cái khu vực đồng ruộng đón cái nước lũ về. Khi nước về thì bên cạnh những cái yêu cầu phải chủ động về cái sản xuất bảo vệ cây trồng thì mùa lũ thì cũng mở ra nhiều cái cơ hội sinh kế nguồn lợi thủy sản tự nhiên như cá đồng, tôm, người dân có thể khai thác bằng các ngư cụ như là vớn, vân lưới, đồng thời thu hái các sản vật mùa nước nổi như là bông điên điển hay là bông súng, rau nhút. Đây là những cái nguồn thu nhập rất đặc trưng của người dân ở vùng miền lũ. Đối với sản xuất nông nghiệp thì việc đưa lũ vào đồng ruộng thì còn có ý nghĩa về lâu dài. Tỉnh An Giang là một cái tỉnh lớn về sản xuất nông nghiệp nên chúng tôi rất là quan tâm. Tại nước lũ còn mang theo cái phù sa góp phần cho cái dinh dưỡng và phục hồi cái độ phì nhiêu của đất. Bởi vì cái sản xuất lúa ở đây là một trong những cái yếu tố góp phần quan trọng cho cái bảo vệ sản xuất và cũng như sản lượng. Vì vậy nếu như chúng ta có cái biện pháp mà điều tiết hợp lý thì mùa lũ có thể trở thành một cái nguồn tài nguyên lớn phục vụ cho sản xuất thay vì được nhìn nhận như một yếu tố tiêu cực như là ngập hạn hán hay ngập mặn đồ đó nó dẫn đến. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải chủ động thích ứng. Nơi nào có điều kiện thì mở đồng đón lũ. Bởi vì An Giang đó là có những cái kế hoạch sản xuất như là kế hoạch 457 chúng tôi xả lũ đối với những vùng lúa mà 2 năm 8 vụ hay là 3 năm 8 vụ như là 2 năm 5 vụ. Như vậy thì chúng tôi có những cái điều tiết để cho làm sao cho nó phù hợp và tạo điều kiện kết hợp cái đón lũ để khai thác thủy sản và triển khai các mô hình sinh kế phù hợp. Mà đồng thời phải đảm bảo cái an toàn cho sản xuất và giao thông và đời sống của người dân. Nếu tận dụng đúng cách thì mùa nước nổi cũng không chỉ mang về phù sa cho đồng ruộng mà còn lại là nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Đây là một cái điều mà An Giang cũng đã nhiều năm triển khai và qua đó thì cũng có nhiều cái mô hình mang đến cái sự nổi trội và chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị như là dự án của WWF để bảo tồn cái sinh kế mùa nước nổi và người dân cũng đã có những cái thích nghi. Tôi cho rằng là cái việc lũ nhiều hay là lũ ít, chúng ta phải nói đến một cái việc thích ứng của người dân có những cái giải pháp để cho phù hợp để bảo vệ sản xuất cũng như là sinh kế của người nông dân và tăng cái thu nhập từ đó.
2: Dạ, có thể thấy là lũ hàng năm mang về cho chúng ta rất nhiều những nguồn lợi. An Giang cũng đã có những cái mô hình để giúp cho người dân có thể thích ứng một cách tốt nhất. Thưa thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, câu chuyện sinh kế vừa nêu cho thấy người dân đang phải xoay sở theo một nhịp lũ ngày càng khác trước. Nhìn rộng ra toàn đồng bằng sông Cửu Long, mùa lũ năm nay nói thêm điều gì về những thay đổi của nguồn nước mà đồng bằng đang phải đối mặt ạ?
4: Chúng ta ngồi ở đây, ở đồng bằng sông Cửu Long, là một cái phần cuối cùng của một cái bức tranh rộng lớn hơn. Đó là

0: Lưu vực sông Mekong mà chúng ta ở phần cuối, phần cuối tiếp giáp với biển, nên là 90% cái lượng nước mà chúng ta có được ở đây là từ thượng nguồn chảy về, và chúng ta có 10% nước là nước mưa tại chỗ. Và cái nước thượng nguồn chảy về đó là phía trên nó có hai chuyện nó xảy ra, và phía biển lát nữa chúng ta sẽ nói. Phía trên chảy về đó là nó có biến đổi khí hậu, mà biến đổi khí hậu thì trong đó nó có cái chu trình ENSO. Chu trình ENSO trước đây là một cái chu trình tự nhiên của thiên nhiên, nó vẫn có bình thường, nó thay đổi với nhau trong khoảng chu kỳ 2 đến 7 năm. Thì đại khái như thế này là năm El Niño đó là mưa ít và La Nina là mưa nhiều. Thì trước đây nó bình thường, nó vận hành bình thường, nhưng mà ngày nay trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu đó thì El Niño và La Nina nó trở nên cực đoan hơn, nó mạnh hơn. Và như vậy thì trong gần đây, trong quá khứ gần đây đó, chúng ta đã trải qua hai lần El Niño cực đoan. Đó là năm mùa mưa năm 2015, lượng mưa rất thấp, thấp đến độ mà sông Mekong ở phía thượng nguồn nó gần như là trơ đáy, nhìn có thể nhìn thấy đáy. Đó là mùa mưa 2015. Thành ra trong cái mùa lũ 2015 đó, tôi còn nhớ là nước trên đồng ở Tứ Giác Long Xuyên đó, mình lội trên đồng nó chỉ ngập đến ngang đầu gối. Cái điều đó có nghĩa là gì? Mình có thể thấy trước là sang mùa khô năm sau. Bởi vì khi mà bản thân trong mùa lũ mà nước nó thấp như vậy đó, thì mùa khô năm sau cái dòng sông nó rất yếu. Chuyện thứ nhất là trong mùa lũ đó, nước ngập lên đồng thấp thì mình không có được cái mùa lũ đẹp. Nhưng mà mùa khô năm sau 2016 đó, 2016 thì dòng sông mùa khô nó rất yếu. Mà chúng ta biết là cái ranh giới mặn ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long, cái vùng ven biển đó, nó là cái sự tranh chấp ngày đêm giữa hai cái lực, lực sông và lực biển, tranh chấp từng giây, từng ngày, từng tháng, từng năm, qua hàng ngàn năm như thế. Bất cứ khi nào dòng sông yếu đi thì biển đẩy mạnh vào, đẩy sâu vào. Thành ra sang sang mùa khô thì năm 2016, như mình đã biết, là một lần đầu tiên chúng ta chứng kiến cái mùa khô lịch sử. Xong lịch sử lặp lại tới hai năm mùa mưa 2019, chúng ta lại có một lần El Niño cực đoan, mưa rất ít. Mùa khô 2020 thì lại một lần nữa hạn cực đoan. Bây giờ có vẻ như là lần thứ ba đây. Và trong mùa mưa 2026 này, lượng mưa thấp. Gần đây mấy ngày nay thì tại chỗ đây chúng ta có một vài trận mưa lớn, nhưng mà thật ra xét về tổng thì lượng mưa nó vẫn thấp trên toàn lưu vực. Rồi như vậy thì sang mùa khô 2027, chúng ta có thể thấy đoán trước được là mùa khô 27 nó sẽ rất là gay gắt. Mà dự báo kỳ này rất là ghê, tức là dự báo cho thấy là kể từ tháng 10 đổ đi, bắt đầu là El Niño nó sẽ trở nên rất cực đoan, mà cực đoan đến nỗi có thể là mạnh nhất kể từ 1950 đến nay, tức là cực đoan nhất trong 75 năm. Thì mùa khô năm 2027 sắp tới đó, từ tháng giêng tháng tháng giêng 1 2 3 đó, đỉnh điểm là tháng 3 2027, thì độ gay gắt của mùa khô năm sau nó có thể bằng hoặc hơn 2016. Cái điều đó nó sẽ cho thấy là ảnh hưởng đồng bằng sông Cửu Long đến hai chuyện. Một là một mùa lũ năm nay thấp, không có cái mùa lũ đẹp mà nó không mang về được phù sa và thủy sản. Và sang mùa khô chúng ta sẽ chứng kiến cái sự khó khăn của vùng ven biển.
1: Đó là một số thông tin thạc sĩ chia sẻ với chương trình để chúng ta có thể hình dung về sự thay đổi của dòng chảy và cả những cái thông tin dự báo về El Nino trong thời gian sắp tới. Thưa hai vị khách mời, những năm gần đây ghi nhận về sự thất thường của con nước, có năm lũ về nhiều, có năm lũ về ít. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là liệu những sinh kế vốn dựa vào mùa nước nổi như trước đây có thể duy trì theo cách cũ hay không? Và địa phương đang giải quyết bài toán chuyển đổi sinh kế này như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì những cái giải pháp chúng ta đã nêu trên đối với những cái việc mà lũ nhiều, nước về ít hoặc thời gian ngập ngắn, hiệu quả của những mô hình theo tôi thì nó cũng sẽ có những cái tác động. Nhất là đối với những cái mô hình phụ thuộc khá nhiều vào độ sâu, tức là nước phải nhiều thời gian ngập và nguồn lợi tự nhiên của mùa nước nổi. Khi nước về ít hoặc thời gian ngập ngắn thì lượng cá tôm tự nhiên vào đồng ruộng thì có khả năng chúng ta giảm. Hoặc thời gian để người dân khai thác cũng ngắn hơn. Đối với những mô hình như là lúa mùa nổi, sen hoặc các mô hình nuôi thủy sản theo mùa lũ, nếu điều kiện nước không đáp ứng thì năng suất và hiệu quả kinh tế nó cũng sẽ bị tác động.
1: Yeah.
2: Mà cái điều đáng nói là chúng ta ở đây là không có nghĩa là các mô hình này là nó sẽ không còn phù hợp. Mà vấn đề chúng ta đặt ra là không thể để thiết kế sinh kế dựa trên cái giả định rằng năm nào mùa lũ cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta cũng đã thích ứng biến đổi khí hậu thuận thiên. Có lúc năm thì nhiều, có năm thì ít. Như nó cụ thể năm 2025, lũ rất đẹp.
1: Yeah.
2: À, vì vậy năm nay thì theo cái dự báo thì trung bình nhiều năm thì khả năng thấp hơn được từ 5 cho đến 30cm. Điều này chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ. Thực tế thì An Giang cho thấy các mô hình sinh kế mùa lũ, khai thác thủy sản, lúa mùa nổi, sen và mô hình kết hợp đang được tiếp cận theo hướng thượng thiên, tận dụng điều kiện tự nhiên để tạo thêm cái thu nhập cho người dân. Vì vậy trong thời gian tới tôi cho rằng cần chuyển từ mô hình một mùa nước, một sinh kế sang một vùng sản xuất nhiều phương án sinh kế. Chẳng hạn như nếu đủ sâu và thời gian ngập dài thì có thể phát triển mạnh các mô hình thủy sản mùa lũ. Lũ thấp thì chúng ta điều chỉnh mật độ thời gian nuôi mà chúng ta chọn những đối tượng nuôi phủ cho nó phù hợp. Hai nữa là một hướng rất quan tâm là các mô hình sinh kế kết hợp như chẳng hạn như là lúa cá, lúa sen hoặc là thả trên đồng ruộng. Khi đó người dân không chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập duy nhất từ sản xuất lúa mà người dân cũng tạo từ cái lũ này để có những cái sinh kế tốt hơn. Những mô hình như vậy thì như tôi đã nêu thì An Giang cũng đã chủ động phối hợp với dự án WWF là chúng ta cũng đã thực hiện hết giai đoạn 23-25 và từ năm 26 cho đến 2030. Thì trên cơ sở đó thì năm 26 này chúng tôi đã phối hợp với dự án và triển khai trên diện tích là 443 hectare với 18 cái hồ tổ và 7 xã ở 105 cái nông dân tham gia. Với cái sự tham gia rất là tích cực thì cái lượng cá chúng tôi đã thả thì đó là trên 544.000 con. Ước tính cái sản lượng năm nay chúng tôi thu hoạch về thì trên 233.000 tấn. Điều này cái lượng thủy sản góp phần cho không những cái thủy sản tự nhiên mà những cái thủy sản từ cái mùa sinh kế nước nổi này và qua cái dự án này thì thay đổi cái tư duy sản xuất cho người dân. Và người dân cũng thấy được là chúng ta có những cái thích ứng trong bối cảnh tình hình mới. Lũ ít hay lũ nhiều thì chúng ta cũng có những cái sinh kế mà cho nó phù hợp. Và qua đó nó sẽ nâng cao cái thu nhập của người nông dân, góp phần cho cái phát triển kinh tế của địa phương ngày càng tốt hơn. Về ngành nông nghiệp thì chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm cái công tác dự tính dự báo. Bởi vì đây là một cái điều quan trọng để diễn biến, theo dõi cái diễn biến nước lũ. Để qua đó chúng ta có những cái hướng dẫn, những tư vấn ngay từ đầu vụ. Thì năm nay lũ như thế nào, dự kiến ra làm sao, thì khu vực nào có khả năng đón lũ và chúng ta có những cái kịch bản đón lũ về ngập bao nhiêu, như là thông tin dự báo về trung bình nhiều năm. Qua đó người dân sẽ thấy được cái hiệu quả từ lũ và cùng với là đồng hành cùng với cái sản xuất lúa, với cái diện tích lúa của An Giang rất là lớn, 502.000 hectare, diện tích canh tác một năm chúng tôi canh tác là 1.350.000 hectare. Với cái sản lượng lúa là chúng tôi ước tính năm 2026 là 8,8 triệu tấn thóc. Vì vậy cái khả năng mà chúng tôi quan tâm không những từ cái lúa mà phải từ cái những diện tích sản xuất lúa chúng ta cần phải làm gì. Điều đó nó góp phần quan trọng để chúng ta thấy được là sản xuất lúa nó còn đồng hành với cái việc phát triển nuôi thủy sản kết hợp sinh kế mùa nước nổi. Và từ đó những cái việc lũ ít lũ nhiều là chúng ta phải có cái cách tính toán như tôi đã nêu trên.
1: Chúng ta có được một cái tín hiệu rất đáng mừng khi mà có sự đồng lòng cùng hưởng ứng các chương trình, các hoạt động từ chính quyền địa phương và cả người dân. Thưa hai vị khách mời, câu chuyện Thuận Thiên đã được bàn, đã được nhắc tới từ nhiều năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng Thuận Thiên thì không có nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vào con nước. Vậy thì theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chúng ta cần làm như thế nào để vừa thuận theo tự nhiên nhưng vẫn vừa chủ động được sản xuất và sinh kế?
0: Chủ trương Thuận Thiên là một cái chủ trương rất là đúng đắn của chính phủ đối với đồng bằng sông Cửu Long. Thực ra đó là một cái sự tập hợp trí tuệ Việt Nam. Kể từ sau cái gọi là cái hội nghị Diên Hồng, hội nghị lớn nhất về đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức năm 2017, đó là lần đầu tiên mà chúng ta có được trí tuệ của tất cả các ngành của Việt Nam, bởi vì chính phủ đã nhận ra vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái nguyên tắc số 1 trong cái nghị quyết 120 sau đó là Thuận Thiên Nhưng mà nhiều người nghe đến thuận thiên thì lại sợ, tưởng là thuận thiên nó hàm ý là buông xuôi, là không làm gì cả, là phó mặc cho trời đất. Mà thuận thiên có nghĩa là thuận theo quy luật tự nhiên, và không phải là không làm gì, nhưng mà trước khi làm gì chúng ta phải hiểu rõ quy luật tự nhiên để không can thiệp một cách thô bạo, trái quy luật tự nhiên, bởi vì trái quy luật tự nhiên bao giờ cũng có cái giá phải trả. Đó là cái nguyên tắc thuận thiên.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, thưa quý vị thính giả, câu chuyện của một mùa lũ thấp không dừng lại khi nước rút bởi lượng nước về trong mùa lũ còn liên quan đến khả năng bổ sung nguồn nước, tích trữ nước ngọt và điều kiện sản xuất trong những tháng tiếp theo. Đáng chú ý là mùa khô 2026-2027 lại diễn ra trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên và gần như là chắc chắn sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2027. Điều đó đặt ra yêu cầu chúng ta phải nhìn xa hơn con nước trước mắt. Hay nói cách khác, khi mùa lũ còn chưa kết thúc, đồng bằng sông Cửu Long cần phải tính đến nguồn nước cho mùa khô. Chúng tôi mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời sẽ tiếp tục lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình ghi nhận lo nước từ mùa lũ.
3: Lĩnh kỉnh vác can, vác thùng, trắng đêm đi đông từng lít nước ngọt là nỗi khổ in hằn trong đời của bà Nguyễn Trúc Thủy, ngụ xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long. Bà Thủy kể, cứ đến mùa hạn thì người dân chật vật tìm nước ngọt. Cái xứ trăm sông ngàn rạch mà không thể lấy được nước ngọt vì mặn lấn sâu, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân gặp khó khăn. Với dự báo mùa khô tới tiếp tục khốc liệt, bà Thủy bắt đầu lo.
4: Gạo thiếu nhưng mà đỡ hơn cái nước. Gạo mình lại mua được nhưng mà cái nước là không có. Ở đây là quanh năm này là hàng năm có khi 6 tháng là mặn đắng, mặn như là biển vậy đó. Cái gì cũng bị ảnh hưởng hết. Dừa thì nó cũng nhờ nước ngọt đó, mà nước mặn vậy là đầu mới mốt nó rụng hết xuống.
3: Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, El Nino đã hình thành, dự báo lượng mưa có thể thiếu hụt từ 10-40%, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và lấn sâu. Ở miền Tây Nam Bộ, 87,3% công suất cấp nước đô thị khai thác từ sông ngòi tự nhiên mà không có công trình điều tiết. Nếu dòng chảy trên các sông lớn giảm từ 40-60% và mặn lấn sâu từ 40-70 km, thì sinh hoạt và nông nghiệp khu vực ven biển sẽ chịu sức ép lớn vì thiếu nước ngọt. Theo dự báo, tại Vĩnh Long, xâm nhập mặn có khả năng kéo dài đến cuối tháng 6-2027. Một số xã phường được dự báo sẽ thiếu nước ngọt, gồm Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỏ Cày của Bến Tre cũ, Trường Long Hòa, Lưu Nghiệp Anh ở Trà Vinh cũ. Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch Nông thôn đã xây dựng kế hoạch để cung cấp nước vận chuyển bằng các phương tiện xà lan từ thượng nguồn về để cấp nước trên địa bàn các xã nói trên để người dân có điều kiện tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Bên cạnh đó thì nâng cấp mở rộng nhà máy nước cũng như xây dựng những hồ chứa nước ngọt. Thì ngoài ra thì Sở Nông nghiệp cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai những công trình di tu sửa chữa nạo vét kênh mương nhằm cung cấp đủ cái nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
3: Tại Cà Mau, địa phương thống kê có khoảng 13.770 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung. Trong số này, hơn 2.300 hộ sống tại các khu vực chưa có công trình cấp nước và hơn 4.600 hộ sống tại các khu vực dân cư phân tán. Ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết phương án phân bổ nguồn nước mùa khô năm nay.
6: Những nơi mà mình không thể kéo đường ống cấp nước tập trung được, tỉnh cũng đã vận động các nhà tài trợ cho các hộ dân này những cái bồn chứa nước sinh hoạt loại 1 mét khối để cho người dân có thể là trữ nước mưa để sử dụng. Còn cái nhóm mà đối tượng mà có hệ thống nước nó mặn rồi nhưng bị xuống cấp rồi không đủ nước thì sẽ có những cái phương án ví dụ như là nâng cấp cải tạo lại các công trình. Tình trạng mà nắng nóng gây gắt xảy ra, nhu cầu sử dụng tăng cao, nước bị thiếu thì sẽ cấp nước cho các cái hộ dân này theo kiểu luân phiên. Ví dụ như mình cấp cho tuyến số 1, số 2 gì đó, 1 giờ, 2 giờ thì phá lại chỗ đó rồi mình cấp tiếp cho tuyến số 3, số 4. Các cái đối tượng mà sống gần trại tập trung mà chưa có được cấp nước thì mở rộng thêm mạng lưới đường ống để đảm bảo cung cấp đầy đủ và bền vững cho người dân trong tương lai luôn.
3: Nhiều năm qua, một số khu vực trong vùng đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu vào mùa khô, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. El Nino là hiện tượng khí hậu nhưng mức độ thiệt hại không hoàn toàn do tự nhiên quyết định. Dựa trên các thông tin cảnh báo, địa phương vận hành tốt các phương án tích trữ, phân phối.

0: ối và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt thì sẽ giảm được rủi ro, ảnh hưởng. Giữ được nước mùa khô 2026-2027 cũng chính là giữ an toàn đời sống, ổn định sản xuất, an ninh lương thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thưa quý vị, nếu ở phần đầu câu chuyện được nhìn từ những đổi thay của mùa nước nổi và sinh kế của người dân, thì ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ dành sự quan tâm cho mùa khô 2026-2027 khi bài toán nguồn nước được dự báo sẽ còn nhiều thách thức. Thưa thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện ạ, chúng ta đã có thông tin dự báo về El Nino, lượng mưa, dòng chảy Mekong hay là xâm nhập mặn như là thạc sĩ cũng đã có chia sẻ ở đầu chương trình. Vậy thì theo thạc sĩ, chúng ta cần làm gì để những dự báo này thực sự trở thành căn cứ để hành động? Chẳng hạn như là đến một mức độ nào đó thì địa phương cần bắt đầu trữ nước, điều chỉnh mùa vụ hay là kích hoạt các phương án ứng phó ạ?
2: Bây giờ chúng ta nói về phía đầu nguồn tí xíu, bởi vì chúng ta ở đây là một phần của cái lưu vực rộng lớn hơn của sông Mekong.
1: Yeah.
2: Thì ở phía sông Mekong chúng ta có hai cái chuyện. Một là biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng đến dòng chảy và nó cái lượng mưa nó biến đổi theo cái chu kỳ Enso, tức là El Nino và La Nina đó. Chúng ta còn một cái chuyện nữa. Đó là có thủy điện rất là nhiều ở trên lưu vực. Và nếu như trong những năm bình thường đó, thì cái nguyên tắc hoạt động của thủy điện nó là trong mùa lũ đó, nó làm giảm cái đỉnh lũ và nó cắt bớt vào trong hồ, nó để dành sang đến mùa khô để phát điện trong mùa khô. Bởi vì mục đích của các thủy điện này là kinh doanh, cho nên họ cần phải có cái doanh thu đều cho họ cắt bớt một cái lượng nước, thì nó sẽ tạo cái ảnh hưởng là giảm cái đỉnh lũ trong mùa lũ của mình ở đây.
1: Yeah.
2: Và tăng dòng chảy mùa khô. Và thực tế chúng ta thấy là trong những năm bình thường đó, thì dòng chảy mùa khô của sông Mekong nó cao hơn bất thường so với điều kiện tự nhiên trước đây. Nhưng mà ngược lại, khi mà có El Nino như vậy đó, lượng mưa thấp sang mùa khô thì dòng chảy Mekong nó càng thấp, thì các đập thủy điện nó không đủ đổ sâu. Bởi vì cái tụ bin đặt ở bên dưới cái đập thủy điện đó, nó cần phải cái độ sâu khoảng 22 mét thì mới vận hành được. Khi mà lượng nước ở trong cái đập nó không đủ 22 mét thì cái đập nó phải đóng để chờ, để nước ở trên về cho đủ thì đập trên đóng, đập kế tiếp bên dưới phải chờ. Như vậy thì cái tình huống đó nó làm cho nước đi qua một cái chuỗi mười mấy đập nó rất là lâu, và trong khi ở dưới đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đã bị khô hạn rồi thì càng khô hạn. Cái điểm mà tôi muốn nói đây là trong những cái năm mà cực đoan đó thì thủy điện nó làm cho tình hình càng tồi tệ thêm, sẽ làm càng cực đoan hơn. Như vậy chúng ta biết được cái quy luật thì mới có thể nói là thuận theo quy luật. Cái dự báo về mùa lũ đó, hiện nay chúng ta có thông tin về El Nino trước được vài tháng, thành ra chúng ta có thể biết được là mùa lũ năm đó nó thuộc về năm nào, năm bình thường hay là năm có El Nino và cực đoan hay không. Và cái hạn mặn đó, đặc biệt là cái hạn mặn vùng ven biển, chúng ta hoàn toàn có thể biết trước khoảng 6 tháng.
1: Yeah.
2: Bởi vì dựa vào cái mực nước lũ của năm trước, ví dụ như khoảng tháng 10 là khoảng thời điểm này đây, chúng ta thấy nước mùa lũ nó thấp, thì quả nhiên là mùa khô năm sau sẽ là khô hạn. Điều này chúng ta đã trải qua hai lần rồi, năm 2015-2016 và 2019-2020, thì năm nay là lần thứ ba. Cái quy luật là chúng ta biết trước cái hạn mặn mùa khô khoảng 6 tháng, chứ không phải là chúng ta không biết. Và chúng ta thực ra cũng không cần phải có những cái gọi là hệ thống quan trắc nó hiện đại, tinh vi gì lắm đâu. Những cái số liệu hiện nay hoàn toàn đoán biết được trước 6 tháng để có thể đưa ra cái chiến lược từ sớm để ứng phó.
1: Thông tin đã có và chúng ta có thể biết được từ sớm, vậy thì điều quan trọng là các địa phương, các cơ quan ban ngành và cả người dân nó chủ động để có những cái phương án thích ứng, đúng không ạ?
2: Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được. Trong mùa lũ đó, trong những năm El Nino cực đoan như thế đó, chúng ta biết rằng là nước nó về mùa lũ nó sẽ thấp. Như vậy thì nó ảnh hưởng đầu tiên là cái vùng đầu nguồn Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp 10. Thì chúng ta cũng biết trước cái năm đó thì chúng ta bớt đầu tư lại để giảm thiệt hại. Đó là đối với cái vùng phía trên, là trong mùa lũ là chúng ta phải thích ứng. Còn đối với cái vùng ven biển đó, thì chúng ta cần phân biệt cái năm bình thường và năm cực đoan. Năm bình thường thì là nước sông Mekong do thủy điện vận hành đó, xả nước trong mùa khô nó làm cho dòng chảy mùa khô cao hơn bình thường. Nhưng mà ngược lại, đối với những năm cực đoan đó, thì thủy điện làm cho khô hạn nó cực đoan hơn.

0: Đối với vùng ven biển thì không có cách nào, chỉ có cách né mà thôi.
1: Dạ.
0: Bởi vì khi chúng ta cố gắng ngăn mặn đó, chúng ta ngăn mặn được từ biển vào, cái ở trong là trữ nước ngọt đó, bởi vì nước ngọt rất ít thì cũng

0: Những năm này thì chiến lược là né. Né bằng cách là gì? Chúng ta dời cái thời vụ lên sớm hơn và thu hoạch sớm hơn để tránh. Đó là mình nói về những cây trồng ngắn ngày như rau màu hoặc là lúa vùng ven biển thì chúng ta còn né được. Còn đối với cây lâu năm, trữ nước trong mương nó sẽ bị bốc hơi thì chúng ta phải phủ lên cái bề mặt làm sao để chống bốc hơi. Và hoặc là những cái túi lớn để chúng ta trữ nước. Thực ra cây trồng nó không trong các cái vùng đó nó không phải chết vì mặn mà nó chết nhiều vì khô hạn. Thì những cái lúc mà khô hạn thì chúng ta có nước để chúng ta cứu, không phải là tưới nhiều mà cứu làm sao cho cây nó vượt qua cái thời điểm đó thì nó sẽ sống. Còn cái việc né thời vụ đó, chúng ta đã thành công. Năm 2016 lần đầu tiên xảy ra thì chúng ta không có kinh nghiệm, nên năm đó đã thiệt hại 160.000 hecta. Nhưng mà qua lần thứ hai thì các tỉnh đã rút kinh nghiệm và né năm đó rất ngoạn mục, dời lịch canh tác lên và năm đó lại đã được mùa trúng giá. Thành ra chúng ta hoàn toàn có thể nắm được quy luật và thuận theo. Và rõ ràng là chúng ta biết được trước 6 tháng. Đó là nói về cái vùng cửa sông Cửu Long là cái nơi mà có tranh chấp giữa hai lực sông và lực biển đó. Còn một cái vùng nữa đó là cái vùng bán đảo Cà Mau. Cái vùng bán đảo Cà Mau là cái vùng nó có cái đặc điểm riêng, không, nó khác với cái phần còn lại của đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì bán đảo Cà Mau nó không nhận nước từ sông Hậu, không có nước mặt từ sông Hậu, thành ra nguồn nước ngọt duy nhất ở đây là nguồn nước mưa. Vùng bán đảo Cà Mau nó có đặc điểm là 6 tháng ngọt và 6 tháng mặn. 6 tháng ngọt là nhờ mưa từ ở trên phủ xuống và bản chất của đất vùng bán đảo Cà Mau là bên dưới là hoàn toàn là mặn. Cho nên là đến sang mùa khô khi mà lượng nước mưa này bốc hơi hết thì bắt đầu lộ ra cái bản chất bên dưới là đất mặn. Mà gặp những cái năm El Niño cực đoan, lượng mưa ít khô hạn như vậy đó thì vùng bán đảo Cà Mau nó sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi vì không còn cái nguồn nước ngọt nào để bổ sung ngoài lượng nước mưa. Như vậy thì đối với bán đảo Cà Mau càng phải né nhiều hơn. Còn mở ngoặc nói thêm, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện là làm những công trình vĩ đại để mà đưa nước, chuyển nước từ sông Hậu về cứu cho Cà Mau. Điều này rất khó, bởi vì là khoảng cách rất xa, khoảng 200 mấy chục km, mà nếu chúng ta chuyển về đó để làm sản xuất nông nghiệp thì nó sẽ không kinh tế, bởi vì một mét khối nó đi đường xa như vậy, cái giá thành nó rất cao, và về đó để chúng ta làm thêm một vụ lúa trong điều kiện khắc nghiệt thì sẽ không có lời. Còn chuyển nước từ sông Hậu về Cà Mau cho sinh hoạt, cấp cho nhà máy nước sinh hoạt đó, cái này nó cũng không khả thi, bởi vì đường xa mà đầu tư rất lớn, cả mấy ngàn tỷ đó, thì giá thành của nước thô về tới Cà Mau nó đã là 4-5 ngàn đồng. Chưa xử lý lên thì nó đã 10 mấy ngàn đồng. Còn một cái chuyện nữa đó là khi mà chúng ta nói là khô hạn đó, mà chúng ta chuyển nước từ sông Hậu về thì sông Hậu bản thân ở đây đã khô kiệt lắm rồi. Như 2016, 2020 thì bản thân dòng chảy của mùa khô ngay tại Cần Thơ đây cũng đã khô kiệt. Nếu chúng ta rút một lượng lớn chúng ta chuyển đó thì mặn nó từ Trần Đề theo cửa sông Hậu hướng Trần Đề, Định An sẽ vào và tấn công. Nếu ta rút một lượng lớn nước đem chuyển vô Cà Mau thì mặn không chỉ tới Cần Thơ mà có thể mặn tới Long Xuyên. Thì cái điều đó là chúng ta cứu mặn ở chỗ khác để tạo ra cái mặn ở Cần Thơ và Long Xuyên, trong khi chúng ta phải trả một cái giá rất lớn để chuyển nước một cách phi tự nhiên như thế. Đây là thí dụ về những cái ý tưởng nghịch thiên mà chúng ta cần phải tránh. Chúng ta đem nước về đó để làm cái gì, ở đó giá trị bao nhiêu và nó gây ảnh hưởng này, thiệt hại là bao nhiêu. Phải cần cái chi phí và cái lợi ích trước khi chúng ta ra quyết định.
1: Như những số liệu mà ông Hiệp có chia sẻ ở đầu chương trình, An Giang, một địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, đặc biệt là sau sáp nhập thì địa bàn của tỉnh trải dài từ vùng đầu nguồn, vùng nội đồng cho đến vùng ven biển. Trước khi mùa khô 2026-2027 đến thì địa phương đã và đang chuẩn bị những kịch bản như thế nào để có thể chủ động được nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất ạ?
2: Dự báo của cơ quan chuyên môn, đồng thời căn cứ đặc điểm cái nguồn nước và tình hình sản xuất của từng vùng, từng khu vực trên địa bàn tỉnh, thì ngành nông nghiệp đã sớm tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành một cái phương án cụ thể để ứng phó với cái tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo cái nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2026-2027. Và trên cơ sở đó thì tỉnh cũng đã có một cái phương án là 4070 và chúng tôi đã ban hành 27 tháng 8 2026.

0: Đây là một cái phương án xây dựng rất là chi tiết, bao gồm cả cái giải pháp công trình và phi công trình, phân theo khu vực và từng tình huống để địa phương đơn vị chủ động triển khai một cách linh động, phù hợp theo từng tiểu vùng sản xuất phục vụ cho cái nhu cầu nước sinh hoạt. Cái phương án này chúng tôi kết hợp từ nhiều cái cơ sở để dự báo, dự tính và qua đó cũng có khuyến cáo như các vùng. Bởi vì An Giang có vùng là sông Hậu, sông Tiền, rồi Tứ Giác Long Xuyên, rồi Tây sông Hậu và U Minh Thượng. Và cái vùng diện tích sản xuất lúa tôm của tôi thì là một năm là 102.000 hecta. Còn đối với diện tích sản xuất lúa mà phục nước ngọt ở trên này dùng sông Tiền, sông Hậu, Tứ Giác Long Xuyên thì chúng tôi có 1.350.000 hecta trên một năm sản xuất. Vì vậy cái việc mà đưa ra một cái phương án linh hoạt này thì để có những cái cơ sở để chúng ta tính toán vừa cái bảo vệ sản xuất và cũng như là có lượng nước tưới để chúng ta phục vụ cho cái phòng cháy chữa cháy rừng. Và song song nữa là đối với những cái vùng như U Minh Thượng thì chúng ta phải có những cái vùng điểm để có nước để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Mà quan điểm của ngành nông nghiệp là không chờ đến khi xảy ra thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mới ứng phó, mà phải chuẩn bị ngay từ đầu khi nước còn thuận lợi. Điều này cho thấy là từ công tác dự báo, dự tính dự báo và tích trữ và điều tiết nước của nguồn sông, vận hành cái công trình thủy lợi do tổ chức sản xuất và sự tham gia của người dân thì phải được chuẩn bị trước. Ngay từ bây giờ là chúng ta phải có sự chuẩn bị rồi. Dự báo tháng 9 là đến tháng 11, mùa mưa năm nay kết thúc sớm và lượng nước năm nay nó sẽ diễn biến rất bất thường. Và là hiện nay thì tình hình thời tiết thì quý vị cũng đã thấy được rồi. Mới đầu tháng 8 thôi là chúng ta ở Hà Nội đã đó có gió mùa đông bắc rồi. Điều này một cái hiện tượng thời tiết cực đoan đang dự báo và tính. Vì vậy người dân chúng ta phải có những cái chủ động. Nơi nào có điều kiện phù hợp thì chúng ta phải có những cách linh hoạt và dùng biện pháp để trữ nước để đảm bảo. Như dùng lúa tôm hiện nay đang rửa nước, người dân cũng đang xuống giống. Vì vậy thì tôi khuyến cáo những cái vùng như là U Minh Thượng, Đông Hòa, An Minh, An Biên, chúng ta phải có những cái trữ nước để cho khi mà cái lượng nước mà xuống giống của lúa mùa của 2026, 2027 những cái vùng này thì chúng ta phải giữ nước. Để có nước đảm bảo cho khi chúng ta đến tháng 12 thì nước vẫn còn phục vụ cho những cái vùng này. Và thứ hai nữa là những cái kênh thì chúng ta cũng phải trữ nước, khuyến cáo bà con nông dân có những cái chủ động và chính quyền địa phương cũng phải có những cái phương án để thích ứng trong bối cảnh hiện nay. Mà đặc biệt là cái phương án 4070, Ủy ban nhân tỉnh đã phê duyệt. Cơ sở đó để chúng ta làm cái việc phục vụ cái sản xuất nông nghiệp và có nước để cho dân sinh, phục vụ cho tiêu dùng.
1: Dạ. Với biện pháp trữ nước trong những năm qua thì các bà con ở miền Tây với một cái quy mô nhỏ, bà con cũng đã thực hiện cái việc trữ nước này cho ruộng đồng của mình rồi. Và hiệu quả thì đâu đó chúng ta cũng đã thấy được. Vậy mình nhìn ở một cái quy mô rộng hơn đi ạ. Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì một số quốc gia trên thế giới họ cũng đã chuẩn bị cho giai đoạn khô hạn ở đất nước mình bằng cách giữ nước ngay từ khi nước còn nhiều. Với đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta còn những dư địa nào để giữ nước tốt hơn cho những tháng mùa khô?
2: Cái điều này rất là đúng. Cảm ơn Hà Hương đã nêu cái câu hỏi rất là thú vị. Chúng ta thấy thí dụ như là vùng ven biển đó, ven biển phía đông này, ở vùng cửa sông Cửu Long đó, chúng ta có kinh nghiệm này rất vui. Những cái hộ gia đình mà họ sống sát vùng ven biển và họ biết chắc là năm nào cũng mặn, không có cách nào né, thì dù mặn cỡ nào cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì lúc nào trong nhà cũng có nước. Và điều này nó là luôn luôn như thế. Và hỏi những hộ đó thì họ có sợ mặn hay không thì họ nói bình thường, năm nào cũng vậy mà, lúc nào nhà cũng đầy nước, đã trữ từ đời ông cha chứ không phải bây giờ. Chỉ có những cái gia đình mà nằm phía trong đất liền chút xíu á, là cái chỗ mà có năm mặn năm không và dựa vào nguồn nước cấp á, nước đường ống á, thì mới không có tư thế chuẩn bị mà thôi thì mới bị ảnh hưởng. Còn đối với vùng bán đảo Cà Mau đó, lượng mưa ở đồng bằng sông Cửu Long bù đắp lại đó, mưa lớn nhất là từ Cà Mau, mưa khoảng chừng 2.300-400 mm, là hai thước mấy nước mưa. Nó giảm dần về tới Cần Thơ còn 1.600, về tới Đồng Tháp phía trên còn 1.400, thì nó có cái quy luật bù trừ và Cà Mau không nhận được nước sông Hậu, nhưng mà lượng mưa rất lớn. Điều đó gì có nghĩa là gì? Chúng ta có nước mưa nhiều và có thể trữ lại được. Thì vừa qua các tỉnh có làm những cái công trình, nhưng mà chúng ta bị vướng vào một số cái vấn đề tư duy và kỹ thuật trong cái việc trữ nước từ mùa này sang mùa kia. Có hai cái vướng. Vướng thứ nhất là chúng ta vướng cái tư duy đại công trình. chúng ta làm cái gì cũng phải là một dự án to lớn ngàn tỷ thì mới được. Thành ra có những cái dự án làm đến nay 2-3 năm vẫn không vận hành được. Khi một cái hồ to lớn như vậy đó đặt ở một cái vùng như Cà Mau, thí dụ như hồ Khánh An đi, 2 năm nay vẫn chưa vận hành được, mặc dù là nước đầy ở đó. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi là người sử dụng ở đâu? Dù người sử dụng đó là những hộ dân nhỏ lẻ, thu nhập thấp, có phân bố ở phân bố rải rác ở khắp nơi, ở vùng nông thôn, thì cái việc cấp nước đến những cái gia đình sống rải rác và thu nhập thấp rất là khó. Đường ống như thế nào, áp lực đường ống bơm như thế nào, xong rồi giá cả, giá thành như thế nào. Như vậy thì cái vận hành làm sao để thu lại cái vốn của công trình này. Và cái nữa là khi chúng ta xây hồ xong rồi chúng ta quên, mới nghĩ tới chuyện là nhà máy xử lý và đường ống để cấp nước. Chúng ta xây xong cái hồ rồi mà trơ trọi cái hồ chẳng có gì thì không sử dụng được. Thành ra chúng ta vừa qua chúng ta bị vướng hai cái cách làm đó. Cái cách mà chúng ta nghĩ có thể làm tốt hơn thì chúng ta đặt câu hỏi là một hồ lớn hay là nhiều hồ phân tán và ở cấp cộng đồng. Thì theo tôi nghĩ với cái nguồn kinh phí lớn, nếu chúng ta làm một cái chương trình về an ninh nguồn nước cho cái vùng như bán đảo Cà Mau thì chúng ta nên nghĩ đến cái chuyện làm có sự tham gia của người dân, tham gia của cộng đồng và làm ở những cái hồ nhỏ hơn, phân tán hơn, gần với người sử dụng hơn, gần với người dân hơn, và có những cái tổ để mà cùng nhau đồng quản lý những cái hồ như thế. Ngoài việc những cái hồ như thế thì chúng ta vẫn còn những cái kỹ thuật khác. Như người dân bằng kinh nghiệm của mình có thể trữ nước trong đìa, trong ao, trong mương ngày xưa, và tôi đã chứng kiến ở sát biển, người dân có những cái ao rất là nhỏ và người ta trữ nước được và người ta phủ lên đó một cái lớp gì đó để chống bốc hơi. Và người ta sẽ vẫn sống thoải mái. Hoặc là bây giờ có một cái mô hình, một vài cái mô hình ở Phú Tân chẳng hạn. Giả sử người ta có 1 hecta đất thì chúng ta đào ở giữa một cái ao khoảng 1.000 m2 thì trữ nước trong vùng đó và phủ lục bình lên, nuôi cá nước ngọt ở trong, bên ngoài thì nuôi tôm. Lấy cái lục bình đó phơi khô và đem ra làm thức ăn cho bên ngoài. Như vậy hệ canh tác ở đây nó rất đa dạng. Ở trên thì lại trồng dừa được, trồng xoài, trồng dừa, có cá nước ngọt. Và đã trải qua những cái mùa hạn mặn khốc liệt thì những cái mô hình vẫn đứng vững, rất thân thiện với điều kiện tự nhiên và không tốn chi phí và không đòi hỏi những đại công trình. Thành ra chúng ta nghĩ tới chuyện này là cái cách mà an ninh nguồn nước cho những năm khô hạn như vậy, thì chúng ta cần nghĩ đến cái chuyện làm có sự tham gia của cộng đồng, làm những công trình cỡ nhỏ, chứ chúng ta cần phải bỏ cái tư duy đại công trình, làm những công trình lớn mà nó không đồng bộ, mà nó cách xa người sử dụng.
1: Dạ, trữ nước cần nhiều hơn nữa sự tham gia chủ động từ cộng đồng. Còn thực tế tại An Giang, để việc giữ nước không chỉ dừng lại ở một vài mô hình, mà thay vào đó người dân thực sự có thể tham gia trên diện rộng hơn, thì theo ông Hiệp, đâu là điều địa phương cảm thấy khó nhất hiện nay và cần tháo gỡ trước tiên để có thể đạt được điều này ạ?
0: Nếu nói về cái câu chuyện này, thì bài toán đầu tiên phải tạo ra là được khả năng trữ và điều tiết nước. Để việc này đi vào cái thực tế trên diện rộng thì bài toán khó hơn lại nằm ở cách tổ chức. Cái nguồn nước có thể được giữ lại trong kinh, ao hồ hay là vùng là sản xuất. Nhưng nếu thiếu cái sự phối hợp của công trình thủy lợi, chính quyền, hợp tác xã và người dân thì khó tạo thành một cái hệ thống vận hành thống nhất. Vì vậy thì cái điều quan trọng không chỉ là có thêm nơi để trữ nước mà là làm sao người dân thấy rõ cái lợi ích, rõ được cái hiệu quả của cái trữ nước này thì có điều kiện tham gia và cùng chủ động quản lý nguồn nước ngay từ đầu vụ. Theo tôi, khó nhất hiện nay không hẳn là người dân chưa nhận thức được việc giữ nước hay sử dụng nước tiết kiệm. Cái khó hơn là làm sao để giữ nước trở thành một phần của tổ chức sản xuất và thực hiện đồng bộ trên cả một vùng. Chứ không chỉ dừng lại ở từng hộ hoặc là một vài hộ riêng lẻ. Bởi vì tính tổ chức nó phải cao, sản xuất nông nghiệp là một hệ thống. Và như vậy từng vùng sản xuất chúng tôi đã chia theo từng vùng hết rồi. Vùng đó là sông Hậu, sông Tiền, rồi là Tứ Giác Long Xuyên, Tây Sông Hậu hay là dùng là U Minh Thượng. Vì vậy khi điều hành về sản xuất nông nghiệp phải điều hành trên một vùng. Và thực tế An Giang cho thấy là khi nguồn nước còn thuận lợi thì việc chủ động lấy nước, giữ nước trong hệ thống kinh ao hồ vùng sản xuất đã được thực hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, để người dân tham gia rộng hơn,

0: thì phải gắn việc giữ nước với lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng và hệ thống thủy lợi. Theo cái thông báo 162 về cái khung lịch thời vụ của tỉnh An Giang, chúng tôi đã ban hành vụ mùa, rồi là hè thu, rồi đông xuân, chúng tôi đều cụ thể hết nội dung này. Và như vậy các địa phương chúng ta linh động từ cơ sở đó để chúng ta có những cái trữ nước. Như tôi khuyến cáo bây giờ hiện nay cái vùng lúa tôm, khi kết thúc cái vụ mà nuôi tôm thì chúng ta chuyển sang là sản xuất lúa. Vì vậy thì cần phải lượng nước để rửa rửa mặn, sau đó chúng ta sản xuất lúa. Và nông dân cũng có những cái cách làm hay. Thêm một cái nữa là nông dân nên cập nhật thông tin về cái dự tính dự báo, về cái thủy dân để có những cái thích ứng và phù hợp. Qua đó thì là chúng ta có những cái tập quán mà chúng ta cần thay đổi. Mỗi hộ lấy và sử dụng nước theo nhu cầu thì chúng ta cũng phải có tính toán qua đó để đảm bảo khi mà cái lượng nước phục vụ sản xuất nó ổn thì là cái sản xuất nông nghiệp nó đi tiếp tục phát huy và cái nước để tiêu dùng nó được thuận lợi. Vì vậy cái điều cần tháo gỡ trước tiên là tổ chức lại việc sử dụng nước theo từng vùng sản xuất. Ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về thủy lợi cần phối hợp xác định rõ thời điểm nào là chúng ta cần lấy nước, thời điểm nào cần giữ nước, nhu cầu nước của từng vùng là bao nhiêu và khu vực nào có nguy cơ thiếu nước để có phương án chủ động từ sớm từ xa. Khi có đầy đủ cái thông tin phương án cụ thể thì người dân, hợp tác xã, đơn vị quản lý thì chúng ta sẽ dễ dàng trong cái việc phối hợp và phối hợp một cách nhịp nhàng và đảm bảo cái việc đó là nước nó sẽ thường xuyên liên tục và phục vụ cái sản xuất cũng như là cái công tác tiêu dùng. Bên cạnh đó người dân chỉ có thể tham gia thực chất khi có công trình và cơ sở vận hành phù hợp. Nhà nước đã cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao cái hệ thống công trình tuyến kinh, đê bao, trạm bơm và các điểm có khả năng trữ nước, đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn các giải pháp tích nước phù hợp điều kiện từng vùng. Khi có cái nguồn nước và có điều kiện giữ nước thì người dân sẽ chủ động hơn trong cái công tác là điều chỉnh sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm và giảm rủi ro khi cái nước suy giảm. Tôi cho rằng giữ nước không thể chỉ là cái việc của ngành nông nghiệp và môi trường hay của một vài mô hình mà phải trở thành một cách tổ chức sản xuất có sự tham gia của cộng đồng. Mục tiêu là chuyển từ tư duy khi thiếu nước mới tìm cách ứng phó sang khi đó là nước còn nhiều đã chủ động chuẩn bị cho nước để sẽ thiếu. Đây cũng là hướng của An Giang tiếp tục đẩy mạnh và từng bước hình thành cách quản lý và sử dụng nước chủ động phù hợp với cái đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Giang.
1: Dạ. Thưa hai vị khách mời, từ đầu chương trình tới giờ chúng ta cũng đã chia sẻ nhiều thông tin về sự thay đổi của dòng chảy, về mùa lũ, thông tin dự báo, cũng như là những giải pháp chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện để đảm bảo đời sống sản xuất của người dân trong mùa khô năm nay. Một mùa khô có rất nhiều những cái thông tin dự báo mà chúng ta cần phải quan tâm và lưu ý cho nhau. Tới thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định đó là nước về nhiều hay ít là điều chúng ta khó có thể quyết định được. Nhưng,
2: chúng ta
1: dự báo được. Dạ.
2: Biết được.
1: Vậy thì theo các vị, chúng ta cần thay đổi điều gì ngay từ thời điểm này để vẫn có thể sống cùng con nước nhưng không quá phụ thuộc vào con nước? Xin được lắng nghe ý kiến của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện ạ.
3: Chúng ta vẫn phải phụ thuộc, nhưng mà chúng ta cần phải biết quy luật.
1: Dạ.
3: Và cái thay đổi lớn nhất là thay đổi tư duy. Tức là chúng ta can thiệp cái gì đó thì chúng ta phải dựa vào quy luật. Thuận thiên không phải là không làm gì, nhưng mà làm gì cũng phải thuận thiên. Làm gì cũng phải hiểu trước quy luật, và cái việc hiểu quy luật này nó cũng không khó lắm. Chúng ta quan sát và chúng ta đã có kinh nghiệm, lần này là lần thứ ba. Chúng ta đã có kinh nghiệm hai lần trước và lần thứ hai chúng ta đã rất ít thiệt hại đối với vùng ven biển và các tỉnh đã né một cách ngoạn mục, thì lần này chúng ta phát huy.
0: Tôi nghĩ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua làm rất là tốt cái việc sản xuất nông nghiệp theo thuận thiên, và nghị quyết của chính phủ cũng đã nêu rất rõ về nội dung này. Và đối với cái nước về nhiều hay ít thì An Giang hay là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã có những cái thích nghi khá là tốt. Vì vậy tôi mong rằng từ những cái thời tiết cực đoan El Nino, chúng ta có một cái nhìn đúng để chúng ta đưa ra cái quyết định cho nó phù hợp. An Giang cũng đã mạnh dạn để chuyển đổi phần đất sản xuất lúa kém hiệu quả để sang cây trồng khác, hay là kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Đây là một trong những cái việc mà An Giang cũng đã và đang làm. Thứ hai nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền những cái mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để chúng ta sử dụng cái lượng nước hợp lý. Chẳng hạn như là cái chương trình hiện nay là đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Long. Đến năm 2030 thì An Giang đã đăng ký là 351.362 hecta. Qua đó thì diện tích của An Giang cũng đã từng bước được nâng cao. Và cái hay của đề án này là chúng ta là ngập khô xen kẽ. Và cái ngập khô xen kẽ thứ nhất là chúng ta giảm đi cái lượng nước tưới. Cái thứ hai nữa là cái tập cho người dân quen để chúng ta sử dụng cái lượng nước sao cho nó phù hợp. Bởi vì không những là chúng ta sử dụng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ cho cái người kế bên sử dụng. Vì vậy thì phải làm sao cái đề án này là phải phát triển một cách nhanh chóng đến diện rộng. Như vậy thì cái mô hình, cái ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đây là một cái yếu tố then chốt mà tôi nghĩ là cần phải phát huy. Bởi vì đó là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã nêu, thì như vậy thì các tỉnh cũng đã có những cái kế hoạch cả cái giai đoạn, và An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường chúng tôi cũng đã có kế hoạch năm 26 và năm 2027 là tiếp tục để đẩy mạnh những cái khoa học công nghệ và sản xuất này. Vì vậy thì sử dụng nước hợp lý từ những cái nền tảng khoa học công nghệ, qua đó như vậy người dân sẽ thích nghi và chia sẻ cái lượng nước cho những vùng bị thiếu và người dân có những cái thích ứng. Hai nữa là chúng ta sẽ tập trung để chuyển đổi mạnh mẽ những cây trồng kém hiệu quả, những vùng thiếu nước. Như vậy thì nó sẽ phục vụ cho cái sản xuất, vừa cái lĩnh vực trồng trọt được ổn định và các cái lĩnh vực về nuôi trồng thủy sản hay chăn nuôi nó tiếp tục phát huy. Cái bài toán chúng ta tính đặt ra là thuận thiên không có nghĩa rằng là chúng ta theo cái bối cảnh của cái điều kiện biến đổi khí hậu chúng ta cứ theo đó chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải có cái cách linh hoạt trong cái thực hiện nhiệm vụ sản xuất để làm sao cho cái sản xuất nông nghiệp vừa cái gia tăng cái giá trị mà trong cái bối cảnh hài hòa trong cái điều kiện nước tưới để cho các tỉnh cùng cái khu vực vùng có cái lượng nước để phục vụ sản xuất cho tốt hơn. Và hai nữa là chúng ta có những cái linh động trong vấn đề đánh giá hết lại cái hệ thống cái sản xuất luôn mà lúa của mình để có những cái chuyển đổi và có kế hoạch. Theo nghị định 112 là chúng ta trong năm bất kỳ là giai đoạn nào chúng ta thấy địa phương đề xuất thì sẽ chuyển đổi với cây trồng phù hợp. Cái nội dung mà chúng ta cũng quan tâm đó là hệ thống thủy lợi. Đây là một trong những việc phục vụ cho sản xuất lúa được đảm bảo thì là duy tu sửa chữa để làm sao cho cái lượng nước chúng ta sử dụng dẫn nước cho nó phù hợp để giảm đi cái sự thất thoát nước. Đây là một yếu tố mà tôi nghĩ không những An Giang mà các tỉnh chúng ta cần quan tâm hơn trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến hết sức là phức tạp.
1: Xin được cảm ơn những thông tin từ hai vị khách mời đã chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện đặt ra lúc này là phải chủ động sớm hơn từ sản xuất sinh kế đến cách giữ và sử dụng nguồn nước. Bởi những dự báo về El Nino, hạn mặn hay xâm nhập mặn chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp chúng ta chuẩn bị và hành động ngay từ khi những rủi ro ấy chưa xảy ra. Và chúng ta khó có thể quyết định con nước sẽ về nhiều hay ít, nhưng hoàn toàn có thể chủ động hơn trong cách ứng xử với con nước. Và có lẽ đó cũng là cách để đồng bằng sông Cửu Long bớt bị động trước những mùa lũ và mùa khô ngày càng khó đoán. Một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình chia sẻ những thông tin hữu ích và những góc nhìn rất là thẳng thắn. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Hiệp và Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện ạ.
3: Cảm ơn Hà Hương và cảm ơn quý vị thính giả của Đài VOV.
2: Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hà Hương xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Ngày 29 tháng 9 tới đây, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo quy hoạch, giai đoạn này cần xây mới hơn 2.200 km và mở rộng gần 1.200 cao tốc. Thưa quý vị, mở rộng 1.200 km cao tốc với tổng nhu cầu vốn hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoảng 839.400 tỷ đồng vẫn cần tiếp tục huy động. Hội nghị nhằm giới thiệu các dự án ưu tiên, cơ chế chính sách và thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển hạ tầng cao tốc. Sáng nay, phiên giao dịch việc làm lưu động tại cụm xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An, Hà Nội thu hút 42 doanh nghiệp tham gia với 3.700 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, hơn 75% vị trí dành cho lao động trình độ trung học phổ thông, khoảng 71% có mức lương dưới 10 triệu đồng một tháng, tập trung ở nhóm công nhân sản xuất, cơ khí, kỹ thuật. Phiên giao dịch nhằm tăng kết nối cung cầu lao động, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đầu tư mở rộng cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13 với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Việc mở rộng cầu nhằm đồng bộ với dự án nâng cấp quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình lên 10-14 làn xe, góp phần tăng năng lực lưu thông cửa ngõ Đông Bắc thành phố. Chuyển sang tin quốc tế, giá thuê siêu tàu chở dầu từ vùng vịnh sang châu Á lần đầu vượt 1,2 triệu đô la Mỹ một ngày, mức cao chưa từng có. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu tàu, thời gian chờ kéo dài và nhu cầu vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Iran. Hiện khoảng 15% số tàu chở dầu toàn cầu phải xếp hàng ngoài khơi Oman. Chi phí vận tải leo thang đang tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Bến xe Yên Sở nằm bên đường Vành Đai 3 Hà Nội hiện đã cơ bản hoàn thành sau hơn một năm thi công

0: và đang được hoàn thiện các hạng mục cuối. Dự án có tổng vốn gần 120 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất hơn 27.500 m2 tại phường Yên Sở, với mục tiêu bổ sung năng lực vận tải cho khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Công trình gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.500 m2. Riêng tầng hầm rộng khoảng 5.000 m2, bố trí khu trông giữ phương tiện. Khu nhà chính có thiết kế hình tròn, bên trong bố trí quầy vé, khu dịch vụ, phòng chờ và các không gian phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu khai thác vận tải liên tỉnh. Khi đưa vào hoạt động, bến xe Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, tiếp nhận nhiều tuyến đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát. Qua đó, Hà Nội kỳ vọng giảm áp lực cho bến hiện hữu, hạn chế ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Nam và tăng khả năng kết nối với vành đai 3. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào tất cả các bác tài của chúng ta đang di chuyển, đang vi vu, đang lái xe, đang chăm chỉ lao động trong một ngày cuối tuần như thế này. Chuyến xe của chúng ta đã bắt đầu nổ máy rồi, dạ. Và không còn xa lạ nữa, với khung giờ này chính là Trên Mọi Nẻo Đường, một chuyến xe rất quen thuộc với các bác tài, quý thính giả gần xa của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Dạ, các bác tài thân mến, trưa nay Như Nguyễn sẽ thay cho người chị của mình để là người bạn đồng hành với các bác tài nha. Một ngày thứ bảy chúng ta đang hướng về gia đình, hướng về tình yêu, hướng về cả cái niềm say mê với chiếc vô lăng và những chuyến đi, thì chúng ta có thể kể cho nhau nghe trong không gian quen thuộc của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và tổng đài quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau tham gia, kết nối, sẻ chia, cập nhật tin tức hay là có những cái cơ hội nhận quà từ chương trình nữa, vẫn là tổng đài rất dễ nhớ, rất quen thuộc: 028 39 91 91 91.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm

0: dày, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm dày, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Quý vị thính giả thân mến, và vừa với câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong cái quảng cáo ngắn ngắn vừa rồi thôi, là có lẽ anh em mình cũng hùm hùm đoán ra được quà tặng tuyệt vời hôm nay mà chúng ta sẽ có là gì ha. Một món quà đang chờ các anh em của mình ở phần sau của chương trình nha. Ai tham gia kết nối thì sẽ có cơ hội để mang quà về, mà quà này nhiều khi cả nhà cùng thích luôn. Và còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ dành thời gian cho các anh của mình kết nối đã. Ở phần đầu chúng ta sẽ khám phá một trong những địa điểm đẹp của đất nước qua một chuyên mục quen thuộc, nơi mà chúng ta sẽ đi đến những vùng đất nè. Chúng ta sẽ kể về những địa danh, có những cái khu vực là làng nghề, khu di tích, hay là ở đó còn có thêm nhiều những cái điều thú vị mới mẻ cần được cập nhật và khám phá nữa. Đó chính là trạm dừng đầu tiên. Mời các anh em cùng lên xe với Như Nguyễn. Trạm dừng mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
4: Nước Non Ngàn Dặm,

các anh chị em thân mến. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ đi về một nơi có núi non, có rừng xanh. Chúng ta sẽ đi về một nơi mà được gọi tên rất nhiều mỗi khi nhắc tới đi về Tây Nguyên. Dạ, và cũng là một cái nơi mà đã từng vào trong những cái bài hát, bài hát thiếu nhi có nè, trong những cái bài hát về quê hương đất nước có nè, hay là hương vị của cái vùng đất này từ những cái loại cây nông sản đặc sản lại trở thành là một cái hương vị không lẫn vào đâu được, bắt đầu mỗi buổi sáng của chúng ta. Rồi chưa kể là cũng có những bài hát mang theo cái hương vị của đại ngàn như vậy. Và chúng ta sẽ cùng khám phá trong ít phút với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm nha. Và trạm dừng này thì không phải một mình Như Nguyễn khám phá, hay là Như Nguyễn cũng không thể nào mà dẫn tour, tức là làm hướng dẫn viên qua làn sóng phát thanh để mời các anh chị em của mình vi vu du lịch mà không có những người bạn đồng hành được. Cho nên xin mời các anh chị em của mình, những ai mà thường hay có những chuyến đi về Tây Nguyên nè, các bác tài thương có những cái chuyến xe ở khu vực Tây Nguyên, chúng ta gọi về cho chương trình ha, để cùng đăng ký tham gia, kết nối và cùng khám phá. Tổng đài quen thuộc là 02839919191. Dạ, và lúc này thì chương trình đang dành thời gian để cho các anh em của mình gọi về. Sau cái khoảng thời gian nghỉ trưa, sau những chuyến xe, nếu đang ở những cái trạm dừng phù hợp thì chúng ta cứ đăng ký kết nối nha các anh nhé. Ngay lúc này để thêm động lực và thêm tinh thần cho các anh em của mình, những người đang tiếp tục công việc di chuyển và chở hàng hóa hay là chở hành khách trong buổi trưa ngày hôm nay, thì sẽ có một bài hát, một sự kết hợp dễ thương của Justity và Tiên Tiên để mang đến cho các anh chị. Bởi vì chúng tôi biết là ai mà đi làm thứ bảy thì đều xứng đáng được rất nhiều người yêu thương. Và cả gia đình cũng rất rất là yêu thương. Thì mong các bác tài của mình luôn an toàn này, khỏe mạnh và có những chuyến xe thuận lợi, cũng như các anh vậy đó, cố gắng để lao động, để cày cuốc thì cũng chỉ là để có thể cho gia đình của mình được ấm no sung túc hơn một chút vào những tháng cuối năm. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tặng nhau một ca khúc ngọt ngào dễ thương mang tên là Cần Gì Hơn, qua sự kết hợp của Justity và Tiên Tiên nha. Và trong lúc đó anh chị em nào muốn kết nối về chương trình thì gọi ngay 02839919191.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Và ngay lúc này, các anh chị em thân mến và các bác tài của chúng ta, những người đang trên các cung đường như Nguyễn cũng sẽ cần sự hỗ trợ tin tức về giao thông hay thời tiết ở các khu vực các bác tài đi qua nha. Cho nên anh chị nào có ghi nhận thì chia sẻ để chúng ta hỗ trợ cho các bác tài có những cái lộ trình thuận lợi nhất trong buổi trưa thứ bảy này. Chúng ta đang ở ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 9 rồi đó các anh chị ơi. Nhanh chưa? Tháng 9 đi qua như một cơn nắng say luôn. Dạ, và mưa tới rồi, cho nên mong các bác tài, quý vị thính giả của mình di chuyển trong những ngày này thì hết sức lưu ý chỗ nào mà có mưa kèm theo dông lốc là chúng ta không có quá cố gắng đi chạy thật nhanh, mà thay vào đó hãy giảm tốc lại. Và đồng thời nếu mà mưa quá hoặc là tầm nhìn bị hạn chế quá thì chúng ta có thể là chọn cái phương án mở đèn để dễ quan sát, hoặc là chúng ta thôi mình tránh trú lại tại nơi an toàn luôn, rồi qua cái đợt dông đó, cái đợt mà gió lốc đó thì mình hãy đi sau, như vậy thì sẽ an toàn hơn. Chọn nơi tránh trú cũng phải cần lưu ý, và không có ở dưới những cái gốc cây hay là những cái mà công trình không kiên cố nha. À, nhiều khi là các anh bác tài của mình thấy mưa cái cố gắng chạy mưa nhưng mà hạn chế cái tầm nhìn, cho nên nó cũng sẽ hồi hộp lắm. Thôi thì mình nán lại một chút qua cơn mưa đã. Còn nếu mà các bác tài nào ghi nhận đoạn đường nào mưa nhỏ này, mưa lâm râm hay là đường có những cái vệt nước trơn trượt thì chúng ta có thể khuyến cáo cho các anh em, giúp cho mọi người lái xe an toàn hơn. Và rồi có một số những cái khu vực là cần sự hỗ trợ của các bác tài để khuyến cáo trước về cái câu chuyện bị ngập. Và có nhiều anh em hát hôm rồi thấy nghe hát là Hà Nội mùa này phố cũng như sông, không biết là bây giờ còn không cái tình trạng đó. Có chỗ nào mà phải tránh không trong những cái ngày mưa lớn, kể cả thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Cần Thơ cũng vậy. Dạ, như Nguyễn thấy là có những cái tuyến đường là coi như sắp nước, là các phương tiện khó di chuyển mà cứ vậy thì ùn ứ. Cho nên mong các bác tài nào biết, bà con nào biết thì mình nhắn tin, mình chia sẻ về cho fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi ngay luôn nha, 028 3991 9191, để cập nhật cho chương trình và chia sẻ với các anh em bác tài, bà con khắp mọi nơi. Còn hiện giờ chúng tôi cũng có thông tin ở khu vực cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km 702+750 theo chiều Bắc Nam, có một xe ô tô gặp sự cố đang chiếm một làn xe. Khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ nha các anh em, ở đoạn km 702+750 theo chiều Bắc Nam. Đây là thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã chia sẻ cập nhật về cho chương trình. Rồi, đó là những ghi nhận của các bác tài, rồi của đội ngũ luôn đồng hành, hỗ trợ cho VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ, quay trở lại với chuyến đi, chúng ta về Tây Nguyên, về Đại Ngàn một chuyến. Nhưng mà chưa biết đi đâu thì phải nhờ anh em của mình cùng lên xe và cùng khám phá thôi. Dạ, alo, xin chào.
6: Alo, chào Như Nguyễn và chào tất cả các bạn khán giả của VOV Giao thông.
5: Dạ, Như Nguyễn xin chào anh. Mời anh sẽ giới thiệu về bản thân mình một chút nha. Là anh đang ở khu vực nào, rồi anh tên gì? Dạ.
6: Ok. Mình tên là Việt. Mình năm nay 26 tuổi và hiện tại là mình đang là một nhân viên giao hàng, đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội.
5: Ồ, anh Tiệt hả anh? Dạ. Và nghe cái cách nói của anh ấy, em cứ ngỡ anh không phải là nhân viên giao hàng, em ngỡ anh là nhân viên bán hàng cơ. Dạ, nói rất là lưu loát trôi chảy, mà kiểu người mà thường phải hay giao tiếp đó, hay tư vấn chẳng hạn vậy á. Dạ.
6: Vâng, thực ra là mình cũng có một đứa em năm nay là 18, năm nay cũng nó cũng bạn ấy cũng vừa lên đại học xong và bạn ấy cũng học cấp 3 cũng siêu, cho nên là bạn ấy cũng vào được một cái trường cũng lớn ở Hà Nội. Thế nên là bạn ấy cũng là một người học truyền thông mà, bạn ấy cũng đã quyết định là học truyền thông, cho nên là có thể là mình cũng có thể học bạn ấy một chút để có thể nói năng như thế này.
5: Hay vậy ta, thật á, nghe anh mới giống cái người đang làm ở truyền thông á. trong khi bạn nhỏ kia là năm nay mới học đúng không? Dạ.
6: Bạn ấy là sinh viên năm nhất luôn. Năm nay bạn ấy sinh viên năm nhất luôn.
5: Nghe như có vẻ rất tự hào và yêu thương người bạn đó nha. Bạn nhỏ đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh. Dạ, bạn thích học truyền thông. Em nghĩ đôi khi lại có cái động lực là từ phía anh Tiệt á, chứ không phải là do bạn mà anh Tiệt lay lay giống giống đâu. Dạ. Rồi thế vậy
6: mình, bà,
5: ơi anh nói đi.
6: Thì hiện tại là mình vừa nghe nói trước khi mà kết nối với chương trình thì Nguyễn cũng nói ở Sài Gòn, ở Trạm ấy cũng mưa đúng không?
5: Dạ có mưa. Hôm nay thì đỡ rồi chứ có mấy hôm trước mưa dữ lắm. Dạ.
6: Hiểu mà. Thực ra là chúng ta ở miền Bắc bọn em ấy, thực ra là mình gọi em sinh chị có lẽ sẽ ổn hơn bởi vì là em dưới. Thế cho nên là bởi vì tuần trước ấy ở Hà Nội rất là miền Bắc cũng phải hưởng cái cơn áp thấp, mưa cũng to như ở Sài Gòn. Và mưa thậm chí còn to hơn cơ, chị cũng biết rồi đấy, ở Quảng Trị, ở Hà Nội. Thậm chí Hà Nội gần như là thoát nước cũng không kịp bằng Sài Gòn cơ. Thật, thoát nước gần như là biển luôn ý. Thậm chí gọi là biển tưởng, ở Sài Gòn như chỉ là thông thôi, ở Hà Nội có thể là biển thật. Lúc đấy là em phải lặn lội đi giao hàng, gọi là mệt, rất mệt. Và thậm chí là trong cái giờ cao điểm ý, việc mình phải lúc nhúc chen qua cái bờ biển đấy chứ không phải dòng kênh như Việt Nam đâu, dòng biển đấy luôn. Thật sự là một điều rất khổ, cho nên là em cũng thật sự là hiểu tâm lý của các bác tài ở trọng khi mà thở phải lên cái chuyện gọi là đường ngập nước hay là đường bị tắc do chiều cường đấy. Thực sự là em cũng nghĩ và các cơ quan chức năng ở các tỉnh thành phải có những giải pháp để mà làm sao thoát nước sao cho nhanh nhất, để tránh cái chuyện gọi là người dân phải liên tục phản ánh.
5: Dạ đúng rồi, nên là em cũng nhờ các anh em của mình á, là ai biết cái đoạn nào tuyến nào mà ngập quá thì thôi mình khuyến cáo, trong lúc mà lực lượng chức năng cơ quan hữu quan họ đang nỗ lực để có những cái phương án kịp thời xử lý

0: và giải quyết được những cái điểm ngập, những cái điểm mà ùn tắc do cái tình trạng là triều cường chẳng hạn như vậy, hay là những ngày mưa lớn đó, thì chắc chắn là bản thân chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự lan tỏa về câu chuyện là chỗ này ngập lắm nha, thôi mưa thì đừng đi. Em thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh rục rịch rồi đó, có các bạn á, các bạn hay có những cái fanpage, ví dụ như là tôi là người Sài Gòn, rồi có các bạn thì lại chia sẻ là người dân thành phố Bắc đó, thì mọi người có một cái post chung hay đăng lên là hãy cho biết những tuyến đường nào sẽ dễ bị ngập khi mưa. Thế là mọi người bình luận một chút. À, anh em ở khu vực Bình Quế cũng vào điểm danh, rồi có mấy anh thì ở cái khu vực mà bên Thủ Đức cũng có chia sẻ, thì lúc đó mọi người sẽ thấy là mưa lớn thôi tránh những cái tuyến đường đó trước. Dạ. Trong lúc mình chờ cơ quan hữu quan sẽ giúp mình trong cái câu chuyện mà tiêu thoát nước này, đảm bảo về cầu cống này. Dạ, thì bản thân mình, những người hay di chuyển cũng sẽ giúp nhau. Rồi, quay trở lại với câu chuyện của anh Tiệt. Hôm nay anh có đang trong lộ trình đi giao hàng không?
1: Hiện tại thì là mình đang chờ đơn mới, đang nằm chờ bắt một chút. Thì lúc đầu thì tầm một khoảng một rưỡi thì mình đăng ký. Đó, sau đó mình chờ bắt, đến khi nào chuông reo thì lập tức dậy luôn để mà nghe.
0: Giống như là anh ấy vừa hướng dẫn 3 bước để đăng ký kết nối cùng với Trên Mọi Nẻo Đường vậy đó quý vị. 1:30 thì mình đăng ký, sau đó thì mình nằm nghỉ và chuông reo là mình nghe, mình gọi. Đó, anh em của mình nhớ nha, tầm khoảng 1:30 là đẹp nhất để chúng ta đăng ký. Có nhiều anh gọi sớm quá anh ơi, rồi cái tới lúc mà gọi lại thì anh lại bận mất tiêu anh Tiệt. Cho nên là như Tiệt là như Nguyễn thấy vừa vặn ấy, xe vừa xuất phát, vừa có tín hiệu là bắt đầu với làn sóng của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Rồi.
1: Thực ra là cái việc gọi là mình ấy, khi mà từ khi mà mình bắt đầu cái áp dụng cái bản tin tổng hợp từ lúc 1:30 mình cũng đã giãn được cái thời gian để mà chờ hơn rồi, bởi vì mình biết chắc là đến khoảng 1:30 đấy thì mình sẽ có thêm 5 phút để nghe tin nữa, mà trong khoảng 5 cái phút đấy thì mình có thể vừa sync kết nối kịp với chương trình để mà tránh cái chuyện gọi là quá tải khi mà nghẽn tín hiệu điện thoại ấy, bởi vì là lúc khi mà 1:30 thì là sẽ rất đông, khi tầm 1:35 khi mọi người sẽ đã bắt đầu gọi là đỡ dồn cục hơn từ lúc 1:30 thì lúc đấy nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Đó là khá thông minh khi mà VTV Giao thông đổi khung giờ mới lên.
0: Dạ, mà tính ra càng nghe Tiệt nói tôi cảm giác như bạn là quản lý mà đi kiểm tra. Dạ, rất là có những cái kiểu cấu trúc nè, có những cái kế hoạch trước đó, kể cả cái việc mà kết nối với chương trình thôi cũng hay nữa. Thôi bây giờ nè, không để mất thời gian của Tiệt hơn, mà biết đâu sau khi cuộc gọi này thì Tiệt lại có những cái đơn hàng mới, lại bận rộn trong một cái ngày thứ bảy, để cho cuối tuần cũng sẽ thấy là ồ, có cái thu nhập ra vào và càng vui hơn. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho Tiệt, để mời Tiệt đi về cái khu vực Tây Nguyên một tí. Chúng ta sẽ về một nơi mà có rất là nhiều những cái động thực vật nè, cực kỳ quý hiếm, và đó là một nơi có hệ sinh thái hoang dã. À, vậy thì không phải là một nơi nào mà quá khó đâu. Chúng ta sẽ đến với một cái vườn quốc gia rất nổi tiếng. Và vườn quốc gia đó tên gì thì xin nhờ Tiệt sẽ là người hỗ trợ cho anh em của chúng ta khám phá nha. Và câu hỏi dành cho Tiệt là hãy cùng với chúng tôi đi về Đắk Lắk. Chúng ta sẽ đến với một nơi có vị trí chuyển tiếp rất đẹp, với hệ sinh thái hoang dã phong phú. Và đây là vườn quốc gia vừa được công nhận vườn quốc gia thứ 7 của đất nước. Vậy thì xin hỏi vườn quốc gia này tên gì? Rồi, đây là lên tầm đất nước luôn rồi nha, của cả nước luôn chứ không phải là từng tỉnh bình chọn nữa. À, đây là vườn quốc gia thứ 37 của nước Việt Nam mình, vừa được công nhận thôi, mới công nhận trong 2026 này thôi. Hỏi đây là vườn quốc gia nào ở Đắk Lắk? A, vườn Esho. B, vườn Lắc. C, vườn Đôn. Đôn trong bản Đôn ấy. Dạ, thì hỏi Tiệt, tên của cái vườn quốc gia này là gì? A, vườn Esho. B, vườn Lắc. C, vườn Đôn.
1: Ôi da, vườn. Nếu như nghe tên thì là gần như là đúng, gần như là Tây Nguyên thật.
0: Dạ, cái nào cũng ở Tây Nguyên hết.
1: Đúng.
0: Chắc chắn thôi. Dạ.
1: Esho à?
0: Dạ, Esho. Hay là Lắc, hay là Đôn.
1: Vườn Đôn.
0: Dạ.

0: viên ngọc quý trong hệ sinh cảnh rừng nhiệt đới, à, được đánh giá như vậy luôn. Và trước đây thì nó là một cái khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh, nhưng mà mới đây luôn là trở thành vườn quốc gia của Việt Nam luôn. Vườn quốc gia thứ 37 của nước ta đó quý vị. Thì đố bạn Tiệc, đố các thính giả luôn, đây là vườn quốc gia tên gì?
1: Vườn, nếu như vườn Đôn thì mình nghe, thật ra là mình cũng đang nghe trước đấy là vườn quốc gia Đôn. Vườn quốc gia Đôn này, vườn quốc gia Dốc Đôn rồi. Vườn quốc gia Dốc Đôn ở Đắk Lắk. Có lẽ mình chọn cái lạ nhất với mình, ESO.
0: Bạn chọn là ESO. À, trong khi cái Đôn là bạn đã từng nghe rồi.
1: Đã từng nghe, và Dốc Đôn nên bạn đã nghe rồi.
0: Ờ, à, nhưng mà bạn không chọn
1: Dốc Đôn thì đã từng nghe rồi, thì có lẽ là nếu như Dốc Đôn đã là một vườn quốc gia rồi, và trong câu hỏi là vừa mới lên là vườn quốc gia xong, thì có lẽ Dốc Đôn là sẽ loại ngay đầu tiên. Còn nếu như EASO, mình cũng đã, nếu như EASO thì mình cũng giống như Nguyễn nói là cũng đã từng nghe thoang thoáng qua một cái chương trình khoa học tự nhiên của VTV là EASO từng là một khu bảo tồn thiên nhiên ở Đắk Lắk. Và không biết là năm nay đúng có thật là vừa lên vườn quốc gia không, nên hy vọng câu này là đúng.
0: Dạ, bạn hy vọng đúng không? Và hy vọng này đã mang tới một đáp án chính xác cho bạn rồi. Dạ, hy vọng của bạn đã biến thành sự thật, và đó cũng chính là đáp án của chúng tôi, thưa quý vị. Đó chính là vườn quốc gia ESO, vừa được chuyển hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên đã trở thành vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam. Và không biết là Tiệc còn nhớ cái ký ức khi bạn theo dõi cái chương trình khám phá thiên nhiên đó không, nhưng đúng là tại ESO thì có rất là nhiều những cái động thực vật nè, hệ sinh thái hoang dã nè, và đặc biệt là có 30 loài thú với 5 loài cực kỳ nguy cấp như là tê tê java này, bò rừng này, treo treo này, cây vằn nè, đó, rồi hả, cây hương nữa. Và mọi người thấy là ở đây là một cái địa hình mà nó quá đẹp đi. Đó, có được thác gần này, có những cái vách đá hiểm trở. Nói chung là nhìn thấy cả một cái bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ lắm ngay trên cao nguyên Đắk Lắk. Dạ. Hôm nay qua cuộc trò chuyện của chúng ta thì đã giới thiệu thêm cho mọi người rồi, và bạn suy luận quá chính xác. Dốc Đôn thì đã quá quen thuộc rồi đúng không quý vị? Một công viên quốc gia, một trong những cái khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam, cho nên là cái chữ Dốc Đôn đó nó quen quá rồi. Và thế là bạn đã chọn ESO. Rồi, vậy là bây giờ đây chúng ta biết thêm tên của một vườn quốc gia nữa nha. Và cũng xin được chia sẻ luôn là vừa trở thành vườn quốc gia ESO từ ngày 28 tháng 7 thôi, tức là cách đây khoảng 2 tháng thôi. Dạ, là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên lên vườn quốc gia ESO. Dạ, chúc mừng cho bạn Tiệc. Hôm nay Tiệc đã có một đáp án chính xác rồi. Dạ, và còn có thể khoe thêm với cái người em của mình đang học truyền thông nữa về một người anh quá là giỏi. Dạ, giỏi quá, nắm vững kiến thức luôn á. Dạ rồi, vậy thì bây giờ chúc mừng cho bạn Tiệc, và thêm nữa thì có thể tặng cho bạn Tiệc thêm một bài hát nha. Thì có thích ca khúc nào không để chúng ta cùng nghe trong cái giờ nghỉ trưa này?
1: Vâng. Trước khi mình order bài hát thì cũng xin gửi lời cảm ơn, những lời cảm ơn, lời cảm ơn đầu tiên là cảm ơn tới chị thư ký đã gọi cho mình và đã tạo cơ hội để mình có thể lên sóng ở đây. Và thứ hai là cảm ơn Như Nguyễn vì thực ra mình cũng đã nghe giọng Như Nguyễn từ khá lâu, cách đây tầm khoảng 2-3 năm rồi. Thực ra lúc đầu khi mà nghe cho mọi nẻo đường ấy thì mình chưa có nghe nhiều Như Nguyễn lắm đâu, thì mình chỉ nghe gọi là Minh Vi hay là Tấn Phú thôi. Nhưng mà từ khi bắt đầu nghe Như Nguyễn thì là mình có thấy là một năng lượng cũng gần bằng với hai chị còn lại. Thì nói chung là tất cả những MC, những biên tập viên của VTV Giao thông thì cũng gần như là có một cái năng lượng rất tích cực, rất để có thể tạo ra thêm cái động lực hơn, nhiều năng lượng mới để cho tất cả khán thính giả nghe đài được có thêm một buổi chiều gọi là được đẩy mút lên sau nửa ngày làm việc. Thì cũng xin cảm ơn tới tất cả các thính giả đã dành thời gian để lắng nghe, và cũng xin chúc cho tất cả các bác tài, những quý thính giả đang nghe chương trình một buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bác tài vạn dặm bình an.
0: Cảm ơn.
1: Hiện tại thì chúng ta đang ở 2 ngày cuối tuần đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy nên thì mình cũng muốn gửi tới tất cả các bạn một bài hát mang tên

0: sẽ nhờ kỹ thuật hỗ trợ cho chúng ta nhé. Dạ, quý vị thấy không, anh chàng này nó có quá nhiều ưu điểm. Như Nguyễn không biết là ngoài cái công việc giao hàng thì bạn có định hướng thêm gì cho tương lai không? Chứ với cái khả năng của bạn này, về cái khả năng nói lưu loát này, bạn có thể làm nhiều hơn nữa. Cái câu chuyện là không chỉ là người mang một cái sản phẩm đi từ công ty hay là từ một cái cửa hàng đến tận tay người tiêu dùng, mà bạn có thể là người đại diện, bạn có thể là người cất tiếng nói để giới thiệu những sản phẩm đó. Thậm chí là bạn có thể là người để đại diện luôn cho cả một đơn vị thuyết trình, hay là nói chung là bạn là một người có điểm mạnh về khả năng nói thì bạn nên phát huy nhiều hơn luôn. Dạ, tiếp thêm cho bạn mỗi câu chuyện này nha. Tại vì Như Nguyễn nghe qua thì Như Nguyễn thấy là ô, anh chàng này nửa nửa như quản lý và nửa nửa gần như giống đồng nghiệp của mình á. Không biết bình thường anh cũng có thích nói, có bao giờ đứng ra tự tin để trở thành một cái người dẫn dắt cho một câu chuyện hay một cái buổi họp mặt nào đó hay không? Nhưng mà dạ, chúng tôi thấy được những cái tiềm năng của anh chàng này, anh Tiệt. Dạ, hy vọng là có một cái dịp gặp lại cái Tiệt sẽ lại khoe một cái điều gì đó mới mẻ cùng với những chuyến xe của Tiệt nữa nha.
1: Ok, cảm ơn Nguyễn Vệ rất nhiều.
0: Dạ, cảm ơn Tiệt nha. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một cái tâm thế thật là thoải mái nhất để tận hưởng ngày cuối tuần qua những giai điệu âm nhạc mà Tiệt đã yêu cầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải lưu ý về tình hình giao thông thưa quý vị. Cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ đoạn km 198 có thanh sắt dài hơn 1 mét đang rơi ở làn tốc độ cao. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý hướng đi Cầu Dẻ. Xin nhắc lại, trên cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ đoạn km 198 nha các anh, hướng đi Cầu Dẻ chúng ta phải lưu ý có một cái vật chắn, có một cái chướng ngại vật, thanh sắt dài hơn 1 mét đang rơi ở làn tốc độ cao. Tiếp theo nữa là những ghi nhận tại vành đai 2 đoạn Time City có 2 xe ô tô va chạm. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Thông tin này dành cho các anh em ở khu vực Hà Nội. Chuyển sang thông tin ở khu vực miền Nam, tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thì các phương tiện di chuyển ổn định, hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh ở km 48 cộng 240 cho đến km 47 cộng 500 đã dừng thi công sửa đường rồi. Các phương tiện của chúng ta có thể di chuyển ổn định, anh em của mình yên tâm cho những lộ trình của buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì tiếp tục là âm nhạc sẽ làm chiếc cầu nối để chúng ta cùng thư giãn. Cảm ơn lời khen của bạn Tiệt dành cho đội ngũ những người dẫn chương trình trên mọi nẻo đường. Chúng tôi cũng phải mang năng lượng, chúng tôi phải tiếp thêm động lực và cả nạp pin cho các anh em của mình nữa, vừa nghe chương trình vừa tỉnh táo để có những chuyến xe an toàn. Còn ngay bây giờ là tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh và ca khúc Cuối Tuần.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có một chuyến đi về Đắk Lắk. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ thấy Đắk Lắk của ngày hôm nay đã rộng mở hơn rất là nhiều. Vừa có những cái bạt ngàn nè, rừng xanh nè, núi cao nè, có nhiều những cái câu chuyện của vùng đất cao nguyên. Và thêm nữa đó chính là những cái điều mới mẻ của cái khu vực duyên hải nữa, kết hợp lại làm nên một Đắk Lắk rất mới. Hy vọng là trong những cái chuyến đi chúng ta sẽ gặp gỡ một trong những đâu đó thổ địa của Đắk Lắk chẳng hạn, để chúng ta lại được nghe, được kể nhiều hơn ha về cái sự kết hợp mới mẻ của Đắk Lắk ngày hôm nay. Còn anh em nào biết thêm những cái tuyến đường hay những cái gì đặc biệt của Đắk Lắk thì cũng có thể chia sẻ luôn với VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và cả VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé. Ngay lúc này thì không để cho các bác tài của mình chờ đợi lâu hơn nữa, trạm dừng thứ hai xe đã đến rồi, xin mời bác tài đã chờ đợi nãy giờ cùng lên xe với chúng tôi thôi. Alo, xin chào.
1: Chào Như Nguyễn nha.
0: Dạ, Như Nguyễn chào anh. Xin mời anh giới thiệu tên nha.
1: Anh giới thiệu, anh tên là Luân, anh ở Văn Linh.
0: Anh Luân ở...
1: đang chạy xe tải.
0: Dạ, anh chạy tải lớn không hay là tải nhỏ thôi?
1: Tải lớn em ạ.
0: Dạ, thế đi một mình hả hay là có phụ xế hả anh?
1: Anh đi một mình em ạ.
0: Ồ, ôi sao đi xe to thế mà không có thêm một chàng phụ xe nào à?
1: Muốn có lắm nhưng mà không có em ạ.
0: Thế anh có đăng tuyển không? Mình tuyển luôn trên sóng.
1: Có, em chuẩn hộ anh với.
0: Thế à? Thế yêu cầu như thế nào để ngồi ghế phụ xe nhà anh đây?
1: Mình dễ không mà.
0: Dễ không
1: làm
0: hả?
1: Làm sao mà dễ bảo lên xe là được.
0: Dễ không nhưng mà phải dễ bảo nữa. Dạ, rồi. Nhưng mà thí dụ đi cùng với anh thì có phải là đi nhiều không? Trong một tuần tần suất đi như thế nào?
1: Không, anh thì chạy sáng đến tối về thôi mà, không phải đi đường dài đâu.
0: À, không đi đường dài, nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì làm luôn hả hay sao?
1: Anh làm hết, nói chung là trừ khi có công việc thì xin nghỉ thôi.
0: Ồ, dạ. Ủa, cái này mình lái cho một cái cảng đơn vị như thế nào mà sao làm liên tục 7 ngày hả anh?
1: Đúng rồi, mình làm cho công ty tư nhân rồi em ạ.
0: Ồ, dạ. Thế là sáng đi tối về.

0: Ê.
1: Sáng đi tối về.
0: Dạ. Anh ở ngay Bắc Ninh luôn không?
1: Anh ở Bắc Giang cũ em ạ.
0: Dạ. Thế là bây giờ thì mình cứ gọi Bắc Ninh đúng không? Bắc Ninh bây giờ đã đúng rộng lớn hơn rất là nhiều. Dạ. Thế những ngày này lộ trình của anh có thuận lợi không? Mưa gió gì không anh?
1: Vừa rồi mưa gió là chơi dài em ạ.
0: Chơi dài là không có chạy luôn á hả?
1: Dạ. Đúng rồi em ạ.
0: Mưa quá đúng không? Dạ, cho nên là thôi không đi cho nó an toàn. Nhưng mà thường là anh chở mặt hàng gì mà lại tránh mưa gió như vậy?
1: À, anh chở gọi là bên san lấp em ạ.
0: À, san lấp hả? Là vật tư, vật liệu xây dựng đồ đó ha?
1: Nói chung là chở đất san lấp em ạ. Anh chạy xe lớn rồi.
0: Dạ, cho nên những ngày đó thì mình cũng không có chở được, mưa quá. Để đảm bảo là nó không có quá ướt, quá nhũng đi. Dạ, thế anh có lưu ý gì thêm luôn cho các anh mà cũng hay cùng cái loại hình là hay chở những cái vật tư, những cái loại vật liệu san lấp như vậy không? Đất nè, che chắn, phủ kính như nào không?
1: Mình có ý khuyên gọi là chia sẻ với anh em là đi trên đường là đi an toàn. Và nghĩa là ở bên bãi là đổ ước là cẩn thận thế thôi.
0: Dạ, rồi đơn giản thế nhưng mà nó rất là quan trọng đó các anh. Tại vì nhiều khi mà nó cứ rơi vãi ra đấy, thì nhiều khi nó bay thôi là đã ảnh hưởng tới cái người chạy đằng sau rồi. Dạ, mà nó vương trên mặt đường thì nó lại nguy hiểm nữa. Đó, cho nên là với cái khuyến cáo này của anh Luân là em hy vọng mỗi anh nào mà chạy cái xe tải lớn này hay xe nhỏ cũng được, nhưng anh em mà liên quan tới đất cát vật liệu này, đó là chúng ta phải đảm bảo về cái câu chuyện là mình che được hết, mình chắn được hết, đó, tránh rơi, tránh
1: rớt.
0: Dạ, đơn giản thôi nhưng mà đó cũng là thể hiện cái sự tinh tế của các anh Luân. Anh Luân chạy xe này và công việc này lâu chưa?
1: Xe này anh gắn bó được 5 năm rồi, còn trước thì anh chạy Nam Bắc cơ.
0: Dạ, hồi trước là đi Nam Bắc hả?
1: Trước anh chạy Nam Bắc, xong về nhà, chạy gần nhà.
0: Thế là tự nhiên tại sao lại quyết định đổi? Không đi xa nữa có nhớ không?
1: nói chung là không xa vợ con được. Về gần nhà.
0: Đúng rồi, anh có một cái lý do để sáng đi chiều về thôi là đã nhớ dữ lắm rồi.
1: Đúng rồi em ạ.
0: Dạ. Thôi nghe đến đó thì chắc là chị nhà cũng mừng, tại vì sẽ không có phải đợi mấy ngày mới được gặp anh, thương anh một lần. Đó. Cho nên là dễ về cơm nhà rồi quay quần với con hơn, nhất là cái giai đoạn mà con lớn rồi đúng không anh? Đấy, bé bé nhà mình bây giờ là mấy tuổi rồi anh nhỉ?
1: Bạn lớn nha, anh giờ học lớp 9 rồi.
0: Vậy ha. Thế bố có đưa đón mỗi ngày không hay là giao hết nữa phần đó cho mẹ?
1: Giao hết cho bà xã ở nhà.
0: Dạ, chị giỏi quá, về thưởng chị một cái. Dạ,
1: nói chung là hậu phương vững chắc em ạ.
0: Đúng, hậu phương tuyệt vời, lo từ cái chuyện cơm nước cho tới con cái đi học nữa, bao nhiêu là vấn đề. Cho nên hôm nay khi mà anh tham gia chương trình này rất đúng lúc, nếu mà anh chiến thắng được cái thử thách tiếp theo của chương trình ấy, cái câu hỏi đơn giản của chương trình mà nhà tài trợ mang đến cho anh, thì anh sẽ nhận được quà mang về tặng cho chị nha. Dạ.
1: Rồi, anh okay, sẽ
0: có một cái phần quà, đó chính là anh sẽ có dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ. Cái này em có dùng rồi, em thấy nó sẽ là cái hương thơm thiên nhiên và giống như ngày xưa mà các bà các cụ của mình xài ấy anh. Nó có bồ kết, nó có bưởi, nó có nhiều cái thành phần thảo mộc mà vừa thơm vừa giảm gầu ngứa rụng tóc. Nên mang cái này về, anh dùng được, chị dùng được, bé lớp 9 nhà mình dùng cũng được luôn. Đấy, một phần quà cho anh mang về cho cả nhà của mình. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ là câu hỏi, một câu đố vui dành cho anh Luân. Câu hỏi này liên quan tới đặc sản của người dân miền Tây mùa nước nổi. Mà em nghĩ là anh đã từng có những cái chuyến xe Bắc Nam thì cũng nghe qua hay thì cũng dễ đoán. Thậm chí biết đâu anh lại thưởng thức rồi, không chừng. Đây, câu hỏi dành cho anh như sau. Dạ, chỉ có hai đáp án A hoặc B thôi. 50-50 cho anh luôn. Anh chỉ cần chọn rồi, một trong hai là được. Một loại đặc sản mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ. Dạ, câu hỏi là đâu là loài cá đặc hữu của vùng sông Mekong? A, cá linh. B, cá trắm. Theo anh là cá gì?
1: Cá linh em ạ.
0: Theo anh cá linh à? Sao trả lời chắc chắn thế? Đã thử qua bao giờ, ăn qua bao giờ chưa cái con này?
1: Anh chưa ăn nhưng mà cá trắm không phải đặc sản trong vùng trong đấy.

0: Vậy hả? Rồi anh biết là đi đâu thì sẽ được ăn cá tránh nhiều không?
1: À, cắm à? Cắm thường ngoài ngoài Bắc thì thôi, nhưng mà anh nói chung là chỗ vùng nào cũng có em ạ.
0: Dạ, cá tránh thì dễ tìm phải không? Chỉ có
1: Đúng
0: cá
1: rồi.
0: linh thì phải đợi mùa mới
1: Cá
0: tìm
1: linh.
0: được. Dạ, chính xác. Đó chính là loài cá đặc hữu của sông Mekong và chỉ có trong cái thời điểm mùa nước nổi thôi. Dạ, thế thế,
1: Rồi.
0: có anh em nào đồn đoán với anh rằng là cá linh ăn cái gì thì sẽ ngon không?
1: Anh cũng chưa nghe, nhưng mà cũng chưa, nói chung là chưa được thưởng thức lắm ạ, không biết.
0: À, vậy hả? Ở ngoài
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: ấy, ở ngoài các anh thì em thấy mọi người hay ăn cá rô bí. Đấy, thì cá linh trong Nam nó cũng bé bé như cái con cá rô bí đó, nhưng mà nó sẽ
1: À
0: mềm
1: đấy.
0: thôi. Dạ, và cái thịt của nó rất là thơm, cái phần thịt cá nó rất thơm nha, nó mềm
1: Đúng
0: ngọt.
1: rồi.
0: Dạ, cho nên đó là có người thì sẽ đem kho lạc này, dăm me chua nè, hay là kho với trái chuốt
1: Trời.
0: nè, nhưng mà có người thì sẽ đem chiên giòn anh đó, rồi thậm
1: Đúng
0: chí
1: rồi,
0: là
1: đúng.
0: nấu lẩu mắm á, là phải có lẩu mắm cá linh thả vào trong lẩu mắm luôn.
1: À,
0: Dạ, ngon
1: rồi.
0: lắm. Dạ, rất xịn, nhưng mà một năm thì thường là cái mùa nước nổi một lần vậy đó mình mới thưởng thức được thôi, thì nó mới đúng là cá linh ngon. À, và
1: Dạ.
0: có cá đầu mùa nè, có những cái loại cá mà người ta, thí dụ như đợt đó mà được cá to to thì người ta sẽ lại chế biến thêm nhiều cái món khác nữa đặc trưng hương vị miền Tây, có người thì còn đem đi nướng nữa, nhưng mà em thấy chủ yếu là làm mắm nè, nấu lẩu mắm nè đó, và chiên là nhiều những cái quán ăn nhà hàng ở miền Tây là họ sẽ làm món đó như đặc sản để
1: À.
0: đãi khách phương xa đến chơi. Dạ
1: Rồi.
0: rồi,
1: Dạ.
0: hôm nào bây giờ thì chỉ chạy Bắc Ninh thôi bởi vì người ta không xa vợ con được. Nhưng mà
1: Dạ.
0: có dịp cả nhà mà có đi đâu á, đi đâu chơi mà trong cái tầm này nè, đó tháng 9, tháng 10 này là cái thời điểm mà mưa hơi nhiều một chút, nhưng mà cũng là mùa nước nổi ở miền Tây, là sẽ thưởng thức được cái món ngon này. Nếu có về từ đâu mà khúc khúc mà Cần Thơ hay An Giang là không thể bỏ lỡ anh nha.
1: Anh ở đấy đấy, nhưng mà thực ra chưa được thưởng thức.
0: Ủa?
1: Cái năm 21 dịch ấy là anh bị mắc kẹt ở trong đấy mất 2 tháng rời ở chỗ Tiền Giang đấy.
0: À thế à?
1: Đúng đúng năm tâm dịch ở đấy đấy.
0: Ồ.
1: Lần đấy là bị mắc tưởng hỏng đấy, nhưng mà may lại không bị
0: Dạ dạ dạ. Ồ,
1: ấy.
0: nhưng mà lại chưa có dịp thưởng thức cái món này đúng không?
1: Rồi anh chưa.
0: Dạ, ngay cái
1: Bốn
0: thời
1: mươi
0: điểm
1: phút
0: đó
1: đấy.
0: thì ở đây mà chưa được. Dạ. Cũng có thể là cái
1: Rồi.
0: thời điểm đó thì các cô các chú ngư dân nè, bà con thì lại không có đi bắt cá linh nhiều, do cái thời điểm đó chúng ta chú ý sức khỏe nhiều hơn đúng không anh? Ai cũng ở
1: Đúng
0: nhà
1: rồi, đúng rồi.
0: để đảm bảo an toàn hết. Dạ thôi, dịp khác vui hơn đi, chung với cái dịp đó. Nhé.
1: Ok, anh
0: Dạ
1: cảm ơn Như Nguyễn.
0: rồi, Như vậy cảm ơn anh rất nhiều và chúc mừng cho anh luôn, anh sẽ nhận được một phần quà. Thì phần quà này á là đơn vị đồng hành nè, chương trình nè sẽ liên hệ với anh để gửi quà về nhà cho anh luôn nhé. Nên có gì chiến thắng rồi thì hôm sau để ý điện thoại giúp em.
1: Anh cảm ơn Như Nguyễn.
0: Dạ.
1: Như Nguyễn ơi, cho anh gửi lời chúc một lời được không?
0: Dạ mời anh, mời anh được chứ.
1: Trước tiên là cho anh cảm ơn cô thư ký và cảm ơn bên biên tập VOV Giao thông và toàn thể anh em trên mọi toàn toàn đất nước đang lái xe. Chúc mọi người là bạn già bình an. Nói riêng là chúc công ty Sơn Hải Bắc Linh là chúc anh em là đi nơi về chốn bạn tạm bình an.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, không chỉ là một người chồng nhớ vợ nhớ con mà luôn là một người anh em đi đâu cũng nhắc tên Sơn Hải này đó, nhớ nhắc tất
1: Ừ,
0: cả
1: Sơn
0: các chiến
1: Hải.
0: hữu. Dạ, quá là dễ thương, quá là nghĩa tình rồi. À, đúng là người Bắc Ninh rồi. Dạ,
1: Rồi.
0: rồi. Dạ, anh còn nhắn nhủ gì thêm phải không?
1: Đặc biệt là bảo là anh cá viên chiên là công ty Sơn Hải là uống rượu ít thôi.
0: Ôi rồi. Thương thế. Dạ, ôi cá viên chiên mà uống rượu ít thôi nữa.
1: Ừ,
0: À,
1: đúng
0: lên
1: rồi, anh
0: lên
1: chắc là nghe đài
0: dạ
1: đấy.
0: chắc là vậy, anh đang tủm tỉm cười luôn á.
1: Thế.
0: Dạ thế thế anh Luân có biệt danh gì không?
1: Anh không,
0: À dạ hả,
1: anh chỉ có tên này thôi, đúng rồi.
0: tức quá phiên này. Anh cá viên chiên ơi, anh có nghe được thì anh đặt biệt danh cho anh Luân giùm em đi, anh phải đặt biệt danh cho anh Luân là cao thủ. Tại vì ảnh tranh thủ lên sóng mà ảnh nhắc tên anh đó.
1: Anh ấy là cao thủ thôi.
0: À, thế à? Dạ rồi, vậy thì cảm ơn anh Luân nè, cảm ơn cao thủ của Sơn Hải nè, và cũng tiếp lời với anh Luân thì chúc cho các anh em của Sơn Hải và đặc biệt là các bác tài của mình luôn, từ Bắc vào Nam luôn, có những chuyến xe an toàn thuận lợi nha. Dạ
1: Ok, anh cảm ơn Như Nguyễn nhé.
0: dạ cảm ơn anh. Dạ thưa quý vị, như vậy là

là chúng ta tìm được thính giả chiến thắng thử thách rồi ở cái mini game này từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ. Và phần quà anh nhận được sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả các anh chị em luôn thêm một cái câu chuyện nữa, một câu chuyện thưởng thức đời sống thôi. Việc sở hữu một làn da khỏe đẹp là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng sự tự tin trong cuộc sống cũng như công việc. Vì vậy, chăm sóc cẩn thận đều đặn hàng ngày sẽ giúp làm sạch da, tránh tình trạng mụn lưng hay là mẩn ngứa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà khác thì chờ đợi các anh em của mình trong những mini game của những chuyến xe tiếp theo ha. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi cũng mong muốn là có thể chia sẻ thêm cho anh em của chúng ta những thông tin về giao thông trong cái quá trình mà chuyến xe của chúng ta đang tạm biệt anh Luân và hướng về với gara của mình. Thì các bác tài ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, giao lộ Phạm Thế Hiển với Dạ Nam đèn tín hiệu giao thông đang bị hư, chỉ hoạt động một màu đỏ không chuyển xanh, các phương tiện đang bối rối không dám di chuyển và di chuyển rất chậm khó khăn. Thông tin này được cập nhật từ thính giả số điện thoại cuối 6674 và các anh em của mình di chuyển ở Phạm Thế Hiển, Dạ Nam lưu tâm. Còn tại khu vực Hà Nội, đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Các phương tiện không nên di chuyển vào tuyến đường này. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ từ các thính giả. Còn ngay bây giờ, đáp lại nghĩa tình người Bắc Ninh, tặng cho quý vị ca khúc Bắc Bling của Hòa Minzy.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi với sự kết hợp của Hoàng Minh Di, Xuân Hinh, Tuấn Cry qua ca khúc Bắc Linh cũng là những giai điệu đã khép lại hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay. Và lúc này thì chuyến xe cũng đã về tới trạm cuối rồi. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm ủng hộ. Chúc các bác tài của mình khỏe, mạnh, vui, có những chuyến xe an toàn đi đến nơi về đến chốn nha. Và mình hẹn gặp nhau trong những chuyến xe lần tới nữa quý vị ha. Xin chào và hẹn gặp lại trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề Nghị định 328, tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Diễn đàn 91.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn được phát thanh trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 tháng 10 tới, Nghị định 328 năm 2026 của Chính phủ quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật sẽ chính thức có hiệu lực, với một quy trình cụ thể từ tiếp nhận phản ánh, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và xử lý thông tin. Trong bối cảnh tin giả ngày càng thật hơn, có thể được ghép từ những mảnh thông tin có thật, khoác lên mình hình ảnh như một nội dung đáng tin cậy, thì việc xác định ranh giới thật giả ngày càng phức tạp. Cơ chế mới sẽ vận hành thế nào để xử lý nhanh tin giả mà vẫn đảm bảo xác minh chính xác, trách nhiệm của các bên ra sao, từ người tạo nội dung, người tiếp tục phát tán đến các nền tảng để thông tin lan truyền. Đây sẽ là nội dung mà diễn đàn hôm nay bàn luận cùng với các vị khách mời và quý thính giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đồng hành chương trình. Xin được giới thiệu Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, Phòng 3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an ạ.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam ạ.
3: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng bàn luận với diễn đàn ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin mời hai vị khách mời, xin mời quý thính giả đến với một phóng sự tin giả và những hệ lụy không chỉ đong đếm bằng tiền.
4: Mỗi ngày dành 4-5 tiếng lướt mạng xã hội, anh Đỗ Việt Hưng ở Gia Lâm, Hà Nội không ít lần sừng sốt trước những thông tin giật gân về cách người nổi tiếng như tin một lãnh đạo cấp cao của quốc gia khác gặp vấn đề sức khỏe, hay mới đây là thông tin sai sự thật về tiền vệ Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia. Những nội dung gây nhiễu này khiến anh Hưng và nhiều người dùng mạng lo ngại.
5: Những người thông tin giả nó giống như cái câu từ rất là hoa mỹ, chuyên ngành nên là rất dễ khiến cho nhiều người bị lừa, đặc biệt là người cao tuổi, nên là mình thấy rất là nguy hiểm. Thì mình rất là mong chính phủ phải đẩy mạnh hơn nữa, là thắt chặt hơn nữa.
6: Nhiều khi vừa mới ngủ dậy là mình đã cầm điện thoại ra để lướt các cái tin tức nhanh, nhưng cũng chính vì mọi thứ cập nhật quá nhanh chóng như vậy, cũng rất là khó để phân biệt đâu là thông tin chính xác, đâu là những cái thông tin đã bị cắt kép, thao túng dư luận.
7: Chính vì hiệu ứng đám đông nên rất dễ là mọi người tin tưởng và không kiểm chứng lại thông tin và rất dễ đưa ra những cái đánh giá tiêu cực.
4: Với hơn 79 triệu người đang sử dụng Internet, không gian số đã trở thành một phần của đời sống, nhưng cũng khiến tin giả lan đi với tốc độ chưa từng có. Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc sự kiện cấp cao của công ty công nghệ VCCorp nêu thực tế.
8: Một cái thực tế trớ trêu đấy là tin giả lại tiếp xúc nhanh đến gấp 6 lần tin thật. Và tỷ lệ chia sẻ lại cũng tăng lên 70%. Cứ mỗi một từ tiêu cực ở trong tiêu đề ấy, nó sẽ giúp cái khả năng tăng click ở trên tiêu đề nó tăng lên 2,3%. Điều có nghĩa là gì? Sự càng cay nghiệt thì người ta càng bấm nhiều.
4: Năm 2013, tin đồn thanh niên dùng dao dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ từng gây chấn động dư luận. Cùng năm, một nữ sinh tại Đà Nẵng tự tử vì bị một nhóm trên Facebook bình luận xuyên tạc rằng em ăn chơi, khoe hàng. Năm 2016, thông tin nước mắm nhiễm arsen khiến hàng loạt cơ sở sản xuất ở Phú Quốc, Phan Thiết, lao đao. Đặc biệt, trong những năm COVID-19, tin giả về virus, vaccine, cách ly bùng phát dày đặc. Đến bão Yagi năm 2024, vô số hình ảnh tạo bằng AI về cảnh chạy lũ, sập nhà được lan truyền, thậm chí giả danh để kêu gọi từ thiện. Chỉ trong quý 3 năm 2025, hơn 12.000 thông tin xấu độc đã xử lý. Theo Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tin giả gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng hoạt động và uy tín của cá nhân, tổ chức, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang và áp lực dư luận.
9: Tin giả còn làm giảm lòng tin của người dân vào những nguồn tin chính thống, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với các cơ quan. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến những phản ứng, những hành vi gây mất an ninh trật tự trên đời sống thực tế. Vụ việc tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mấy ngày qua là một ví dụ rõ nét. Nội dung live stream có thông tin sai sự thật đã thu hút lên đến 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
1: Thưa quý thính giả, thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa đến với một phóng sự ghi nhận nhanh những cái thiệt hại khủng khiếp và nhiều mặt mà tin giả đã gây ra, cả về vật chất, tinh thần, lòng tin và an ninh trật tự. Trong cái bối cảnh đó thì sự xuất hiện của Nghị định 328 năm 2026 chắc chắn là sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cái công cuộc phòng chống tin giả. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới ông Vũ Hoàng Liên. Việc chính phủ ban hành Nghị định 328 năm 2026 là một nghị định riêng về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường thông tin và sự phát triển của Internet Việt Nam ạ?
3: Vâng, chúng tôi thấy là Nghị định 328 ra rất là đúng lúc và rất là cần thiết. Chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho không gian mạng, môi trường thông tin, tin cậy, lành mạnh và thúc đẩy cái sự văn minh xã hội và kể cả cái vai trò quốc gia. Thì nó cũng vì cái không gian mạng

0: lành mạnh thì cũng là cơ hội để cho tăng gia tăng cái việc tương tác tận dụng không gian số cũng như là phát triển kinh tế, phát triển internet cả về hạ tầng dịch vụ cũng như là nghiên cứu phát triển. Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao cái ý nghĩa của vai trò chính phủ, chính quyền địa phương và sức mạnh của dân cũng như là ý nghĩa cộng đồng sẽ rất là rõ rệt trong cái đời sống kinh tế xã hội hay còn gọi là đời sống số.
1: Dạ vâng ạ. Đó là góc nhìn từ một người quản lý về Internet, một người tham gia vào lĩnh vực Internet. Còn với góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thì theo ông, nghị định mới sẽ tạo ra những cái cơ sở công cụ pháp lý nào quan trọng hơn so với trước đây trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tin giả?
2: Vâng, từ góc độ thực thi thì điểm mới quan trọng của nghị định 328 là đã tạo ra cái cơ chế pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho cái công tác phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nếu như trước đây cái việc xử lý tin giả thì phải dựa trên nhiều cái quy định và cơ chế phối hợp khác nhau, thì nghị định 328 đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cái chủ thể cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, trình tự tiếp nhận, này, xác minh, kết luận thông tin giả, sai thật và các cái biện pháp xử lý sau khi có kết luận. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các công tác theo một cái quy trình thống nhất, hạn chế cái tình trạng là lúng túng hoặc chậm trễ khi một cái thông tin sai lệch xuất hiện và lan truyền trên không gian mạng. Đặc biệt là nghị định đã thiết lập cái cơ chế xử lý theo hướng là chủ động từ sớm, thay vì là chỉ phản ứng khi tin giả đã gây hậu quả. Khi mà phát hiện thông tin xấu, tin có dấu hiệu là giả, sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền là có thể là tiến hành các cái bước xác minh, làm rõ và xác định cái tính chất của thông tin và thực hiện các cái biện pháp xử lý cho phù hợp, và đồng thời là phối hợp với các cái nền tảng, các nhà cung cấp dịch vụ và các cái chủ thể có liên quan để xử lý.
1: Dạ vâng ạ, như Thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa có chia sẻ là nghị định lần này quy định khá là cụ thể về việc phát hiện, kiểm chứng, xác minh, kết luận, rồi gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật. Quy trình rất là đầy đủ với các bước được chỉ ra rất là cụ thể, đồng thời cũng đã quy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và các nền tảng liên quan. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, theo ông là trách nhiệm của các bên được ràng buộc rõ hơn, tăng thêm sức mạnh cho các công cụ phòng ngừa xử lý, vân vân. Vậy thì trong những yếu tố đó thì đâu sẽ là những cái điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
0: Nghị định quả thực là đã bao quát, thế và quy định cũng khá cụ thể về trách nhiệm cũng như là quyền hạn của các bên liên quan, nhất là liên quan đến các cơ quan tổ chức của nhà nước. Thì tôi cho rằng rất nhiều những cái nội dung ở đây ấy, thì hầu như đều là những cái nét mới để mà chăm lo cho môi trường mạng gọi là văn minh, lành mạnh. Thế tuy vậy ấy, thì có một số điểm mà tôi cho rằng đáng chú ý. Bởi vì điểm mới thì rất nhiều, nhưng mà tôi quan tâm chú ý những cái có thể nói là rất là khác biệt nhưng đồng thời nó cũng rất là thách thức. Đó là cái việc mà phát hiện những cái tin giả, mà những cái hành vi phát hiện này thì quả thực là nó rất là đời thường nhưng mà cũng không phải dễ dàng. Thế rồi thì vấn đề gán nhãn và công bố cũng rất là thách thức, bởi vì gán nhãn mà từ công nghệ cho đến các cái hành vi nghiệp vụ. Thế và đặc biệt nữa là khi mà gán nhãn ấy, thì có thể nó sẽ người ta sẽ ngộ nhận, tức là không gán nhãn thì đương nhiên là không giả. Thực ra là những cái thách thức đó là không đơn giản. Thế và tôi cũng đánh giá rất cao cái tính minh bạch ở trong các cái quy định của nghiệp vụ. Thế và cái việc minh bạch này thì rất là cần. Thế tuy nhiên ấy, thì không phải cái gì cũng minh bạch cả. Mà tôi nghĩ rằng minh bạch về trách nhiệm mà hành vi của các cơ quan hữu trách ấy, thì đều là rất là quan trọng.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy là những cái điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới này đó là những cái quy trình phát hiện, gắn nhãn, công bố và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, nhìn từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì theo ông những quy định mới này sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng như thế nào trong quá trình xử lý một vụ việc cụ thể nào đó?
2: Vâng, từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì chúng tôi cho rằng là cái điểm đáng chú ý của nghị định 328 là đã tạo ra một cái quy trình xử lý tương đối rõ ràng, thống nhất, giúp cho lực lượng chức năng là có cơ sở pháp lý để xử lý các cái vụ việc theo từng bước, từ khi phát hiện các cái dấu hiệu bất thường cho đến khi có kết luận và triển khai các cái biện pháp xử lý. Cụ thể là khi mà phát hiện được một cái thông tin sai lệch, sai sự thật trên không gian mạng thì trước hết là lực lượng

0: lượng chức năng sẽ tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin, làm rõ cái nguồn gốc phát tán, các nội dung được phản ánh, các mức độ lan truyền và đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống, các cái tài liệu và các dữ liệu có liên quan. Đây là cái bước hết sức quan trọng để mà phân biệt giữa thông tin thật và thông tin chưa được kiểm chứng. Với những cái nội dung mà chỉ đơn thuần là ý kiến, bình luận và phản ánh của người dân trên không gian mạng. Trên cơ sở kết quả xác minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá, kết luận về cái tính xác thực của thông tin, đồng thời là sẽ xác định cái tính chất, mức độ, phạm vi, tác động và các cái chủ thể có liên quan. Và khi mà đã có cái căn cứ xác định là đây là tin giả, tin sai thật, thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Và trong đó thì có thể bao gồm là yêu cầu đính chính này, rồi thì cải chính hoặc là gỡ bỏ, ngăn chặn cái việc tiếp tục phát tán và áp dụng các biện pháp khác phù hợp với cái tính chất, mức độ của vụ việc.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về những vấn đề trong tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, trong quá trình triển khai nghị định thì theo ông, đâu là những khâu cần đặc biệt lưu ý để việc xác minh, kết luận và xử lý tin giả vừa đảm bảo là kịp thời, vừa có căn cứ và tránh những sai sót có thể ảnh hưởng người cung cấp hoặc là người tiếp nhận thông tin ạ?
0: Theo chúng tôi thì trong cái quá trình triển khai nghị định 328 thì có 3 khâu là cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là khâu xác minh. Khi mà phát hiện được một cái thông tin có dấu hiệu sai sự thật thì không nên là chỉ căn cứ vào một bài viết, một hình ảnh hoặc là một nguồn thông tin đơn lẻ để đưa ra một nhận định. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn phát tán, cái thời điểm đăng tải, nội dung, ngữ cảnh, mức độ chỉnh sửa, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống và các tài liệu có liên quan. Đặc biệt là cần phân biệt rõ là tin giả, tin sai sự thật với thông tin chưa được kiểm chứng, rồi ý kiến cá nhân, bình luận hoặc những cái thông tin mà được người dân cung cấp nhằm phản ánh một cái vụ việc nào đó. Thứ hai là cái khâu kết luận. Đây là khâu mà có ý nghĩa hết sức quyết định trong cái việc đảm bảo tính khách quan và có căn cứ. Trước khi chúng ta kết luận một cái thông tin giả hoặc sai sự thật thì cần làm rõ xem là nội dung nào là sai, thời điểm ở đâu là sai, cái căn cứ xác định ra sao, rồi đồng thời là đánh giá đầy đủ cái bối cảnh và cái mức độ tác động của thông tin. Và thứ ba là khâu xử lý. Sau khi mà có đủ căn cứ, cần phải xác định là đúng chủ thể, đúng hành vi, đúng với tính chất và mức độ vi phạm để áp dụng các biện pháp phù hợp. Việc xử lý thì cũng cần tính đến cái khả năng là thông tin đã được sao chép, chia sẻ hoặc biến đổi trên nhiều nền tảng. Từ đó thì có biện pháp ngăn chặn cái việc mà tiếp tục lan truyền và khắc phục hậu quả.
1: Dạ vâng ạ. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút là như ông Vũ Hoàng Liên có chia sẻ cách đây ít phút, đó là việc gắn nhãn nhé. Những thông tin gắn nhãn là đang trong quá trình xác minh chẳng hạn, thì cũng không đồng nghĩa là những cái thông tin khác chưa gắn nhãn thì sẽ không phải là tin giả. Và nếu những thông tin gắn nhãn đang trong quá trình xác minh thì sẽ có thể có xuất hiện là một bộ phận người dân nghĩ rằng tin đấy là tin giả nhưng thực chất là cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh. Vậy thì chúng ta có cách nào tuyên truyền để cho người dân có thể hiểu được là một cái tin được gắn nhãn là thông tin đang trong quá trình kiểm tra, và nếu thông tin đấy không phải là thông tin giả thì có thể truyền đến cho người dân biết chính xác là nó là thông tin đúng sự thật ạ?
0: Thực ra là đối với các cái thông tin mà được đăng tải lên thì trước hết chúng ta phải kiểm tra, kiểm chứng cái thông tin trước khi mà chúng ta chia sẻ hoặc lan truyền trên không gian mạng. Cái việc kiểm chứng thông tin này thì như chúng tôi đã cảnh báo với người dân là chúng ta phải đối chiếu với các cái thông tin chính thống trên các cái báo đài, các cái chính thống. Thì khi mà lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin thì có những cái thông tin mà chúng ta đã khẳng định là thông tin chính xác thì lực lượng chức năng sẽ gắn nhãn thông tin. Nhưng có những cái thông tin mà lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thì chúng ta chưa vội chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Vâng, đây chính là cái vai trò của người dùng mạng xã hội song hành với những cái biện pháp đến từ phía cơ quan chức năng. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, từ góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái Internet, theo ông thì những quy định mới sẽ đặt ra những yêu cầu gì về quy trình phối hợp, công nghệ, nguồn lực đối với các nền tảng, nhất là khi một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau? Bây giờ thì có cả TikTok, Facebook và thậm chí là mạng xã hội Threads mà rất nhiều Gen Z bây giờ đang sử dụng đấy ạ.
2: Tôi cũng thấy là cái phối hợp là rất là quan trọng. Mà cái quá trình phối hợp này thì theo quan điểm của cá nhân tôi là Trước hết là cái phần mà tương tác giữa các đối tượng để mà thực hiện cái việc thu nhận thông tin cũng như là xử lý ấy, thì cần có một cái sự thống nhất đầu mối và cần có cái sự tổ chức tập trung, và đồng thời nữa thì huy động mọi cái phương tiện và mọi nguồn lực. Thế giữa vấn đề tổ chức thống nhất với huy động mọi nguồn lực và phương tiện là tôi cho là hai cái mặt rất là quan trọng. Cũng là để phối hợp nữa ấy, thì liên quan đến cái nội hàm của tin tức ấy, thì theo tôi là tất cả các bộ ngành, các chính quyền địa phương đều phải thực hiện trên cơ sở cái phạm vi quản lý của họ. Thế cũng không chỉ đổ dồn cho một vài bộ ngành chính. Thế và đấy là thế còn với cái cách đó thì nó sẽ tránh cho các đối tượng là sẽ bị bối rối trong quá trình tương tác đúng đối tượng. Thế và nó quản lý được thông tin. Thế một cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ trong quá trình phối hợp cũng cần chú ý, đó là liên quan đến quốc tế và qua biên giới chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý cái nguyên tắc về quyền tài phán. Mà quyền tài phán thì lúc này nó nói đến chủ quyền, và đa số là kinh điển thì thường nói đến chủ quyền lãnh thổ, nhưng thực ra lúc này lại đã nói đến chủ quyền của không gian số rồi. Thế thành ra là trong cái quá trình phối hợp, kể cả trong và ngoài nước và giữa các cơ quan với nhau ấy, thì là cũng cần phải chú ý cái lĩnh vực này. Thế rồi các cái biện pháp mà phối hợp ấy, thì tôi cho rằng nó hiện nay chúng ta đang nói một số tin xấu ở trong cái phạm chủ ta nói ở đây, ở trong nghị định 328. Tuy nhiên ấy, thì có nhiều những cái nội dung, những vấn đề khác nó cũng tương tự, và nhiều khi sẽ phải có những hành vi tương tự, như là những cái tin và ý đồ xấu, nhưng thế rồi những cái quảng cáo không đúng thực chất, thế hoặc là những cái vấn đề vi phạm bản quyền. Có vẻ như nó ở phạm chủ rất là khác, thế nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng rất là
1: gần gũi
2: và rất cùng nguyên tắc mà chúng ta còn phải quan tâm. Thế đồng thời là chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi phối hợp ấy, thì chúng ta phải thống nhất và rất là rõ về tiêu chí đánh giá tin giả, tin sai sự thật. Thế và làm cơ sở để cho áp dụng công nghệ, và đặc biệt nhất là áp dụng về AI. Thế rồi những cái vấn đề phân tích xã hội học để đánh giá khách quan hậu quả cũng như là biện pháp xử lý tôi cho cũng là rất là cần. Thì lúc đó thì cái thực thi cái 328 nó mới thật sự là đem lại cái ý nghĩa. Thế và có thể nói rằng là chúng ta cũng cái sự phối hợp, và để phối hợp thì khẳng định luôn là luôn luôn cần công nghệ. Thế và công nghệ này thì đây là một cơ hội cho nghiên cứu, sáng tạo cũng như là phát triển giải pháp, sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta vừa đề cập tới AI, một thứ mà không thể không kể đến trong cái bối cảnh phòng chống tin giả hiện nay, nhưng đó sẽ là câu chuyện của phần sau chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình diễn đàn với chủ đề Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Chương trình của chúng tôi được phát thanh trên VOV Giao thông Quốc gia và trực tuyến trên trang web vovgiaothong.vn. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời: Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thuộc phòng 3 Cục An ninh mạng Bộ Công an, và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Quý thính giả muốn kết nối và trò chuyện với hai vị khách mời thì hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi tại Hà Nội là 024-37-919191 hoặc gửi tin nhắn tới fanpage Facebook VOV Giao thông để cùng tương tác trực tiếp tới chương trình.
3: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra: tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. qua hotline 024 37919191 và fanpage

0: VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi về những thách thức mới trong cuộc chiến chống tin giả thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận tiếp theo của phóng viên chúng tôi. Chống tin giả hiệu quả cần cả luật và sức đề kháng.
0: Một quy trình chặt chẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi từng khâu được thực hiện đúng và có thể kiểm chứng. Theo chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Nghị định 328 năm 2026 đã thiết kế khá đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và gỡ bỏ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, khâu kiểm chứng và kết luận vẫn mang tính quyết định để vừa đảm bảo tốc độ xác minh, vừa duy trì tính chính xác đối với những thông tin mới chỉ có dấu hiệu sai sự thật.
2: Trước hết, cần kích hoạt cơ chế xác minh khẩn cấp theo tầng dữ liệu chuyên ngành, kết nối các cơ quan liên quan để kiểm tra chéo. Việc tham vấn kịp thời các tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng cần được thực hiện để bổ sung thông tin thực tế. Cơ quan chức năng cũng phải chuẩn bị sẵn các cái nguồn dữ liệu chính thống để chủ động cung cấp thông tin thay thế. Đối với các vấn đề còn tranh luận, cần giữ nguyên tắc thận trọng, không áp đặt kết luận. Cuối cùng thì trách nhiệm thẩm định, ký kết luận phải được cá thể hóa.
0: Đặc biệt, sự phát triển của AI tạo sinh đang khiến việc nhận diện tin giả khó khăn hơn, đồng thời tạo áp lực lớn lên năng lực kiểm chứng. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn khuyến cáo người dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiểm chứng chéo, đối chiếu các nguồn đáng tin cậy. Quan trọng hơn, tư duy phản biện và sự hoài nghi tích cực vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng. Đồng tình quan điểm này, Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng Nghị định 328 sẽ tạo cơ chế pháp lý cụ thể, đồng bộ hơn trong phòng chống tin giả. Việc xác định rõ đầu mối kiểm chứng và cung cấp thông tin chính thức kịp thời sẽ góp phần hạn chế phạm vi lan truyền và tác động của tin sai sự thật.
3: Cơ quan chức năng cần đảm bảo việc kiểm chứng và kết luận một thông tin giả phải chính xác, phải minh bạch và đúng thẩm quyền, hạn chế trường hợp vội vàng kết luận khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa cơ quan quản lý địa phương và nền tảng mạng xã hội để xử lý thông tin khi lan truyền rộng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin của người dân.
0: Bên cạnh các biện pháp hành chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phải xây dựng được nguồn thông tin chính thống đủ mạnh, kịp thời, hữu ích và hấp dẫn để thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ.
4: Thông tin xấu độc bao giờ nó cũng lựa chọn những vấn đề có thể ta ít biết đến hoặc là mang tính giật gân, là phải có nhiều nguồn cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời và chính xác. Thế thì anh phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc cái là cá nhân cho các cái nguồn thông tin lành mạnh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời của diễn đàn hôm nay để tìm ra những biện pháp để chúng ta có thể triển khai Nghị định 328 phòng chống tin giả thực sự hiệu quả hơn. Chúng ta đã đề cập tới vai trò trách nhiệm của các bên và chúng ta sẽ cùng tiếp tục sâu hơn. Thưa ông Vũ Hằng Liên, nghị định đặt ra trách nhiệm lên nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Internet mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới đến chính người sử dụng. Vậy theo ông, mỗi chủ thể cần phát huy vai trò của mình như thế nào?
5: Tôi nghĩ là đầu tiên ấy, thì các chủ thể cần phải thấu hiểu cái quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà nếu không ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được, không phát huy được vai trò. Thế mà đặc biệt nhất là đối với các tổ chức ấy, thì vấn đề quy trình hóa cái quá trình thực hiện thì là rất là quan trọng. Thế nữa thì cái trách nhiệm về quá trình là trải nghiệm ấy thì cũng rất là mong muốn là tất cả các cái đối tượng sẽ đóng góp để hoàn thiện không chỉ là môi trường pháp lý mà đóng góp cho quá trình vận hành và toàn bộ cái cuộc sống mà nó thật sự cái nghị định nó đi vào cuộc sống và đem lại cái giá trị mục tiêu. Thế cái nữa thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với các tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ ấy thì rất là cần về vấn đề chủ động đầu tư phát triển công nghệ. Và cũng rất quyết định cái việc mà họ có thể thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm của họ. Thế và cái nữa thì tôi cũng cho rằng là tất cả các đối tượng nói chung là đều phải chủ động hợp tác, hỗ trợ. Và đặc biệt nhất là đối với lại người dùng ấy thì rất là khuyến khích, bởi vì thực chất là theo tôi,

0: nghị định ra các cơ quan có trách nhiệm, nhưng mà cái sức mạnh cộng đồng là sức mạnh mềm, nhiều khi nó còn hiệu quả hơn tất cả những cái khuôn khổ của pháp lý. Thế và cái việc mà phát huy vai trò của các cá nhân người dùng ấy, thì tác động nhanh, tác động hiệu quả, và cái sức mạnh cộng đồng mới là quyết định.
1: Dạ vâng ạ. Sức mạnh cộng đồng thì chắc chắn là rất quan trọng rồi, không chỉ với lĩnh vực này mà nhiều lĩnh vực khác. Nhưng chúng tôi muốn hỏi sâu hơn ông Vũ Hoàng Liên một chút về cái trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Chúng ta đã từng có một trường hợp là một cái ứng dụng tin nhắn đã bị chặn tại Việt Nam vì không có những cái sự phối hợp với cả cơ quan của Việt Nam. Vậy theo ông thì với những nền tảng xuyên biên giới thì chúng ta cần nâng cao cái trách nhiệm của họ thế nào? Và đặc biệt là với một số nền tảng mà chúng ta không có được cái sự phối hợp mà cần thiết thì có thể tiếp tục áp dụng các cái biện pháp chặn tương tự như vậy không ạ?
0: Với lại các nền tảng xuyên biên giới thì cái đầu tiên đấy vẫn chính là các cái môi trường pháp lý và quy định pháp lý, bao gồm pháp lý của Việt Nam, quốc gia nằm trong khuôn khổ và quốc tế. Thế nhưng cứ tạm coi vấn đề pháp lý được xác định đi, nhưng mà theo tôi thì chính vấn đề pháp lý nhiều lúc chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Thành ra như hành động phối hợp và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng chưa xuyên biên giới là họ cũng chưa thật sự thực hiện đúng hay là như là chúng ta mong muốn. Thế bên cạnh cái vấn đề pháp lý đấy ấy, thì cái việc cụ thể hóa cái quy trình phối hợp, thế và thể chế hóa các cái hành vi thì, quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ kể cả xuyên biên giới cũng như trong nước và với các cơ quan hữu trách, với các cái môi trường pháp lý, thì tôi nghĩ đây là những cái biện pháp mà cần phải thường xuyên cập nhật và có những cái xác định rõ ràng bằng quy trình, bằng công nghệ và kể cả bằng các cái ghi nhận giữa hai bên. Và đặc biệt cuối cùng mà tôi nghĩ trong là phối hợp thông tin, liên tục phối hợp thông tin nhanh và xử lý, và cậu liên tục có một cái ra một cái quyết định mà hai bên cùng thống nhất.
1: Dạ vâng, chúng tôi đồng tình với quan điểm của ông là muốn các cái nền tảng xuyên biên giới phối hợp tốt với chúng ta thì chúng ta cần phải tạo ra một cái, chúng ta tạm gọi là luật chơi thực sự là rõ ràng, thực sự là đầy đủ thì mới có thể buộc họ phải phối hợp với chúng ta trong những cái tình huống, những vụ việc cụ thể. Dạ vâng, với lực lượng an ninh là một trong những cơ quan chủ lực trong công tác này, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là vai trò cần được tập trung trong thời gian tới và người dân thì sẽ cần phải tham gia vào quá trình này như thế nào để có thể trở thành một phần phát hiện tin giả hữu ích, đồng thời là tránh những cái việc như là phản ánh tố giác sẽ bị lợi dụng để làm nhiễu thông tin chẳng hạn.
2: Trong thời gian tới thì lực lượng an ninh mạng sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, xác minh và tham mưu xử lý, điều phối thông tin và nhất là đối với những cái vấn đề mà có khả năng tác động rộng đến dư luận xã hội. Chúng ta không chỉ là chờ cái thông tin giả được lan truyền mới xử lý, mà cần phải tăng cường theo dõi, phân tích, xử lý thông tin trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những cái nội dung bất thường, những cái dấu hiệu mà sai sự thật hoặc bị lợi dụng để gây hoang mang, từ đó thì chủ động xác minh và xử lý ngay từ sớm, từ xa. Cùng với đó thì như vị khách mời cũng đã nói là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng với các lực lượng quản lý nhà nước, với các cơ quan báo chí, các tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cái nền tảng xuyên biên giới, các nền tảng mà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Cái việc mà cái mục tiêu là của chúng ta là rút ngắn cái thời gian là từ khi phát hiện một cái thông tin có dấu hiệu sai lệch đến khi xác minh và có cái thông tin chính xác. Đồng thời là cũng thực hiện các cái biện pháp để xử lý cho nó phù hợp. Đối với người dân thì chúng tôi xác định đây là một trong những nguồn phát hiện thông tin rất là quan trọng. Người dân sử dụng mạng xã hội thì có thể là thông qua việc trực tiếp bắt gặp, nhận được hoặc là phát hiện những cái nội dung mà có dấu hiệu bất thường để phản ánh cho cơ quan chức năng, hoặc là qua các kênh tiếp nhận chính thức. Những cái phản ánh từ cộng đồng nếu được cung cấp một cách kịp thời và có cái thông tin tài liệu kèm theo thì sẽ hỗ trợ rất là hiệu quả cho cái quy trình xác minh của cái lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì người dân thì cũng cần phải lưu ý là không nên biến cái việc phản ánh tố giác thành một cái nguồn mà phát tán cái thông tin mới. Khi mà chúng ta chưa rõ cái thông tin đúng hay sai thì chúng ta không nên là tiếp tục chia sẻ, bình luận theo cái hướng là khẳng định hoặc là suy diễn. Khi mà phản ánh nên là cung cấp nguyên trạng nội dung, đường dẫn, thời điểm và những cái thông tin mình biết, thay vì là đưa ra kết luận hoặc kêu gọi cộng đồng là cùng nhau xử lý một cái cá nhân tổ chức nào đó.
1: Dạ vâng, thưa Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, chúng ta sẽ đề cập sâu hơn một chút cái vai trò của cộng đồng. Trong đó, đó là các cái trang mạng xã hội mà có nhiều lượt tương tác, nhiều lượt theo dõi. Hiện nay đó là một cái nguồn tin rất là lớn và thường xuyên là mọi người sẽ tương tác với những trang này và cập nhật thông tin từ những trang như vậy. Thì vậy theo ông thì với các trang như thế thì chúng ta nên nhìn nhận những cái vai trò của họ và trách nhiệm của họ thế nào trong việc đảm bảo đưa những cái thông tin tốt, lành mạnh và hạn chế những cái nguồn thông tin có thể gây nhiễu và thậm chí là có thể là tin giả.
2: Những cái trang mà có nhiều

0: Tôi cũng thường xuyên là theo dõi để phát hiện xem là trên các trang các cái hội nhóm như vậy thì đăng tải những thông tin như nào, và yêu cầu là chúng tôi yêu cầu các quản trị viên là phải nhanh chóng gỡ bỏ trước khi những cái thông tin đó lan truyền rộng.
1: Vâng ạ. Tiếp tục đề cập với những cái thông tin lan truyền rộng thì hiện nay có một cái yếu tố mà khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, đó là AI. AI đang tạo ra những cái thách thức mới khi mà những đoạn video, những đoạn hình ảnh có thật có thể bị cắt ghép, có thể bị sử dụng và biến thành những nội dung không có thật, và thậm chí nó trông nó chân thật đến mức mà rất nhiều người không thể phân biệt được. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, nghị định đã đề cập mà tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra nhưng chưa được gắn nhãn. Vậy theo ông, quy định này sẽ phản ánh sự thay đổi nào của môi trường thông tin hiện nay, và các nền tảng sẽ cần phải chuẩn bị ra sao trước những nội dung giả mà ngày càng khó nhận biết ạ?
2: Quả thực là AI đã cho phép người ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái nội dung mà vừa nhanh vừa nhiều, và đặc biệt nhất là cái lồng ghép mà rất là đa dạng. Thế và đương nhiên là nó sẽ gây khó khăn cho cái việc mà chống tin giả, tin sai sự thật. Thì ở đây thì theo tôi trước hết là cũng vẫn phải phân biệt rõ giữa việc đăng tải tin có thể sẽ dẫn đến chuyện giả và sai sự thật với cái việc sáng tác những cái sản phẩm nội dung số. Thế và thế thì nếu chúng ta không phân định rõ thì nhiều khi là để mà phân biệt được cái tin giả với đúng nghĩa của nó, phạm chủ của nó là chuyện không đơn giản. Thế và hai nữa là có những tin có thể là mới, có thể là có những cái cách sáng tác mà với ý đồ tốt và đem lại hiệu quả tốt, thì cũng là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế và cũng vì thế cho nên là khi mà có AI thì chắc chắn rằng môi trường thông tin sẽ ngày càng sôi động ở cả phía đăng tải thông tin, tương tác sử dụng, cũng như là các cái phía các cơ quan quản lý, hoặc là đặc biệt là quản lý về nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ có tin. Trên AI nó sẽ là như vậy. Nhưng với cái việc có AI như thế thì để các cái tổ chức, các cơ quan có liên quan và có trách nhiệm ấy thì chắc chắn là cũng phải có những biện pháp của mình. Thế và công nghệ cũng như là biện pháp nghiệp vụ là đương nhiên. Thế như ở đây thì cũng là công nghệ thì chắc chắn chúng ta phải dùng AI. Thì đã AI tạo ra thì chúng ta sẽ phải dùng ngay chính AI
1: để quản lý.
2: để quản lý và gọi là lấy độc trị độc.
1: Dạ.
2: Thế thì ở đây ấy, để mà có thể ứng dụng AI, các nhà cung cấp dịch vụ hay là các tổ chức cũng phải chú ý là cái đầu tiên vẫn là tiêu chí. Anh phải rất mạch lạc về tiêu chí để nhìn nhận cái nội dung số, cái nội hàm của thông tin đó. Thứ hai là thuật toán để mà anh đưa cái thuật toán đó để anh có thể ứng dụng cái công nghệ vào. Thế và khi ứng dụng công nghệ thì chúng ta có vấn đề công nghệ làm sao xác định được cái nội hàm, cái bản chất thông tin này là gì, nằm ở trong phạm trù nào để chúng ta xử lý cho đúng. Thế và đặc biệt nữa là những công nghệ về lọc và xóa. Thí dụ như vậy thì các bên cần quan tâm. Thế và cũng chia sẻ thêm ấy, thì khi mà nếu như ở đây chúng ta đang nói là chúng ta gán nhãn thông tin giả, thế nhưng nếu như có nói nếu rằng gán nhãn sản phẩm thông tin do AI tạo ra thì nó lại có một điều là tôi nghĩ là cần phải lưu ý rằng khi nếu như có gán nhãn là AI tạo ra, nó hoàn toàn không thay thế cho trách nhiệm của người đăng tải tin nếu như cái nội dung thông tin đấy có vấn đề.
1: Chính xác ạ. Vâng. Chính xác, đây là cái trách nhiệm của người đăng tải, chứ không thể hoàn toàn chúng ta nói là do AI để mà trốn tránh được cái trách nhiệm của mình. Vâng, từ góc độ của lực lượng thực thi, thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, AI đang tạo ra những thách thức gì, và các công cụ, phương thức nghiệp vụ hiện nay sẽ cần thay đổi như thế nào để có thể theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ ạ?
0: Từ cái góc độ thực thi thì một cái thách thức rất lớn của AI hiện nay là cái tốc độ và cái quy mô, mức độ tinh vi của thông tin giả đã thay đổi rất là nhanh. Với một cái công cụ AI, nếu như trước đây thì khi mà tạo ra một tin giả thì phải mất rất nhiều các công cụ để mà tạo ra các bài viết, các hình ảnh. Nhưng hiện nay thì chỉ cần một công cụ AI thì có thể một cá nhân hoặc một nhóm nào đó thì có thể tạo ra các hình ảnh, các video, âm thanh có nội dung rất là giống với tin thật đấy, trong một thời gian rất ngắn. Đáng chú ý là các cái sản phẩm mà có thể được liên tục chỉnh sửa, biến đổi và phát tán trên nhiều các nền tảng khác nhau, khiến cho việc là truy tìm nguồn gốc và xác định đâu là nội dung ban đầu là gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng. Đồng thời thì AI cũng làm cho cái ranh giới

0: ranh giới giữa nội dung thật bị chỉnh sửa, nội dung giả hoàn toàn và cái nội dung do AI tạo ra rất khó để nhận biết, mà bằng cái phương pháp quan sát thông thường cũng thì rất là khó. Vì vậy nên là nếu chỉ dựa vào cái kinh nghiệm nghiệp vụ hoặc là kiểm tra một cách thủ công thì rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và cái kỹ thuật xử lý. Trước thực tế đó thì theo chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải chuyển mạnh cái hướng kết hợp giữa năng lực công nghệ và cái nghiệp vụ truyền thống. Lực lượng chức năng thì cần tăng cường các cái công tác, cần tăng cường việc là nghiên cứu các cái công cụ hỗ trợ tự động phát hiện các cái nội dung bất thường, nhận diện các hình ảnh, video, âm thanh mà có dấu hiệu bị thao túng, đồng thời là sử dụng AI để phân tích các dữ liệu lớn, phát hiện các mẫu phát tán bất thường, các mối liên hệ giữa các tài khoản và các chiến dịch lan truyền thông tin mà có tổ chức. Tuy nhiên thì công nghệ cũng chỉ là một cái công cụ hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn được cái quá trình xác minh của con người. Một cái nội dung bị hệ thống đánh dấu là có dấu hiệu AI tạo ra thì không đồng nghĩa với việc là nội dung đó đương nhiên là tin giả. Ngược lại, nếu một sản phẩm AI mà có chất lượng cao cũng không phải lúc nào cũng có thể phát hiện bằng công cụ kỹ thuật. Đấy, do đó là cái kết quả phân tích cần được đối chiếu với nguồn tin, bối cảnh, dữ liệu thực tế và các cái chứng cứ có liên quan trước khi đưa ra kết luận. Về lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng cái năng lực kiểm chứng thông tin theo hướng là phát triển bằng công nghệ, xác minh bằng nghiệp vụ, kết luận bằng chứng cứ và xử lý theo pháp luật. Đồng thời là phải thường xuyên cập nhật các cái phương thức, công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường đào tạo cán bộ về AI, dữ liệu, kỹ thuật số, cũng như là xây dựng cái cơ chế phối hợp giữa với các cái nền tảng công nghệ và các cái đơn vị chuyên môn.
1: Dạ vâng, cần một sự song hành giữa nghiệp vụ của lực lượng chức năng và công nghệ để dùng AI để có thể quản lý được AI. Vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm thiếu tá Nguyễn Văn Duy một chút là như ông vừa có chia sẻ là không phải cái gì AI tạo ra cũng là tin giả. Vậy một ông có khuyến cáo gì với người dân, chẳng hạn như một số người muốn tạo một cái video bằng AI để vui đùa thôi chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ băn khoăn là liệu rằng cái việc tạo của mình chỉ là ranh giới của việc một câu chuyện đùa thôi hay là ranh giới của việc vi phạm pháp luật, thì ông có khuyến cáo gì để cho người dân biết là cái việc sử dụng AI của mình nó ở trong cái phạm vi là được phép và cái nào là sẽ vi phạm pháp luật?
0: Tức là khi mà chúng ta sử dụng AI, chúng ta tạo dựng ra một cái nội dung nào đó thì trước hết là cái nội dung đấy chúng ta phải nghiên cứu xem là có vi phạm pháp luật hay không. Và trên các cái báo đài chính thống thì đã có thông tin đấy hay chưa? Chứ chúng ta không phải là cứ sử dụng, lạm dụng AI để tạo ra bất kỳ cái nguồn tin nào để đăng tải trên không gian mạng. Như thế là rất dễ là sẽ vi phạm pháp luật. Nên là chúng tôi luôn khuyến cáo với người dân rằng là trước khi tạo ra một thông tin thì chúng ta phải kiểm chứng thông tin trước. Sau đó thì mới được lan truyền thông tin.
1: Dạ vâng. Trách nhiệm của người dùng chúng ta lại phải một lần nữa nhấn mạnh trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ rất là cao mỗi ngày. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận thêm cái câu chuyện của trách nhiệm người dùng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 328 như chúng ta vừa trao đổi với các vị khách mời là một công cụ pháp lý quan trọng để có thể phòng chống tin giả. Nhưng bản thân một nghị định thì có lẽ là khó có thể trở thành một bức tường đủ sức ngăn chặn tin giả khi mà công nghệ và phương thức phát tán thông tin liên tục thay đổi. Theo thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, những điều kiện nào về tổ chức thực thi, phối hợp và giám sát cần được đảm bảo, và đặc biệt cần sự phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và cơ quan báo chí ra sao để giúp người dân biết cách kiểm chứng, phòng ngừa, ngăn chặn tin giả và có thể để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng ạ?
0: Theo tôi thì để quy định 328 đi vào hiệu quả thì trước hết là phải bảo đảm cái cơ chế là tổ chức thực thi một cách rõ ràng, phối hợp một cách thông suốt và giám sát một cách chặt chẽ. Thì trong đó thì xác định cái trách nhiệm của từng cơ quan, từng khâu, từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến khâu xử lý và theo dõi cái kết quả xử lý. Đối với lực lượng an ninh mạng thì chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao cái năng lực giám sát, phát hiện từ sớm và phân tích các xu hướng thông tin trên không gian mạng, nhất là những cái vấn đề mà có khả năng tác động lớn đến xã hội. Đồng thời là có cơ chế là trao đổi nhanh với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng khi xuất hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Cái việc xác minh và cung cấp thông tin chính xác là được thực hiện trong một cái thời gian sớm nhất. Ở trong đó thì phối hợp với cơ quan báo chí có vai trò hết sức quan trọng, mà chúng tôi nhấn mạnh là đặc biệt quan trọng. Lực lượng an ninh mạng phát hiện, xác minh và cung cấp thông tin về những cái nội dung sai lệch. Cơ quan báo chí với chức năng là cung cấp thông tin và định hướng dư luận thì cần phải nhanh chóng truyền tải cái kết quả xác minh bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác và có căn cứ để người dân người ta biết là đâu là cái thông tin chính thống. Và đây cũng là một cách rất quan trọng để hạn chế cái khoảng trống thông tin vốn là cái môi trường thuận lợi để tin giả phát sinh và được lan truyền. Ở bên cạnh cái việc cải chính từng cái vụ việc thì chúng tôi cho rằng là cần phải chuyển mạnh hướng sang cái hướng là hướng dẫn người dân là có khả năng tự kiểm chứng như tôi cũng vừa nhấn mạnh. Chẳng hạn như là trước cái một thông tin gây chú ý thì người dân nên kiểm tra là nguồn đăng tải, thời điểm đăng tải, cái tác giả đăng tải, đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống và các cơ quan báo chí có uy tín. Đặc biệt là thận trọng với những cái nội dung mà sử dụng hình ảnh, video và AI gây sốc, hoặc là yêu cầu người xem là phải chia sẻ gấp. Khi mà chưa có cái căn cứ xác thực thì chúng ta cũng không nên tiếp tục chia sẻ hoặc khẳng định thông tin đó là đúng.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn rộng hơn từ hệ sinh thái Internet. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, để phòng chống tin giả hiệu quả, có cần cái sự đồng bộ như thế nào giữa Nghị định 328 với các quy định pháp luật khác cùng với trách nhiệm của các nền tảng cơ quan báo chí người dùng như chúng ta cũng đã vừa trao đổi ạ. Nền tảng cơ quan báo chí người dùng và đâu sẽ là yếu tố quyết định để thực sự là nghị định đi vào cuộc sống ạ?
2: Vâng, đúng là có liên quan đến những cái nội dung đó, nhưng ở đây thì chúng ta đang nói về, tôi cho rằng là bản chất của vấn đề thông tin. Thế liên quan đến tất cả những cái bất cập về giả như vừa rồi thì thường chúng ta hay nói đến không gian số, mà trong đó thì có nền tảng là công nghệ cũng như là các hành vi số, và các cái môi trường pháp lý thì rất là quan tâm chuyện này và có rất là cụ thể và khá là phải nói là rất là đúng. Thế nhưng ở đây tôi vẫn nghĩ là chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái hiệu quả của thông tin. Thì thí dụ như cũng là thông tin có thể là giả hoặc là dưới hình thức nào đó, nhưng nó thật sự đem lại một cái tác động xấu, một cái hậu quả xấu khác với lại một thông tin có thể cũng là giả trong một cái tiêu chí nào đó, nhưng mà nó lại có tác dụng tốt. Thế hình ra là cuối cùng ấy thì chúng ta môi trường pháp lý chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái hiệu quả tác động của thông tin. Thế và rõ ràng thông tin hiện nay đã trở thành thiết yếu rồi và trở thành phương tiện phát triển kinh tế xã hội và công cụ quản lý rồi. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta môi trường pháp lý cần phải chú trọng đến cái bản chất thông tin trong cái khuôn khổ của công nghệ, môi trường và hành vi, hay còn gọi là phải quan tâm đến quyền hạn, trách nhiệm liên quan đến thông tin trước khi chúng ta nói về môi trường, nền tảng cũng như là hành vi. Thế và cho nên tôi cho rằng là cần phải hoàn thiện cái môi trường pháp lý về thông tin trước ở trong một cái tầm nhìn mới, làm sao bao quát được, và đặc biệt nhất là cái quy định pháp lý hay là cái cấu trúc pháp lý ấy, chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận nó một cách khoa học trong cái hoàn cảnh của khuôn cảnh mới. Thế đồng thời nữa thì cái hoàn thiện môi trường pháp lý về thông tin như vậy ấy, nó cũng làm cơ sở cho cái việc mà các cái môi trường pháp lý khác về công nghệ của không gian số là nó được hoàn thiện. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ có rất nhiều những quy định pháp lý, luật, nghị định, thế mà không cẩn thận thì sẽ là chồng chéo và giao thoa, rồi thì có những cái sự hiểu biết hay là áp dụng nó sẽ không thống nhất. Thế và cũng vì thế cho nên là mà chúng ta nói thí dụ như là cái giao thoa của các cái luật chẳng hạn, thì đây chúng ta thấy nào là luật an ninh mạng này, luật an toàn thông tin này, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này, luật dữ liệu này, rồi AI này, thời gian tới rồi luật tiếp cận thông tin này, báo chí này, truyền thông này, xuất bản này, quảng cáo này, sở hữu trí tuệ này và bảo vệ bí mật. Nếu chúng ta không có một cái nguyên tắc để nhìn nhận thông tin một cách khoa học làm gốc thì tất cả những phần còn lại thì nó không sai, nhưng mà có thể nó sẽ tạo ra một cái sự phức tạp mới trong quá trình vận dụng và áp dụng. Thế và một cái yếu tố quyết định nữa mà tôi nghĩ là cũng rất là cần để chúng ta có thể đưa vào thực tế của đời sống, đó chính là vấn đề đầu tư và khai thác công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nói về việc hoàn thiện các quy định pháp luật. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, ông kỳ vọng điều gì sẽ được thay đổi sau khi Nghị định 328 được triển khai ạ?
2: Chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi, và chúng tôi tin chắc rằng là những thay đổi này đều mang tính tích cực. Và tôi cho rằng cái chuyện sôi động ở trên mạng thì là đương nhiên, thế nhưng chắc chắn rằng cộng đồng sẽ cùng chung tay để xây dựng một cái không gian số, một đời sống số.

0: văn minh, niềm tin số cũng như là uy tín quốc gia. Và đây là cái mong muốn cao nhất, tôi nghĩ là đạt rất nhiều giá trị. Ngoài ra thì cái hiệu quả thông tin trên không gian số cũng là một kỳ vọng để có thể đem lại giá trị kinh tế cho các cái thành phần kinh tế cũng như là cho quốc gia. Thế và ngay kể cả đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng vậy thôi. Thế thì cái nghị định này thì hiện tượng là tạo ra một cái môi trường không gian số lành mạnh thì đồng nghĩa với chuyện là thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái nghị định này cũng đóng góp vào cái việc mà có động lực cho cái sự đột phá sáng tạo về công nghệ, về dịch vụ và đặc biệt nhất là những cái sáng tạo về giá trị tiêu dùng thông tin mà có thể nói là đây mới là những cái giá trị thiết thực cho cái sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Còn từ góc độ của lực lượng thực thi thì thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là điều quan trọng nhất cần làm để những quy định mới thực sự nâng cao được cái hiệu quả phòng chống tin giả trong thực tế ạ?
2: Vâng, như ông Vũ Hoàng Liên cũng đã chia sẻ là có những cái thông tin chưa chắc đã giả nhưng nó lại tác động đến đời sống xã hội nên chúng ta người dân cũng hết sức là phải cảnh giác. Ví dụ như là một cái thông tin liên quan đến đê bị vỡ chẳng hạn. Ví dụ đấy, nó không xảy ra ở, nó lại đây là một hình ảnh xảy ra ở năm các năm trước và địa điểm khác nhưng lại để cho một người dân người ta lại chia sẻ và cho rằng đây là hình ảnh của đê sông Hồng ví dụ thế vào của năm nay. Nên là theo tôi cái quan trọng nhất là phải đưa ra cái quy định mới thành một cái quy trình thực thi một cái thực chất nhanh chóng và thống nhất từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến xử lý và theo dõi sau xử lý. Trước hết là lực lượng thực thi là phải chủ động phát hiện từ sớm, không chỉ là chờ tin giả gây hậu quả mới vào cuộc, cùng đó là nâng cao cái năng lực là xác minh, phân tích dữ liệu và đánh giá nguồn thông tin để đảm bảo cái việc kết luận là đưa ra phải hết sức là có căn cứ. Thứ hai là phải làm tốt cái cơ chế phối hợp. Tin giả thì có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Vì vậy nên là cái việc trao đổi giữa lực lượng chức năng với cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng dịch vụ là hết sức quan trọng. Và thứ ba là cần đặc biệt coi trọng cái khâu xử lý. Cái việc xử lý một cái tài khoản hoặc yêu cầu gỡ một cái nội dung chưa phải là kết thúc. Mà cái quan trọng nhất là phải giúp cho xã hội biết là thông tin nào là thông tin chính xác và vì sao thông tin đó là sai và làm thế nào để nhận diện được những cái thủ đoạn tương tự trong tương lai. Và theo như chúng tôi thì phòng chống tin giả hiệu quả phải được hình thành được một chuỗi phối hợp. Đó là gì? Lực lượng an ninh mạng phát hiện và xác minh, cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, các nền tảng thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định và người dân thì chủ động kiểm chứng và không tiếp tay cho việc lan truyền. Khi mà các cái mắt xích này hoạt động một cách đồng bộ thì người dân không chỉ là cái đối tượng cần được bảo vệ trước tin giả mà còn trở thành một cái lực lượng hết sức quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và hạn chế sự lan truyền của tin giả trong cộng đồng.
1: Vâng, tôi rất tâm đắc với hình ảnh mà thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa chia sẻ, đó là người dân không chỉ cần biết cái vụ việc cụ thể đây là tin giả mà biết được rằng đâu là những cái dấu hiệu tin giả cho những cái vụ việc tiếp theo. Và đó chính xác sẽ là nhiệm vụ của những cơ quan báo chí truyền thông như chúng tôi với các cái chương trình tiếp theo trên kênh VOV Giao thông Quốc gia để có thể lan truyền rộng rãi hơn nữa để người dân có thể hiểu biết pháp luật, hiểu biết được những cái kỹ năng cần thiết để có thể phòng chống tin giả. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã trao đổi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay, tin giả có thể bắt đầu từ một bài đăng, có thể là hình ảnh có thật nhưng lắp vào một thông tin và một bối cảnh không có thật và nó trở thành một cái tin giả. Một đoạn video hay một hình ảnh rất là nhỏ bé thôi, nhưng khi được chia sẻ với tốc độ rất lớn, tốc độ của Internet, thì tác động của nó có thể vượt xa nơi đó đã xuất hiện ban đầu. Chính vì vậy nên Nghị định 328 năm 2026 ra đời và đã đưa ra một quy trình cụ thể hơn để có thể nhận diện, kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự thật. Và cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các nền tảng thì hiệu quả của quy định này sẽ còn phụ thuộc vào khả năng xác minh chính xác, phản ứng kịp thời và cách mỗi người trong chúng ta, tôi, bạn và tất cả những người trong cộng đồng cùng sử dụng Internet tiếp nhận kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều góc nhìn sâu sắc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình diễn đàn ngày hôm nay.

0: này và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo với rất nhiều chủ đề hấp dẫn của giao thông đô thị cùng VOV Giao thông Quốc gia FM91 MHz.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, thời điểm bây giờ là 15 giờ 29 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ tháng 10 này, Bộ Y tế sẽ tăng cường hậu kiểm các chương trình đào tạo liên tục.

0: và cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn trong ngành y. Tại hội thảo ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế cho biết vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức đào tạo, hình thức, thậm chí là cấp chứng chỉ chưa đúng quy định. Việc kiểm tra tới đây sẽ tập trung vào năng lực thực tế của người học và mức độ đảm bảo an toàn người bệnh, thay vì chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm của thành phố gồm 7 tuyến đường sắt đô thị, các dự án BT và nhiều công trình giao thông môi trường. Việc kiểm toán sớm nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính, đất đai được sử dụng đúng quy định hiệu quả, đồng thời phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí. Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ phối hợp triển khai các nội dung này. Triều cường tại Cần Thơ đang tiếp tục lên cao, dự kiến đạt đỉnh là 2,33m trên sông Hậu vào chiều tối ngày 29 tháng 9, vượt báo động 3 0,33m và là mức cao nhất trong tháng. Thành phố đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đê bao, hệ thống thoát nước, vận hành cống ngăn triều và tổ chức phân luồng tại các điểm ngập sâu. Trường học được chủ động điều chỉnh cho học nếu giao thông bị ảnh hưởng. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, tỷ phú Bill Gates vừa đưa ra lời cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng gây ra thảm họa với quy mô chưa từng có, thậm chí là đe dọa sự sống của hàng tỷ người. Ông cho rằng các chính phủ cần sớm xây dựng luật và cơ chế giám sát chặt chẽ đối với AI. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh gần đây nhất đã xuất hiện nhiều vụ hệ thống AI tự tìm cách xâm nhập website của cơ quan chính phủ và trường đại học, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 9, công trường nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử. Tại khu vực trung tâm và phía tây nhà ga, công nhân tập trung lắp đặt làm quay làm thủ tục cầu thang cuốn thiết bị công nghệ và hoàn thiện các hạng mục phục vụ hành khách. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đến cuối tháng 9 thì gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt 83%, hệ thống điện khoảng 90%, thiết bị nhà ga thì là hơn 70%. Khối lượng còn lại chủ yếu là kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và thiết bị. Cùng với nhà ga, 16 gói thầu xây lắp chính thuộc dự án thành phần 3 cũng đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch thì sân bay Long Thành vận hành thử trong các tháng 9, 10, 11 và khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này cho tới 17 giờ thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này thì Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này nếu được thông qua sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: truyền tài.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có 10 chương, 61 điều gồm những quy định chung, kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai, v.v. So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi giảm 23 điều.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định đối với một số loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp, hoàn thiện quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, chuẩn hóa quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng dự án, theo hướng thống nhất với luật đất đai, luật đầu tư.
2: Đáng chú ý, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng quy định rõ trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, bổ sung công cụ giúp nhà nước điều tiết thị trường kịp thời.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất cơ chế giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai, gửi tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho người mua. Theo đó, dự thảo luật vẫn đề xuất tiếp tục thực hiện thanh toán nhiều đợt với nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu bên mua chưa được cấp sổ hồng. 5% tiền nhà cần đóng đợt cuối, người mua có thể chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Số tiền này chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi bên mua nhận sổ hồng.
2: Theo Bộ Xây dựng, với 5% giá trị ngôi nhà còn lại, thay vì để khoản tiền này tiếp tục nằm trong nghĩa vụ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư, dự thảo luật đề xuất chuyển số tiền này vào tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp việc cấp sổ hồng không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, khách hàng được lấy lại số tiền đang nằm trong tài khoản bảo đảm. Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm một điểm chốt bảo vệ người mua nhà.
1: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần giữ lại 5% giá trị nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo thì có đưa ra quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
3: Vấn đề giữ lại 5% cái tiền của khách hàng thì thực ra là từ luật kinh doanh bất động sản 2 kỳ trước đã đề cập đến rồi. Mà khách hàng được quyền giữ lại cái 5% đó khi nào nhận sổ đỏ thì mới phải nộp. Còn khi họ nhận bàn giao nhà là họ chỉ nộp đến 95% rồi, vì nhà thì lúc đấy đã xong họ vào ở. Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Tuy nhiên lại có một vế lại đang không bảo vệ chủ đầu tư. Nó xảy ra cái tình huống là chủ đầu tư đồng ý việc đó và nỗ lực đi làm sổ, thậm chí đến 7 năm sau, hàng chục năm sau có nhu cầu dùng đến cái sổ của mình để mua bán hay là để thế chấp cái gì đó, thì lúc đấy ông ấy mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đọng vốn. Nội dung này hoàn toàn phù hợp và cái này quốc tế đã làm rồi. Nó cũng có cái tính chất là để giải quyết được quyền lợi của cả hai bên.
2: Theo ông thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản và niềm tin của người mua nhà?
3: Tôi cho rằng là cái này nó không ảnh hưởng gì đến thị trường. Cái này nó chỉ xác định việc đảm bảo lợi ích cho các bên, và như vậy làm cho

0: cái thị trường nhưng nó có cái tính ổn định hơn, chất lượng và hiệu quả hơn trong các cái giao dịch.
1: Trong trường hợp mà chủ đầu tư chậm bàn giao, kéo dài hoặc là thậm chí là vi phạm cam kết về tiến độ, thì cái việc giữ lại 5% này có giải quyết được cái câu chuyện mà chủ đầu tư cố tình dây dưa không?
0: Đương nhiên là có thể, trong luật thì người ta không quy định rõ, nhưng mà các cái nội dung chi tiết thì chính phủ sẽ quy định. Tất nhiên là các cái quy định cũng sẽ có một cái thời hạn. Còn nếu do chủ đầu tư cố tình dây về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Chứ không phải là ông khách hàng, ông khách hàng nhận nhà rồi, nhà ông ở rồi. Thế tuy nhiên ông chưa đầy đủ pháp lý để ông có thể thực hiện các cái quyền của ông. Thế nhưng chủ đầu tư thì không được hưởng cái gì trong cái việc này cả. Nếu như ông làm càng lâu thì ông càng khó lâu nhận được cái số tiền còn lại. Thế còn nếu vì cái việc mà các vi phạm pháp luật khác dẫn đến câu chuyện là không thể làm sổ đỏ, thì lúc này nó lại là xử lý ông chủ đầu tư theo những cái quy định của luật khác. Và chắc chắn là cái điều ấy nếu như trước đây cái tồn tại có thể có, chứ còn bây giờ để mà triển khai một cái dự án thì đến cái giai đoạn bàn giao rồi thì rất khó có các cái sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đấy.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định giữ lại 5% tổng giá trị căn nhà tại tài khoản ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ hồng và quy định này được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành cái luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với quy định giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ?
4: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người mua nhà. Đa số là các cái giao dịch giữ lại 5% đó là những cái bất động sản mà hình thành trong tương lai, chứ không phải là nhà ở có sẵn. Chính vì vậy mà quyền sở hữu tài sản chỉ thực sự được đảm bảo khi mà họ được nhận nhà và kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Họ từ góc độ để mà đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Chỉ có điều các quy định trước đây nó chưa thực sự đầy đủ và chặt chẽ. Nó cũng có thể là ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư nữa, chứ không chỉ là một khía cạnh là đối với lại người mua nhà. Nên kế thừa các cái quy định của luật kinh doanh bất động sản trước đây, nhưng đồng thời phải có những quy định cụ thể và đầy đủ hơn.
1: Theo bà thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản? Và liệu đây có phải trở thành công cụ để nâng cao trách nhiệm tính minh bạch của cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà?
4: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua. Trên thực tế, cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ này có thể xuất phát từ nghĩa vụ tài chính hoặc là cái nguyên nhân nào đó mà nhà đầu tư chưa thể là được cơ quan thẩm quyền chấp nhận cái cấp giấy chứng nhận cái quyền sở hữu nhà ở này.
2: Theo bà, nếu luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào?
4: Tác động tích cực để đảm bảo một thúc đẩy cái chủ thể đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ cái nghĩa vụ pháp lý của mình trong suốt cái quá trình thực hiện dự án đầu tư và cho đến phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ. Còn tác động tích cực từ phía khách hàng thì quy định này có thể tạo thêm được điểm tựa tâm lý, bởi người mua nhà không còn phải lựa chọn giữa cái việc thanh toán đủ tiền theo yêu cầu của chủ đầu tư và việc giữ lại 5% rồi họ lại phải đối mặt với cái nguy cơ là cho là chậm thanh toán khi vi phạm hợp đồng. Luật 2014 hoặc là luật kinh doanh bất động sản 2023 thì cái quy định giữ lại 5% nhưng đó là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng. Còn quy định trong dự thảo mới đó là cái 5% này được chuyển vào hệ thống ngân hàng. Rõ ràng là tôi tạo ra cái tâm lý yên tâm. Còn ở một cái phạm vi rộng hơn thì quy định này cũng góp phần trong cái việc sàng lọc thị trường nó tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên kỳ vọng rằng việc giữ lại 5% đó tự nó có thể giải quyết được tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận. Niềm tin của thị trường không được hình thành từ việc có thêm một tài khoản tại ngân hàng, mà từ khả năng bảo đảm rằng khoản tiền đó không bị chủ đầu tư chi phối và người mua có thể tiếp cận một cơ chế xử lý nhanh chóng khi việc cấp giấy chứng nhận nó bị kéo dài.
2: Xin cảm ơn bà.
5: Góc công dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, thực tế, nhiều người mua đã thanh toán tới 95% giá trị căn hộ nhưng vẫn phải chờ nhiều năm để được cấp sổ hồng. Bởi vậy, đề xuất giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai sẽ mang lại lớp bảo vệ cho người mua. Còn với chủ đầu tư, thay vì phải chật vật đòi quyền lợi hay khởi kiện sau khi đã hoàn thành việc làm sổ hồng, khoản 5% gửi ngân hàng trở thành công cụ bảo hiểm ngay từ đầu.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM chiều ngày hôm nay, chuyên mục dự thảo trên tay. Anh Thơ có nhận thêm một số thông tin giao thông, thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Những thông tin này thì chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ, tổ điều hành giao thông BC08 các anh có chia sẻ là tỉnh lộ 8 qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đang đông di chuyển chậm. Các anh chia sẻ thêm là đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ đi về Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm. Đây là các thông tin của tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ và hỗ trợ với chương trình. Xin được cảm ơn các anh. Những thông tin này thì ở thành phố Hồ Chí Minh, còn các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở Hà Nội hoặc là những khu vực khác, nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông đáng lưu ý hoặc là có thông tin về những cái tuyến đường mưa hoặc là cảnh báo gì đến cho các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay, thì các bác tài, các bạn thính giả cứ truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Bây giờ thì anh Theo sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày hôm nay 26 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, theo cập nhật lúc 13:20 từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thì hiện mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét trên các địa bàn xã, phường, gồm có phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Hòa Lợi và phường Phú An. Dự báo từ giờ đến khoảng 16:30, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã vừa nêu, sau thì mở rộng sang các khu vực lớn.

0: lân cận, lượng mưa phổ biến là từ 5 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Nguy cơ mưa lớn gây ngập cục bộ, cho nên là quý vị và các bạn lưu ý, để đảm bảo an toàn khi di chuyển lúc trời mưa, hãy chủ động giảm tốc, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Như vậy thì trong buổi chiều ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam thì chúng ta vẫn còn có mưa, dông lốc, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Một số phường xã hiện tại là bắt đầu có mưa rồi và khu vực trung tâm Anh Thơ Thái là mây cũng đã kéo nhiều hơn. Dự báo là tầm khoảng 30 phút hoặc là đến 1 tiếng nữa thôi thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa nhiều hơn, cho nên là quý vị và các bạn chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển cho thuận tiện và an toàn. Hôm nay là thứ Bảy thì có một số bạn thính giả các bác tài thì chúng ta không đi làm đúng không ạ, nhưng mà vẫn còn một bộ phận các bạn thính giả của chúng ta đi làm vào ngày thứ Bảy thì trong cái giờ tan tầm buổi chiều ngày hôm nay, hoặc là có công việc mà di chuyển ngoài đường vào giờ tan tầm buổi chiều thứ Bảy này, thì anh thân nghĩ quý vị và các bạn cũng cần vẫn phải lưu ý để di chuyển cho thuận tiện, đặc biệt là vấn đề mưa hoặc ngập cục bộ ở một số khu vực. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, thời điểm này thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác nữa. Thì như anh Thơ có chia sẻ là ngoài những cái thông tin, những cái nội dung chính được phát sóng trong chương trình thì chúng ta sẽ cập nhật nhiều những cái thông tin dân sinh xã hội cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc thành công 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại khu vực chức năng, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục bám sát hiện trường, mở rộng phạm vi rà soát nhằm đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khu vực nghi ngờ nào, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang với nghi thức trang trọng nhất, trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Từ ngày mai, ngày 27 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm quay đầu trên đường Cổ Linh hướng đi về Trần Đăng Khoa, phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh. Tại điểm quay đầu đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu rẽ trái trong giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Tại điểm quay đầu đường giao với đường Trần Đăng Khoa thì cấm xe khách và xe tải có tải trọng toàn bộ là trên 3,5 tấn quay đầu. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở giải phân cách tiếp theo. Thưa quý vị, theo kế hoạch số 353 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, anh Thơ xin được nhắc lại, theo kế hoạch số 358 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 3 tháng 10 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi sự kiện trong hai ngày 3 và ngày 4 tháng 10. Chương trình quy tụ 450 đến 500 đại biểu từ Trung ương Hà Nội và 10 tỉnh thành phố nhằm ký kết quy chế phối hợp bảo tồn di sản, gắn kết văn hóa với du lịch. Xuyên suốt sự kiện là 26 không gian văn hóa đặc sắc cùng hàng loạt hoạt động giao lưu nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Năng lượng Mỹ ngày 24 tháng 9 công bố kế hoạch dành gần 1,9 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp lưới điện hiện có. Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI làm nhu cầu điện tăng mạnh, khoản hỗ trợ dành cho 31 dự án tại 26 bang dự kiến bổ sung hơn 23 gigawatt khả năng truyền tải điện, tương đương lượng điện phục vụ khoảng 16 triệu hộ gia đình. Chính phủ cho rằng các dự án có thể nâng độ tin cậy của hệ thống và góp phần giảm chi phí điện cho khoảng 100 triệu người Mỹ. Khoản ngân sách liên bang sẽ đi kèm khoảng 3,35 tỷ đô la Mỹ vốn đối ứng của các đơn vị nhận tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Một mẹo khỏe bên vô lăng thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung mẹo bổ sung kẽm cho đôi mắt bác tài luôn sáng khỏe. Phần cuối là tư vấn cabin với đề tài bác tài cảnh giác với bệnh lý amip cấp từ thói quen vệ sinh kén. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi khoảng 9 điều 6 luật dược, trong đó đề xuất bổ sung chức năng livestream bán hàng vào nhóm các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Đồng thời, dự thảo cũng cấm các giao dịch trực tuyến không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử trực tiếp, trung gian, chính thức hoặc sử dụng phương tiện không đảm bảo định danh điện tử của người bán và truy xuất nguồn gốc. Quy định này nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng bán thuốc kê đơn, thuốc giả kém chất lượng tràn lan trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tất cả 168 trên 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị. Mô hình này hình thành cơ chế hai lớp, hỗ trợ kết hợp giữa đồng hành địa bàn và kết nối mạng lưới bệnh viện chuyên khoa để tư vấn chuyên sâu khi cần. Ngoài ra, ngành y tế thành phố cũng tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa xuống y tế cơ sở theo nhu cầu thực tế của các trạm. Giải pháp giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, củng cố niềm tin của người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
2: Thưa quý vị, trứng là thực phẩm quen thuộc cho bữa sáng nhờ giàu đạm, chất lượng cao và chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một người trưởng thành ít vận động cần khoảng từ 15 đến 18,5 gram đạm cho bữa sáng để duy trì năng lượng và cảm thấy no lâu hơn. Mỗi quả trứng cỡ vừa cung cấp khoảng từ 6 đến 7 gram đạm. Do đó, ăn hai quả trứng kết hợp với 1 đến 2 lát bánh mì đen chứa từ 2 đến 4 gram đạm là mức hợp lý để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng đầu ngày. Chuyên gia khuyến cáo nên chế biến trứng bằng cách luộc hoặc là chần, hạn chế tình trạng dùng nhiều dầu mỡ và ăn kèm với rau xanh cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, đôi mắt không chỉ được ví như là cửa sổ tâm hồn, mà với người lái xe, đó còn là người dẫn đường trên mọi hành trình. Vì thế, chăm sóc đôi mắt cũng chính là góp phần bảo đảm an toàn sau tay lái.
2: Thế nhưng, trên thực tế, đôi mắt của các bác tài cũng rất dễ chịu tác động từ những yếu tố ánh sáng gay gắt, tia UV, khói bụi, gió, ánh đèn pha vào ban đêm, đều khiến mắt nhanh mỏi và giảm khả năng quan sát. Chưa kể, thiếu ngủ hoặc là chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đôi mắt.
0: Khi nói đến việc chăm sóc mắt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin A, kính râm hay là các bài tập thư giãn cho mắt. Tuy nhiên, có một dưỡng chất rất quan trọng nhưng lại thường bị bỏ quên, đó chính là kẽm. Đây là một khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể, tham gia vào quá trình chuyển hóa, hỗ trợ miễn dịch, giúp vết thương mau lành và duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan, trong đó có đôi mắt.
2: Với thị giác thì kẽm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này tham gia vào quá trình vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, góp phần tạo nên sắc tố bảo vệ mắt, melanin và duy trì khả năng quan sát, nhất là trong điều kiện thiếu ánh sáng. Thiếu kẽm kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng của mắt, làm giảm khả năng thích nghi với thay đổi ánh sáng và ảnh hưởng đến thị lực.
0: Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ kẽm cũng rất là cần thiết. Chúng ta có thể bổ sung kẽm thông qua chế độ ăn. Trong đó, hầu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, đồng thời chứa protein, vitamin B12, đồng và selen.
2: Bên cạnh đó thì các loại hải sản có vỏ như là trai, ngao, sò, cua hay là tôm, đây đều là những thực phẩm giàu kẽm. Tuy nhiên, với người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc là mắc bệnh gút, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để lựa chọn lượng sử dụng phù hợp.
0: Một nguồn kẽm quen thuộc khác đó chính là thịt bò nạc. Ngoài kẽm, thịt bò còn cung cấp protein và sắt, giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Khi chế biến thịt bò, quý vị nên ưu tiên các món luộc hấp hoặc là áp chảo thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.
2: Bên cạnh các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì các loại đậu như là đậu gà, đậu lăng,

0: đậu trắng hay đậu đen cũng là nguồn bổ sung kẽm khá tốt. Chúng còn giàu chất xơ, protein thực vật và vitamin nhóm B. Một lưu ý nhỏ là quý vị nên ngâm hoặc là nấu chín kỹ thực phẩm này để cơ thể hấp thụ kẽm hiệu quả hơn.
1: Còn nếu cần một món ăn nhẹ trong những quả nghỉ, các bác tài có thể lựa chọn hạt bí ngô. Loại hạt này không chỉ giàu kẽm mà còn cung cấp vitamin E, magie và các chất béo có lợi. Tuy nhiên, quý vị nên ưu tiên loại không muối hoặc là ít muối để hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể.
0: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng đừng quên những thói quen đơn giản nhưng mà rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Hãy đeo kính râm có khả năng chống tia UV khi lái xe ban ngày, chớp mắt thường xuyên để hạn chế khô mắt khi bật điều hòa, nghỉ ngơi khoảng từ 15 phút sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục. Ngoài ra, hãy điều chỉnh gương chiếu sáng sang chế độ chống chói khi lái xe ban đêm, giữ kính chắn gió luôn sạch và tuyệt đối không gùi mắt bằng tay khi đang tham gia giao thông.
1: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bác tài có thêm một bí quyết đơn giản để chăm sóc tốt cho đôi mắt, người bạn đồng hành thầm lặng trên mỗi cung đường. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tư vấn cabin với chủ đề Bác tài cảnh giác với bệnh lý lị amid cấp vì thói quen vệ sinh kém.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không xa.
0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn cabin. Thưa quý vị, những cơn đau quặn bụng phải đi toilet nhiều lần chắc hẳn làm nỗi ám ảnh của những ai gặp phải tình trạng này đúng không ạ? Nó dường như đảo lộn mọi sinh hoạt của người mắt, khiến họ không tập trung vào công việc. Thậm chí là với nhiều bác tài thì đôi khi vì tính an toàn bắt buộc họ phải tạm dừng việc lái xe.
1: Đúng là như vậy, với những biểu hiện như Hiền Công vừa chia sẻ, rất có thể là rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có thể đó là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Trong đó có thể là bệnh lị amip cấp. Đây là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa do ký sinh trùng amip lị gây ra. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bệnh thường có các biểu hiện sau đây.
4: Thì những cái biểu hiện thì nó cũng rất là đa dạng. Thường thì cái giai đoạn ban đầu đó thì họ chỉ có biểu hiện cái cảm giác giống như là chán ăn, mệt mỏi, thỉnh thoảng một số trường hợp có sốt. Tuy nhiên tới cái giai đoạn toàn phát thì nó sẽ có một cái biểu hiện, một cái hội chứng điển hình, đó là hội chứng lị. Chúng ta biết là amip nó gây bệnh ở đại tràng, cho nên là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện đau bụng và thường đau bụng dọc theo khung đại tràng, và bệnh nhân có cảm giác là mắt đi cầu, đi ngoài rất là nhiều lần, có cảm giác là đi không hết phân. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, đi ngoài, trong đó bệnh nhân vào thì lại có cảm giác là mắc cầu kế tiếp. Ngoài ra nó có sự thay đổi về tính chất của phân. Ban đầu thì người bệnh có thể là đi cầu phân lỏng, sau đó phân sệt dần, và giai đoạn sau là bắt đầu phân có nhầy và có máu, và đặc biệt là nhầy riêng và máu riêng.
0: Thưa quý vị, nguyên nhân gây bệnh lị amip là do sự xâm nhập của ký sinh trùng Entamoeba histolytica vào hệ tiêu hóa. Các con đường lây nhiễm có thể gây đến như là ăn thực phẩm, uống đồ uống nhiễm ký sinh trùng, hoặc là chạm tay vào bề mặt chứa ký sinh trùng sau đó đưa vào miệng.
1: Như vậy thì nhóm đối tượng là các bác tài cũng hoàn toàn có nguy cơ mắc căn bệnh này. Bởi đặc thù nghề nghiệp, nhất là với những tài xế chạy đường dài, đôi khi việc vệ sinh cá nhân chưa thực sự được chú trọng hay qua loa cho xong.
0: Chưa hết đâu ạ. Tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ở những bác tài còn ở việc hay dùng bữa tại các quán ăn dọc đường, uống nước đá hoặc là sử dụng nước sinh hoạt tại các trạm dừng nghỉ chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.
1: Do vậy, các bác tài cần hết sức lưu ý nhé. Bởi một khi mắc bệnh lị amip không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt, mà nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời còn tiềm ẩn một số nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, hiện nay có nhiều phương pháp để giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này.
4: Chúng ta sẽ có các nhiều phương pháp điều trị. Thường nhất là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng trước, ví dụ như làm cho bệnh nhân giảm đau, giảm cái số lần đi cầu, đánh giá coi bệnh nhân có bị mất nước hay không. Chúng ta sẽ bù các cái dung dịch nước điện giải, và chúng ta sẽ có thuốc để điều trị tiệt trừ amip ở trong lòng ruột. Đó là những cái loại thuốc kháng sinh, và thời gian điều trị cũng khoảng từ 3 cho đến 7 ngày.
0: Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng rất quan trọng đấy ạ, giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn. Người bệnh nên ăn những món ăn không chứa dầu mỡ, tốt cho tiêu hóa như là rau củ luộc và các món nhạt. Có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn như lá chè, tỏi, ngó sen, kết hợp uống aerosol để cung cấp nước cho cơ thể và tránh tình trạng mất nước. Ăn nhiều trái cây tươi, sạch hoặc có thể

0: ép thành nước uống.
1: Người bệnh cũng không nên uống nhiều đồ có ga, có cồn và ăn thực phẩm gây chứng bụng như các loại như là đậu bắp, súp lơ, bông cải xanh hay là các loại hạt. Hạn chế các món ăn cay và chứa nhiều dầu mỡ, vốn rất phổ biến tại các

0: và lựa chọn các hàng quán trạm dừng nghỉ có điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm tốt. Trên các chuyến xe đường dài, tài xế nên tự chuẩn bị nước đun sôi từ nhà hoặc là mua nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín. Tránh ăn các loại rau sống gỏi hoặc là uống nước đá bào không đảm bảo vệ sinh. Rửa trái cây và rau quả một cách cẩn thận trước khi ăn, tốt nhất là nên gọt vỏ.
1: Dạ, đúng là như vậy. Bên cạnh đó thì tránh sử dụng sữa, phô mai hoặc các sản phẩm từ sữa chưa được diệt trùng. Hạn chế sử dụng rượu bia, đồ ăn quá cay nóng vì chúng làm suy yếu niêm mạc đường ruột. Trước khi dùng bữa thì các bác tài nên rửa tay sạch với xà phòng hoặc là có thể trang bị sẵn nước rửa tay khô ở trên xe để sử dụng khi cần nhé.
0: Quý vị thân mến, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho quý vị luôn im bụng để tập trung hoàn toàn vào tay lái. Chuyến hành trình lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục lái khỏe về nhà bình an với nội dung đáng chú ý để đảm bảo sức khỏe đôi mắt cũng như là giúp cho các bác tài có cái thói quen vệ sinh tốt để phòng ngừa một số căn bệnh. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ tiếp tục quay trở lại để cập nhật cho quý vị. Hiện tại là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang có mưa, ở rất nhiều khu vực trời đang mưa lớn. Việc di chuyển mà trời mưa như thế này thì hạn chế tầm nhìn rất là nhiều, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển. Giống như là thông tin cảnh báo về mưa và dông lốc sét buổi chiều ngày hôm nay, hồi nãy anh Thơ có cập nhật cho quý vị đó, thì hiện tại là mưa đã bắt đầu xuất hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi, rất là nhiều khu vực, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cẩn thận để lộ trình của mình được an toàn. Dạ, còn ở Hà Nội hoặc là những cái khu vực khác, nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin liên quan đến giao thông thì các bạn cứ chia sẻ và anh Thơ cũng cập nhật trên sóng cho các bác tài để chúng ta cùng lưu ý. Các tuyến cao tốc hay là những cái khu vực nào gặp khó khăn chẳng hạn, các bác tài, các bạn thính giả cứ hỗ trợ cho chương trình ạ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo tập trung triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy hải sản khai thác điện tử theo yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Theo đó thì chính quyền các xã, phường ven biển và đặc khu côn đảo cùng với công an Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuyên truyền vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng có phương tiện dài từ 6 mét trở lên đưa tàu cập cảng để cài đặt ứng dụng. Kết quả thực hiện sẽ được Sở Nội vụ theo dõi, chấm điểm KPI và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 10 tháng 11 năm 2026 làm căn cứ khen thưởng kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo nguy cơ sạt lở trên đèo Phượng Hoàng thuộc quốc lộ 26 đoạn qua xã E Trang do mưa lớn kéo dài. Đáng chú ý, tại km 35 500 lượng bùn đất lớn từ đồi tràn xuống mặt đường gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp và tuân thủ nghiêm điều tiết giao thông, đồng thời hạn chế di chuyển qua khu vực này khi mà không thực sự cần thiết. Còn liên quan đến vụ xe tải tông sập giá Long Môn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu tội phạm gây thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật và phương tiện trong vụ việc cho cơ quan cảnh sát

0: điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, trưa ngày 24 tháng 9, tài xế Lê Yên Thanh sinh năm 1995 điều khiển xe tải chưa hạ thùng qua phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh đã va quệt và làm sập hoàn toàn giá long môn và hư hỏng 63 mét rào tôn thi công dự án mở rộng. Thưa quý vị, trong số các nguyên nhân gây mù lòa ở Việt Nam hiện nay, bệnh đục thủy tinh thể chiếm tới 74%. Đó là thông tin được đề cập tại Hội nghị khoa học phẫu thuật thủy tinh thể và khúc xạ lần thứ nhất do Hội nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương Bộ Y tế tổ chức vào sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9, tại Hà Nội. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý ở trong buổi chiều nay. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh theo mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết của phóng viên Nhất Hoàng, bất an khi lưu thông qua nút giao cổng số 11. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nhiều thính giả phản ánh, thời gian qua, nhiều con đèo qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, ngày 21 tháng 9, tại km số 225+200 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Brent thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt, do ảnh hưởng của mưa lớn, ta luy dương bất ngờ sạt trượt và có nhiều tảng đá lớn tràn xuống mặt đường. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, tại vách ta luy dương cao hơn 10 mét, đoạn gần thác Đa Tan La của đèo Brent cũng xảy ra sạt lở, làm đất đá tràn xuống mặt đường, chắn một phần lối đi. Còn tại quốc lộ 28B, đoạn qua khúc cua trên đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn cũng xảy ra sạt lở trong hai ngày, đó là ngày 20 và ngày 21 tháng 9. Vụ việc làm đất đá từ ta luy dương tràn xuống, chiếm khoảng nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho xe qua lại. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 20, đoạn qua đèo Brent, quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C, khu vực giáp ranh Khánh Hòa. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Công an tỉnh, Khu Quản lý Đường Bộ 4 và các đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo xử lý nhanh sự cố, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bác tài phản ánh về tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ Phạm Hùng có mặt đường khá xấu, nhiều ổ gà ổ voi gây mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đã có một số xe ô tô bị sụp hố tại đây, gây hư hỏng phương tiện, đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn.
2: Thưa quý thính giả, thời gian qua, nút giao cổng 11 nằm giáp ranh phường Phước Tân và Long Hưng, thành phố Đồng Nai được xem là điểm đen về tai nạn giao thông. Mới đây nhất, vụ tai nạn vào sáng ngày 8 tháng 9 làm ba mẹ con tử vong. Mặc dù nút giao này đã được chính quyền thành phố Đồng Nai tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm đen, nhưng ghi nhận đến nay, tình hình giao thông vẫn còn rất phức tạp và khiến người dân rất bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
3: Cổng 11, nút giao kết nối quốc lộ 51, quốc lộ 1, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và nhiều khu công nghiệp nên có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó xe tải, xe đầu kéo và container chiếm tỷ lệ đáng kể. Vào giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe của công nhân, người dân và học sinh dày đặc, xe máy từ Bùi Văn Hòa rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp để về hướng ngã tư Vũng Tàu, trong khi một dòng xe khác đi thẳng trên Bùi Văn Hòa. Các hướng di chuyển cắt nhau tại khu vực trung tâm nút giao gây xung đột. Anh Sơn, ngụ phường Long Hưng, chia sẻ.
4: Dòng xoay này quá nguy hiểm. Lại nhiều. Mấy tháng quất ngừ nơi đường này nè. Toàn phòng vượt, hầm chui thôi chứ không bao giờ mà ấy được. Cái này là tai nạn là cứ tháng hoặc hai tháng là có. Quá nguy hiểm.
2: Có nhà trên đường Bùi Văn Hòa, anh Phú, ngụ phường Phước Tân cho rằng nút giao cổng 11 trước đây là vòng xoay. Năm 2024, nút giao này được tháo dỡ vòng xoay và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày 8 tháng 9 khiến ba mẹ con tử vong, cơ quan chức năng đã lắp đặt lại đảo giao thông, tức là vòng xoay ở giữa nước.

0: vào. Ngoài ra, anh Phú cho rằng nút giao cổng 11 khá rộng. Do đó, thời gian giữa các pha đèn trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa không được quá gần nhau để tránh xung đột.
1: Cái thời gian của cái đèn xanh đèn đỏ này nó không có được gần nhau, nó phải cách nhau ra. Ví dụ bên này còn khoảng 20 giây nữa thì đèn đỏ đúng không? Thì bên kia thì vẫn 20 giây là phải dừng rồi. Cái khoảng cách từ cái bụng binh này rất là rộng. Nhiều người họ đang vừa họ bên xanh họ chạy qua rồi mà chưa hết cái đèn bên này chạy tới nữa rồi thì đâm ra thì giao nhau phía giữa hai. Thà thời gian chậm lại như vậy nhưng mà cái mật độ tai nạn nó giảm đi.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù xe lớn rất đông, nhưng cũng có rất nhiều xe máy chạy qua nút giao này theo kiểu bất chấp quy định an toàn giao thông. Ngoài xung đột giữa nút giao, ngay tại hẻm 1479 đường Bùi Văn Hòa lại qua gần với vị trí các xe rẽ phải liên tục. Nên khi các xe container, xe tải rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp thường bị khuất tầm nhìn với xe máy từ trong hẻm này chạy ra. Anh Toàn, người dân địa phương cho rằng vị trí rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp cần được mở rộng để đảm bảo cho các xe lớn khi rẽ không xung đột với xe máy đi thẳng.
3: Giao thông xe cộ rất là đông mà trong khi nó chạy rất lâu. Mà ở đây anh thấy không? Một vòng tròn mà không có gì để giảm tốc để cho người giao thông chạy xe lớn nó phải giảm tốc độ lại. Thứ hai là phải chỉnh cái vấn đề này là rẽ là hướng nào phải cho rẽ hướng đó để có người ta biết được ta chạy khi mà đỏ xanh người ta chạy ào ào giao nhau lộn xà ở vòng xoay hết.
4: Pháp bây giờ thì trước mắt bây giờ mà chưa làm cầu vượt đường hầm được thì tốt nhất phải cho cái đèn đỏ. Cái chiều nào rẽ, chiều nào dừng, chiều nào đi thẳng là phải có phân luồng. Nên có một đèn một chiều một làm sao mà ta né được. Thứ nhất và thứ hai là cái mức an toàn này, trước mắt như thế này này. Cái đèn đỏ thụt vào trong tí. Tại vì trong nó có đường đâm ra, không kẹt xe mà nó an toàn.
0: Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại nút giao cổng 11 làm ba mẹ con tử vong, chính quyền thành phố Đồng Nai đã rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức lại cho các phương tiện lưu thông tại đây nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Cụ thể, phương án đảo giao thông được lắp đặt trở lại nhằm tạo ranh giới rõ hơn giữa các hướng lưu thông tại nút giao. Đồng thời, biển báo cấm ô tô rẽ trái theo hướng từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu được bố trí thay thế biển cấm xe semi-remote trước đó. Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu và an toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
5: Thứ nhất là lắp đảo giao thông với cái mục tiêu là để hạn chế cái tình trạng phương tiện đi không đúng hướng rồi cắt dòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng nhận biết và chấp hành cái hướng lưu thông của các cái phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện xe mô tô gắn máy. Cái giải pháp thứ hai là cấm các cái phương tiện ô tô đi vào vòng xoay cổng 11 và rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thì mục tiêu là để hạn chế các cái lưu lượng áp lực phương tiện vào nút giao. Giải pháp thứ ba, bổ sung cái vạch dừng dành cho ô tô đồng thời với lại đèn tín hiệu. Cái giải pháp này nhằm để bảo đảm an toàn cho cái phương tiện xe mô tô gắn máy, hạn chế cái tình trạng là giao cắt phương tiện với nhau.
2: Thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện mở rộng mặt đường hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và hướng từ cầu Suối Quang rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp nhằm hạn chế xung đột giữa xe máy với xe tải, xe đầu kéo. Cơ quan chức năng cũng cho biết, bài toán giao thông tại cổng 11 là vừa phải giảm tai nạn, vừa phải giảm ùn tắc giao thông, trong khi áp lực giao thông ngày càng lớn. Do đó, các phương án, giải pháp sau khi triển khai sẽ tiếp tục được theo dõi thường xuyên để điều chỉnh cho hợp lý. Về lâu dài, thành phố Đồng Nai sẽ xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp qua cổng 11 vào cuối năm nay. Công trình là một phần của dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả với bài ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng, bất an khi lưu thông qua nút giao cổng số 11. Và các đơn vị chức năng cũng đang có rất nhiều những cái phương án để có thể là tránh ùn tắc, giảm tai nạn giao thông tại khu vực này, cũng đảm bảo hơn trong cái việc thi công mở rộng tuyến ở quốc lộ 51 để có thể là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên khu vực cổng số 11 đường Bùi Văn Hòa để di chuyển thuận tiện hơn. Mà thời điểm này thì chúng ta thấy là vẫn đang phải chờ những cái phương án phát huy hiệu quả, và trong cái quá trình mà áp dụng những cái phương án này á, thì cơ quan chức năng cũng sẽ theo dõi thường xuyên, kiểm tra để xem là hiệu quả như thế nào, và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu của người dân đi lại trên khu vực cổng số 11. Thưa quý vị, còn bây giờ thì tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trời đang mưa, anh Thơ cũng xin được chia sẻ cho quý vị như là ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát nè, hiện tại trời đang mưa rồi. Liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, các bạn thính giả di chuyển tại liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường hay là khu vực Tạ Quang Bửu thì là trên lộ trình liên tỉnh lộ 5 á, lượng phương tiện mưa đang lượng phương tiện thì không có đông, chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà mưa lớn lắm cho nên là dường như mọi người khá là vội vã. Mà anh Thơ cũng muốn lưu ý với quý vị là khi mà di chuyển mà trời mưa lớn như thế này, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, chúng ta là giảm tốc độ lại và đừng có vội vã di chuyển, như vậy thì rất là nguy hiểm. Anh Thơ thấy dường như là phương tiện nào cũng vội vã để di chuyển cả, cho nên là rất là nguy hiểm quý vị nhé. Một số khu vực khác như là ở xã Bà Điểm chẳng hạn, lượng phương tiện cũng không quá đông, chúng ta di chuyển được, nhưng mà trời đang mưa cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý một vài những cái khu vực lưu ý và chia sẻ cùng với quý vị như vậy. Hy vọng là quý vị cũng sẽ cẩn thận hơn. Đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin đường Đỗ Mười, khu vực công trình thi công, xe đang đông di chuyển chậm, khuyến cáo các bác tài di chuyển ở những cái lộ trình thích hợp hơn. Các phương tiện từ hướng Thủ Đức đi về trung tâm thành phố thì có thể di chuyển theo lộ trình đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ đi Lê Đức Thọ vào khu vực trung tâm, như nào đi về khu vực quận Gò Vấp. Còn các phương tiện theo hướng từ Thủ Đức đi về miền Tây thì có thể di chuyển theo lộ trình Đỗ Mười, quốc lộ 1 cũ Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ký, đường Đỗ Mười ở Lê Đức Anh ở quốc lộ 1 cũ và đi về miền Tây, chúng ta tránh được một đoạn đúng không ạ? Tránh qua cái khu vực Nguyễn Văn Quá đó, Nguyễn Văn Quá, Tân Thế Hiệp rồi đó, rất là đông trong buổi chiều ngày hôm nay. Các phương tiện theo hướng di chuyển từ Thủ Đức đi về Tây Ninh thì chúng ta có thể di chuyển theo lộ trình đường Đỗ Mười, quốc lộ 1 cũ Lê Văn Khương, Đặng Thúc Vịnh, liên xã thị trấn Thới Tâm Thôn, Lê Thị Hà, Lê Quang Đạo về Tây Ninh. Chúng ta né quốc lộ 22 và cũng né luôn cái khu vực An Sương, đi về khu vực Đặng Thúc Vịnh rồi ra Lê Thị Hà, đi về lại quốc lộ 22 cũ, tức là đường Lê Quang Đạo bây giờ đó, rồi về Tây Ninh, tránh những cái đoạn mà đang có thi công hoặc là những cái tuyến đường mà nó đang có lượng phương tiện đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có đang nghe chương trình thì chúng ta cập nhật cái lộ trình này để di chuyển cho thuận tiện ạ. Còn tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh Thơ lại cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội sẽ mở đợt tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Theo kế hoạch thì đợt cao điểm gồm có 2 giai đoạn, hoàn thành rà soát thống kê trước ngày 30 tháng 9 và xử lý triệt để dứt điểm trong quý 2 năm 2027. Thành phố yêu cầu các sở ngành cùng với chính quyền xã, phường phân loại sai phạm rõ ràng, đồng thời kiên quyết giảm hoặc là cắt nguồn cung cấp điện, nước sạch đối với 100% cơ sở công trình vi phạm ký kết sai quy định. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương siết chặt kiểm soát điều kiện an toàn đối với ô tô kinh doanh vận tải. Công an thành phố chủ trì phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt xe khách giường nằm hai tầng, xe chở hàng và chở người khối lượng lớn, đồng thời khai thác dữ liệu giám sát hành trình để xử lý dứt điểm tình trạng bến cóc xe dù. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội vừa đề xuất Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư khoảng 431 tỷ đồng từ ngân sách giai đoạn 2026-2030 để bổ sung hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy. Dự án dự kiến lắp đặt thêm 3.372 trụ lấy nước cùng với các hố thu bể nước tại những khu vực còn thiếu nhằm khắc phục tình trạng phân bổ không đồng đều và giải quyết khó khăn cấp nước chữa cháy tại các tuyến đường ngõ sâu ở địa bàn thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng.
14: Trải nghiệm tiêu dùng.
15: Trải nghiệm tiêu dùng.
16: Trải nghiệm tiêu dùng.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều người, việc bắt đầu tập gym không khó bằng việc biết mình nên tập gì, tập như thế nào và tập bao nhiêu là vừa sức. Và đó cũng là lý do dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hay còn được gọi là PT đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Vậy khi bỏ thêm một khoản chi phí cho huấn luyện viên cá nhân thì người tập sẽ nhận lại những gì và dịch vụ này có thực sự cần thiết hay chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
18: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
11: Thưa các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại Lion Fitness, một phòng tập ở Hà Nội. Không khí tại đây rất nhộn nhịp, mỗi người lựa chọn cho mình một bài tập khác nhau tùy vào thể chất. Ở một góc phòng, các huấn luyện viên đang trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hiện động tác và điều chỉnh tư thế. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là huấn luyện viên Nguyễn Hải Hà, hiện đang làm việc tại Lion Fitness. Xin gửi lời chào tới anh Hà, cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình ạ. Anh Hà này, với một người mới bước vào phòng tập đứng trước rất nhiều những thứ máy móc và bài tập khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cũng ít nhiều có đôi chút bối rối phải không ạ? Và một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Và qua đây thì người tập sẽ được hỗ trợ những gì ạ?
19: Theo mình thì buổi tập đầu tiên quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng của mình, họ thể trạng, họ ra sao và mục tiêu họ muốn là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ trao đổi về tìm hiểu khách hàng, về xem lịch sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm tập luyện của họ trước đây thì họ đã chơi môn thể thao khác gì hay chưa, hay là có bệnh lý gì đó không. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ có những bài tập để test xem khả năng vận động cũng như là cái sức mạnh cơ bản người ta, rồi sau đó thì mình mới đưa lộ trình phù hợp được. Rồi về máy móc trong phòng thì khi mình đã học những chuyển động cơ bản gym thì PT sẽ hướng dẫn cách sử dụng các máy, tư thế, biên độ chuyển động cũng như là cách hít thở, cách kiểm soát mức tạ ra sao. Đặc biệt là khi người mới thì mình cũng phải cho hiểu bài tập này sẽ vào ở đâu, tại sao phải tập như vậy. Rồi dần dần khi đã thực hành nhiều thì mọi chuyển động sẽ quen, mình thích nghi rất là nhanh.
11: Vâng, như vậy tôi thấy là cùng một bài tập nhưng mà chưa chắc mọi người đã tập với một mức độ giống nhau, nhất là với người mới. Có người hướng dẫn bên cạnh thì có lẽ cũng sẽ giúp cho mình bớt đi phần nào sự lúng túng ạ. Qua thực tế, một điều khiến cho người mới tập tôi thấy khá ngại lại chính là không biết mình đã thực hiện những động tác này đã đúng hay chưa, rồi lại sợ quá sức. Trong những trường hợp như vậy thì huấn luyện viên cá nhân thường đồng hành với học viên ra sao để tập luyện nó đạt hiệu quả, lại phù hợp với thể trạng của người mới tham gia tập luyện?
19: Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn đăng ký tập PT. Nhưng mà người mới thì mình nghĩ là không nhất thiết phải cố nâng mức tạ thật nặng hay là cố phải tiến bộ thật nhanh, mong muốn một cái body thật đẹp sớm. Từ đầu thì PT sẽ chỉ hướng dẫn trước chuyển động cơ bản với mức tạ rất là nhẹ, với số lần lặp lại nhiều để cho người tập để thích nghi chuyển động. Đấy, sau đấy khi mà đã tập luyện một thời gian, đấy, kỹ thuật đã rất tốt rồi thì lúc đấy PT mới cho mình sử dụng mức tạ lớn hơn, rồi sau đó mình sẽ quá tải lũy tiến và tiến bộ hơn từng ngày. Đấy là một cách, đấy là cách để cơ bắp có thể phát triển. Và trong quá trình tập luyện thì PT sẽ quan sát kỹ thuật trong

0: từng bài, đấy, từng đường đi của tạ. Đấy, dần dần thì sẽ điều chỉnh mức tạ hợp lý, đấy, số lần đọc nhiều hơn, đấy, cho nghỉ lâu hơn. Đấy, mục tiêu là phải tiến bộ từng ngày, đấy, đơn giản tập gym là phải như vậy thôi.
1: Qua sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là việc tập luyện cũng cần tới cả một quá trình làm quen, chứ không phải là cứ bắt đầu là phải tập thật nặng ngay đâu ạ. Nhưng như vậy thì có phải là ai đi tập cũng cần một huấn luyện viên cá nhân hay không? Hay là sẽ có những người hoàn toàn họ có thể tự tập luyện một cách độc lập?
0: Theo mình thì không phải ai cũng cần thuê PT, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện một chút thì mình nên đầu tư tập với PT vài tháng để mình nắm bắt được kỹ thuật cũng như là mình hạn chế chấn thương rất là nhiều. Và quan trọng là xuất phát điểm của mỗi người. Nếu những người mà đã từng chơi các môn thể thao khác thì họ sang gym, họ có nền tảng rồi thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn những người mà làm văn phòng, không vận động gì. Đấy, thì người ta phải cải thiện thể lực rất là nhiều. Đấy, tại vì những người khác người ta có thể lực rồi. Còn đây là người mới thì gần như là không hoạt động chân tay gì nhiều với lối sống hiện tại. Về người mới thì chưa biết cách sử dụng máy móc thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản, các kỹ thuật cơ bản và xây dựng cái lộ trình hợp lý. Đấy, để họ có thể tiến bộ mỗi ngày một chút. Đấy, còn những người đã có kinh nghiệm tập luyện rồi thì mình sẽ xây lịch tập để mình có thể tăng tiến mỗi ngày với mức tạ nặng hơn. Đấy, những người sử dụng mức tạ nặng và tập cố gắng thì càng nên có PT. Người ta có thể theo dõi form cũng như là hỗ trợ mình trong lúc tập luyện.
1: Đây có lẽ là với những ai đang muốn tập luyện sẽ cân nhắc một đôi chút nhá. Bởi ngoài chi phí mua gói tập, nếu sử dụng thêm huấn luyện viên cá nhân thì sẽ có thêm một khoản chi phí nữa. Anh Hà có thể chia sẻ một chút về mức phí và khi đăng ký dịch vụ này thì người tập nên quan tâm đến những nội dung nào để biết mình đang có một lựa chọn phù hợp không ạ?
0: Chi phí PT thì thực ra thì nó phụ thuộc vào từng phòng gym, tùy kinh nghiệm của huấn luyện viên như nào. Có người thì đã từng thi đấu, đạt được nhiều giải, đương nhiên người ta chi phí tập luyện sẽ cao hơn những người mà chưa có thành tích gì. Quan trọng là mình sẽ phải hỏi rõ cái dịch vụ sẽ bao gồm những gì, thời số bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền một buổi và thời lượng mỗi buổi tập là bao lâu, và huấn luyện viên thiết kế chương trình tập luyện mình như nào. Đấy, rồi hợp đồng gói PT bao lâu, đổi lịch như nào. Đấy, ngoài ra thì khách hàng cũng nên trao đổi rõ mục tiêu của mình như thế nào ngay từ đầu, như là tăng cơ này, giảm mỡ này, hay là chỉ tập cho khỏe thôi. Đấy, và sau đó thì PT sẽ lên lịch tập luyện cho mình để theo dõi quá trình. Đấy, sau đó thì mình cứ theo lịch tập của PT đưa mình tập tăng tiến thôi. Đấy, theo mình thì một PT tốt không chỉ là đứng sau đọc lặp lại số lần rep, mà quan trọng là mình sẽ đưa được cho khách hàng thay đổi lối sống người ta và đưa một lộ trình phù hợp để khách hàng tiến bộ lâu dài, chứ không phải cố gắng cải thiện thể hình nhanh. Quan trọng là mình sẽ đi với cả môn gym lâu dài.
1: Vâng, như vậy tức là trước khi quyết định đăng ký, chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về mặt dịch vụ, xem mình sẽ thực sự cần những gì và khoản chi phí đó là bao gồm những quyền lợi nào. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ từ phía huấn luyện viên, còn với những người trực tiếp sử dụng dịch vụ thì trải nghiệm có giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói chuyện với một bạn học viên đang tập luyện tại Learn Fitness xem sao. Xin chào chị ạ. Trước đây thì chị sẽ thường tập bài tập của mình như thế nào ạ? Và điều gì khiến cho chị quyết định là sẽ thử tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân?
2: Trước đây thì mình cũng có tự tập, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết là mình tập đúng hay chưa. Có những hôm vào phòng tập thì cứ nhìn thấy máy nào trống là tập cái máy đó và cũng không có lịch cụ thể. Sau đó thì mình thấy nếu mà cứ tiếp tục tập như vậy thì hơi mất thời gian, nên là quyết định thử thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu thì cũng hơi tiếc tiền một chút vì chi phí cao hơn gói tập bình thường, nhưng mà cũng muốn thử xem là có hiệu quả hơn không.
1: Ở trong những buổi tập như thế này thì chị có nhận ra sự khác biệt giữa việc mình tập một cách độc lập và có huấn luyện viên hướng dẫn không ạ?
2: Có, trước đây thì mình cứ nghĩ là tập càng nặng thì càng nhanh có kết quả. Nhưng huấn luyện viên hướng dẫn mình tập từ mức phù hợp trước. Có những cái động tác mình tưởng mình làm đúng rồi nhưng mà thực tế thì nó lại chưa chuẩn. Có người đứng bên cạnh chỉnh thì mình hiểu hơn và cũng tự tin hơn khi tập. Mình thích nhất là có lịch tập cụ thể, đến phòng là biết hôm nay mình cần tập cái gì và không phải mất thời gian để suy nghĩ.
1: Vâng, chúng ta thấy là có người đồng hành thì giúp cho mình duy trì lịch tập một cách đều đặn hơn. Và sau một thời gian trải nghiệm, điều gì khiến cho chị thấy rằng là mình, cái khoản chi phí của mình ấy, bỏ ra nó là xứng đáng, và có điểm nào là mình vẫn nên cân nhắc một chút không ạ?
2: Mình thấy đáng ở chỗ là có người theo sát và nhắc mình tập đều. Trước đây thì mình hay bỏ buổi, và bây giờ thì đã đặt lịch với huấn luyện viên thì mình cũng có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên là chi phí vẫn là điểm mà mình cảm thấy cần phải cân nhắc, bởi vì nếu tập lâu dài thì tổng tiền cũng khá là nhiều. Với những người đã biết tập rồi thì mình nghĩ là có thể tự tập để tiết kiệm hơn. Còn với những người mới như mình thì thời gian đầu nên có huấn luyện viên. Nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen và xây dựng được cái thói quen tốt hơn.
1: Thưa bạn, có thể thấy huấn luyện viên cá nhân mang lại cho người tập sự đồng hành sát sao hơn, từ việc làm quen với các bài tập này, điều chỉnh động tác đến duy trì một thói quen trong tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên thì đây không phải là lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người đâu nhá. Nếu là người mới bắt đầu, chưa biết cách tập hoặc là đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể, thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một huấn luyện viên cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để vừa làm quen với phương pháp tập luyện, lại vừa xây dựng một cái nền tảng thể chất. Còn khi đã có kinh nghiệm thì việc tự tập cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người. Tất nhiên trước khi đăng ký, chúng ta nên tìm hiểu rõ mục tiêu của bản thân, số buổi, thời lượng mỗi buổi, rồi nội dung cần được hướng dẫn và cả chi phí nữa để lựa chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
5: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với trải nghiệm tiêu dùng và anh Thơ có nhận rất nhiều những cái thông tin giao thông, không chỉ là ở Thành phố Hồ Chí Minh mà ngay cả ở Hà Nội cũng có một số những cái thông tin cần lưu ý chia sẻ cùng với các bác tài. Đầu tiên là thông tin đến từ một bạn thính giả ở Hà Nội cho biết khu vực cầu vượt Cổ Linh có va chạm giữa 3 xe ô tô con, hiện tại là khó khăn theo hướng đi về cầu Chương Dương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ xin được nhắc lại là cầu vượt Cổ Linh có va chạm 3 xe con khó khăn theo hướng đi về cầu Chương Dương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có chia sẻ cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển kèm mưa rào kèm dông sét tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung ở Củ Chi, Bình Dương và các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 5, cấp 7 có nguy cơ ngập cục bộ, cấp rủi ro thiên tai là cấp 1. Một bạn thính giả khác thì lại chia sẻ với chương trình là quốc lộ 5 đoạn cách cầu Kiêu Kỵ khoảng 500m, ít phút trước xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và một chiếc xe container theo hướng Hà Nội, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý là một thông tin nữa ở Hà Nội. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Quốc lộ 5 đoạn cách cầu Kiêu Kỵ khoảng 500m, ít phút trước xảy ra va chạm giữa xe con và một chiếc xe container. Theo hướng Hà Nội thì di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Đó là hai cái thông tin rất đáng lưu ý ở Hà Nội mà anh Thơ có cập nhật cho các bác tài. Còn về triều cường á, thì chúng tôi xin được lưu ý là theo bản tin

0: dự báo thủy triều ngày 26 tháng 9, thì Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các sông, kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện trong khoảng ngày từ 28 đến ngày 30 tháng 9. Các trạm như là Phú An, Nhà Bè, Thủ Dầu Một có thể sắp xỉ hoặc là vượt báo động 3 là 1,6 m. Riêng tại Phú An, mực nước dự báo cao nhất 1,64 m ngày 28-29 tháng 9. Nhà Bè cao nhất là 1,79 m ngày 29 tháng 9. Tiếp tục là một thông tin nữa, ở Hà Nội, công ty cổ phần giao thông vận tải Hà Nội có thông tin cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông ở trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui tại khu vực này. Cảm ơn công ty cổ phần giao thông vận tải. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là cảm ơn công ty cổ phần giao thông, công trình giao thông Hà Nội đã thông tin là cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông ở trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Còn BC08 thì tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Khu vực là đường Đỗ Mười qua chợ Đầu Mối đi An Sương, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, nhiều thay đổi đáng chú ý về giao thông và hạ tầng được triển khai trong những ngày tới. Tại Hà Nội, đường Cổ Linh và Đê Long Biên Xuân Quang sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông. Trong khi đó, thì tuyến đường quốc lộ 4B với quốc lộ 18 ở Lạng Sơn xuất hiện 5 điểm sạt lở. Tại Huế, ô tô được phân luồng trên tỉnh lộ 8C. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần vận tải đường sắt vừa thông báo về phí trả vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 lên đến là 30% nhằm phòng tránh đầu cơ vé. Mức phí này áp dụng với tàu số chẵn từ 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027 và tàu số lẻ từ ngày 9 tháng 2 đến 17 tháng 2 năm 2027, cùng với một số hành trình Hà Nội Đồng Hới. Vé cá nhân phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, vé tập thể ít nhất là 48 giờ, mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua vé. Cảnh sát giao thông Hà Nội đang phối hợp đặt bổ sung biển báo và xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cảnh báo và phòng ngừa tai nạn liên hoàn. Tại mỗi vị trí, 5 biển báo thể hiện các mốc là 0m, 50m, 100m, 150m và 200m, cùng các vạch tương ứng trên mặt đường. Các đơn vị cũng bổ sung biển cảnh báo giới hạn tốc độ sơn kẻ đường và đinh phản quang. Sau khi hoàn thiện, hiệu quả sẽ được đánh giá để xem xét triển khai tại cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Người dân được khuyến cáo chú ý quan sát đi đúng làn đường, đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Từ ngày 27 tháng 9 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh hướng từ đường Trần Đăng Khoa, hướng đi đường Trần Đăng Khoa phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh. Tại điểm mở giải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu rẽ trái từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Tại điểm giao với đường Trần Đăng Khoa, cấm xe khách và xe tải có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn quay đầu. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, đoạn Đê Long Biên Xuân Quang qua hồ Lâm Chu tạm đóng từ 23 giờ đến trước 4 giờ sáng hôm sau để thi công cầu Trần Hưng Đạo. Phương tiện được hướng dẫn xuống đường Cổ Linh, sau đó đi theo hướng cầu Chương Dương hoặc là cầu Thanh Trì. Người dân được khuyến cáo chú ý biển báo, chủ động lộ trình và tuân thủ hướng dẫn phân luồng. Thông tin tiếp theo, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thông báo tạm ngưng cấp nước từ 22 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 9 đến 6 giờ ngày mai, ngày 27 tháng 9, để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Trong thời gian này, một số khu vực thuộc các phường như Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Như Lộc, Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng có thể gián đoạn hoặc là nước yếu. Một số khu vực khác tại thành phố Thủ Đức cũng bị ảnh hưởng do giảm bơm nhà máy nước Thủ Đức. Tổng công ty khuyến cáo người dân chủ động trữ nước, thời gian phục hồi tại các khu vực xa sang nguồn có thể chậm hơn. Các đơn vị sẽ điều tiết mạng lưới và tiếp nước bằng xe bồn tại các vị trí trọng yếu. Thưa quý vị, dự án đường kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 tại Lạng Sơn vừa hoàn thành thi công, chuẩn bị đưa vào sử dụng đã xuất hiện 5 vị trí sạt lở do mưa lũ, tập trung tại km số 5 đến km số 6 và km số 8 đến km số 10 cuối tuyến. Hiện nay, nhà thầu đã rào chắn đặt cảnh báo và huy động máy móc hớt đất đá, đảm bảo giao thông bước 1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp khảo sát đánh giá để có phương án xử lý. Hiện đoạn đầu tiến thì đã bàn giao đưa vào khai thác, khoảng 3 km tuyến cuối thì đang khắc phục sạt lở và chưa bàn giao. Trong khi đó, Sở Xây dựng thành phố Huế thông báo tạm thời phân luồng ô tô trên tỉnh lộ 8C để phục vụ thảm nhựa mặt đường đoạn km 26+800 đến km 27+800. Phương án áp dụng từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Thời gian bắt đầu là hôm nay đến hết ngày 6 tháng 10 tới đây. Xe tải, xe ô tô và từ chợ Phong Chương đi chợ Điện Lộc được hướng dẫn theo tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 9B và quốc lộ 49B. Ở chiều ngược lại thì đi quốc lộ 49B, tỉnh lộ 9B và tỉnh lộ 4. Xe máy, xe đạp vẫn được lưu thông qua khu vực thi công theo hướng dẫn. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình và tuân thủ biển báo cũng như hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại đây. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Dạ, còn bây giờ thì anh thơm mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục cuối trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, chuyên mục dọc ngang sông nước. Mở đầu sẽ là bản tin thủy trình, một cảnh báo giữa dòng, thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan với bài viết "Đừng đánh cược an toàn trên những chuyến qua sông". Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình FM chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Anh thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn chú ý về tình trạng mưa cũng như là dòng xét buổi chiều này để có lộ trình an toàn và thuận tiện nha. Còn bây giờ anh thơ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.
3: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin thủy trình.
1: Bản tin thủy trình.
4: Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất và các tình huống thiên tai, lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ở khu vực bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, nơi neo đậu phương tiện, nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Trong thời gian tới, lực lượng duy trì cán bộ và phương tiện thường trực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
3: Thành phố Đồng Nai dự kiến giải tỏa các lồng bè nuôi cá trên sông Đồng Nai và sông Cái nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ nguồn nước và chỉnh trang đô thị ven sông. Hiện tại, khu vực này có 536 bè, 1.428 lồng của 290 hộ dân. Thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản, ổn định đời sống, đào tạo và chuyển đổi nghề cho người dân. Dự kiến việc giải tỏa được triển khai trong quý 3 năm 2026.
4: Tình trạng bồi lắng đáy kênh đang khiến nhiều tàu, xà lan trọng tải lớn thường xuyên mắc cạn tại đoạn kênh Chợ Gạo thuộc xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, đoạn dài hơn 300 mét gần cầu Chợ Gạo 1 bị bùn đất bồi lắng, làm giảm độ sâu luồng, nhất là khu vực bờ Nam. Khi triều xuống thấp, phương tiện phải chờ nước lên hoặc chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm ùn tắc. Người dân và tài công kiến nghị sớm nạo vét khơi thông luồng.
1: Cảnh báo giữa dòng.
3: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào cao điểm mùa mưa bão, mưa kéo dài, nước sông dâng cao, kèm theo sông lớn và dòng chảy mạnh sẽ gây không ít khó khăn cho các phương tiện thủy lưu thông. Trong vùng hiện còn nhiều khu vực phải lụy phà, nhiều chuyến phà đưa đón hàng ngàn hành khách và phương tiện mỗi ngày vượt sông. Trước hiện tượng thời tiết này, Việc chủ động phòng tránh và tuân thủ các quy định an toàn đường thủy là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản.

0: của hành khách, ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Ngày 22 tháng 9 vừa qua, chuyến phà Long Vĩnh - An Thạnh 3 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nhận chở một lượt 4 chiếc ô tô trong điều kiện mưa dông sóng lớn. Dù chiếc phà chưa xuất bến nhưng chịu tác động từ sức gió cuồn cuộn, sóng đánh vô mạn phà rất mạnh, chiếc phà lắc lư, chao đảo liên tục. Qua kiểm tra thì chiếc phà này chỉ được phép chở tối đa 2 ô tô. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và mức phạt dự kiến áp dụng cho chủ phà là 10 triệu đồng. Ông Đặng Thanh Phong, tài công có 20 năm kinh nghiệm lái đò trên sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp, nhìn thấy khung cảnh này cũng phải thót tim.
2: Nói chung là trước tiên đặt hàng đầu cho hành khách, xuất bến thì phải kêu hành khách mặc áo phao. Mưa gió thì giông bão thì không nên xuất bến, phải bảo vệ tính mạng hành khách trước tiên rồi mình tính cái chuyện khác. Nhưng trời nó sẽ chuyển đen thì khách có ra đi chăng nữa kêu mình về thì mình không về. Đi giữa sông gió lớn thì coi mình bờ, gần bờ thì mình tấp vô bờ đi. Khách lên xuống thì mình phải đậu đò cho an toàn rồi mới cho khách lên.
1: Việc chở quá số người và phương tiện theo quy định là chuyện không mới tại các bến phà, bến khách ngang sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Đứng trên bờ, nhìn từ xa, người ta không khỏi lo lắng khi thấy dòng người treo leo bám ở mỏ bàn phà. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do một bộ phận người dân còn quá chủ quan, mong muốn qua sông nhanh. Một phần do chủ bến bất chấp nguy hiểm và thiếu kiểm soát chặt lượng hành khách xuống phà, dẫn đến nhiều chuyến phà vượt sông trong tình trạng bất ổn. Ông Lê Bá Trung, chủ bến phà tại xã Thường Thới Tiền, tỉnh Đồng Tháp cho rằng:
3: Thường mình nhắc nhở là thuyền viên á là phải là khi phà hoạt động ra thì phải đóng cửa rào, không cho hành khách là ra ngoài mỏ bàn. Khi mà có xe tải là được phép chở của phương tiện á, thì ở đây thì mình phải cho là bố trí anh em là phải cuộc dây, rồi thuyền trưởng thì có phải đặt máy vào, rồi có sự hướng dẫn của thuyền viên xuống phà an toàn mới cho phép chạy.
1: Theo thống kê, chỉ tính riêng các tuyến sông do Trung ương quản lý ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hơn 2.300 bến thủy nội địa, phân bổ nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang, hoạt động dưới hình thức bến phà dân sinh và bến tàu du lịch. Trong đó, có nhiều bến có lòng sông rộng, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Vào thời điểm mùa nước nổi kết hợp mưa bão bất thường, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn sẽ tạo thành các dòng chảy xiết và vùng nước xoáy. Đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách thì việc bảo vệ tài sản và tính mạng con người là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà đò. Bà Lương Thị Diễm Trang, giám đốc công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cho biết:
4: Phương tiện trước khi xuất bến á là nó phải đảm bảo đủ cái yêu cầu của về phương tiện. Còn về người thì là phải có phao, không có phao thì là cảng sẽ không cho tàu xuất bến. Sau cái vụ của Phú Quốc, chỉ cần là trời mà chuyển mưa là không cho tàu xuất bến, bằng cách là đóng cổng lại, gần như là phương tiện là không cho ra. Sau chừng nào mà trời quang mây tạnh thì mới bắt đầu là cho đi.
1: Từ phía cơ quan quản lý, việc kiểm tra xử lý vi phạm cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa tai nạn từ sớm. Chở quá số người, số lượng phương tiện được phép, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoặc thiếu trang bị an toàn, đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mà phương tiện hoạt động trên sông. Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết:
5: Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, như người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.
1: Không chỉ xử phạt, lực lượng chức năng tại các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, nhất là những khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao. Bởi trên thực tế, nếu chỉ chờ đến khi xảy ra sự cố mới xử lý thì đã quá muộn. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết:
6: Kiên quyết hạ tải, yêu cầu chủ phương tiện đưa bớt hành khách sang phương tiện khác đủ điều kiện mới được tiếp tục hành trình, xử lý hình sự nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng do chở quá số người quy định hoặc phương tiện không đủ điều kiện.
1: Qua sông, lụy đò vẫn còn diễn ra ở vùng đất trùng điệp kinh rạch đồng bằng sông Cửu Long. Qua sông là nhu cầu thường nhật của người dân vùng sông nước, nhưng giữa những dòng sông rộng và mùa mưa bão nhiều bất trắc, sự an toàn không thể đánh đổi bằng vài phút chờ đợi hay một chuyến chở thêm người, thêm xe. Hành khách cần từ bỏ tâm lý nóng vội, chủ động tuân thủ các quy định an toàn. Nhà đò phải đặt điều kiện an toàn lên trước lợi ích của mỗi chuyến phà. Bởi mỗi chuyến phà cập bến an toàn không chỉ là một hành trình kết thúc, mà còn là thêm một lần tính mạng con người

0: được đặt đúng vị trí trên hết.
1: Đến đây, chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
1: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 60 phút tới. Mong rằng với một tiếng đồng hồ của chương trình, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông hữu ích để các bác tài chúng ta lựa chọn được những tuyến đường di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ cùng với quý vị những thông tin liên quan đến thời tiết, thể thao, dân sinh và xã hội. Tất cả sẽ có trong 60 phút tới của chương trình. Các bác tài, quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông đáng lưu ý cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng gặp nhau trong một buổi chiều có vẻ như thời tiết không mấy thuận lợi cho những chuyến hành trình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Theo quan sát của Mạnh Khang thì hiện tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mưa khá là lớn, nhiều nơi mưa cũng tương đối nặng hạt thưa quý vị, và mặt đường thì cũng tương đối ướt trơn. Cũng rất mong các anh em bác tài chúng ta di chuyển thời điểm này gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái và chúng ta đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh quý vị nha. Ở phần đầu của khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông mà các bác tài cũng đã tương tác từ rất sớm. Cách đây khoảng 15 phút thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là tuyến đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi đi Vườn Thơm, xe đang đông di chuyển khó khăn. Thêm một thông tin khác mà chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, thính giả có số máy cuối là 5221 có cho biết là tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ Phan Văn Trị hướng đi về ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, hiện tại ghi nhận có một vụ va chạm giao thông giữa hai chiếc xe ô tô. Điều này thì cũng đang gây cản trở giao thông, các phương tiện đông chậm và di chuyển hơi khó khăn qua hiện trường của vụ va chạm. Rất mong các anh em bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng gia giảm tốc độ và chúng ta quan sát thật là kỹ, đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường quý vị nha. Ở các khu vực khác thì tình hình giao thông Mạnh Khang thấy là tương đối bình ổn. Tuy nhiên, tình hình thời tiết là điều mà chúng ta hết sức quan tâm thời điểm này. Và nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay thì chúng ta cũng đề phòng nguy cơ dông lốc sét có thể xảy ra bất ngờ. Rất mong là trong lúc mà chúng ta di chuyển ở trên đường, đặc biệt là những nơi có thời tiết xấu thì chúng ta cũng nên cân nhắc lại thời gian đi lại của mình để đảm bảo an toàn cho phương tiện, cho tính mạng khi mà chúng ta lưu thông trên đường quý vị nha. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được đến từ một vị thính giả liên quan đến một vụ va chạm xảy ra ở khu vực đường DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú khoảng 1 km hướng đi về ngã tư 550. Vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Và như vậy là trong khoảng chưa tới 5 phút đầu của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta ghi nhận tổng cộng 2 vụ va chạm giao thông. Và trong tình hình thời tiết mưa bão như hiện nay thì việc kiểm soát tốc độ khi mà chúng ta di chuyển trên đường là điều hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho phương tiện chúng ta cũng như là các xe xung quanh. Như vậy là hy vọng là trong những giây phút tới của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn. Đặc biệt là những khu vực khác, các bác tài chúng ta nghe được những thông tin này thì cũng hết sức lưu tâm trong việc kiểm soát tốc độ, gia giảm tốc độ khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường quý vị nha. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa chia sẻ là trên tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ ở phường Tân Sơn Nhì hiện tại cũng là một lộ trình mà chúng ta cũng lưu ý bởi vì lượng phương tiện đang đông dần hơn và các xe đã di chuyển chậm ở trên cả hai hướng rồi. Thêm một tuyến đường nữa ở khu vực trung tâm thành phố mà chúng tôi ghi nhận là tình trạng đông chậm và khó khăn. Cái này bác tài chúng ta cũng lưu ý thêm. Ở các khu vực khác nếu như có ghi nhận những diễn biến giao thông mới hơn hoặc là những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật thì cũng rất mong quý vị hỗ trợ chia

sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191 quý vị nha. Và trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng dành một vài giây phút để cập nhật những

0: online phát triển mạnh, mới đây Cục Điện ảnh đã ra văn bản yêu cầu các nền tảng số, kho ứng dụng và đơn vị cung cấp phim tại Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung đang phổ biến. Động thái nhằm chấn chỉnh tình trạng phim giật gân, phản cảm, lệch chuẩn văn hóa, nhất là nội dung tác động đến giới trẻ. Các nền tảng phải phân loại độ tuổi, cảnh báo người xem và chịu trách nhiệm nội dung. Vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, buộc gỡ phim. Chuyển sang thông tin tiếp theo, trong 9 tháng đầu năm, cả nước có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự sát hạch lái xe, trong đó khoảng 65% đạt yêu cầu. Đáng chú ý, có thí sinh hạng B số sàn trượt tới 18 lần, một trường hợp khác trượt lý thuyết 10 lần. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, sa hình là phần thi bị trượt lặp lại nhiều lần nhất. Cơ quan chức năng khuyến cáo thí sinh cần tiếp tục học, luyện kỹ năng để đảm bảo lái xe an toàn sau khi được cấp bằng. Một thông tin khác ở Hà Nội, thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh thi công dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 10 tháng 10. Tuyến dài khoảng 3,4 km, tổng vốn gần 2.860 tỷ đồng, được mở rộng lên 4 đến 6 làn xe. Hiện mặt bằng cơ bản hoàn tất, song công trường còn ngổn ngang nhiều hạng mục ngầm, ảnh hưởng việc đi lại và kinh doanh của người dân. Thành phố yêu cầu nhà thầu tăng tốc, bảo đảm tiến độ và an toàn thi công. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, lễ hội Trung thu và ẩm thực Việt Nam 2026 chính thức khai mạc, đánh dấu lần đầu sự kiện này được tổ chức tại Nhật Bản. Bất chấp mưa lớn, hàng trăm người Việt Nam, Nhật Bản và khách quốc tế đã đến tham dự. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 27 tháng 9, nổi bật với bánh mì, cà phê và các hoạt động Trung thu truyền thống. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 20.000 lượt người trải nghiệm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 tới, luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, trao thêm quyền chủ động cho thành phố Hồ Chí Minh trong quản trị và huy động nguồn lực. Chỉ khoảng một tháng sau, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm dự kiến được phê duyệt, tạo nền tảng mới cho phát triển không gian đô thị đa cực, đa trung tâm. Theo ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, thể chế mới sẽ giúp thành phố xử lý nhanh hơn các vấn đề về đất đai, hạ tầng, ngành ưu tiên và thu hút nhân lực chất lượng cao.
1: Và theo luật phát triển đô thị thì sẽ tăng phân cấp phân quyền, mở rộng tự chủ, hoàn thiện cơ chế đặc thù về thủ tục đất đai, hạ tầng xã hội, nhân lực chất lượng cao và các ngành ưu tiên. Về ưu tiên các khu đặc thù thì sẽ có trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, các khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ số, dữ liệu đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại, văn hóa nhằm cắt giảm chi phí, tinh giảm thủ tục, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, còn thể chế tạo điều kiện để biến tầm nhìn thành hiện thực.
2: Có hai cái này thì thành phố mình cái cơ hội để mà bứt phá phát triển, đua tranh với thế giới, cái khả năng thực hiện nó mới khả thi được. Chứ còn nếu mà mở tầm nhìn xong mà thể chế nó vẫn chưa kịp mở ra, nó chậm mất vài năm thôi, là nhiều khi là vỡ trận. Thế cho nên rất hay là lần này là đi liền mất.
0: Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết để triển khai luật phát triển đô thị, tạo cơ sở pháp lý cho nhiều cơ chế mới khi luật có hiệu lực. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và

0: phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ôi anh Thắng.
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của MyAlo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ MyAlo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ MyAlo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: MyAlo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau đồng hành trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm chiều thứ Bảy. Tiếp nối chương trình sẽ là một vài thông tin liên quan đến tình hình giao thông, đông chậm khó khăn mà các bác tài chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có được một lộ trình an toàn, di chuyển một cách hợp lý. Thưa quý vị, hiện tại thì tuyến đường Lý Tự Trọng đoạn qua giao lộ Đồng Khởi, đi đường Hai Bà Trưng, lượng phương tiện đang đông dần lên và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cung cấp thông tin cùng với VOV Giao thông. Và để có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông buổi chiều ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, Mạnh Khang từ phòng thu của ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật.
10: Dạ, xin kính chào MC Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
9: Dạ vâng, anh Minh Nhật thân mến, không biết là với góc nhìn của anh qua hệ thống camera tại trung tâm thì anh quan sát như thế nào và đánh giá về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta buổi chiều ngày hôm nay ra sao ạ?
10: Dạ thì cũng báo với anh Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình giao thông buổi chiều cao điểm ngày hôm nay thì đã có mưa ở rất là nhiều nơi ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ. Thì việc này cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của các bác tài cũng như là các quý vị khán giả. Tuy nhiên thì theo quan sát của chúng tôi thì ở khu vực trung tâm thì lưu lượng khá là thông thoáng. Có một số tuyến thì chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số vị trí cũng như là một số tuyến đường đó như sau. Thì đầu tiên thì các bác tài mà có di chuyển ở trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì các bác tài mình chú ý đó là đoạn từ giao lộ Bùi Thánh Khiết đến giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về nút giao thu phí chợ điểm. Trạm thu phí chợ điểm thuộc xã Tân Nhật thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo các bác tài có di chuyển ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng trên đoạn này thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Tiếp theo ở tuyến đường Đỗ Mười thì các bác tài mình có di chuyển ở khúc cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Tô Ký. Ở khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm cả hai hướng luôn thuộc phường Tân Thế Hiệp. Các bác tài di chuyển ở khu vực này mình nên chú ý ạ. Ở đường Lê Đức Anh thì đoạn từ cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc phường Bình Hưng Hòa, chúng tôi cũng đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở khu vực sân bay thì các bác tài mình nên chú ý đó là đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện đến vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Sơn Nhất khu vực này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Ở đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến giao lộ Úc Tịch thuộc phường Tân Xuân Nhất đó, thì khu vực này thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Và đặc biệt các bác tài mà có di chuyển ở tuyến Võ Trần Trí thì các bác tài mình nên chú ý đoạn từ giao lộ Tân Long đến giao lộ Thế Lữ hướng đi về đường Kênh 10. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Trên đây là một số tuyến đường đến thời hiện tại mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển qua những khu vực trên thì mình nên chú ý.
9: Dạ vâng ạ, không biết là trong những khung giờ tiếp theo thì diễn biến giao thông tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là các cửa ngõ thành phố thì dự báo sẽ diễn biến như thế nào thưa anh?
10: Dạ thì cũng báo với anh Mạnh Khang cũng như là các quý vị khán giả, trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay á, ít phút tới á, thì các tài mình nên chú ý một số lộ trình ở tuyến trung tâm như là ở tuyến Nguyễn Tất Thành, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu cũng như là tuyến Điện Biên Phủ. Thì ít phút tới chúng tôi cũng ghi nhận là ít phút tới những cái tuyến trục xuyên tâm này sẽ có lưu lượng phương tiện đông. Ở các tuyến cửa ngõ thì các bác tài mình nên chú ý như là tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, và đặc biệt là tuyến ở tuyến Lê Khả Phiêu mà đoạn ở khu vực giao lộ của Đinh Đức Thiện cũng như là Bùi Thánh Khiết. Ở khu vực này thì chúng tôi ghi nhận hiện tại qua quan sát camera chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đang đông dần lên rồi ạ. Các bác tài mà có di chuyển ở khúc Bùi Thánh Khiết cũng như là Đinh Đức Thiện thì mình nên chú ý. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật á, thì khuyến cáo các bác tài mình nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều cao điểm ngày hôm nay, luôn cố định và luôn cố định tần số FM 91MHz để mình cập nhật những cái thông tin mới nhất ạ.
9: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Minh Nhật rất chi tiết và cụ thể đã gửi đến quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ cùng với đồng nghiệp của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Minh Nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố và cũng đã lắng nghe một vài thông tin cơ bản về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Qua đó thì chúng ta cũng hình dung được trong buổi chiều này, bên cạnh tình hình giao thông thì tình hình thời tiết cũng là một vấn đề trở ngại cho các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đường, đúng không ạ? Một số lộ trình như lúc nãy anh Minh Nhật có chia sẻ, chúng ta cũng hết sức lưu ý như là khu vực đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Thế Lữ hướng đi về giao lộ Trần Đại Nghĩa ở xã Tân Nhật, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết ở xã Bình Chánh gần đó, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đảng phường Xóm Chiếu. Những lộ trình mà chúng tôi vừa chia sẻ đều chung một tình trạng là xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng quý vị nha. Thông tin tiếp theo liên quan đến một vụ va chạm giao thông mà chúng tôi vừa nhận được đến từ một vị thính giả cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân hướng đi về Long Thành có xảy ra va chạm giữa một chiếc xe container và một chiếc xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, mật độ giao thông đang tăng cao và các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết là giao lộ Hoàng Diệu, Khánh Hội có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô 7 chỗ. Va chạm thì hiện tại cũng chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, mật độ cao, di chuyển khó khăn. Và như vậy là trong khoảng chưa đầy 20 phút ở phần đầu của khung giờ cao điểm, chúng ta ghi nhận tổng cộng 4 vụ va chạm thưa quý vị. Trước đó thì có 2 vụ mà ở phần đầu của khung giờ cao điểm Mạnh Khang cũng đã chia sẻ cùng với quý vị. Cụ thể là trên đường DT743 đoạn qua giao lộ An Phú khoảng 1 km hướng đi về ngã tư 550 có va chạm giữa một chiếc xe container cùng với một chiếc xe ô tô con. Và trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông khá là khó khăn ở một vài tuyến đường, một số giao lộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Và thưa quý vị, như Mạnh Khang có chia sẻ là ở phần đầu khung giờ cao điểm chúng tôi có ghi nhận một vài thông tin giao thông liên quan đến va chạm. Bên cạnh va chạm ở khu vực đường DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú thì chúng tôi ghi nhận thêm va chạm trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ Phan Văn Trị hướng đi về ngã 6 Nguyễn Thái Sơn. Cụ thể là có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì đã có những cái chuyển biến gì mới hơn và hiện trường của những vụ va chạm này đã được giải quyết hay chưa? Cũng rất mong là quý vị nào chúng ta có di chuyển sang những khu vực này thì cũng chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi quý vị nha. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong khoảng 20 phút đầu của khung giờ cao điểm mà ghi nhận tới tận 4 vụ va chạm giao thông. Điều này thì rất là đáng tiếc Và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới đây, trong diễn biến mưa bão và thời tiết xấu như thế này, thì chúng ta lái xe thật là cẩn thận quý vị nha. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz để chuyển tải những thông tin giao thông một cách nhanh chóng nhất. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường đổ 10 đoạn qua vòng xoay cầu Bình Phước hướng đi về An Sương cũng là một lộ trình mà các bác tài chúng ta nên cân nhắc lại. Lượng phương tiện đang di chuyển với tốc độ dưới trung bình quý vị nha. Bên cạnh những thông tin giao thông thì những thông tin thời tiết cũng đang rất là cần thiết cho chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia chiều nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển mạnh và đã gây mưa tại một số xã phường trên địa bàn. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 30 độ và giảm dần về đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu gây mưa tiếp tục phát triển với xu hướng mở rộng. Riêng tối nay, trời mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị hãy chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát khi lái xe dưới trời mưa. Lưu ý, chiều cường khu vực sông Sài Gòn đang lên nhanh. Những khu vực trũng thấp ven sông xảy ra ngập lụt nếu trời mưa lớn. Quý vị nếu có lộ trình di chuyển qua những khu vực này trong thời gian tối nay thì cần kiểm tra tình hình giao thông và thời tiết để phòng tránh nếu phát sinh điểm ngập. Đến đêm nay thì trời sẽ mát, nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, dự báo thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến từ 60 đến 70%. Đặc biệt, mưa dông có xu hướng tập trung vào chiều mai với khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày mai dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ, trời oi nóng. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết thất thường, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: ITEL, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: Patrimon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
5: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

0: chợ. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Một vài thông tin đông chậm và khó khăn chúng tôi xin được chuyển tải đến quý vị. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua vòng xoay cầu Bình Phước đi An Sương là một lộ trình mà các bác tài nên cân nhắc lại. Lượng phương tiện đang đông, di chuyển khó khăn. Ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là trên địa bàn phường Khánh Hội, chúng tôi ghi nhận đoạn đường Hoàng Diệu từ giao lộ cầu Ông Lãnh đến đường Khánh Hội, lượng phương tiện đang rất là đông trên cả hai hướng. Và ở khu vực này thì Mạnh Khang xin được phép nói chi tiết một tí xíu. Nếu như quý vị chúng ta di chuyển theo hướng từ phường cầu Ông Lãnh đi lên cầu Ông Lãnh và chúng ta đổ dốc cầu xuống đường Khánh Hội, chúng ta rẽ phải để đi về đường Khánh Hội và chúng ta đi theo hướng về cầu Kênh Tẻ, thì với các bác tài chúng ta đi theo hướng di chuyển này thì Mạnh Khang nghĩ rằng là chúng ta nên thay đổi một lộ trình khác, bởi vì lượng phương tiện đang rất đông và các xe đang di chuyển với tốc độ khá là chậm và cũng đang có tình trạng ùn xe cục bộ tại khu vực này rồi. Xin được phép nhắc lại một lần nữa là đoạn đường Hoàng Diệu từ giao lộ cầu Ông Lãnh đến giao lộ Khánh Hội trên địa bàn phường Khánh Hội hiện tại lượng phương tiện đang rất đông và đã có tình trạng ùn xe cục bộ tại khu vực này. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Không biết là có phải là do ảnh hưởng của một vụ va chạm trước đó hay không, bởi vì cách đây cũng khoảng 15 phút thì chúng tôi có ghi nhận là thông tin một vụ va chạm trên giao lộ Khánh Hội Hoàng Diệu, cụ thể là có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô 7 chỗ. Hiện trường thì cách đây khoảng 15 phút thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Hy vọng là trong những giây phút tới thì chúng tôi cũng sẽ liên tục nhận được những cái thông tin khả quan hơn từ khu vực đường Hoàng Diệu, khu vực cầu Ông Lãnh và gần đó là giao lộ Khánh Hội. Các bác tài nếu như có ghi nhận những thông tin mới thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc vẫn là 02839919191. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin ở khu vực thành phố Đồng Nai. Quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân hướng đi về Long Thành xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô con. Cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi có nhận được thông tin là hiện trường chưa được giải quyết, mật độ giao thông cũng đang tăng cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Không những là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh diễn biến thời tiết đang không thuận lợi đâu ạ, và chúng tôi cũng ghi nhận các bác tài chia sẻ tình hình thời tiết ở các tỉnh thành lân cận. Diễn biến thời tiết thì buổi chiều ngày hôm nay mưa to ở nhiều nơi cũng gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của các bác tài trong buổi chiều này. Rất mong là một lần nữa quý vị chúng ta gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái và lái xe thật là an toàn quý vị nha. Chúng tôi cũng sẽ liên tục thông tin cùng với quý vị những vấn đề liên quan đến diễn biến thời tiết để quý vị chúng ta chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và như lúc nãy trong bản tin dự báo thời tiết chúng tôi cũng đã chia sẻ, bên cạnh thời tiết thì còn có vấn đề triều cường nữa. Với những khu vực trũng thấp thì sẽ rất dễ xảy ra vấn đề ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến phương tiện của chúng ta khi mà di chuyển qua những nơi ngập sâu, những vùng trũng thấp. Do vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý và chúng ta có sự điều tiết về lộ trình của mình, tránh đi qua những khu vực trũng thấp trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Và chúng ta cũng hết sức đề phòng nguy cơ dông lốc sét có thể xảy ra bất ngờ khi mà chúng ta di chuyển vào những nơi, những khu vực có thời tiết xấu, đặc biệt là mưa lớn. Đó chính là một vài lưu ý mà chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin ghi nhận liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, tạm biệt cảnh nhếch nhác bến xe buýt quận 8 ghi điểm với hành khách. Ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một và ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chỉnh trang các điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng tăng mảng xanh, bổ sung chiếu sáng, lắp đặt camera, góp phần tạo không gian chờ xe thuận tiện và cải thiện mỹ quan đô thị. Từ một bến xe chật hẹp xuống cấp trước đây, bến xe buýt quận 8 đang từng bước được hoàn thiện với diện mạo khang trang và tiện nghi hơn. Sau đây kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phóng viên Hồng Lĩnh đã ghi nhận trong bài phóng sự mang tên Tạm biệt cảnh nhếch nhác bến xe buýt quận 8 ghi điểm với hành khách. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: nằm ở cửa ngõ kết nối giao thông quan trọng. Bến xe buýt quận 8, phường Bình Đông là điểm trung chuyển quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng trải qua gần 10 năm khai thác, kể từ lần duy tu, sửa chữa nhỏ và dặm vá gần nhất vào năm 2017, bến xe đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dù nhiều lần được cải tạo, nhưng mức độ chỉ dừng lại ở sự chấp vá tạm thời. Sự sập xệ kéo theo hàng loạt bất cập, nhiều góc bến trở thành nơi tập trung rác thải sinh hoạt nhếch nhác, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tình trạng kẹt xe kéo dài cùng hàng quán lấn chiếm xung quanh từng là nỗi ám ảnh thường trực của người dân mỗi khi qua đây. Anh Châu Thanh Long, người dân phường Bình Đông chia sẻ.
1: Thì tôi sống ở đây cũng lâu rồi, thì trước đây bến xe cũ thì nhất là giờ cao điểm, lúc mà xe đi vô thì hai chiều nó gây kẹt xe kinh khủng, kẹt tầm khoảng cỡ 1-2 tiếng đồng hồ

0: mỹ quan đô thị.
1: Trong suốt một thời gian dài, bến xe rơi vào tình trạng hoạt động thiếu quy hoạch đồng bộ. Toàn bộ hành khách đi và đến tất cả các tuyến đều phải tập trung đón trả tại một vị trí hỗn hợp duy nhất trước nhà điều hành. Việc không có vị trí đón trả khách riêng biệt khiến khu vực này luôn trong cảnh đông đúc, lộn xộn và rất khó kiểm soát. Đáng nói hơn, bến xe hoàn toàn thiếu vắng nhà đón trả khách cũng như hành lang có mái che để người dân ngồi nghỉ trong lúc chờ xe. Mọi di chuyển của hành khách đều diễn ra tự do, người dân phải tự tìm xe và băng qua bãi đổ để lên xe. Việc thiếu hành lang đi bộ riêng biệt không chỉ gây bất tiện lớn mỗi khi trời mưa nắng, mà hành khách di chuyển tự do trong lòng bến còn gây mất an toàn. Trước thực trạng đó, việc nâng cấp bến xe buýt quận 8 trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan cho một công trình công cộng phục vụ người dân. Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng, trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: bến xe buýt đã hoàn thành gần như là 100%. Thì với cái diện mạo mới thì cái bến xe buýt đã khang trang hơn, an toàn và sạch đẹp hơn. Thông qua cái việc mà cải tạo đó thì trung tâm cũng đã có những cái bố trí lại cái vị trí đón trả khách. Khi mà công trình được triển khai thì sẽ được thiết kế lại, bố trí lối ra và lối vào riêng biệt ở trên một cổng ở trên đường Tạ Văn Bủ. Việc này thì kết hợp cùng với lối rẽ phải liên tục từ quốc lộ 50 vào Tạ Văn Bủ thì nó đã giải quyết được câu chuyện kẹt xe.
1: Mỗi tháng 3 lần, bà Võ Thị Ra đi xe liên tỉnh từ Tây Ninh về Sài Gòn khám bệnh. Dù tuổi đã cao và hành trình đi lại mệt mỏi, nhưng bà không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của bến xe trong thời gian gần đây. Hiện hành khách đã có thể đi bộ dễ dàng nhờ hệ thống đường dẫn có mái che chắn mưa nắng. Khu vực chờ tại được bố trí khoa học gọn gàng. Đặc biệt, luồng giao thông đón trả khách ở các cổng được tổ chức liền mạch, giúp người dân di chuyển nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ bên trong bến. Bà Võ Thị Ra bày tỏ:
3: hồi trước đi thì nói chung là xe ít, không có máy lạnh cũng mệt nên chật vật lắm, nhưng mà giờ thì có tiếp viên rồi đó phụ rồi, giờ thì quá đẹp rồi, lịch sự cũng như giờ ngồi đây rồi tới giờ của tài xế đó, ta tới đây ta rước chứ không có leo ngồi đợi như trước nữa, có mưa có nắng rồi đó, vô đây ngồi cũng đỡ.
1: Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng, trung tâm quản lý giao thông công cộng cho biết thêm, các công trình phụ trợ như hệ thống camera giám sát, loa phát thanh thông tin cũng được lắp đặt đồng bộ, đồng thời dự phòng sẵn không gian cho trạm sạc xe điện trong giai đoạn tiếp theo.
2: Để đồng bộ với chính sách miễn vé xe buýt mà chúng ta thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2026, trung tâm cũng đã có triển khai một số cái dự án nâng cấp các bến bãi xe buýt. Đơn cử như là bến xe buýt quận 8, bến xe buýt Sài Gòn cũng đã được triển khai hoàn thành, bến xe buýt Chợ Lớn. Ngoài ra thì một số cái nhà chờ xe buýt, các cái mái che bố trí để kết nối trực tiếp giữa giao thông cộng bằng xe buýt với metro cũng đã được triển khai. Thì việc này cũng đã góp phần nó kết nối các cái loại hình giao thông cộng lại với nhau, đặc biệt là metro và xe buýt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi sử dụng giao thông cộng bằng xe buýt.
1: Đến nay, toàn bộ mặt bến hiện hữu và phần mở rộng của bến xe buýt quận 8 đã được thảm nhựa tăng cường, sơn lại vạch phân làn và hoàn thiện hệ thống biển báo. Bến cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ, thay mới rào cổng điện, xây lại cổng ra vào, kèm bán tên hiệu, đèn LED chuyên dụng. Các khu vực phụ trợ như nhà điều hành, bãi xe hai bánh, hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy và mảng xanh đều được chỉnh trang sạch đẹp.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một phóng sự ngắn do phóng viên Hồng Lĩnh, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện liên quan đến câu

0: Câu chuyện cải tạo điểm dừng nhà chờ xe buýt theo hướng tăng mảng xanh, bổ sung chiếu sáng, lắp đặt camera đã góp phần tạo nên không gian chờ xe thuận tiện và cải thiện mỹ quan đô thị, ghi nhận tại bến xe buýt quận 8. Thưa quý vị, đó chính là những ghi nhận của chúng tôi liên quan đến vấn đề này trong phóng sự mà chúng ta vừa cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi là tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ đường Điện Biên Phủ đi đường Lê Duẩn hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm. Chúng ta nên lựa chọn một lộ trình khác thích hợp hơn. Đây chính là khuyến cáo đến từ đội phòng cảnh sát giao thông, tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cập nhật cùng với chúng tôi. Một vài lộ trình khác mà chúng tôi vừa ghi nhận tình hình đông chậm khó khăn trên cả hai hướng. Cùng trên tuyến đường Đỗ Mười, chúng tôi ghi nhận qua các giao lộ như sau. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng đi về cầu vượt Tân Tứ Hiệp ở phường Trung Mỹ Tây. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước ở phường Tam Bình. Điều chung một tình trạng là các xe đang xếp hàng dài, di chuyển khó khăn trên cả hai hướng. Thông tin được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố vừa cập nhật. Như vậy là chúng ta cũng đã hình dung được khu vực đường Đỗ Mười qua cả ba giao lộ, như là khu vực qua cầu vượt Quang Trung hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, đoạn qua cầu vượt Bình Phước và đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước. Như vậy là ba giao lộ này đều chung một tình trạng là đông chậm và khó khăn. Chúng ta hết sức lưu ý nếu như có lộ trình đổ ra khu vực đường Đỗ Mười trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Trước đó thì chúng tôi cũng đã ghi nhận khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua vòng xoay Bình Phước, cầu Bình Phước đi An Sương, lượng phương tiện cũng đang đông chậm và khó khăn. Cách đây cũng khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan hơn từ khu vực này. Rất mong là trong những phút tới của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ nhận được những thông tin được cập nhật, có thể nói là khả quan từ khu vực đường Đỗ Mười quý vị nhé. Số hotline của chúng tôi luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin giao thông mới đến từ tất cả quý vị. 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage thì hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận một vài bình luận chia sẻ của các bác tài liên quan đến bức tranh giao thông và diễn biến thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay. Mạnh Khang cũng xin được dạo quanh một vòng fanpage để cập nhật thêm cùng với các bác tài, quý vị thính giả. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị đã gửi những lời chào, những lời chúc buổi chiều an lành và lái xe thật an toàn đến từ tất cả quý vị nha. Mạnh Khang có nhận được thông tin đến từ anh Xuân Mạnh có cho biết là trưa nay trên cầu Phú Mỹ, công trình sửa chữa cầu hiện tại thì có tình trạng là bị vương vãi vật liệu xây dựng, không xếp gọn, không có người cảnh giới, có cục bê tông to ở giữa đường, rất là nguy hiểm cho các bác tài khi tham gia giao thông qua đây. Dạ vâng ạ, cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta nếu như có lộ trình di chuyển trên cầu Phú Mỹ thì cũng quan sát thật là kỹ nha, có một chướng ngại vật ở trên đường, theo ghi nhận từ bình luận của anh Xuân Mạnh. Cảm ơn anh rất là nhiều đã bình luận và chia sẻ những thông tin để các bác tài khác chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn các bác tài một lần nữa đã tương tác rất là nhiệt tình thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline quen thuộc 0283991191. Bây giờ đây thì Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để có thể cập nhật thêm cùng với quý vị những thông tin liên quan đến đời sống và xã hội. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản dự án cầu vượt quốc lộ 51. Tại nút giao đường Phước Bình, khu vực giáp ranh hai địa phương. Theo phương án, cầu có điểm đầu tại xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai và điểm cuối tại phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, dài khoảng 828m, rộng 18,5m, gồm 4 làn xe, trọng tải thiết kế HL93 và tuổi thọ 100 năm. Dự án đồng thời cải tạo mở rộng mặt đường khu vực nút giao nhằm tăng khả năng lưu thông. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, hai địa phương cũng sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Công trình nhằm tăng khả năng kết nối giao thông, nâng cao năng lực vận tải và giảm ùn tắc trên quốc lộ 51. Đó chính là một thông tin liên quan đến việc thống nhất phương án xây cầu vượt quốc lộ 51 tại nút giao Phước Bình. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến việc cảnh báo nguy cơ sạt lở, sạt trượt trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng. Thưa quý vị, trên quốc lộ 20 qua đèo Mimosa, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m tại khu vực km số 4 100 đến km số 4 140. Vết nứt chạy dọc mặt đường gần ta luy âm và đang có dấu hiệu mở rộng sau những đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nứt gãy nền và mặt đường. Theo ban quản lý dự án 85, Khoảng một nửa làn đường bên phải tại vị trí này đã bị nứt gãy do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025. Chiều ngày 25 tháng 9, thì chính quyền địa phương cùng với các đơn vị liên quan đã khảo sát hiện trường, cắm biển, căng dây cảnh báo và điều tiết giao thông. Ban quản lý dự án 85 đang thi công cầu cạn dài 140m nhằm khắc phục sự cố sạt trượt tại khu vực. Một vài thông tin liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội xin được cập nhật thêm cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để chuyển sang những thông tin về lĩnh vực thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả UEFA Nations League. Ở lượt trận mở màn bảng A1, đội tuyển Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Italia, khiến màn trở lại của huấn luyện viên Roberto Mancini kết thúc không trọn vẹn. Mika Kot mở tỷ số ở phút 20 sau tình huống Italia để mất bóng, trước khi Dodi Luque Bacchio nhân đôi cách biệt ở phút 69. Đội bóng áo thiên thanh gia tăng sức ép trong hiệp 2, kiểm soát tới 56% thời lượng bóng và tung ra 21 cú sút. Nhưng thủ môn Lamen có 6 pha cứu thua giúp đội tuyển Bỉ bảo toàn chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên Bỉ đánh bại Italia trong một trận đấu chính thức kể từ năm 1972. Cũng ở bảng đấu này, Pháp thắng sát nút 1-0 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn giảm bắt thuận lợi. Hai đội giằng co trong hiệp 1, bước ngoặt đến ở phút 54 khi Kylian Mbappe nhận đường truyền của Michael Olise, khống chế rồi dứt điểm chìm ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của Pháp trở nên không trọn vẹn khi Mbappe dính chấn thương gân ở đầu gối trái và sẽ rời đội tuyển để trở lại Madrid điều trị. Manchester City đang đối mặt với cú sốc lớn sau khi bị kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc tài chính của Premier League liên quan giai đoạn 2009-2018. Vụ việc kéo dài hơn 3 năm rưỡi và mức phạt vẫn chưa được công bố, nhưng Man City có thể đối mặt với án trừ điểm, phạt tiền hoặc thậm chí bị loại khỏi Premier League. Câu lạc bộ này khẳng định quá trình xử lý vẫn chưa hoàn tất và cho rằng những bằng chứng đưa ra không đủ để chứng minh các vi phạm, đồng thời được cho là sẽ kháng cáo. Cùng tiếp tục với thông tin từ ASEAN 2026, ở tứ kết môn bóng đá nam, U23 Trung Quốc đã thắng đậm U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Đội bóng Đông Á chủ động tấn công và gây sức ép liên tục, trong khi đại diện Đông Nam Á không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Chiến thắng đưa U23 Trung Quốc vào bán kết gặp U23 Hàn Quốc. Sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ở môn bắn súng và canoeing tại ASEAN nhưng đều đã dừng bước và không giành được huy chương. Ở nội dung 50m súng trường nữ 3 tư thế, không ngạc nhiên khi cả 3 nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, Dương Hà My và Lê Thị Mộng Tuyền đều sớm dừng bước. Ở môn canoeing, chung kết các nội dung thuyền kayak 500m, thuyền kayak đơn nam 500m và canoe đôi nam nữ, các tuyển thủ Việt Nam đều về đích trong nhóm cuối. Với làng bánh mì thế giới, ở ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vợt biểu diễn Laver Cup 2026, bộ đôi Carlos Alcaraz và Jacob Mensik đã đánh bại Taylor Fritz và Alexander Bublik với các tỷ số 6-4, 6-4, giúp đội tuyển châu Âu tạm dẫn tuyển thế giới với tỷ số 3-1. Chiến thắng diễn ra sau khi Alcaraz từng bị Misha Zverev, anh trai của Alexander Zverev, đặt dấu hỏi về thể lực do thường xuyên gặp vấn đề chấn thương. Alcaraz trận này thi đấu chắc chắn, phối hợp hiệu quả với Mensik và khép lại trận đấu chỉ sau 87 phút.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, bóng đá Bỉ đang bước vào giai đoạn chuyển giao sau khi thế hệ vàng dần lùi lại. Và chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Italia tại UEFA Nations League cho thấy đội tuyển Bỉ đã có diện mạo mới dưới thời huấn luyện viên Mark Van Bommel. Nhà cầm quân người Hà Lan gây dấu ấn với lối chơi kiểm soát, pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp Bỉ làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Kevin De Bruyne tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong đội

0: hình trẻ hóa, được tự do hơn trong cách di chuyển. Tiền vệ thuộc biên chế Napoli kiến tạo cho Mika Gott mở tỷ số ở phút 20 và liên tục tạo ra khác biệt bằng khả năng điều tiết, chuyền bóng cùng kinh nghiệm của mình. Ở chiều ngược lại, Gott cho thấy dấu hiệu nổi lên của thế hệ kế cận khi xử lý bình tĩnh để ghi bàn trong trận đấu lớn. Cầu thủ trẻ này cùng những nhân tố mới đang tạo thêm sức sống cho đội tuyển Bỉ sau thời kỳ của thế hệ vàng. Bàn thắng của Dodi Lukebakio ở phút 69 tiếp tục cho thấy khả năng chuyển trạng thái sắc bén của Bỉ. Chiến thắng tại sân Olympico vừa mang về kết quả tích cực, vừa cho thấy đội tuyển Bỉ đang có những phương án mới để duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn hậu thế hệ vàng. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến bức tranh thời tiết, tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã như phường Bến Thành, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Đông Hưng Thuận và nhiều phường xã lân cận. Dự báo từ giờ đến 20 giờ tối ngày hôm nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và kèm theo dông sét trên địa bàn các phường xã vừa nêu. Sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác như là phường Bình Quế, phường Tăng Nhân Phú, phường Long Trường. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, với khả năng xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Lưu ý là do mưa kết hợp với triều cường, khu vực sông Sài Gòn đang lên theo nên mực nước trên khu vực sông Sài Gòn đang lên, nên một số khu vực trũng thấp ven sông có khả năng ngập, ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt. Do đó, quý vị cũng hãy cập nhật tình hình thời tiết tại khu vực của mình, sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý và cân nhắc điều chỉnh lộ trình nếu điểm đến tại các khu vực dễ bị ngập quý vị nha. Đó chính là thông tin chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là trong chiều tối ngày hôm nay, nguy cơ mưa lớn xảy ra ở một vài phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là rất là dễ xảy ra. Và chúng ta cũng hết sức chủ động trong sinh hoạt và lộ trình với những khu vực mà như chúng tôi vừa chia sẻ, khu vực một vài phường xã sẽ dự báo có mưa to như là khu vực phường Bến Thành, Phú Định, Bình Đông, Đông Hưng Thuận, một vài nơi lân cận như là Bình Quế, Tăng Nhân Phú và Long Trường là những địa phương mà chúng ta cũng hết sức chú ý về tình hình thời tiết trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và nếu như có những thông tin liên quan tiếp theo về bức tranh thời tiết thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, và trong buổi chiều ngày hôm nay, quý vị đang di chuyển trên đường, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông mới, vui lòng chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Nhắc lại những thông tin đông chậm và khó khăn trong khoảng 15 phút trở lại đây, tuyến đường Đỗ Mười vẫn là một tuyến đường hiện tại chúng ta ghi nhận tình hình giao thông khá là căng thẳng. Đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng đi về cầu vượt Tân Tứ Hiệp ở phường Trung Mỹ Tây, đoạn qua cầu vượt Bình Phước và đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước ở phường Tam Bình vẫn còn xe đông xếp hàng dài và di chuyển khó khăn ở trên cả hai hướng. Khu vực trung tâm thành phố thì đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ đi về giao lộ Lê Duẩn, lượng phương tiện cũng đang đông chậm, khó khăn và khuyến cáo các bác tài nên chọn một lộ trình khác thích hợp hơn. Tiếp theo đó là khu vực mà chúng tôi ghi nhận có xảy ra va chạm cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước. Ở quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân hướng đi về Long Thành có va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết cách đây khoảng nửa tiếng rồi. Không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì đã có những chuyển biến gì mới hay chưa. Các bác tài chúng ta nếu như có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng chia sẻ giúp chúng cùng với chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc 02839919191. Khu vực trung tâm thành phố thì ghi nhận hai tuyến đường đông chậm và khó khăn tiếp theo là tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu ở địa bàn phường cầu Ông Lãnh. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng là một tuyến đường hiện tại mà các bác tài chúng ta cũng nên lưu tâm. đoạn qua giao

độ tôn đảng ở phường Xóm Chiếu, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang đông chậm ở trên cả hai hướng. Đó chính là những diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trong những giây phút vừa qua thông qua các kênh tương tác của chương trình, cũng như là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan chức năng gửi về. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp chiều tối nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, sau sắp xếp, số thôn tổ dân phố trên cả nước giảm từ gần 89.600 xuống còn hơn 48.000 đơn vị, tương đương giảm hơn 46%. Với giáo dục công lập, 34 địa phương đã phê duyệt phương án sắp xếp, dự kiến giảm từ hơn 37.500 xuống còn khoảng 18.500 cơ sở. Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát mạng lưới trường mầm non, phổ thông, bảo đảm việc dạy và học ổn định, hiệu quả. Chuyển sang thông tin tiếp theo ở Hà Nội. Thưa quý vị, Hà Nội vừa phát động chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn thành phố. Trọng tâm là người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái trên 3 năm, học sinh từ 16 đến 18 tuổi đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy, cùng công nhân, sinh viên và lái xe doanh nghiệp. Chiến dịch kết hợp tuyên truyền pháp luật, xử lý tình huống thực tế và thực hành kỹ năng hướng tới phòng ngừa tai nạn từ sớm. Một thông tin khác ở thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện quản lý khoảng 8.000 cây cổ thụ có từ trước năm 1975, trong đó gần 4.000 cây tập trung ở khu vực trung tâm. Thành phố dự kiến trong 10 năm tới từng bước xử lý 3.000 đến 4.000 cây bị suy yếu, bình quân từ 300 đến 400 cây mỗi năm và trồng bổ sung sau khi đốn hạ. Các cây nguy hiểm phải được kiểm tra rễ, thân, cành và lập hồ sơ đánh giá. Trường hợp có nguy cơ gãy đổ tức thời mới được xử lý khẩn cấp. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc vừa nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại cấp cao về siêu trí tuệ AI sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Hai bên sẽ trao đổi về lợi ích rủi ro của các hệ thống AI tiên tiến và xây dựng kênh liên lạc để xử lý sự cố an toàn công nghệ. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra trước tháng 11, trong bối cảnh hai nước vừa cạnh tranh mạnh, vừa tăng phối hợp kiểm soát rủi ro AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 9 này, Nghị định số 320 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 năm 2024 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực. Theo đó, hệ thống có thể tự động khóa tài khoản VNEID của công dân khi số điện thoại đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Tài khoản cũng bị khóa khi căn cước điện tử của người dùng bị khóa. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với VNEID, bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với người sử dụng. Trường hợp đã đổi số hoặc thuê bao không chính chủ, cần đến công an cấp xã nơi cư trú để cập nhật, điều chỉnh thông tin, tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng các dịch vụ trên VNEID. Ngoài ra, tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa khi căn cước điện tử bị khóa do người dân yêu cầu, vi phạm thỏa thuận sử dụng, thẻ căn cước bị thu hồi hoặc tạm giữ. Người dân, người được cấp đã mất hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3.

0: nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp 18 giờ chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở giờ đây quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm. Những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được liên quan đến bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi, cộng thêm việc chuyển mưa nữa. Cũng rất mong các anh em bác tài chúng ta chú ý đèn chiếu sáng của mình, cũng như là gia giảm tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các phương tiện xung quanh khi lưu thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nhất là những khu vực mà quý vị dự kiến đi qua, nơi trũng thấp, những khu vực bị đọng nước do mưa lớn kéo dài, thì chúng ta cũng chú ý di chuyển một cách cẩn thận quý vị nha. Và chúng tôi luôn đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Nếu như có những thông tin giao thông mới thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng phát thanh của chương trình. Quý vị và các bạn ghi nhận những thông tin giao thông hoặc thời tiết đáng chú ý, vui lòng chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Mạnh Khang cũng rất mong là trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ có những lộ trình thật là an toàn. Trong tình hình thời tiết mưa gió như thế này thì chúng ta lái xe thật là cẩn thận. Nhớ với những khu vực mà hiện nay chúng tôi dự báo sẽ có mưa lớn trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng hết sức cân nhắc về thời gian đi lại của mình quý vị nha. Và những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Tự Huy.
0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Chuyên giao thông

Bạn âm nhạc chiều tối cuối tuần trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, buổi chiều tối ngày hôm nay cuối tuần nhưng mà thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thì hơi ẩm ương chút xíu. Đây cũng là một cái hình thái thời tiết mà chắc hẳn rằng cũng không quá xa lạ với quý vị thính giả trong những cái buổi chiều gần đây. Chúng ta cũng có thể thấy là mưa cũng diễn ra trên diện rộng và mặt đường trơn ướt ở nhiều khu vực. Cho nên là các hoạt động là vui chơi cuối tuần thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều những cái ảnh hưởng chút xíu. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng có thể thay đổi những kế hoạch của mình, thay vì mà chúng ta có những cái hoạt động mà ngoài trời thì có thể chúng ta chuyển kế hoạch của mình vào những cái cuộc hẹn trong nhà, gặp mặt ấm cúng cùng với nhau chẳng hạn. Nhưng mà đừng quên, có di chuyển trên các tuyến đường với buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối cuối tuần thì vẫn có một cái người bạn sẵn sàng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Bên cạnh với những món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến thì cũng hy vọng rằng có những cập nhật về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Số hotline vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong những món quà âm nhạc với ca sĩ chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tấn Phú chọn ca sĩ Phương Mỹ Chi, người đã trưởng thành cùng với những cái điệu lý câu hò, cùng với những cái làn điệu dân ca, và chính những cái chất liệu đấy đã mang đến cho Phương Mỹ Chi những cái bài hát với những cái làn điệu, cái cách phối âm rất mới nhưng mà vẫn mang đâu đó những cái âm hưởng của điệu lý câu hò của những cái bài dân ca. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món quà âm nhạc đầu tiên, và đây thì cũng là một trong những cái bài hát rất là hit trong cái album mới của Phương Mỹ Chi, dân chơi dân ca, đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với Thiên Đường Với Người Thương.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thiên đường với người thương, món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Qua đây chúng ta có thể thấy là một cái giọng hát vẫn là Phương Mỹ Chi năm nào. Nhưng mà nếu như mà quý vị nghe sản phẩm âm nhạc mà Phương Mỹ Chi mang đến cho tất cả mọi người, cái câu chuyện về một cái chị Bảy năm nào bên gánh chè của mẹ, đúng không ạ? Thì Phương Mỹ Chi cũng đã trưởng thành hơn và bắt đầu có cho mình nhiều những cái sản phẩm âm nhạc mà được mọi người đón nhận nhiều hơn. Có thể thấy là từ chị Bảy năm nào nha, Phương Mỹ Chi cũng đã bền bỉ đi qua cái khoảng thời gian dài để mà có thể thắp lên một cái tình yêu với âm nhạc. Để mà hôm nay chúng ta có thể thấy là một Phương Mỹ Chi có nhiều những cái sản phẩm âm nhạc mới nhưng mà vẫn giữ được cái hồn của âm nhạc truyền thống trong cái hơi thở của thời đại. Một cái sự gọi là kết hợp rất là hay và có cái gì đó nó gọi là chỉnh chu và hòa quyện giữa mới và cũ, và làm cho các bạn trẻ bây giờ khi mà nghe nhạc của Chi thì đâu đó nó cũng có cái hơi hướng hướng về những cái gọi là thanh âm của những cái làn điệu dân ca, của những cái hơi thở truyền thống, giúp các bạn tiếp cận gần hơn. Và đặc biệt là âm nhạc của Phương Mỹ Chi còn vươn tầm thế giới nữa, đúng không? Giới thiệu với bạn bè quốc tế. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ hai. Và trong thời gian mà quý vị chúng ta nghe nhạc trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với Bóng Phù Hoa, món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bóng Phù Hoa, món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Điện Biên Phủ từ giao lộ Nguyễn Gia Trí đi vòng qua khu vực vòng xoay Hàng Xanh. Và chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Do trên cầu vượt Hàng Xanh thì cập nhật là có một cái vụ va chạm thưa quý vị. Nhắc lại với trục Điện Biên Phủ quý vị nha. Mà quý vị di chuyển từ Nguyễn Gia Trí đi về khu vực ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng cần lưu ý xe đang đông, các phương tiện tôi cập nhật thì cũng đang phải di chuyển chậm. Do trên cầu vượt có một cái vụ va chạm qua đây. Và thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh và cũng xin được cảm ơn thông tin rất nhiều. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cái mạch cảm xúc mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Vẫn là Phương Mỹ Chi, nhưng mà cái bài này thì nó mang cái hơi hướng triết lý và nó hơi mang cái hơi hướng gia đình một chút xíu. Cái câu chuyện về những cái gọi là sự bươn trải trong cuộc sống khi mà chúng ta làm việc xa nhà, để mà lúc chúng ta có thể quay lại, nhìn lại về cái câu chuyện mà tìm hai cái chữ bình yên, hai cái chữ hạnh phúc, thì nó không ở đâu xa mà nó chính là ở ngay trước mắt chúng ta, ở nơi chúng ta đã từng với quê nhà, với an yên, với cái mâm cơm đoàn viên, đúng không ạ? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát của Phương Mỹ Chi. Và bài này thì là cũng là nhạc phim chủ đề của Nhà Gia Tiên, một bộ phim cũng rất là nổi tiếng do Phương Mỹ Chi đóng thưa quý vị, có cả Huỳnh Lập nữa, do Huỳnh Lập làm đạo diễn. Đó chính là bộ phim Nhà Gia Tiên ạ. Và không phải là một cái bài hát nào khác mà chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng đã rất là quen với bài hát này rồi. Ở sự kết hợp với Indie Top, mời quý vị cùng đến với Nhà Còn Thương Em Mà quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nhà Còn Thương Em Mà qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên nhắc lại với trục giao thông Điện Biên Phủ. Từ Nguyễn Gia Trí đi về khu vực vòng xoay Hàng Xanh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm do trên cầu vượt Hàng Xanh có một cái vụ va chạm qua đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát tiếp theo quý vị nha. Và đây là một trong những cái bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích. Khi mà Phương Mỹ Chi sử dụng cái chất liệu dân gian trong một cái câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, kết hợp với cái câu chuyện về cái chất liệu văn hóa dân gian, với cái dòng nhạc hiện đại, mang một cái thông điệp mới về những cái góc nhìn trong cuộc sống. Và cái góc nhìn mà Phương Mỹ Chi muốn mang đến trong bài hát này là cái góc nhìn của một cái chú ếch ngồi ở đáy giếng. Và một trong những cái dấu ấn đặc sắc nằm trong album Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi. Và không đơn thuần là cái câu chuyện của một chú ếch ngồi đáy giếng đâu, mà đây còn là một cái thông điệp gửi đến những người trẻ. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mở rộng tầm mắt hơn để thấy thế giới này bao la và tuyệt vời đến dường nào. Mời quý vị cùng đến ngay với Ếch Ngoài Đáy Giếng qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi quý vị nha.

Được quý vị, chúng ta vừa đến với Ếch Ngoài Đáy Giếng qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc nữa. Mời quý vị cùng đến với một cái bài hát trong cái tâm thế như một cái làn gió mới, giai điệu hóm hỉnh, căng tràn sức sống, và cái câu chuyện về cái thông điệp trong cái tâm thế là tự hào về cái văn hóa lúa nước và cái tinh thần lao động của người Việt, được gửi gắm qua một cái hình ảnh rất là gần gũi mà chắc hẳn rằng ngày nào chúng ta cũng có thể tiếp xúc, ngày nào chúng ta cũng có thể ăn. Đó chính là hạt gạo. Một cái tinh thần khi mà sử dụng cái âm nhạc rất là dễ thương, gần gũi và tràn đầy khí thế của một thế hệ mới khi mà truyền tải âm nhạc, truyền tải văn hóa, truyền tải những cái thông điệp về cái tinh thần Việt Nam thông qua những cái món quà âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Đó chính là bài Rock Hạt Gạo. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tuấn Phú nha. Bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc ạ. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình một buổi chiều tối cuối tuần nhiều niềm vui, di chuyển trên đường thuận lợi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
4: Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
5: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiêu mục Tin tức bất động sản.
6: Tin tức bất động sản.
5: Tổ chức Michelin vừa công bố danh sách Michelin Key 2026, trong đó thì vinh danh 3 kiệt tác nghỉ dưỡng của Sun Group tại Việt Nam. Đáng chú ý, Capella Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế khi mà giữ vững 3 Michelin Key, cấp độ cao nhất dành cho những trải nghiệm lưu trú, hiện chỉ được trao tặng cho 155 khách sạn trên toàn cầu.

0: Theo The Lacrobe M Gallery tại Sapa tiếp tục giữ một Michelin key và Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort lần đầu góp mặt với một key. Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, cả ba khách sạn không chỉ mang thiết kế độc bản mà còn tôn vinh văn hóa thiên nhiên bản địa. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm nhìn của Sun Group trong việc kiến tạo những công trình biểu tượng vượt thời gian mà còn là dấu mốc quan trọng đưa du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Chỉ sau 10 tháng cất cánh chuyến bay đầu tiên, Sun Phú Quốc Airways, hãng hàng không nghỉ dưỡng của Sun Group, đã lập nên kỳ tích khi được Skytrax vinh danh là hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026. Hãng cũng xuất sắc nhảy vọt 57 bậc để lọt top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới ở vị trí 99 và đứng thứ 5 trong nhóm các hãng bay tiến bộ nhất. Đánh dấu bước phát triển mới, ngày 22 tháng 9 vừa qua, Sun Phú Quốc Airways đã đón tàu bay thân trọng Airbus A330 đầu tiên tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chiếc đầu tiên trong kế hoạch nhận 8 máy bay A330 của hãng từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 4 năm 2027, với kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nâng quy mô đội tàu bay lên 33 chiếc trong năm nay. Sun Phú Quốc Airways đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa đảo ngọc Phú Quốc vươn tầm thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.
0: Sáng ngày 19 tháng 9, Sun Rubati đã chính thức khai trương nhà mẫu phân khu thấp tầng The Elite thuộc đại đô thị Chamora City, Nam Nha Trang, thu hút hơn 300 nhà đầu tư tới tham dự. Tâm điểm trải nghiệm của sự kiện là căn Shophouse mẫu 5 tầng của phân khu Elite Island, nổi bật với thiết kế hiện đại và nét kiến trúc Chamba đặc trưng, cùng mặt tiền thoáng trộn tối ưu cho cả an cư và kinh doanh. Được bao bọc bởi hệ sinh thái mặt nước tự nhiên phân khu thấp tầng, The Elite phát triển theo mô hình ốc đảo an cư khép kín, với điểm nhấn là đặc quyền tắm khoáng nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp vào từng căn nhà và tổ hợp clubhouse 3.000m2. Cùng với lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài và vị thế kề cận đảo lễ hội Sầm Uất, The Elite không chỉ giải bài toán về một chốn an cư sinh thái biệt lập mà còn là kênh tích sản giá trị, đón đầu chu kỳ tăng trưởng hạ tầng du lịch của Nam Nha Trang.
1: Tạp chí Cẩm năng du lịch danh tiếng thế giới Lonely Planet vừa vinh danh Đà Nẵng trong danh sách 50 điểm đến tuyệt vời nhất năm 2027 với hình ảnh biểu tượng cầu vàng tại Sun World Bà Nà Hills xuất hiện trên trang công bố. Lonely Planet đặc biệt gợi ý du khách dành thời gian khám phá Bà Nà Hills với làng Pháp, máng trượt Alpine Cluster và nghỉ đêm tại đây để ngắm cầu vàng từ sớm. Bên cạnh đó, sức hút của Đà Nẵng còn đến từ lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Sự kiện vừa lọt top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Việc liên tiếp xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch toàn cầu.
0: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách từ 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008, sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18 đến 25 tại Bà Nà Hills. Chỉ còn 500.000 đồng cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên đến 50% so với giá niêm yết. Với thông điệp thanh xuân của những lần đầu, chính sách ưu đãi First 18-25 không chỉ mang đến cơ hội cho các bạn trẻ khám phá miền tiên cảnh Bà Nà Hills, mà còn mong muốn đưa Sun World Bà Nà Hills trở thành một phần trong những cột mốc đáng nhớ nhất của thời thanh xuân của thế hệ trẻ lứa tuổi 18-25. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như là căn cước công dân, hộ chiếu, VNEID khi qua cổng soát vé.
1: Công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng nghìn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu hay là ốc đảo phiêu lưu nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm. Công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền, chơi 3 lần liền. Theo đó, thay vì chỉ sử dụng một lần như trước, du khách này có thể dùng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó, Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống, đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
2: Tiêu điểm thị trường.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3%.

0: 5% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
1: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
2: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
1: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
3: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
1: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
0: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý. Không còn chạy theo những cơn sốt đất, dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8-9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lê Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8 đến 9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con

0: Con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
1: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với lại các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm 2 con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về property cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
1: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi về mặt di chuyển. Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng rất thuận lợi, và có rất nhiều các cái chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông, gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
0: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội, vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
0: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị khán giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
2: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Prison. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á, thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng, thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
0: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này, thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
1: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đây là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó, tổ hợp Sun Glory Residence do tập đoàn Sun Group đầu tư hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và Lenin, dáng sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách chợ Vinh khoảng 3 km, sân bay Vinh 7 km, biển Cửa Lò 15 km và kề cận trung tâm hành chính cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hecta, tổ hợp Sun Glory Residence được quy hoạch với 5 tòa tháp, trong đó thì tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng cung cấp khoảng 3.500 căn hộ. Hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới. Điểm nhấn là bể bơi 4 mùa, nội tòa đầu tiên tại Vinh. Dự án gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khu đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 25.000 m² sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650 m², tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh, xen kẽ thư viện ngoài trời, cà phê terrace và sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, các khối nhà được bố trí tiếp giáp với các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Sun Glory Residence không chỉ giải quyết về nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón đầu dòng vốn FDI lớn, mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thành Vinh.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao Thông từ tháng 11

0: năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị đang đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01403. Ngày 26 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 14214838 1852, số đặc biệt là 49. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 86,7 tỷ đồng, jackpot 2 là 5,4 tỷ. Kết quả kỳ 00784 ngày 26 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mars 3D Pro. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 448959, giải nhất 845198629993, giải nhì 223 4 7 4 6 5 5 9 3 4 7 0 0, giải ba các số 3 6 7 3 4 3 2 3 5 2 6 6 0 0 4 7 3 0 8 4 6 và 8 4 1. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào hai khung giờ. Khung giờ thứ nhất là phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề và khung giờ phát lại thứ hai là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn được quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài yêu mến lựa chọn bởi màu sắc riêng của nó, không chỉ đơn thuần là không gian để chúng ta thưởng thức thanh âm của âm nhạc mà ở đó còn là hành trình tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam trong hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Vậy nên chúng tôi rất mong tâm thế mà quý vị đón nhận, lắng nghe không gian Hoài Niệm Những Bài Ca không chỉ đơn thuần để thưởng thức mà còn để hiểu và thấu cảm với những hành trình của những ca khúc đi cùng năm tháng. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với hiệu ứng của tuần trước đó nữa, tại vì tuần vừa rồi là Minh Đức mang đến cho quý vị chủ đề là những ca khúc nhạc phim, nhưng mà trước cái tuần chủ đề những ca khúc nhạc phim thì Hoàng Trí là người dẫn dắt mang đến cho mọi người chủ đề là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Thì sau khi không gian của chương trình được chia sẻ thì Hoàng Trí cũng đón nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực, và chắc chắn rồi, khi nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt thì trong không gian của tuần trước đó là chưa đủ. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt tiếp theo trong không gian của buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng cũng sẽ được kể lại, được nhắc lại và được đánh thức lại với những ký ức của nhiều thế hệ những người nghe nhạc Việt Nam, đặc biệt là những thời kỳ nổi bật đó, những thời kỳ mà thị hiếu âm nhạc hay nói chung là dòng chảy âm nhạc nó sẽ đón nhận rất nhiều những trào lưu mới, giống như bây giờ cũng vậy. Mỗi một giai đoạn sẽ có rất nhiều những cơn sóng trào lưu khác nhau, thị hiếu khác nhau, và ở mỗi thời kỳ thì chúng ta sẽ cùng tô đậm với nét âm nhạc đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian Hoài Niệm Những Bài Ca cho series tiếp theo những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và trước khi cùng đến với ca khúc đầu tiên, cho phép Hoàng Trí cập nhật một thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được ghi nhận tại lộ trình phía Nam. Xin được thông báo lại một lần nữa, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Anh em Bác Tài chúng ta chú ý nắm bắt để đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Ngoài ra, nếu như trong quá trình tham gia giao thông, quý vị có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào, hãy gửi trao về cho VOV Giao thông Quốc gia và xen kẽ thời lượng của chương trình, Hoàng Trí cũng sẽ thông báo để đảm bảo cho nhịp độ tham gia giao thông của tất cả quý vị. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu chương trình với một ca khúc mà nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà không kể về nhạc phẩm này thì quả là một thiếu sót. Đó chính là nhạc phẩm Đồng Xanh, nhạc Mỹ, lời Việt Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đồng Xanh, Greenfield, nhạc Anh, lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Hà. Khi mà tìm hiểu và đặc biệt là lắng nghe những cái thanh âm của ca khúc này, một trong những ca khúc Hải Trí nghĩ rằng là nó gắn liền với giai đoạn thưởng thức âm nhạc và là một phần tất yếu khi chúng ta nói về hành trình hay những giai đoạn của con đường tân nhạc Việt Nam. Ở đó nó không chỉ có những ca khúc được sáng tác bởi chính những người nhạc sĩ tại đất nước mà nó còn là sự hội nhập.

Vì những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là dòng chảy chung cho sự phát triển và cộng hưởng cho đến ngày hôm nay. Và trong quá khứ đã bảo chứng một điều rằng là có rất là nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, nhưng mà đời sống của nó thì nó gắn liền với ăn sâu vào trong tâm thức của rất là nhiều thế hệ nghe nhạc thời kỳ đó. Đơn cử như ca khúc Greenfield này cũng vậy, cánh đồng xanh này như thế. Thì bài này á, tiền thân của nó, tức là bài gốc của nó đó, thì là được ba nhạc sĩ có tên lần lượt là Terry Gilson và Rick Dare cùng với Franz Miller sáng tác và thu âm vào năm 1956. Nhưng mà ca khúc này không hề thành công. Cho đến mãi 4 năm sau, tức là vào năm 1960, thì ban nhạc The Border Four, bốn anh em đó, đã soạn hòa âm lại, thu âm và phát hành. Và khi mà phát hành thì nó cũng có thể có rất là nhiều lý do, bởi vì khi tìm hiểu thì Quản Trí thấy họ mở ngoặc cho ca khúc này là âm hưởng màu sắc nhạc đồng quê, thì cũng rất có thể là thời kỳ đó nó thịnh cái nét nhạc này, cho nên là ca khúc này đã được xếp hạng 2 năm trong top 40 trong vòng 20 tuần. Mà một bài hát mà nằm trong top 40 trong vòng 20 tuần là mọi người biết cái sức ảnh hưởng của nó nhiều như thế nào. Và không chỉ riêng bản được dịch ra tiếng Việt đâu, mà bản quốc tế, bản tiếng Anh cũng đã rất rất là nổi tiếng rồi, được nhiều nhiều thế hệ yêu mến rồi. Thì đó là cái cơ duyên liên quan đến ca khúc này được mọi người biết đến, được nổi tiếng. Và đến năm 1900, mà phải nói là đến năm 1973, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà mới sáng tác lời Việt với tựa đề Đồng Xanh, rất là sát nghĩa luôn. Và đây cũng là một bản dịch được đánh giá là sát nghĩa hoàn toàn cho ca khúc này. Khi mà ca khúc lời gốc á, thì kể về tâm trạng tiếc nuối này, hoài niệm về một thời tuổi trẻ, cánh đồng xanh tươi và mối tình đã qua khi mùa đông giá buốt kéo đến. Bởi vậy cho nên là ở trong câu cuối á, thì nó được nhắc đi nhắc lại là và tôi đứng đây chờ đợi một cái điều gì đó ở trên cái cánh đồng này. Thật ra thì nét nhạc cùng với Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tư duy cũng như cái cảm xúc lúc đó nó vừa khích trong giọng chảy âm nhạc và sự cảm thụ cảm xúc thời kỳ đó, cho nên là bài hát này được mọi người yêu mến nhiều. Và khi được dịch ra tiếng Việt nữa thì những người yêu nhạc Việt lại mang nó đi vào đời sống, và nó cũng trở thành một trong những nét nhạc mà chúng ta phải kể đến, những ca khúc tiêu biểu nhạc ngoại lời Việt. Và khi nhắc đến những ca khúc mà nó gắn liền với đời sống á, thì phải kể đến một bài khác nữa. Bài này á, thì là Dân ca Nga. Chắc nói đến đây thì một vài người sẽ trộm vía đoán được nó là bài hát gì. Bài hát được viết lại lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên, mà Hoàng Trí cũng không nhớ là mình đã học bài này khi nào và tại sao cái giai điệu và cái lời Việt á, nó cứ ở trong đầu của mình. Và khi bất chợt nhắc đến ca khúc Ca Chiêu Sa thì lời bài hát nó sẽ vang lên là dòng sông xưa rừng tàu trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Đấy, cái giai điệu, cái tiết điệu cũng như là lời Việt được dịch ra cho ca khúc này, một ca khúc bất hủ phải nói là của dân ca Nga. Nét nhạc này, ca khúc cũng đã nổi tiếng trên toàn cầu. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Ca Chiêu Sa, nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của Top Nữ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm bài ca Cachusa, dân ca Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của top nữ. Một ca khúc nữa và phải kể đến trong dòng chảy của nhạc ngoại lời Việt thôi, bởi vì nó gắn liền với đời sống thưởng thức văn nghệ của rất nhiều thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng cập nhật với một thông tin giao thông quan trọng. Hoàng Trí nhắc lại để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Thông tin được ghi nhận tại lộ trình phía Nam. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm, anh em bắt tài. Quý vị khán thính giả chúng ta chú ý. Và vừa tức thì chúng tôi cũng có một cập nhật thêm từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Trên cầu Bình Lợi đi sân bay, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ điều tiết. Xin được nhắc lại một lần nữa, trên cầu Bình Lợi hướng đi sân bay, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết giao thông qua đây. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý. Và cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã thông báo thông tin này về cho VOV Giao thông Quốc gia. Rồi còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Đầu tiên chúng ta đã nghe Đồng Xanh, sau đó thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Cachusa. Thì bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài hát cũng rất là đặc biệt. Nguồn gốc của bài hát này nó đặc biệt vô cùng luôn mọi người. Đó chính là phiên bản mà được Việt hóa thì dựa trên phiên bản là tiếng Pháp, nhưng mà bài gốc của bài hát này á, thì lại là nhạc Do Thái. Đấy, mọi người nghe nó nó cũng nhiều phiên bản quá ha. Bài Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, nó có một cái điệp khúc mà gần như cất lên cái thì những thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó sống trong dòng chảy đó sẽ nhớ Đô Na Đô Na Đô Na. Đó, lời bài hát lại như thế luôn. Tựa đề của nó là Đô Na Đô Na. Thì đây á, là một ca khúc nhạc dân gian Do Thái nổi tiếng trên thế giới, được sáng tác vào năm 1940 bởi một nhạc sĩ cũng rất là lừng danh cùng với một nhà thơ nổi tiếng thời kỳ đó viết cho một vở nhạc kịch diễn ra tại Mỹ. Và song sau đó đó, bài hát á, được rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới biểu diễn, và nổi bật nhất là với phiên bản của tiếng Anh bởi John Spence, hay là tiếng Pháp của một nghệ sĩ người Pháp biểu diễn. Thì bài hát này á, được dịch ra lời Việt với hai phiên bản. Có một phiên bản á, là vào trước năm 1975 thì được dịch ra với tựa đề có tên là Tiếc Thương. Nhưng mà phiên bản này có vẻ như không đậm đà lắm, cho đến khi phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến, mọi người thấy hết hồn chưa? Nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến giờ trong rất nhiều những chương trình mà Hoàng Trí nói về nhạc sĩ Trần Tiến hầu như không đề cập đến khía cạnh là ông viết lời Việt cho những ca khúc nước ngoài. Ấy vậy mà nhạc phẩm Dona Dona với phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến nó đã trở thành một phần ký ức trong việc thưởng thức âm nhạc của thế hệ thời kỳ đó. Thì

này á, nó có cái nội dung gốc là bài hát kể về một chú bé con bị trói ở trên chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. À, cái này là Hoàng Trí phải nhắc lại thôi, đó là một chú bê con, xin lỗi quý vị nha, bị trói ở trên một chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. Và ở trên đường đi thì chú bê nhìn thấy những con chim én bay lượn tự do trên bầu trời và tự hỏi là tại sao mình lại có một số phận bi kịch đến như vậy. Và tầng nghĩa sâu xa cho bài hát này là hình ảnh ẩn dụ về số phận bi thương của người Do Thái trong thời kỳ đó. Nhưng mà đến khi dịch ra tiếng Việt á, thì nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã cố gắng để giữ được cái nét phiên bản nhất của nó. Vậy thì giữ cái nét phiên bản đậm nét như thế nào? Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Dona Dona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ronadona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng. Và mọi người có biết là hồi nãy khi mà Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí nhầm giữa con bê và em bé không? là bản gốc của nó là kể về cái khao khát tự do và than trách cho cái số phận của mình, của một con bê. Nhưng mà ở trong bài hát thì nhạc sĩ Trần Tiến lại nhân hóa nó lên, biến nó thành một em bé. Và một em bé này ấy nha, nhớ về cái ký ức tuổi thơ, xong sau đó trưởng thành, lớn lên, va vấp và quay trở về với mong ước được nằm trong cánh tay của mẹ. Nó cũng giống như hình ảnh của một con bê con thôi. Và nó đứng trước với rất là nhiều những khía cạnh khác nhau của cuộc đời, và khiến cho con bê này và cậu bé kia luôn mong muốn có được cái sự vỗ về, yêu thương, ấm áp từ phía gia đình. Rồi, đó chính là nhạc phẩm Ronadona. Còn bây giờ đây, Hoàng Trí cũng tiếp tục nhắc lại một thông tin giao thông quan trọng liên quan đến lộ trình Mai Chí Thọ, Tố Hữu có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Khuyến cáo anh em bác tài, nếu có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta chú ý nắm bắt và có thể lựa chọn cho mình một lộ trình khác để tránh gây áp lực qua đây, cũng như có thể rút ngắn thời gian di chuyển của mình. Thông tin được cập nhật từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Ngoài ra, nếu như có thêm bất kỳ những thông tin giao thông đáng chú ý nào khác, rất mong là anh em bác tài, quý vị khán thính giả cũng hãy hỗ trợ cập nhật về cho kênh VV Giao thông Quốc gia mọi người nhé. Còn bây giờ đây, nãy giờ là chúng ta đến với Đồng Xanh này, chúng ta đến với Cachusa này, chúng ta đến với Ronadona, là những bài hát mà có tuổi đời nó đã rất là xưa rồi. Ví dụ như Đồng Xanh là Renfield là một năm 1940 mấy rồi. Rồi Cachusa thì lại là dân ca Nga rồi. Rồi xong sau đó Ronadona cũng là ca khúc có tuổi đời rất là lâu rồi. Cho nên cái nét nhạc của nó mọi người thấy không ạ? Đó chính là hơi thở của đồng quê. Và cái nét nhạc đó cũng phản ánh thị hiếu nghe nhạc thời kỳ đó luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có một cái bước chuyển. Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những ca khúc nhạc Hoa, nó có một cái đời sống tinh thần hầu như là nó tươi tắn hơn, nó mới hơn, nó hiện đại hơn, nó tiệm cận với người nghe ở giai đoạn cuối những năm 80, đầu những năm 90 và tới cả 2000 luôn cơ. Nó mở rộng một cái khoảng thời gian rất là dài. Ví dụ như những bài nhạc Hoa xưa cũ cũng có, mà những bài nhạc Hoa đến từ những bộ phim truyền hình lúc đó được dịch lại tiếng Việt cũng có. Vậy thì bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt từ những giai điệu đồng quê của những ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi, thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc đỡ lâu hơn, và mình lại tiếp tục nhìn thấy được cái thị hiếu và nét nhạc cũng như là gu âm nhạc thời kỳ đó. Xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất nổi tiếng, nhạc Hoa, được viết lời lại bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc có tựa đề Tan Bao Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Lệ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tan Bao Giấc Mơ, nhạc Hoa, lời Việt, Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của Mỹ Lệ. Chúng ta nghe bài này khá là khác hẳn ba bài trước luôn đúng không? Nó cho thấy được cái thị hiếu đó, tức là mỗi một cái giai đoạn đó, nó sẽ có một cái bước chuyển khác nhau. Mặc dù á, những ca khúc trước đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng mà giai điệu này, ca từ này, nó bám rất là sát với những gì mà ca khúc gốc thể hiện. Còn đến với lại những ca khúc nhạc Hoa thì thường á, Hoàng Trí không nói là tất cả nha, nhưng thường á, là vì giai điệu đẹp, cho nên là có một số nhạc sĩ họ sẽ đặt lời lại, hoặc họ chỉ viết dựa trên hườm hườm cái ý nghĩa thôi, và họ phát triển theo một cái ý khác. Thì ca khúc Tan Bao Giấc Mơ vừa rồi thì khi mà chúng ta nghe thì cũng hình dung ra một cái câu chuyện được đặt để là một cái cuộc tình cho sự nuối tiếc, một cuộc tình rất là đẹp đã tan vỡ rồi và gợi lên nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những ngày mưa. Và những ngày mưa như thế này thì thường khiến cho cảm xúc của chúng ta hơi bị chùng chình chút xíu á. Và nếu như với những ai mà có những cái chuyện tình buồn, hoặc là chúng ta ngồi thơ thẩn để nhớ về những giai đoạn tuổi yêu của mình, và đặc biệt với những ai có cái thanh xuân đi qua những ca khúc như thế này, thì một lần nữa nhớ về giai đoạn đó của mình mọi người ha. Vừa rồi là một ca khúc nhạc Hoa, và thường thì những ca khúc mà sau này thì sẽ tập trung nói về câu chuyện yêu đương là phần nhiều, chứ nó không còn là nghịch cảnh theo kiểu xã hội, nó cũng không còn những cái tầng ý nghĩa giải phóng con người theo sự tự do nữa, mà ở đây nó giản dị hơn cho câu chuyện về tình yêu. Ví như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây, trời ơi, một ca khúc quá đổi quen thuộc luôn, mà Trí tin là rất rất quen thuộc với nhiều người luôn á. Anh em Bác Tài, quý vị thính giả nghe đài chắc cũng thấy rất là quen thuộc luôn. Nhạc phẩm có tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Bài này thì quá quen rồi, nhưng mọi người biết không, bài này là cũng có nhiều nguyên tác lắm nha. Nó là một ca khúc với nguyên tác gốc của nó là tiếng Tây Ban Nha, xong sau đó được viết lại thành lời Pháp, rồi từ lời Pháp này nè thì nhạc sĩ Phạm Duy mới viết lại ca khúc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh theo tiếng Việt. Nhưng đối với lại phiên bản Lại Gần Hôn Anh của phiên bản tiếng Việt mà nhạc sĩ Phạm Duy viết lời á, thì ông gần như giữ hết tất cả nội dung ở trong bài hát gốc luôn.

nội dung nói sao thì bài hát này được đặt để như vậy. Đó là người ra đi đã quyết định dứt áo lên đường, người ở lại thì dẫu buồn đau nhưng mà chấp nhận thực tế rằng đây không phải là tận thế mà họ và họ không phải là cặp đôi đầu tiên phải chia tay. Và nhân vật chính thì cũng xin người yêu là hãy quên đi nỗi buồn, mỉm cười và cho mình sống lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu. Lời xin cuối cùng trước lúc lìa xa, rất đổi thiết tha. Hãy đến và trao nhau một nụ hôn cuối cùng. Hãy ôm lấy nhau như thể chưa từng có một cuộc chia ly. Có nghĩa là chúng ta biết trong khoảnh khắc đó thôi, giữ lại nó ở đó, để rồi khi quay lưng đi thì mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ khác rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn động viên nhau trong bối cảnh đó. Cái quan trọng là sống cho thực tại. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà giai điệu của nó và cách dịch ra tiếng Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, trời ơi, nó nức nở, nó nồng nàn và nó rất thơ, rất đẹp. Xin mời quý vị đến với Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều. Tiếp tục là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua phần thể hiện với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thực ra nhạc sĩ Phạm Duy là người viết khá nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nha. Và hầu như lời mà ông viết cho những ca khúc nhạc ngoại lời Việt á, ông tỉ mỉ, ông chắc chiêu lắm luôn á. Hầu như những bài hát mà ông dịch ra tiếng Việt đều rất là hay, với những cái tầng nghĩa mà với riêng nét nhạc của Phạm Duy thì ở đó chúng ta sẽ cảm nhận được. Và Lại Gần Hôn Anh vừa rồi với phiên bản tiếng Việt này đã truyền tải hết được những cái nỗi niềm, những sự khắc khoải liên quan đến bản gốc của ca khúc này luôn. Và đó chính là nét nhạc tiếp theo trong dòng chảy âm nhạc thời kỳ đó. Nhưng không dừng lại ở việc là những ca khúc ballad trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng như vậy đâu, mà sẽ còn có những ca khúc phản ánh được đời sống bắt đầu sôi động hơn với những nét nhạc, với những thanh âm và với những trào lưu mới của thế giới. Lúc này thì được mang về Việt Nam, đặc biệt là những ca khúc nhạc Pháp có tiết tấu cực kỳ sôi động luôn. Và một trong những bài hát tiếp theo cũng được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt, ca khúc có tựa đề Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và để chia sẻ với mọi người rằng là nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay cũng không phải là ca khúc xa lạ gì với mọi người cả. Bài này á, thì có rất là nhiều những bản phối khác nhau, từ một cái bản phối như là một bản ballad nhẹ nhàng, du dương. Có những bản thì có tiết điệu sôi động hơn, nhạc dance dập dìu luôn. Và có những bản á, thì tạo ra những cái nét nhạc như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Vậy thì để xem phiên bản mà ngày hôm nay Hoàng Trí lựa chọn với tiếng hát của Ý Lan thì sẽ mang đến cho chúng ta xúc cảm của ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay, nhạc Pháp và lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta thấy bài hát với một cái tiết điệu không? Ở đây là một cái nét nhạc để chúng ta thấy rằng là vui tươi, rộn ràng và mang hơi thở của âm nhạc khiêu vũ thập niên cũ nhưng vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Ca khúc này thì như tựa đề của nó rồi, ngợi ca vẻ đẹp rạng rỡ của người thiếu nữ trong một đêm tiệc khiêu vũ, khi cô là tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn khiến cho bao trái tim xao xuyến. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy này, ngoài những cái ca khúc, ví dụ như bên cạnh những ca khúc với giai điệu thật là bắt tai này, rồi những ca khúc có đời sống tinh thần gắn liền với thị hiếu đặc trưng âm nhạc thời kỳ đó, lắng nghe thời kỳ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là thời kỳ mà ca khúc này được dịch ra tiếng Việt và nó được yêu mến nhiều á, thì cũng là giai đoạn mà rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi, khiêu vũ, vũ trường được triển khai, và những ca khúc này thì cũng được mang đến trong những cái bữa tiệc như thế. Và tiếp tục với dòng chảy để bảo chứng cho câu chuyện là có rất là nhiều những ca khúc nhạc Pháp, nhạc Mỹ thời kỳ đó, hay gọi là nhạc sôi động đó, nó cũng có một cái đời sống rất là riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt, cho nên là mang đến cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa. Và để bật mí với mọi người nha, bài này còn có một phiên bản khác nữa. Bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay còn có một phiên bản dịch của Lê Xuân Trường với tựa đề là Cô Bé Lọ Lem. Nhưng mà có vẻ như là ca khúc của tựa đề này thì nó không có được mọi người chuộng lắm. Và khi nhắc đến phiên bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay được dịch bởi nhạc sĩ Phạm Duy thì là ca khúc có đời sống tinh thần sâu sắc trong thị hiếu nghe nhìn của tất cả quý vị khán thính giả Việt Nam nhiều hơn. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng sôi động không kém. Ca khúc cũng mang đến hơi thở và phát thảo cho chúng ta thấy được đời sống tinh thần lúc đó. Nhạc sôi động, nhạc khiêu vũ bắt đầu hiện hữu hơn ha. Và bài này thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt để chúng ta cùng kể, cùng chia sẻ với nhau. Bài này là bài gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hưng. Ca khúc này được Nguyễn Hưng thu âm vào năm 1998. Thì khi mà ca khúc này được thu âm và ra đời thì gần như nó đã trở thành một trong những sự lựa chọn của rất là nhiều những điểm hẹn âm nhạc thời kỳ đó, chính là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta. Nhạc phẩm này thì gắn liền với ký ức của thế hệ nghe nhạc 8X, 9X là phần nhiều. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó một chút. Ca khúc này được nhạc sĩ Lê Xuân Trường viết lời viết lại từ nhạc phẩm gốc có tựa đề là Love Potion No. 9. Đây là một cái ca khúc được phát hành ở Mỹ vào năm 1959. Như vậy thì được dịch ra lời Việt cũng hơi muộn mọi người ha. Và lời bài hát thì nói về nỗi cô đơn khi mà phải chia xa người yêu. Ca khúc không dài, vỏn vẹn chỉ có 16 câu thôi, nhưng mà lột tả được sự cô quạnh của nhân vật qua kết cấu đối lập ở đoạn đầu và đoạn cuối. Tức là mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, và mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Thật ra thì với phiên bản này người viết lời Việt là nhạc sĩ Lê Xuân Trường đã có sự sáng tạo hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì ca khúc này là một ca khúc gốc, là do người Mỹ gốc Phi sáng tạo và phổ biến thập niên 1950, và đó chính là một trong những nền tảng của thể loại nhạc blues sau này.

thì ca khúc này nó có một cái âm tiết và nhịp điệu đơn giản để hỗ trợ cho giọng ca chính thôi. Và sau này thì được phối mới theo phong cách của rock, rock and roll hay là pop. Và trong khi đó thì chỉ riêng mình ta lại mang âm hưởng nhạc disco đặc trưng, tức là có sự pha trộn ở trong đó. Còn ở phần lời thì bản gốc có tựa đề là Love's Potion No. 9 thì kể về câu chuyện thần bí của một người đàn ông bị cô đơn. Và người đàn ông này tìm đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này có tên là VP, với mong muốn là tìm được người yêu. Rồi xong sau đó là bà ta đưa cho một cái loại thần dược tình yêu được đánh tên là số 9. Thì liều thuốc này đã khiến cho anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và cái cảm giác là muốn hôn mọi thứ khi mình nhìn thấy. Và khi anh ta lỡ hôn một nhân viên cảnh sát thì gã ta đã tức giận và đập vỡ lọ thuốc của anh. Còn đối với phiên bản được dịch ra tiếng Việt á, thì chỉ riêng mình ta không kể lại câu chuyện huyễn hoặc, chỉ khắc họa lại nỗi cô đơn không cụ thể, khiến cho người nghe cảm thấy là có một phần của mình ở trong đó. Và qua rất nhiều năm thì ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta vẫn chứng minh cho thấy rằng là một trong những ca khúc vẫn được những thính giả trẻ hiện tại bây giờ nghe. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của không ai khác Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca, một bài hát nữa để chào kết cho chương trình buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Nhạc phẩm là nhạc Nhật, lời Việt là Anh Bằng. Nhạc phẩm có tên tiếng Việt là Tình Lầm Lỡ, nhưng mà phiên bản gốc của tiếng Nhật có tên là Ashiyuki Misaki. Và đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng ở Nhật, người ta hay nhắc đến là mũi Ashiyuki á. Thì bài này lý do vì sao nó có cái tựa đề là mũi Ashiyuki là bởi vì đây là một nơi vừa là nổi tiếng về thiên nhiên danh thắng hoang sơ, nhưng cũng là một nơi gắn liền với rất là nhiều những câu chuyện ghi dấu, nhiều chuyện tình tan vỡ. Nhiều người có câu chuyện tình tan vỡ, họ đã tìm đến đây để lựa chọn dừng chân và chấm dứt cuộc đời do bế tắc trong tình cảm và cuộc sống. Bởi vì cái nơi này nó diễn ra quá nhiều những cái câu chuyện thê lương đến mức như vậy, thì một người nhạc sĩ người Nhật đã viết tựa đề cho ca khúc là Tình Lầm Lỡ. Thì tên tiếng Nhật là mũi Ashiyuki. Câu chuyện thì chỉ xoay quanh là một nhân vật nữ trong bài hát mang nỗi đau đớn tột cùng luôn, và mệt mỏi vì những vết thương lòng trong quá khứ, và đã lặn lội tìm đến tận mũi Ashiyuki để lọng gió và sống dữ. Cô đứng trước biển và tự nhủ lòng mình là phải mạnh mẽ để chôn giấu nước mắt, kìm nén cảm xúc, cố gắng quên đi người cũ và những ký ức không thể xóa nhòa. Thì nghe cái tên thôi là đã thấy đau đớn rồi mọi người, Tình Lầm Lỡ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công

0: Việt
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.

0: fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với không gian của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày cuối tuần thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Và mời quý vị cùng đến với Quán Cóc Cuối Tuần. Chắc cũng mấy tuần rồi Tấn Khoa mới có dịp được mời quý vị đến với không gian này. Tại vì phải đúng là cuối tuần rồi Tấn Khoa mới dám giới thiệu Quán Cóc Cuối Tuần được. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay vẫn là khung giờ quen thuộc từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ rưỡi. Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Giảm Tốc Lên Đèn, điểm hẹn để mỗi tối chúng ta có thể ngồi lại cùng với nhau với những câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi và rất đời thường. Và ngay lúc này thì cập nhật một xíu về những góc quan sát mà Tấn Khoa đang có được qua hệ thống camera. Một số tuyến đường, một số góc đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tấn Khoa thấy là buổi tối hôm nay những góc đường mà Tấn Khoa quan sát được thì thấy giao thông khá là ổn. Trong đó thì Tấn Khoa thấy là có một số góc đường có còn vương lại chút ẩm ướt của cơn mưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng tùy nơi, có những nơi mà Tấn Khoa có thể thấy cái bóng đèn xe, cái ánh đèn xe lấp loáng ở trên mặt đường luôn. Tại vì chiều hôm nay thì chắc là cũng tùy nơi thưa quý vị. Có nơi thì mưa hơi toan tí, có nơi thì mưa nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cơ bản là nếu so với vài ngày trước đó thì cá nhân Tấn Khoa nhé, theo cái cảm quan của mình khi mà quan sát được thì thấy là chiều hôm nay mưa cũng mức độ tương đối thôi, rải rác và mưa cũng nhỏ nhỏ. Đó là những cái cập nhật mà Tấn Khoa có thể quan sát được và mô tả đến quý vị ở mốc thời gian này, hơn 8 giờ tối. Và thưa quý vị, trời cũng đã về tối và hơn 8 giờ rồi. Quý vị thính giả nào, các bác tài vẫn còn đang trên lộ trình của mình thì quý vị nhớ chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và đảm bảo chú ý trong quá trình di chuyển quý vị nhé. Đang nói tới câu chuyện này, Tấn Khoa không biết là quý vị đã xong công việc của ngày hôm nay chưa? Chính xác là xong công việc của một tuần dài chưa? Tấn Khoa nhớ là đâu đó có vài lần Tấn Khoa đọc được vài cái dòng trạng thái hoặc là những cái bình luận ở trên mạng xã hội, mọi người hay nói với nhau là cái cảm giác mà thấy hạnh phúc là khi hoặc là tối thứ sáu hoặc là tối thứ bảy có một cơn mưa nhẹ nhẹ và mình đang trong cái không gian ấm áp của tổ ấm nhỏ của mình mà mình biết rằng là ngày mai là ngày nghỉ. Cái cảm giác đó là mình sẽ thấy là mình không vướng bận gì hết. Tối nay có thể là chúng ta sẽ chìm trong một giấc ngủ thật là ngon với không gian ấm áp của mình. Rồi ngày mai chúng ta cũng có thể ngủ nướng tí xíu. Tấn Khoa thấy đó là một cái điều hạnh phúc rất là đời thường. Khi mà Tấn Khoa đọc được những dòng đó, Tấn Khoa cũng cười tủm tỉm thưa quý vị. Tại vì thấy là hình như mình cũng vậy. Và hôm nay là thứ Bảy. Dạ, thực ra nói như vậy thôi chứ Tấn Khoa biết là có một số trường hợp quý vị thính giả vẫn còn đang có những phần kế hoạch công việc của mình hoặc là một số đặc thù công việc nhất định, thì không phải lúc nào chúng ta cũng làm thứ hai, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghỉ, mà có một số đặc thù công việc thì quý vị khi nào có việc thì có làm, còn việc là còn làm. Cho nên là vẫn mong là quý vị sẽ giữ được sức khỏe nè. Những ngày thời tiết mà nắng mưa đang xen, chúng ta cố gắng giữ sức khỏe quý vị nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, với Giảm Tốc Lên Đèn như thường lệ, Tấn Khoa cũng rất hy vọng sẽ có thêm những câu chuyện. Nếu có duyên đề cập quý vị thính giả thì rất mong quý vị có thể chia sẻ những cái trải nghiệm trong tuần của mình hoặc là một điều gì đó khiến cho mình cảm thấy là có chút suy tư chẳng hạn, ví dụ như vậy. Quý vị có thể gọi về tổng đài 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Còn ngày bây giờ thì sẵn nói về câu chuyện mưa, trong mấy ngày gần đây thì buổi chiều, khi mà những hôm mà Tấn Khoa còn công việc nán lại cơ quan, thì Tấn Khoa thấy rằng là nhìn qua ô cửa kính mà nhìn trên tầng cao, thấy được một cái góc nhìn rộng. Thực ra là không phải là đợi tới khi mưa đâu, mà Tấn Khoa nhớ là có những ngày mà chỉ cần thấy bầu trời chuyển mây thôi là thấy lòng mình cũng đã khó tả một cái cảm xúc mơn man nào đó. Và khi mưa, thấy bầu trời tối hẳn và nhìn dòng xe cộ, đặc biệt là khi về tối, thì có một chút cái cảm xúc nào đó mà mình có thể gọi là chậm nhịp lại một tí, đỡ cái cảm giác vội vã. Và tin chắc là nhiều quý vị thính giả có thể có cùng một cái cảm giác giống như Tấn Khoa. Và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe những dòng tản mạn, những dòng chia sẻ sau đây để quý vị có thể tìm thấy

biết đâu đó sẽ có thể có một chút cái góc nhìn tương đồng với mình. Câu chuyện về những ngày mưa thưa quý vị. Tại vì Tấn Khoa biết là những ngày này thì nhiều khu vực khác trên địa bàn cả nước thì có thể cũng có những cái khoảng thời gian có những cái cơn mưa thoáng qua ở đây. Có những mùa trong năm thời tiết dường như quên mất quy luật của chính nó. Mấy ngày gần đây, không khí cứ dùng dằn giữa những khoảng nắng gắt và những cơn mưa bất chợt. Mới mấy phút trước, cái nắng chang chát còn đổ xuống góc phố, rọi qua từng kẽ lá khiến mặt đường bốc lên hơi nóng. Vậy mà chỉ chớp mắt, mây xám đã kéo về phủ kín không gian. Một trận mưa rào trắng xóa. Có những hôm mưa lất phất ngay từ lúc hừng đông chưa kịp hé. Từng giọt gõ nhẹ lên mái tôn, rì rào qua vòm cây như một lời thì thầm gọi dậy cả không gian còn chưa tỉnh ngủ. Lại có những ngày sáng trưa trời trong trẻo đến lạ, để rồi khi hoàng hôn vừa buông xuống, một cơn mưa muộn chợt ào đến, cuốn phăng đi những vội vã của cả một ngày dài. Mưa đến, bằng cách này hay cách khác, luôn như sở hữu một phép màu kỳ lạ, khiến mọi thứ phải chậm nhịp lại. Giữa con đường vốn dĩ náo nhiệt, dòng người lúc nào cũng hối hả ngược xuôi, thì cơn mưa giống như một khoảng nghỉ bất đắc dĩ, nhưng đầy tử tế. Người đi đường tấp xe vào hiên nhà ai đó để trú tạm, phủi vội những hạt nước bám trên vai áo, rồi đưa mắt nhìn ra màn mưa giăng lối. Không còn tiếng còi xe dục dã nữa, không còn những vội vã, chỉ còn lại tiếng mưa rầm rập trên phố và những bước chân ngập ngừng. Mưa gột rửa bụi bặm trên từng chiếc lá, làm dịu đi cái nóng oi nồng của mặt đất và vô tình giăng lên không gian một bức màn dịu dàng. Trong không gian ấy, tâm hồn con người ta bỗng dưng như mềm ra. Những bận rộn toan tính thường nhật như tạm thời bị đẩy lùi đằng sau màn mưa dày đặc. Ta ngồi đó, hít hà mùi đất ngai ngái bốc lên sau trận mưa. Có thể nhấp một ngụm trà nóng và để mặc cho dòng suy nghĩ trôi theo từng giọt nước ngoài kia. Mưa khiến người ta dường như sống khác đi thì phải. Bình thường chúng ta mãi mê chạy theo những mục tiêu, những cuộc hẹn, những deadline nối tiếp nhau. Nhưng khi trời đổ mưa, cái lý do vì trời mưa bỗng trở thành một cái cớ hợp thức hóa cho sự lười biếng một cách dịu dàng. Hoãn lại một cuộc gặp chưa gấp, ngồi lại lâu hơn một chút ở góc quán quen, hay đơn giản là cho phép mình thả dốc tâm trí mà không cảm thấy áy náy. Có một điều kỳ lạ rằng mưa rất biết cách khơi gợi ký ức. Giọt mưa rơi xuống như chạm vào những mảnh ký ức vốn đã ngủ quên trong tâm trí ta từ lâu, dưới tầng tầng lớp lớp của thời gian. Trong cái cảm giác se lạnh ngấm vào da thịt, lòng người bỗng dạt vào một niềm khó tả, nỗi nhớ nhà. Nhớ những ngày mưa ở quê, mái nhà cũ kỹ dột nước ở góc bếp, mẹ lại lấy cái thau ra hứng nước. Tiếng nước rơi từng giọt nghe vừa vui tai, vừa thương đến thắt lòng. Những ngày còn gian khó, nhớ gian bếp nhỏ khói bay nghi ngút và nồi khoai lùi thơm lừng mẹ nấu, mẹ làm cho mấy đứa nhỏ. Nhớ cái mùi mưa ở quê, mùi của rơm rạ ướt, mùi đất, rồi mùi thơm của mâm cơm nóng hổi khi cả gia đình quây quần bên nhau. Đi xa rồi, giữa phố thị đèn hoa, chỉ cần một cơn mưa chiều tạt ngang cũng đủ làm lòng mình thổn thức vì nhớ cái hơi ấm mộc mạc ấy. Rồi mưa lại vô tình chạm vào một khoảng nhớ khác, khoảng nhớ về một người. Mưa gõ mái hiên, rơi vào ký ức. Đôi tay ấm cũ giờ ở nơi đâu? Ai mà chẳng từng có một thời để nhớ về những lần hẹn hò dưới mưa. Đó là những chiều hai đứa chở nhau trên chiếc xe máy cũ, bất ngờ gặp cơn mưa rào vội vã. Cả hai tấp vội vào hiên một cửa hàng đã đóng cửa, cò ro dưới khoảng mái ngắn chẳng đủ che hết những hạt mưa tạt. Áo quần ướt sũng, tóc thì dính bết vào trán, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại đong đầy sự ấm áp. Nhớ nhất vẫn là cái nắm tay bẽn lẽn trong những chiều mưa lạnh. Đôi tay ấy bao bọc lấy bàn tay đang rung lên, truyền sang một luồng nhiệt dịu dàng và tin cậy. Chẳng cần những lời thề thốt cao xa, chỉ cần một cái siết tay thật chặt giữa không gian mờ xám của mưa, người ta đã cảm thấy như có cả thế giới trong tay. Mưa khi ấy không lạnh, mưa như cái cớ để hai người xích lại gần nhau

0: hơn. Giờ đây vẫn là cơn mưa ấy, vẫn là góc phố ấy, nhưng đôi tay ngày nào đã không còn nắm. Mưa hôm nay rơi lên vai một người đi cô đơn, khiến kỷ niệm cũ trỗi dậy, vừa dịu dàng lại vừa xót xa. Sống chậm lại giữa những ngày mưa bất chợt giúp cho ta nhận ra rằng cuộc đời này cũng giống như thời tiết vậy. Có những ngày nắng đẹp rực rỡ, nhưng cũng chẳng thiếu những ngày mưa bão bất ngờ ập đến. Chúng ta không thể bắt trời ngừng mưa, cũng như không thể tránh khỏi những biến cố hay nỗi buồn trong đời. Nhưng mà thay vì cằn nhằn vì đôi giày bị bẩn, vì tà áo bị tạt nước, ta có thể chọn cách ngồi lại, lắng nghe tiếng mưa và cảm nhận bầu không khí trong lành mà nó mang lại. Mưa dạy ta biết cách chấp nhận những khoảng lặng, biết trân trọng hơi ấm của thực tại và biết tha thứ cho những điều đã qua. Những hạt mưa rồi cũng sẽ tan vào đất, nhường chỗ cho cầu vồng và những tia nắng của ngày mới. Nhưng trong cái khoảng thời gian mưa còn đang lưu luyến trên từng góc phố, hãy cứ cho phép mình được mỏng manh một chút, được nhớ nhung một chút, và để tâm hồn men theo từng nhịp điệu dịu dàng của tiếng tí tách ngoài kia.
1: Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe Sài Gòn Hôm Nay Mưa, một sáng tác của Hoàng Duyên và phần thiện của Hoàng Duyên và Jason. Và ngay lúc này thì ngồi bên Tấn Khoa là một vị khách mời, một anh bạn của Tấn Khoa, mà tin là cũng là một người đang có nhiều cảm xúc sau khi nghe bài hát vừa rồi. Xin giới thiệu anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách, một chàng trai ham học hỏi với rất nhiều những cái người làm. Tấn Khoa có thể dùng một cái cách mô tả đó là nhiều trải nghiệm công việc khác nhau. Một vị khách mời cũng rất quen thuộc với Giọng Tấm Lên Đèn. Xin chào anh Tâm.
4: Xin chào Tấn Khoa và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
3: Anh Tâm, Tấn Khoa vừa nói, Tấn Khoa đoán là anh bạn của mình sẽ có nhiều cảm xúc khi mà nghe những dòng chia sẻ vừa rồi hoặc là nghe bài hát vừa rồi. Không biết Tấn Khoa đoán đúng không?
4: Tự nhiên nãy nghe Tấn Khoa kể thì Tâm thấy nhớ một đống người luôn. Nhớ khá
3: khoan,
4: nhiều
3: khoan
4: người.
3: Đã, anh Tâm phải trả lời vào câu hỏi Tấn Khoa là Tấn Khoa hỏi câu hỏi dạng yes no ấy, đúng hay không?
4: À đúng.
3: Rồi bây giờ mới tới đoạn này, chính xác cụ thể như thế nào đi anh Tâm ạ?
4: Thứ nhất là
3: anh nói là anh nhớ nhiều người, mà cụ thể là sao đây?
4: Đầu tiên chắc là nhớ người thầy dạy cấp 2 của mình á.
3: Dạ.
4: Tức là thầy hồi đó dạy môn văn á, thì cũng có một cái đám bạn thân mình chơi thân từ cấp 2 tới giờ á. Tự nhiên lúc nãy nghe Tấn Khoa đọc câu chuyện đó, xong tự nhiên Tâm nhớ cái khoảng thời gian mà thầy, lúc đó thầy của Tâm và Tâm ở Nha Trang.
3: Dạ.
4: Thì có một cái đoạn là thầy giống như là cho mọi người đi chơi á, thì thầy kéo cả đám lên Đà Lạt.
3: Dạ.
4: Mà không may là lúc đó trời nó lại đổ mưa.
3: Dạ.
4: Xong lúc đó thầy phát cho mỗi đứa cái áo mưa á, xong rồi đi từ cái chỗ nhận cái chỗ nhà trọ đó.
3: Dạ.
4: Xong đi xuống hồ Xuân Hương á, mà cả đám đi bộ dưới mưa vậy, nó lạnh
3: là,
4: nó...
3: là trong nhóm là mỗi bạn sẽ có một cái áo mưa riêng,
4: đúng rồi. Xong thầy đi dẫn đầu đó, xong rồi cả đám cứ theo thầy mà đi á.
3: À Tấn Khoa hiểu rồi, những ngày nếu mà ở khu vực mà anh Tâm vừa kể thì Tấn Khoa đoán là mưa rỉ rả không có ngớt, đúng không?
4: Đúng rồi, mưa rỉ rả, không phải mưa lớn đâu.
3: Dạ.
4: Chỉ là mưa nhỏ nhỏ mà nó liên tục á.
3: Dạ.
4: Mà gió thổi qua lạnh lắm. Nhưng mà tự nhiên vậy mà nó lại nhớ tới giờ nha. Cấp 2 tới giờ cũng mười mấy năm rồi chứ.
3: Rồi trong nhóm bạn mà cùng đi với cơn mưa năm nào là bây giờ có bạn nào mà mình còn giữ liên lạc kết nối thương
4: đó,
3: không?
4: Giữ tất cả luôn á.
3: Ôi may quá.
4: Chỉ là thầy thì không còn nữa thôi. Tự nhiên mình cũng nhớ.
3: Anh Tâm làm Tấn Khoa bị trùng xuống một nhịp bất chợt ấy. Cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng mà tin chắc một điều là thầy sẽ là một phần trong ký ức của anh Tâm và cả các bạn trong lớp.
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Bao nhiêu năm rồi anh Tâm?
4: Hồi cấp 2 đó là năm lớp...
3: Lớp mấy?
4: 9.
3: Lớp 9 thì... 9 là tầm khoảng 15-16 tuổi.
4: 2009.
3: Dạ. Yeah.
4: Bây giờ 2026 cũng...
3: Dạ. Yeah. Lâu rồi. Mười mấy năm, 16-17 năm rồi. Anh Tâm nói là nhớ nhiều người. Còn ai nữa?
4: Chắc anh nhớ... Cái này kể ra cũng nhớ một cái người bạn gần đây á.
3: Dạ.
4: Người bạn nữ mình cũng có tình cảm nhưng mà nói chung là cũng...
3: Phần này thấy anh Tâm cười bẽn lẽn nên Tấn Khoa không có dám hỏi thêm. Dạ. Một điều đó không trọn vẹn.
4: Tại Tâm nhớ cái đợt đó là trời mưa tầm tã luôn á. Mưa rất là lớn. Tại trước khi lúc đó là bạn có một cái kỳ thi tiếng Anh.
3: Dạ.
4: Thì Tâm cũng đợi bạn thi xong đó. Xong rồi Tâm cũng tới đón bạn. Nhưng mà lúc khi Tâm đang đón bạn đi về đó thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn.
3: Dạ.
4: Thì cái cảm giác hai đứa ướt sũng lạnh lắm. Cái cảm giác mà mình vẫn...
3: Lúc này thì Tấn Khoa không biết là Tấn Khoa nên nêu cảm xúc như thế nào. Tấn Khoa cứ nghĩ là chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng là hai người bạn thân. Nhưng mà hóa ra cuối cùng là anh Tâm chưa từng kể gì với Tấn Khoa cả. Hôm nay anh Tâm quyết định là lên sóng kể luôn.
4: Tại nên liên quan tới cơn mưa. Tại lúc đó Tâm có một cái là Tâm lại thích đi xe máy nha. Ý là nắng hay mưa hay là gì
3: Tấn,
4: vậy đó.
3: Tấn Khoa nói vui thôi, nhưng mà thật ra Tấn Khoa rất hiểu. Có nghĩa là khi nãy trong câu chuyện mà Tấn Khoa đọc ở đầu chương trình ấy, thì có nhắc đến cái việc là mưa đôi khi là khiến cho người ta nhớ những gì đã qua, và trong đó có cả những cái lần nắm tay dưới mưa. Thì vô tình lại gợi ký ức cho anh Tâm, đúng không?
4: Hồi đó như này giống như là đúng rồi.
3: Dạ, tương đồng là vậy.
4: Thì

0: cái đợt đó thì Tâm gọi là bản thân Tâm thì thích đi xe máy, nhưng mà sau cái kiểu như là mình chở người mình yêu thương dưới mưa tầm tã như vậy á, thì mình lại muốn có một cái phương tiện gì đó mà có thể gọi là có nghĩa là mình có thể chịu nắng chịu mưa được.
1: Mình thấy xót đúng không?
0: Đúng rồi, mình muốn có một cái phương tiện gì đó mà có thể gọi là che nắng che mưa cho người mình yêu thương á. Lúc đó là mình mới thấy mình cũng hiểu tại sao là một số người họ muốn những cái phương tiện nó tốt hơn.
1: Dạ, một chút cảm xúc, những gì thoáng qua thôi. Này chỉ là những gì mà dạ, Tấn Khoa tò mò là không biết là anh Tâm có cái sự liên tưởng hay là nghĩ gì khi mà nghe những cái câu chuyện và cả bài hát đầu chương trình. Còn hôm nay đến với Giảm Tóc Lên Đèn trong một buổi tối mà như Tấn Khoa có đang mô tả, thời điểm hiện tại thì Tấn Khoa vẫn thấy thì quý vị nhiều tuyến đường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì Tấn Khoa đoán là cơn mưa không quá to, tại vì qua hệ thống camera thì Tấn Khoa không có nhìn được 100% rõ lắm. Một phần là vì trời cũng đã tối rồi thưa quý vị, nhưng mà Tấn Khoa cũng thấy được là mặt đường loang loáng nước. Mọi người thì Tấn Khoa thấy là có một số khu vực thì mọi người mặc áo mưa, có khu vực thì lại không. Thì Tấn Khoa đoán là cơn mưa chắc cũng nhỏ nhỏ thôi. Mà không biết là có cơn mưa ngày hôm nay có ảnh hưởng gì tới công việc lộ trình của anh Tâm không đây?
0: Thật ra thì hôm nay thì là Tâm có dắt các bạn nhỏ đi thi tiếng Anh á. Thì cũng rất là may mắn là cái khoảng thời gian mà các bạn thi thì trời vẫn gọi là nhiều mây thôi, chứ cũng chưa có nhiều mưa. Chưa có mưa á. Thì cho đến khi các bạn thi xong rồi dẫn các bạn đi ăn á, thì lúc đó trời mới đổ mưa lớn. Thì lúc đó cũng may mắn là mọi người đã ở trong quán ăn rồi.
1: Hôm nay hình như là ngày 16 âm lịch đúng không anh Tâm?
0: Đúng rồi, Tấn Khoa.
1: Hôm qua là Trung Thu.
0: Hôm qua Trung Thu.
1: Hôm qua Tấn Khoa còn nhớ là Tấn Khoa khi mà Tấn Khoa đi công việc rồi Tấn Khoa còn nhắn tin cho anh Tâm. Tấn Khoa chúc anh Tâm cái việc tổ chức Trung Thu tại nơi mà anh Tâm đang làm việc là có các bé mình học thêm về ngoại ngữ đó. Tấn Khoa còn chúc là cái buổi tổ chức Trung Thu cho các bé sẽ diễn ra thành công, và cuối cùng thì thời tiết mọi thứ có ủng hộ không ạ?
0: Thật ra thì thời tiết lại không ủng hộ lắm. Nhưng mà Tâm nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ có kỷ niệm với nhau á. Đúng là trời cũng mưa khá là lớn, nó cũng không có thuận lợi cho lắm, nhưng mà cũng có cái mái bạc để che thì cũng mọi người cũng xách đèn Trung Thu đi quanh để mà có chút kỷ niệm, gọi là xách đèn Trung Thu đi chơi.
1: Nhưng mà sẵn nói về câu chuyện mà Trung Thu mà có mưa như vậy á, trong tuổi thơ của anh Tâm, ký ức của mình có bao giờ những ngày Trung Thu mình cũng đón trong cái điều kiện mưa như vậy không ạ?
0: Cũng khá là nhiều ở Tấn Khoa. Tại ngày xưa thì là Tâm cũng gọi là bản thân Tâm thì cũng hay đi học tiếng Anh này nọ, thì các trung tâm tiếng Anh á thì họ vẫn tổ chức các chung gọi là tiệc lễ Trung Thu á, mà thường thường là họ tổ chức trong nhà thôi, chứ không có tổ chức giống như ở chỗ trung tâm của Tâm là ở ngoài sân. Mà khi là ở trong nhà cho nên thành ra thì mình cũng không có cảm nhận rõ mưa lắm, bởi vì nó rất là an toàn trong bốn bức tường mà. Nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác là lúc mở cửa ra thì vẫn thấy mưa rơi đục đục.
1: Còn ở trong đây mình có các bạn, có quà, có bánh. Vui quá.
0: Đúng rồi.
1: Rồi đợi một xíu thôi, còn bây giờ là câu chuyện của riêng anh Tâm đây. Mà nếu được thì Tấn Khoa có thể góp thêm cả những cái mảng ký ức của bản thân mình. Hôm nay mình đi hai phần nha. Phần đầu tiên mình đi câu chuyện là mưa trong ký ức trước đi. Còn một lát nữa chúng ta sẽ đến với câu chuyện mưa của góc nhìn ở giai đoạn hiện tại. Với anh Tâm, mưa trong ký ức thì ngoại trừ câu chuyện mà lúc nãy anh Tâm có kể về lớp học của mình, về người thầy năm xưa, thì không biết là nếu mà nhắc về mưa anh sẽ còn nhớ về ai nữa trong ký ức, có thể là tuổi thơ hoặc một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình.
0: Tâm lại tiếp tục lùi ra một khoảng thời gian hồi tiểu học nữa. Lại nhớ về chính mình đó. Hồi đó có một cái hơi lạ là, ý là thật ra nhà Tâm tới trường tiểu học á thì nó cũng tính ra theo, nếu mà cái quan niệm của người dân địa phương ở đó thì nó là cũng khá là xa, đi xe máy thì cả 4 phút là tới mà. Nhưng mà đi bộ thì cũng mười mấy 20 phút á. Nhưng mà hồi đó giống Tâm cũng không hiểu sao mà ba mẹ Tâm thì lại để cho Tâm tự đi bộ tới trường, Tâm tự đi bộ về nhà. Thì tự nhiên hồi nãy lúc Tấn Khoa kể câu chuyện đó, sau khi mình nhớ thầy, nhớ người cũ, xong mình lại nhớ bản thân cũ của mình ngày xưa nữa. Tâm nhớ có một cái khoảng thời gian mà trời cũng mưa cũng không quá lớn, nhưng mà lúc đó Tâm cũng đợi coi có ba mẹ tới đón hay không. Xong đợi hoài không thấy ai tới đó. Xong thấy chắc là thôi mình phải đi bộ về rồi. Xong đó thì Tâm cũng đi bộ về, lúc đó cũng không có áo mưa cho nên cũng hơi dính mưa một đoạn.
1: Ôi sao thương vậy. Rồi kết quả thế nào?
0: Tại thật ra thì lúc đó ba mẹ cũng bận buôn bán á, là ba mẹ nghĩ là Tâm chắc cũng tự đi được. Cho nên thôi cứ để cho Tâm tự đi. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy hơi buồn một tí, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại, chính những cái khoảng thời gian đó mới gọi là cho mình cái tự lập như bây giờ. Giờ mưa mình cũng tự đi bộ về nhà được, chứ không cần phải đưa đón như các bạn khác.

0: lúc đó lớp 4 hay lớp 5 gì đó thì phải.
1: Dạ. Thực ra thì trong câu chuyện này Tấn Khoa sẽ
0: nhớ lúc đó Tâm còn bị té nữa, giống như là chân trượt xong mình té ngã ra.
1: Trong câu chuyện này
0: về
1: thì...
0: mình cũng muốn ba mẹ chạy tới vỗ về tí, nhưng mà đâu ai biết đâu.
1: Trong câu chuyện này thì Tấn Khoa sẽ không vội phân tích gì cả, tại vì Tấn Khoa tin rằng anh Tâm của thời điểm hiện tại cũng đủ vững vàng để mà tự mình nhận định lại cái tình huống đã xảy ra của những ngày tuổi thơ. Nhưng mà Tấn Khoa chỉ xin nói thêm một câu từ cái góc nhìn tổng quan nhất có thể thôi. Tấn Khoa hy vọng là sẽ không có em nhỏ nào phải đi về với dưới mưa một mình như vậy.
0: Thật ra Tâm thấy đi bộ dưới mưa cũng hay chứ. Ban đầu thì nó cũng có cảm giác là nó hơi buồn buồn một tí. Nhưng mà mấy ngày sau thì mình kiểu mình cũng quen rồi đó. Xong mình tôi thấy mình cũng giỏi ghê ta. Mình không cần ai hết, mình tự đi về được.
1: Một góc độ của một chàng trai ở độ tuổi trưởng thành, nhìn lại cái câu chuyện của mấy chục năm về trước, có thể thông cảm cho ba mẹ. Chắc là ba mẹ mình đang bận công việc lúc đó,
0: ba mẹ bận
1: cuộc sống mưu sinh buôn bán lo cho mấy đứa con.
0: Đúng rồi,
1: đúng không? Nhưng mà rõ ràng Tấn Khoa vẫn giữ cái câu của mình đấy, vẫn mong là không có bạn nhỏ nào phải đi về dưới mưa một mình như vậy
0: thì nữa. Không biết là Tấn Khoa ngày xưa thì sao ta, đi học thì chắc cũng sẽ có những khoảng thời gian mưa đúng không ta, ba mẹ có đón hay là như thế nào?
1: Tấn Khoa ngày nhỏ thì có một giai đoạn, thực ra giai đoạn mà Tấn Khoa còn bé xíu thì thú thật là không biết sao ký ức của Tấn Khoa lại không có nhiều. Nhưng mà Tấn Khoa nhớ là đa phần là đều có mẹ hoặc là chị, tại vì Tấn Khoa có một người chị sẽ đạp xe đạp để chở Tấn Khoa về. Còn nếu mà nói về kỷ niệm mà mưa của thời đi học mà lúc còn bé bé mà tầm học cấp 1 ấy, cấp 1 có một, Tấn Khoa không biết là các bạn nhỏ cùng tuổi ở các vùng quê khác như thế nào, nhưng mà riêng với tuổi của Tấn Khoa ngày đó thì đa phần các bạn giống như Tấn Khoa, đường thì hơi xa nha, nhưng mà đường cái là nếu ba mẹ có sắm cho chiếc xe đạp nhỏ nhỏ đó thì có thể tự đạp xe đi học về. Đường quê cũng vắng vắng. Thì có một cái câu chuyện này là một cái câu chuyện hơi hơi buồn cười một tí xíu. Anh Tâm hình dung như thế này, có những ngày mà nắng mưa rất là bất chợt. Anh Tâm có thấy vậy không ạ?
0: Có.
1: Chạy trên đường đang nắng rồi lại mưa,
0: rồi xong mà áo mưa đi hỏi lại nắng.
1: Chính xác. Rồi vừa thấy là nắng lên rồi cái bỏ áo mưa ra
0: đi tiếp lại mưa.
1: Lại mưa lại phải mặc áo mưa vào đó, cho nên nhiều khi đặc biệt là lúc đó mình còn nhỏ nữa, cho nên cái thao tác của mình không có được nhanh. Nhiều khi đợi tới lúc mà mình mặc áo mưa vào rồi là mình đã ướt hết trơn rồi. Mà chưa kể là ngày đó là mang cặp đi học, trong cặp là có sách có vở, sẽ bị ướt. Nhiều khi đó không có được cái cặp da như bây giờ đâu, đúng không ạ? Cặp vải ngày đó là rất dễ thấm nước, anh Tâm hình dung được đúng không ạ? Giờ chỉ cần mưa vài
0: đúng rồi, cái cặp của Tâm ngày đó cũng bị nhắm tắm
1: vài phút là thấm.
0: Đúng
1: mà anh Tâm hình dung cái cuốn tập của mình nâng niu dữ lắm.
0: Mỗi
1: đợt mà năm học mới á, là bao bì, hình như Tấn Khoa nhớ ngày đó là cũng cầu kỳ lắm. Tấn Khoa không nhớ là năm nào mới có những cái sản phẩm là bao giấy một lớp cho đẹp. Tại vì có như thế này, ngày đó tập của mình á, từ có thể mình lãnh thưởng, có thể là mẹ mua cho, hoặc là có thể ai đó tặng. Cho nên là cái bìa tập ở bên ngoài á, tập trắng á, cái bìa tập nó sẽ có rất nhiều những cái hình khác nhau. Và nhiều khi đó là tập của các có tên của các logo của các đơn vị khác nhau nữa, tại vì được tặng mà anh Tâm. Thì ngày đó là trong cái ánh mắt của trẻ thơ, mình muốn là bộ vở của mình á, được đồng bộ một tí xíu. Thấy các bạn có mua cái bao giấy á, cái bìa giấy á, xếp lại đó, xong rồi ở ngoài một cái lớp bị kiến nữa.
0: Bị kiến hình con nai thì vậy.
1: đó anh Tâm nhớ luôn đó. Đó cho nên là cầu kỳ lắm, cho nên là giữ nâng niu lắm, thành thử ra những cái ngày mà đi mưa đó là cố gắng làm sao để cho nó không có bị ướt. Ướt lem là tiếc lắm. Cho nên anh Tâm biết cuối cùng là Tấn Khoa chọn phương án gì giữa cái điều kiện mà trời hay mưa bất chợt không?
0: Chắc là bọc cái ba lô lại ta,
1: bằng một cái túi to hả?
0: Chắc vậy.
1: Cho anh Tâm đoán thêm trường hợp nữa, Tấn Khoa làm gì khác không?
0: No, chịu thua.
1: Cuối cùng là Tấn Khoa làm như thế này, mà không chỉ Tấn Khoa làm mình đâu, Tấn Khoa rủ bạn làm theo, Tấn Khoa còn nhớ nữa. Từ trường tan học về, là hồi đó là nhiều khi tan học mà trời chiều còn sớm á anh Tâm. Trời chiều vẫn còn nắng ấy. Mặc áo mưa sẵn. Xong rồi đạp xe đạp đi học về. Nhiều khi có những hôm là trời đang nắng chang chang luôn, buổi nắng chiều ấy. Đạp xe về, chạy dọc đường có cô bác, mọi người hỏi là ủa sao mặc áo mưa vậy con? Dạ con mặc sẵn để hồi mưa con mặc không kịp. Và đó là câu chuyện của Tấn Khoa trong những ngày mưa của thời nhỏ xíu. Đó là cứ Tấn Khoa nhớ là cũng một khoảng thời gian ấy, xong rồi về tới nhà người thân ở nhà mọi người cũng hỏi luôn.

0: thì cũng trả lời y chang như vậy. Con mặc trước đi, lỡ mưa con mặc không kịp. Và đó là những ngày mà mình rất là
1: thấy mình hồn nhiên, mình ngây thơ.
0: Đúng rồi, mình không có mắc cỡ không gì hết. Trời nắng nó cứ mặc áo mưa và cứ chạy ở ngoài đường.
1: Tính ra là ngày đó là mình cũng không có sợ là ánh mắt của người khác nhìn á, mình chỉ thuần tí là mình cứ bảo vệ những cái
0: đúng cái gì quý nhất với mình lúc đó là thôi.
1: Mình đâu quan tâm người khác nhìn gì đâu.
0: Đó là sách của mình, đó là vở của mình, đó là chiếc cặp của mình mà mẹ đã mua nâng niu lắm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Còn nếu mà nói về tuổi thơ nha, mà những ngày mà hồn nhiên mỗi lần mà đợi mưa nữa đó, không biết là ở quê anh Tâm, tại vì Tấn Khoa biết là cái môi trường của anh Tâm với môi trường của Tấn Khoa lớn lên nó sẽ khác nhau. Anh Tâm thì lớn lên ở một khu vực gọi là thành phố đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn Tấn Khoa lớn ở vùng thôn quê, thì không biết là trong cái ký ức những đứa trẻ cùng tuổi anh Tâm gì đó, mưa có phải là một gì đó háo hức quá không?
1: Tắm mưa.
0: Vậy là giống Tấn Khoa
1: đó. Đúng rồi, nghĩa là bây giờ nghĩ lại thấy mình không thể tắm mưa như ngày xưa được. Thì tắm cái là ốm bệnh liền.
0: Đó, tại vì lúc đó là mình không có nghĩ gì hết. Lúc đó là còn xin mẹ nha, xin mà năn nỉ gọi là rất là kiên trì. Mẹ ơi cho con tắm mưa đi, con tắm xíu thôi hà.
1: Tâm chả cần xin nha, cứ chạy ra cứ tắm rồi.
0: Một phần tại vì chắc là ba mẹ cũng đang bận buôn bán đúng không?
1: Thật ra thì nó cũng vậy.
0: Còn Tấn Khoa ngày đó là phải xin mẹ cho con tắm nha, con tắm xíu nha. Thế là chạy ra phía trước. Mà quê Tấn Khoa nhớ ngày đó là nhà mái lá, cái cảnh dột nước là có. Cảnh, một lát nữa Tấn Khoa sẽ kể cái cảnh đó. Còn cái cảnh tắm mưa là cứ chạy ra phía trước và thấy mưa từ cái mái lá chạy xuống á. Nhiều khi anh Tâm có chơi cái trò chơi là gấp cái thuyền giấy á, xong rồi thả cho nó trôi không? Có nhớ không?
1: Không có chơi trò đó.
0: Nhiều khi không phải là
1: tùy vùng hết á.
0: Dạ đúng rồi, tại vì Tấn Khoa lớn lên ở vùng nông thôn mà. Rồi nhiều khi không phải là thuyền giấy, nhiều khi có một cái lá to to mình cũng để đó cho nó chảy theo dòng nước ở phía trước hiên nhà. Chỉ vậy thôi.
1: Tâm thì lại là đi tìm mấy cái con cóc hay con ếch nha. Thì hồi đó nhưng chuyện trời mưa lại thấy nó xuất hiện nha. Bây giờ thấy gần như nó không còn nữa hay sao. Nhưng mà ngày xưa thì nó có.
0: Chắc là vẫn còn anh Tâm, nhưng mà còn ở tùy khu vực nào. Tại vì nếu mà khu vực thành phố đông đúc thì sẽ khó thấy hơn.
1: Ngày xưa thì Tâm có thấy.
0: Trong một vài lần khi mà Tấn Khoa trò chuyện với các chương trình với quý vị thính giả trên sóng ấy, mà những ví dụ như buổi đêm đi chẳng hạn, hoặc là những cái khung giờ khác trong ngày buổi chiều đó, thì Tấn Khoa nhớ là có những ngày mà trời mưa là Tấn Khoa có thể nghe đầu dây bên kia quý tín giả mình kết nối là Tấn Khoa nghe tiếng ẩn ương. Anh Tâm có biết con ẩn ương mà đúng không?
1: Biết con
0: ẩn. Dạ, cũng giống như con cóc con ếch đó. Thì nghe tiếng kêu. Hay là cái câu chuyện đó, buổi tối nhiều khi ở quê lại có các anh các chú, mọi người sẽ gắn một cái đèn ở trên đỉnh đầu ấy. Có một cái đèn để đeo ấy, xong là mọi người đi soi, gọi là đi soi, tức là đi bắt ấy. Bắt ếch. Những ngày mà mưa.
1: Đúng rồi, Tâm cũng thích cái đó, cũng vui vui lắm. Đi bắt cùng mấy đứa trong xóm.
0: Dạ. Và đó là câu chuyện ký ức tuổi thơ. Còn nói nhiều hơn về những ngày đi học của anh Tâm đi. Tới lúc mà lớn hơn nữa thì như thế nào trong những ngày mùa mưa thế này?
1: Đi học là cấp 3 hay đại học ta?
0: Đại nào cũng được.
1: Thì càng lớn rồi thì mình càng bắt đầu thứ nhất là cũng nó không còn được hồn nhiên nữa đó. Có nghĩa là mình cũng nhiều khi cũng thích tắm mưa lắm. Nhưng mà thứ nhất là thật ra thì cấp 3 vẫn còn khỏe, lên đại học thì vẫn còn khỏe. Nhưng mà kiểu như là mình cũng thôi không có, tại nó bị ướt á.
0: Không, cái góc nhìn bắt đầu khác rồi.
1: Góc nhìn nó bắt đầu khác.
0: Ngày bé xíu thì cứ nghĩ là mình được tắm mưa. Còn ngày lớn á, khi mà lớn hơn thì nó bị mắc mưa.
1: Bị mắc mưa,
0: bị ướt.
1: Đúng rồi.
0: Thực ra cái góc nhìn mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn về sức khỏe và hiểu là mình sẽ bệnh đó, mình sẽ cảm đó, đúng không?
1: Nhưng mà nó lại có một cái thú vui khác. Có nghĩa là tự nhiên chờ mà mưa như vậy ha. Tự nhiên từ cấp 3 đó, đại học đó, kiểu như thích kiếm một cái quán giống như quán cốc vậy ta. Xong mình ngồi đó, mình nhìn mưa xuống, xong rồi nó rơi lột đột, xong rồi uống tách trà, tách cà phê. Xong thấy cũng thi vị quá.
0: Thực ra Tấn Khoa còn nhiều đoạn nữa. Nhưng mà nếu như anh Tâm đã nói tới cái đoạn mà lớn mà đi học đại học luôn á, thì Tấn Khoa nhớ có một cái giai đoạn những ngày mưa. Tấn Khoa còn nhớ là buổi chiều của một năm mà Tấn Khoa còn đang là sinh viên. Câu chuyện này Tấn Khoa từng kể với quý thính giả trên sóng Mekong FM. Thì Tấn Khoa có một cái thói quen, gọi là sở thích thì chắc cũng gần. Ở khu vực mà lúc đó Tấn Khoa ở là ở làng đại học ở Thủ Đức. Thì Tấn Khoa thuê trọ một mình. Có một giai đoạn chuỗi là Tấn Khoa ở một mình. Và có những buổi chiều mưa nhẹ nhẹ, Tấn Khoa mới ra ngay khu vực bến xe buýt gần ký túc xá, cho anh Tâm nhớ khu vực đó. Thì Tấn Khoa lên một chuyến xe buýt. Mà Tấn Khoa biết chuyến xe buýt này á ngày đó Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa thích lên chiếc này lắm.
1: Ừ.
0: Vì chiếc xe này đẹp.
1: Ừ.
0: Đẹp có máy lạnh. Mà, đương nhiên là các chiếc đều có nhưng mà chiếc
1: chuyến đều có mà.
0: Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà chiếc này Tấn Khoa biết là máy lạnh nó chạy mát lắm.
1: À. Bởi vì nó ít người hả ta?
0: Đúng rồi.
1: À đúng rồi. Có nghĩa là ít người nó sẽ mát hơn.
0: Đó. Với lại là Tấn Khoa đi chuyến này cũng khá là quen.
1: Ừ.
0: Và buổi chiều Tấn Khoa biết là bác Tài thỉnh thoảng sẽ mở vài bản nhạc.
1: Ừ.
0: Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ trên xe thôi.
1: Ừ.
0: Và Tấn Khoa chọn, đó là câu chuyện của năm 2010 mấy.
1: Ừ.
0: Và Tấn Khoa lên đúng chiếc xe đó. Và anh Tâm, đố anh Tâm biết là đố tiếp Tấn Khoa làm gì?
1: Chờ ngồi nghe nhạc thôi.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Tấn Khoa ngồi trên xe và Tấn Khoa chọn một cái hàng ghế mà Tấn Khoa ngồi sát ô cửa kính.
1: Uh-huh.
0: Và chỉ đơn giản một điều rằng với cái ánh mắt của cậu sinh viên mà gọi là còn nhiều cái trông trên trong cuộc sống ấy.
1: Uh-huh.
0: Một giai đoạn mà còn nhiều cái trông trên, nhiều cái bấp bênh.
1: Uh-huh.
0: Thì Tấn Khoa chỉ đơn giản là muốn ngồi trên xe nghe một cái bản nhạc nhẹ nhàng.
1: Uh-huh.
0: Và xe chạy qua từng cung đường.
1: Uh-huh.
0: Và Tấn Khoa ngắm nhìn dòng người đang hối hả tất bật ngược. Uh-huh. Xuôi một chút mưa ở ngoài kia. Tấn Khoa cũng biết là mình đang cần tìm điều gì. Có lẽ nếu bây giờ mà hỏi Tấn Khoa thì Tấn Khoa sẽ nói là chắc là mình muốn tìm một chút bình yên.
1: Uh-huh.
0: Nhẹ nhàng giữa thành phố đông đúc. Tại vì như thế này, bình thường cũng có thể là chuyến xe đó, nhưng mà mình đi vào những cái khung giờ cao điểm á.
1: Uh-huh.
0: Sẽ rất là đông xe và kẹt xe vân vân. Và tiếng bóp kèn xe hay là nắng nhiều vân vân.
1: Ừ.
0: Còn những buổi chiều như vậy thì cảm giác mình không có lịch học, không có gì hết, mình không vội vã. Chuyến xe có thể là chạy đến một cái đoạn nào đó vẫn hơi đông xe, vẫn là khung giờ tan tầm.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình không vội vã cho nên là lòng mình cũng nhẹ nhàng lắm. Và mình nhìn mưa thấy mọi người cũng chậm hơn một xíu.
1: Ừ.
0: Và cái cảm giác thấy lòng mình cũng chậm nhịp lại. Mình cảm giác giống như mình đỡ những cái áp lực, những cái căng thẳng.
1: Ừ.
0: Và đó là cái cảm giác rất là đơn thuần của Tấn Khoa. Rồi xe đi một vòng rồi xong Tấn Khoa lại bắt chuyến xe về.
1: Ừ.
0: Và khép lại hành trình chỉ đơn giản như vậy.
1: Ừ.
0: Và Tấn Khoa thấy là thoải mái với một buổi chiều như thế.
1: Ồ, thì nói đến đây thì Tâm lại có một cái kỷ niệm khác liên quan tới những ngày mưa nữa. Ý là nó cũng liên quan tới khoảng thời gian hình như là cũng gần cuối đại học không á.
0: Dạ.
1: Là Tâm cũng thử cảm giác đi bán hàng, gọi là bán hàng rong á. Có nghĩa là mình mua xe về rồi sau đó
0: gọi là tăng kỹ năng mềm đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ngày đó Tấn Khoa nhớ có một đoạn hình như anh Tâm bán bóng bắp rang.
1: Đúng rồi, bán bắp rang. Nhưng mà đúng rồi, chọn cái ngày khai trương đúng mùa mưa luôn.
0: Ủa rồi sao?
1: Thì Tâm vẫn nhớ có một cái ngày nha, là cả đám lúc đó chỉ có 4 đứa bán thôi.
0: Dạ.
1: Thì 4 đứa cùng kéo tới, cùng soạn nguyên vật liệu xong rồi đẩy xe ra bán.
0: Bán bắp rang chiều. Bán bắp rang bơ mà canh ngay ngày mưa nữa nè.
1: Đâu biết đâu, mà thôi đó là
0: khai trương luôn hả?
1: Không phải khai trương mà nhà chắc cũng mười mấy ngày sau đó đó.
0: Ừ.
1: Tâm vẫn nhớ là cái chiều đó thấy trời cũng hơi nhiều mây rồi, cũng đang tính bàn mấy đứa hay là hôm nay mình nghỉ bán ta.
0: Ừ.
1: Nhưng mà thôi mấy đứa kêu là thôi cứ bán đại đi coi. Dạ. Sao thì vẫn ra mình tạo ra cái nồi bắp rang bơ nè, rồi xong rồi mình cũng bỏ bịch, mình đóng bịch nè.
0: Dạ.
1: Sau đó mình treo nè, mình đợi người ta tới mua nè, nhưng mà chưa biết bán được hay không á, mà tự nhiên mưa đổ cái ào xuống một phát. Mà lúc đó đâu có chuẩn bị kịp áo mưa đâu.
0: Ừ.
1: Mà lúc đó mình chỉ gọi là làm sao phải bảo vệ số bắp rang bơ này. Còn cả đám thì ướt thì cũng không sao. Rồi lúc đó mình mới... Nó rất là lạnh nè. Rồi ướt như chuột lột nữa.
0: Ừ.
1: Xong rồi chỉ mấy đứa nhìn nhau. Rồi chết rồi, mình áo mưa rồi.
0: Rồi bây giờ những người bạn mà từng cùng mình thử khởi nghiệp ngày đó. Bây giờ sự kết nối với nhau thế nào rồi?
1: Ừ, vẫn còn thỉnh thoảng cũng kết nối với nhau. Thì dĩ nhiên là... có một bạn thì Tâm vẫn còn kết nối hàng ngày.
0: Dạ.
1: Thì có một số bạn khác thì lại hơi ít kết nối hơn, nhưng mà vẫn có kết nối.
0: Rồi có dịp nào ngồi lại mà kể nhau nghe chuyện ngày mưa của năm xưa không?
1: Với mấy bạn ít kết nối thì có.
0: Dạ.
1: Với mấy bạn mà mới một bạn mà Tâm kết nối hàng ngày thì gần như không.
0: À tại nhưng vì mà... gặp nhau mỗi ngày.
1: Đúng rồi. Nhưng còn... mà nghĩ lại lúc đó Tâm lại kiểu như mình thấy thương nha.
0: Dạ.
1: Ý là mình thấy thương cho những người gọi là bán.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Coi như là thương cho những bà con mà cũng có công việc buôn bán những ngày mưa gió đúng không?
1: Bởi vì chính mình lúc đó cũng trải qua cảm giác đó. Mới là mình có thể chấp nhận chịu ướt, nhưng mà đồ mình bán không thể bị ướt mưa được.
0: Dạ.
1: Lúc đó mình cảm thấy mình cũng hiểu công việc này nó cũng không có dễ dàng. Mà kiếm đồng tiền nó cũng khó thiệt.
0: Mà Tâm nè, anh Tâm có nghĩ là mưa khiến cho người ta gọi là ký ức á, ùa về nhiều hơn không?
1: Thật ra nắng hay mưa vậy nó cũng có thể khiến mình... ù về thôi á. Mà do ngày mưa thì nó lại có tâm trạng hơn.
0: Tại sao? Tâm thử phân tích xem là từ góc nhìn của mình.
1: Bởi vì nó lạnh.
0: Một phần thực ra đúng đấy. Tấn Khoa nhớ là từng có một lần Tấn Khoa tìm những cái phần thông

0: thông tin về câu chuyện mưa. Tấn Hoa tra bằng những cái từ khóa xem là tại sao mưa lại khiến cho người ta nhiều cảm xúc. Tại sao mưa lại khiến cho người ta hoài niệm như vậy? Thực ra cái chữ lạnh của tâm ấy là một trong những yếu tố mà được phân tích dưới góc nhìn khoa học. Rất tiếc là Tấn Hoa ngay lúc này khi mà đang nói bất chợt thì Tấn Hoa lại không có nhớ cụ thể như thế nào. Nhưng cái sự lạnh nó cũng là một cái chất xúc tác đó Tâm.
1: Với lại là khi mà trời mưa đó thì giống như là mình ở yên một chỗ, mình không thể đi đâu được. Cho nên giống lúc đó là mình sẽ động não.
0: Mưa giống như một cái lớp ngăn cách mình với một cái không gian xung quanh.
1: Nó khiến cho mình ngồi yên lại để mình suy nghĩ á. Chứ trời nắng thì mình tung tăng đi đây đi đó.
0: Đúng rồi.
1: Đâu có ngồi yên để mà suy nghĩ nữa đâu.
0: Và thưa quý vị, nhắc đến câu chuyện về hoài niệm thì có một bài hát. Bài này thì theo Tấn Khoa nhớ, không biết là hình như là không có nhắc tới mưa, nhưng mà cũng nhắc về những cái kỷ niệm rất là dễ thương. Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát này, thư giãn ít phút trước khi chúng ta quay trở lại và tiếp tục những cái câu chuyện cũng rất nhẹ nhàng cho buổi tối ngày hôm nay với giọng tóc lên đèn. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Thiện Hiếu với bài Ông Bà Anh.

Anh Tâm biết không, thực ra là lúc nãy á, câu chuyện về ký ức á, vẫn chưa hết. Nhưng mà tại vì tối qua thấy anh em mình trò chuyện mấy chục phút rồi say sưa quá. Cho nên quyết định là mời quý vị nghe một bài hát đi để thư giãn ít phút. Anh Tâm có còn biết Tấn Khoa còn kỷ niệm này. Anh Tâm nghe xong anh Tâm còn kỷ niệm khác, cứ góp thêm với Tấn Khoa nha. Có một cái ngày mưa rất là đặc biệt với Tấn Khoa. Đó là năm mà Tấn Khoa vừa học

0: xong cấp 3 tại trường học Phổ thông. Thì Tấn Khoa còn nhớ là cái hôm đó là hôm làm lễ tốt nghiệp ở trường. Sau đấy thì nhóm bạn có đi qua nhà của lớp trưởng. Có một nhóm bạn đi qua nhà của lớp trưởng. Thì Tấn Khoa nhớ là nhà của bạn những năm đó cũng đơn sơ lắm. Và nhà ở nhà thì có bạn với anh của bạn với mẹ, mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn rất là thân tình, thấy bạn của con đến ấy, thì nó mới nấu một bữa cơm. Những cái món cũng rất là dân dã để đãi cả nhóm. Ăn rất là ngon. Tấn Khoa còn nhớ là xong cái bữa hôm đó là còn có cơn mưa, thì cả nhóm đang đi dạo tung tăng, tại vì nhà của bạn cũng ở ngay khu vực vùng nông thôn. Và xung quanh đó, bà con mình trồng các loại rau màu, trồng các loại cây, khổ qua, các loại rau khác. Tấn Khoa còn nhớ cái khung cảnh đó. Rồi cả nhóm đi ngang cái khu vực con đường mà có cái hàng cây phượng rất là đẹp, nở đỏ. Thì lúc đó là bắt đầu vào hè anh Tâm. Là khép lại cái giai đoạn mà học cấp 3 đó. Coi như là sau cái ngày đó thì vẫn còn học tiếp, nhưng mà là học lại để ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cho nên là sẽ trường lúc đó cũng là cái hôm cuối để mọi người có thể tập trung đông đủ của năm học đó. Thì cả nhóm mới hẹn nhau đi tung tăng đi ngắm mọi thứ. Và bất chợt con cơn mưa ùa đến và cả nhóm bị ướt mưa. Nhưng mà bạn nào cũng cười tiếu ta tiếu tích hết. Mà không biết là sau nhiều năm thì những người bạn năm đó thì có còn nhớ nhiều hay không. Thực ra thì do đặc thù công việc và nhiều yếu tố, mỗi bạn có một cái lĩnh vực riêng và có một cái không gian làm việc cũng hơi cách xa nhau. Với lại Tấn Khoa cũng là một người hơi trầm tính một tí. Thực ra là ngoài cái hoạt động mà dẫn chương trình ra thì Tấn Khoa ngoài đời là một người rất là trầm tính. Cho nên là thỉnh thoảng mình cũng mới gặp lại một số bạn vẫn kết nối với nhau cũng nhiều năm rồi. Chỉ là gặp không thường xuyên thì không biết là các bạn có nhớ lại cái kỷ niệm đó hay không. Nhưng mà với riêng cá nhân Tấn Khoa thì đó là một ngày mưa thật đẹp. Nó lưu lại khoảnh khắc thời niên thiếu của mình. Còn với anh Tâm có còn kỷ niệm nào nữa không? Về gia đình cũng được.
1: Tôi nói về gia đình luôn. Hay quá. Tâm lại nhớ có một cái đợt như là cũng mấy năm về trước đó. Thì lúc đó là cái trên cống thoát nước ở sân thượng nhà Tâm á, giống như nó bị nghẹt á. Lúc đó đâu để ý đâu. Thì mọi người ở trong phòng rồi vẫn sinh hoạt bình thường đó.
0: Xong là nước tràn vào nhà đúng không?
1: Nước tràn vào nhà đó. Rồi. Ý là nước từ sân thượng nó đổ vào nhà đó.
0: Tấn Khoa bị một hai lần và Tấn Khoa sợ.
1: Đúng rồi. Xong lúc đó thấy tự nhiên giống như là mọi người có cái phòng riêng đó. Nhưng mà tự nhiên hình như là Tâm nhớ là em gọi là em rể đó. Thì nó giống như là đang ngồi làm xong tiện thấy nước nó nhỏ tóc tách từ cầu thang xuống đó. Xong mới bắt đầu hô hoáng lên. Thế là ba anh em là anh trai của Tâm nè, Tâm với em rể đó. Xong cả ba lên sân thượng coi thử. Thì nước nó cũng dâng cũng khá là cao rồi đó. Xong rồi cái cống thoát nước nó đang bị ngập đó. Lúc đó cũng đã lấy hết cặn ra rồi nhưng mà nó thoát nó vẫn chậm quá. Xong Tâm vẫn nhớ là mưa vẫn đang đổ rất là lớn nha. Mà xong nghe tiếng sét đùng đùng nữa. Lúc đó đành phải mỗi đứa mang một cái chậu nho nhỏ đó. Xong cứ tạt xuống xuống dưới đất đó.
0: Tình huống này có thể mình tạm gọi vui là một cái tình huống dở khóc dở cười đúng không?
1: Đúng rồi, lúc đó Tâm lại cảm thấy là lúc đó là thử thật lúc đó mình cũng hơi sợ. Bởi vì sét đánh đùng đùng không kêu mình kiểu chết rồi. Không biết đã đánh trúng mình không ta.
0: Tấn Khoa còn nhớ cái hôm mà Tấn Khoa gặp tình huống tương tự như anh Tâm. Tại vì Tấn Khoa là thích trồng cây. Cho nên ở trên ban công sân thượng Tấn Khoa cũng có trồng nhiều cây trên đấy. Anh Tâm biết là trồng cây thì phải rụng lá. Tấn Khoa nhớ là chỉ cần một hai chiếc lá to to mà nó rơi vào cái vòng xoáy của nước.
1: Đúng rồi. Nhà Tâm
0: là lập tức nó gây một cái hệ quả cực kỳ lớn.
1: Đúng rồi. Nhà Tâm cũng vậy.
0: Tấn Khoa còn nhớ hôm đó là thực ra là bình thường khi mà trời mưa mình sẽ kiểm tra. Mà hôm đó ở nhà Tấn Khoa còn nhớ là mưa bỗng nhiên cái mình đang ở trong phòng làm một số việc trên máy tính và thấy em Cuốn chạy vào, cái Tấn Khoa ôm em Cuốn vào lòng. Mà mình say sưa gọi là ôm em Cuốn vào lòng tận hưởng cái hơi ấm đó, và khi trời đang mưa ngoài kia là mình quên đi cái ban công của mình. Thế là cuối cùng là mưa tràn vào mà cũng gặp một cái tình huống dở khóc dở cười giống như anh Tâm này.
1: Cũng phải là vỗ lên xong mình tạt tạt nước đúng không ta?
0: Và còn nữa anh Tâm, ngày nhỏ thì Tấn Khoa ở vùng nông thôn thì có một cái hình ảnh mà không biết là nhà anh Tâm trước đây có hay không. Tại vì khu vực của Tấn Khoa ngày nhỏ đấy thì chưa có nước máy, tại vì sâu ở trong vùng nông thôn mà. Thì chủ yếu là dùng nước mưa. Cho nên là những ngày mưa là phải tranh thủ hứng nước. Và nhà của Tấn Khoa là có những cái lu mà Tấn Khoa quê Tấn Khoa ngày đó gọi là cái máy nước đó. Thì Tấn Khoa còn nhớ là có những ngày mà cứ mưa đến á, là nhà thường là cha của Tấn Khoa, cha sẽ tranh thủ có thể cầm cái máng xối đi cha hứng nước mưa. Sau này nhiều năm thì khi mà mình lớn lên thì mình ngẫm là mình thấy rất là thương. Còn lúc đó mình bé xíu thì mình không có nghĩ gì hết. Mà sau này nghĩ lại rất là thương. Tại vì khi mà những cơn mưa lớn như vậy á, mình thì nằm, Tấn Khoa nhớ là nhà Tấn Khoa có cái võng.

0: Tâm Khoa thích là chui vào trong cái võng đó, cuộn tròn lại cái võng bằng vải và vải dù á anh Tâm. Tâm Khoa sẽ lấy cái lớp vải á, Tâm Khoa cuộn chặt lại và Tâm Khoa nằm trong đó và tận hưởng cái cảm giác ấm áp khi ngoài kia trời đang mưa, nghe tiếng mưa rào rào ở trên mái nhà. Nhưng mà trong lúc đó cha Tâm Khoa thì phải dầm mưa nha, cho dầm mưa để cho cầm cái máng xối to đấy, cho đi từng cái Tâm Khoa tạm gọi là cái lu đi, nhưng mà quê Tâm Khoa gọi là cái máy. Cha đi từng cái lu nước đó để cha gắn cái máng xối vào để hứng đầy hết cái lu này, cha sẽ chuyển qua cái lu khác. Và từ đó mà có được nước mưa để trữ lại để dùng sinh hoạt trong gia đình. Và đó là những ngày mà Tấn Khoa sau này mới, nếu mà nói về mưa thì chắc chắn đó là những cái hình ảnh mà mình không quên được.
1: Ồ, nãy Tấn Khoa nói về cha thì Thầy Tâm là có một cái kỷ niệm liên quan nữa. Nó lại hơi buồn một tí là nó gắn với cái nhà cũ á. Bây giờ thì cái nhà đó nó không còn nữa.
0: Là sao ạ?
1: Giống như là hồi đó hình như là cấp 2 hay là cấp 1 thì phải. Thì hồi đó là trong các mặt hàng buôn bán thì Tâm cũng có cái mặt hàng giống như là cơm cháy hay là phục chút lá đó. Nhưng mà để cho giống như là cho nó bán được tốt á thì phải đem ra phơi nắng á.
0: À, là nhà của Tâm đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ. Trong công việc kinh doanh đó, buôn bán. Dạ.
0: Phần này thì Tấn Khoa phải giới thiệu kỹ một xíu. Nhà anh Tâm là có truyền thống buôn bán thưa quý vị. Dạ, rồi nhưng mà rồi đừng nói là mưa tạt vào nha.
1: Thì lúc đó thì thấy trời cũng may. Đầu tiên là buổi sáng trời vẫn nắng, thì giống như là cũng mang ra ngoài đường, cũng đặt xuống xong phơi phơi cho nó khô nhanh đó. Rồi Tâm vẫn nhớ là như lúc đó trời cũng còn nắng. Sau đó trưa trưa thì bắt đầu nắng nó hơi dịu xuống, mây kéo lên nhiều á. Thì lúc đó thì ba Tâm cứ kêu là cứ mang ra phơi phơi đi.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó Tâm với ba với anh trai thì cũng mang đồ ra cũng phơi phơi ngoài đường thôi. Sau đó chạy vô nhà đọc truyện tiếp. Xong rồi đến hình như khoảng chiều chiều bắt đầu trời mưa đó. Thì nó cũng đơn giản là xong trời mưa thì xong hối hả ba cha con chạy ra mà hốt gọi là mang vô lại thôi.
0: Dạ.
1: Thì kể ra thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà mình giờ mà nhớ lại cảm giác tự nhiên mình thấy thương á. Thứ nhất là hồi đó là sức khỏe của ba Tâm thì nó cũng còn đủ khỏe để có thể dầm mưa được.
0: Yeah.
1: Hồi đó cảnh ba cha con cùng nhau mà chạy ra mà lấy cơm cháy vào, lấy cái phụ giúp lá vào đó. Bây giờ thì ba Tâm không thể dầm mưa được, sức khỏe sẽ không cho phép. Mà Tâm cũng vậy.
0: Một cách mô tả nào đó thì Tấn Hòa có thể gọi đó là sự tất bật cho cuộc mưu sinh.
1: Nó giống như một cái mảng ký ức nó rất là bình thường á. Yeah. Tự nhiên bây giờ mình ngay lúc này nó có một cái cơ hội để mình kể lại thì mình thấy tự nhiên thấy thương và nhớ nha.
0: Bởi vì khác là khác ở chỗ đó anh Tâm, có nghĩa là theo thời gian á, nếu mà phát triển theo một hướng tích cực thì chúng ta sẽ có sự thấu cảm tốt hơn, bao dung và yêu thương nhiều hơn. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy những cái câu chuyện tưởng chừng rất đổi bình thường.
1: Đúng rồi, câu chuyện
0: kể ra
1: bình
0: chuyện
1: lắm.
0: Chuyện tưởng chừng rất bình thường và thậm chí đôi khi rất vụn vặt.
1: Đúng rồi, nó cũng khá vụn vặt.
0: Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình chợt nhận ra là nếu mình để ý kỹ, mình sẽ thương và quý hơn những người thân bên cạnh mình. Giống như câu chuyện lúc nãy Tấn Khoa bây giờ kể lại thì rất là thương cha người đó. Mặc dù lúc đó mình thấy bình thường, ở quê mình ai cũng vậy mà. Bây giờ sau nhiều năm khi mà mỗi ngày mình có nguồn nước máy sinh hoạt mình dùng, mình không có phải bận lòng về chuyện là nước mưa vân vân nữa, nhưng mà ngày đó rõ ràng rất là quý. Và nhờ có những lần mà cha Tấn Khoa dầm mưa như vậy mà cả nhà có nước đi xài.
1: Đúng.
0: Rồi, có ký ức nào anh Tâm muốn kể nữa không trước khi chúng ta qua cái mảng thứ hai?
1: Nó không phải ký ức mà là kiến thức được không ta? Tại nó đến đây chợt nhớ. Tại Tâm trong quá trình mình kể hình như mình nhớ có một cái kiến thức nhỏ nhỏ.
0: Dạ.
1: Tao không biết nhớ chính xác không, hình như chắc là chính xác. Tức là Khoa có để ý không ta? Tiếng Việt mình có bao nhiêu từ mô tả cơn mưa? Mưa rào, mưa phùn rồi mưa gì nữa ta?
0: Rất nhiều cách, mưa nhẹ nhẹ, mưa lớn, vân vân.
1: Nhưng mà nó có thể tới 200 cách như là người Hawaii không ta? Theo thông tin Tâm có biết.
0: Thực ra Tấn Khoa sẽ không có đếm được cho nên không có được một sự so sánh. Nhưng mà trong tiếng Việt mình cũng có nhiều cách mô tả. Nhưng mà nếu mà đến tới con số mấy trăm như anh Tâm thì Tấn Khoa hơi bất ngờ nha.
1: Tâm có chợt nhớ cái con số như là 200 á. Có nghĩa là một cái bài báo nó có ghi là trong các ngôn ngữ của trên toàn thế giới đó thì là người Hawaii là đứng đầu và số lượng từ mô tả cơn mưa có tới 200 từ lận. Bởi vì chắc là họ có một cái đủ độ quan sát á, quan sát về những cơn mưa và họ đặt tên cho những loại cơn mưa khác nhau á.
0: Có thể gọi là một cái sự nghiên cứu về hiện tượng thời tiết.
1: Hiện tượng thời tiết đó.
0: Khoa học. Dạ, Tấn Khoa tạm hình dung như vậy đi ạ. Nhưng mà tự nhiên anh Tâm nói xong rồi Tấn Khoa lại phải chêm vào nha. Nếu mà trong cách dùng từ hàng ngày mà mình mô tả về mưa rào, mưa phùn vân vân thì thực ra Tấn Khoa nghĩ là nếu như nói về những cái liên kết với cảm xúc của con người thì chúng ta vẫn có thể mô tả thêm cơn mưa dịu

0: dàng cơn mưa nhẹ nhàng.
1: Ừ.
0: Hay là một cơn mưa lãng mạn tí xíu nếu như chúng ta có một góc nhìn lãng mạn.
1: Ừ.
0: Anh Tâm biết không, khi mà anh Tâm nói điều đó, Tấn Hoa chợt nhớ tới một cái khác nữa. Tấn Hoa nhớ vì nắng.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nắng là qua cách mô tả của các bác tài mà Tấn Hoa đã từng gặp.
1: Uh-huh.
0: Đã từng gặp những bình luận mọi người để lại trên các chương trình mà Tấn Hoa vẫn có livestream.
1: Ừ.
0: Các bác tài của VTV Giao thông. Thì Tấn Hoa nhớ có những lần, thật ra Tấn Hoa có nói cái câu chuyện này trên sóng luôn. Tấn Hoa thấy dễ thương quá. Tại vì ví dụ như có một ngày hôm đó nắng anh Tâm.
1: Uh-huh.
0: Thì có bác tài mô tả là: Tấn Hoa ơi, nắng gắt lắm luôn.
1: Ừ.
0: Có bác tài khác lại nhắn: Tấn Hoa ơi, nắng rát da quá chừng.
1: Ừ.
0: Có bác tài khác lại nhắn nữa: Nắng oi ả Tấn Hoa ơi.
1: Ừ.
0: Có bác tài khác lại mô tả: Trời xanh, mây trắng, nắng vàng Tấn Hoa ơi.
1: Ừ.
0: Tấn Hoa đọc qua, Tấn Hoa mới chợt thấy là: Ui, sao thú vị mà dễ thương quá vậy.
1: Ừ. Hóa ra là mô tả cơn nắng.
0: Dạ, hóa ra là việc nắng hay mưa và mô tả như thế nào, đương nhiên một phần sẽ dựa vào cái tình hình thực tế lúc đó.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà một phần nữa, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa không? Chúng ta có nhiều cách mô tả dựa vào cái góc nhìn của mình.
1: Đúng rồi. Vậy mà cái góc nhìn của mình như thế nào, mà độ quan sát của mình đó.
0: Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tự nhiên mình nghĩ tới một cái gì đó nó rất là chiêu chiêu, nó rất là trong trẻo,
1: trong trẻo.
0: Còn đương nhiên cái cảm giác cái này rất là hiểu, rất là đồng cảm luôn. Ví dụ như một bác tài đang tất bật cho lộ trình của mình mà nắng gắt quá, cảm giác đổ mồ hôi thì gọi là nắng gắt. Hoặc là bà con mình làm việc ngoài đồng ngoài rẫy thì gọi là nắng rát da là quá hợp lý luôn rồi. Dạ. Cho nên rằng là Tấn Khoa quay trở lại với câu chuyện dù nắng dù mưa, nhưng mà đúng là chúng ta có nhiều cách để có thể mô tả về nó. Có một ngày nào mưa mà với anh Tâm là một cơn mưa thật lãng mạn không ạ? Ngoài cái câu chuyện mà tay nắm tay hay một chiếc xe chở nhau, hay là một cơn mưa dịu dàng, một cơn mưa thật đẹp không? Anh Tâm có sẽ nhớ về một ngày nào đặc biệt như vậy không ạ?
1: Chắc với mối tình đầu quá ta.
0: Nếu anh Tâm không ngại thì cứ kể nha, cái này Tấn Khoa không ép à. Một cơn mưa trong ánh nhìn của một người đang có những cái rung động, nó sẽ khác cơn mưa bình thường đúng không?
1: Nó cũng liên quan tới Trung Thu. tức là cái hôm đó thì kiểu như là một cái cậu con trai mới học lớp 7 thôi mà thì
0: vậy thì Tấn Khoa khoan gọi là mối tình đầu nha, tuổi còn bé quá.
1: Tuổi còn bé.
0: Tấn Khoa sẽ gọi là những cái
1: rung động đầu đời.
0: Dạ, những rung động chớm nở ở tuổi đang trưởng thành. Dạ rồi.
1: Thì cái đợt Trung Thu đó cũng rơi vào ngày mưa. Thì trong cái chỗ tâm học đó thì nó có một cái hoạt động là diễn kịch đêm Trung Thu.
0: Dạ.
1: Thì mọi người cứ thế mà diễn kịch cô bé hoàng khăn đỏ thôi. Thì Tâm vẫn nhớ là hôm đó trời vẫn đổ mưa ở bên ngoài.
0: Dạ.
1: Còn mà bên trong thì mọi người cứ diễn kịch. Thì khi mà sau khi diễn xong cái đó, Tâm vẫn nhớ là người bạn đó xuống xong nó vỗ vai Tâm, kêu ông làm tốt lắm. Xong thấy thấy cũng vui vui.
0: Sao hôm nay mưa đẹp vậy hả?
1: Hôm nay mưa đẹp vậy ta. Không phải cơn mưa nào cũng gắn với nỗi buồn. Đôi khi có những cơn mưa với niềm vui nữa.
0: Tấn Khoa hiểu cái cảm giác đó. Thật ra Tấn Khoa hiểu không chỉ trong cái tình huống cá nhân của anh Tâm đâu, mà Tấn Khoa hiểu chung trong cuộc sống kìa. Rõ ràng, thật ra thời tiết nắng hay mưa, mình cảm thấy như thế nào, một phần nó đến từ mình nữa. Chúng ta đang trong một cái bối cảnh nào, một cái mối quan hệ hay một cái trạng thái cảm xúc như thế nào. Mưa hay nắng chỉ là một phần thôi. Đúng không?
1: Đúng.
0: Mình nói về hiện tại đi. Một chiều tan làm về mà mắc mưa, Tấn Khoa đặt ra tình huống nha. Cảm giác lúc ấy với anh Tâm sẽ như thế nào? Hoặc là anh Tâm có thể chia ra nhiều tình huống khác nhau.
1: Một chiều tan làm mắc mưa thì mặc áo mưa thôi.
0: Cảm giác thế nào?
1: Cảm giác thì nó thật sự thì mình thấy nó hơi phiền.
0: Rất thực tế.
1: Rất thực tế. Tại bởi vì mình đi xe máy mà. Thì mà với lại đi xe máy thì nó sẽ bị cái phần dưới chân của mình đó, dù mà áo mưa nhưng mà nó sẽ đi một khoảng dài nó sẽ bị ướt á.
0: Tạt vào ướt á. Dạ.
1: Nếu như mình về nhà thì mình có thể thay đồ được, nhưng mà nếu mình tới một cái địa điểm khác á thì thứ nhất cái giày mình bị ướt, cái quần của mình bị ướt đó, nó cũng sẽ khiến cho mình hơi bị cảm lạnh á.
0: Dạ.
1: Và nó cũng không thoải mái.
0: Tấn Khoa góp thêm một góc nhìn nữa nhé, rồi anh Tâm có thể nói tiếp. Tấn Khoa lại có thêm một cái trải nghiệm nữa. Đó là những ngày mưa, khi mà rơi vào những cái ngày mắc mưa nhé. Rơi vào những cái ngày mà đang có rất là nhiều những cái bận lòng. Đang có những cái muộn phiền. Những cái điều bất như ý trong công việc, trong những mối quan hệ của mình ngày hôm đấy. Và đầu mình thì cứ mãi suy nghĩ và lo lắng, áp lực, phiền, những cái cảm xúc nó tiêu cực nó ùa đến. Thì bỗng nhiên mình mắc mưa. Lúc đó giống như là cơn mưa nó kéo mình quay trở về với thực tại vậy đó. Từng cái giọt mưa có thể lạnh nhưng mà cũng khiến cho mình tỉnh táo hơn.

khiến cho mình cảm giác như mình tỉnh táo và mình tập trung vào hiện tại, là à, mình đang ở đây. Mình đang hiện diện giữa cái không gian này, có thể là giữa một dòng xe đông đúc nào đó và cơn mưa ùa xuống. Mình cũng giống như mọi người, chúng ta đang cùng ước mưa. Và mình thấy là mình không có cô đơn. Và khi mà về đến nhà đó, bỏ cái áo mưa ra,

0: đó bỗng nhiên mình cảm thấy là thực ra mình cũng đang hạnh phúc mà. Đó là một cái cảm giác mà có thể nó xảy đến với một buổi chiều nào đó mà Tấn Khoa đã từng gặp mưa.
1: Mà Tâm cũng muốn góp thêm là đó là mình đi xe máy nha. Nhưng ví dụ như là có những cái ngày mà kiểu như là xe mình bị hư đi, mình phải đi đi bằng taxi đi. Thì cái cảm giác nó lại khác hoàn toàn nha.
0: Đó là
1: ôi chà, trời đẹp quá ta.
0: Mưa đẹp quá hả? Thấy mưa lăn tăn trên ô cửa kính hả?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thấy mình phải nhìn những cái giọt nước nó chảy từ từ trên ô cửa kính đó. Sau đó mình suy nghĩ này nọ kia, thấy không? Cuộc đời nó cũng nhiều cái
0: lúc đó có thời gian mà ngẫm
1: không? Bởi vì mình ngồi trong một cái không gian khá là an toàn mà.
0: Hoặc là một góc quán anh ngồi buổi chiều. Đương nhiên lúc nãy thì Tấn Khoa đang tả thì cái trạng thái là mắc mưa. Nhà trời chiều tan làm về. Còn
1: cái này vào... được ngắm mưa.
0: Dạ, tùy vào bối cảnh nữa.
1: Tùy vào bối cảnh đó.
0: Rồi một câu hỏi nữa mà Tấn Khoa cũng chuẩn bị. Cái này không biết là có tính là đố vui không? Này cô không phải đố mà là hỏi. Chính là phỏng vấn anh Tâm ấy. Anh Tâm sẽ thích trú mưa trong cái không gian như thế nào?
1: Nếu mà ngày xưa hồi đại học thì lại thích ở dưới cái bến xe buýt nha.
0: Tại sao?
1: Cái cảm giác này nhìn những bạn đồng học của mình cũng đợi xe buýt đó. Xong rồi cái cảm giác là có một cái gì đó, cái không gian để mà mình gọi là tới á. Gọi là gì ta? Tâm cũng không biết mô tả gì.
0: Tấn Khoa nghĩ cái cảm giác mà đứng ở một cái không gian nho nhỏ ở mái che, cái vòm, mái vòm
1: nó
0: của trạm xe
1: buýt. Hơi lạnh mà nó cũng
0: ấm áp. Mình cảm giác là mình có một cái nhóm đang cùng ở đây.
1: Đúng rồi, mọi người cũng đang chờ một cái điều gì đó tới.
0: Mình cảm giác có một cái sự gắn kết, một cái sự đồng nhất về quan điểm, về góc nhìn của mọi người đang cùng hướng về một điều đó là cùng hướng về một chiếc xe buýt đang tới.
1: Mặc dù chú mưa trên xe buýt thì nó sẽ nó cũng thoải mái hơn, nhưng mà Tâm lại thích chú mưa ở bến xe buýt hơn đó. Nó vừa không dính mưa mà vừa dính mưa một chút.
0: Nghe cảm giác nghe hơi mâu thuẫn nhưng mà thực ra Tấn Khoa hiểu được. Nó là một cái cảm giác mà mình thấy là bình thường có thể trong cuộc sống mình sẽ có những cái va chạm, những cái lạc lõng khác nhau. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ cùng có một điểm chung. Tất cả chúng ta ở đây có thể khác ngành học. Chúng ta có thể khác nhau về cái background, về cái nền tảng cuộc sống. Chúng ta có thể khác nhau về cái quan điểm, về góc nhìn. Nhưng mà hiện tại ngay thời điểm này, lúc những cơn mưa ngoài kia đang rất là to, chúng ta có cùng một cái điểm nhìn, chúng ta cùng hướng về chiếc xe đang chạy tới.
1: Chúng ta đang chạy tới.
0: À, thế là mình cảm thấy ấm áp quá bởi vì chúng ta đang cùng có một cái điểm chung.
1: Đúng không? Tấn Khoa mô tả tốt.
0: Cảm ơn anh Tâm.
1: Đôi khi Tâm cũng không biết diễn đạt sao.
0: Tấn Khoa xem đó là một lời khen ạ.
1: Đó là lời khen.
0: Rồi để xem Tấn Khoa còn câu hỏi nào phỏng vấn nữa không? Rồi, món ăn hoặc là thức uống nào mà anh Tâm cảm thấy là sinh ra để dành cho ngày mưa?
1: Thì món nào cũng dành cho ngày mưa được mà.
0: Không, ý là cái câu này Tấn Khoa đưa vào ngoặc kép, anh Tâm phải hiểu khác đi chứ.
1: Vậy ha. Thì Tâm nghĩ là mưa lạnh cho nên là sẽ cần những cái món nó ấm ấm á. Chắc là trà gừng hết á.
0: Với anh Tâm thôi.
1: Chắc là trà gừng. Lúc này thì tự nhiên trong đầu nghĩ tới trà gừng á.
0: Thực ra hôm nay anh bạn Tấn Khoa có trước khi đến phòng thu có kể với Tấn Khoa là anh hơi cảm nhẹ.
1: Đúng rồi.
0: Có mắc mưa không ạ?
1: Có đó Tấn Khoa. Cho nên lúc mà dắt các bạn nhỏ đi thi về đó thì
0: ước mưa đúng không?
1: Bạn thì giống như còn nhỏ cho nên chắc là cũng đủ khỏe, nhưng mà còn mình thì
0: anh Tâm nãy giờ anh Tâm cứ làm Tấn Khoa bị bối rối về câu chuyện độ tuổi ấy. Làm Tấn Khoa cũng lo theo.
1: Rồi
0: nói vui thôi, nhưng mà quan trọng là anh Tâm chọn cái câu. Hồi nãy Tấn Khoa đặt câu hỏi là món nào khiến anh Tâm thấy phù hợp với ngày mưa, anh Tâm chọn là một món trà nóng, trà ấm đúng không?
1: Cho cái họng của mình nó đủ ổn.
0: Còn với ký ức của Tấn Khoa nha, thì Tấn Khoa sẽ mặc dù là câu này Tấn Khoa đang nói về câu chuyện quay về hiện tại, bỗng nhiên Tấn Khoa lại liên kết với quá khứ, với ký ức nữa rồi. Nhưng mà nếu một cái món mà Tấn Khoa cảm thấy là phù hợp với không gian của những ngày mưa thì
1: nhớ.
0: Đó là
1: tự nhiên bánh tráng nướng nha.
0: Quá hợp lý.
1: Thì là nhớ cùng với đám bạn lúc tan học mà trời mưa đó, cả đám kéo nhau tới bánh tráng nướng đó, xong gọi mấy cái món bánh tráng nướng ra, là xong gọi mấy chai nước ngọt ra, cả đám cùng ăn á. Ồ chà. Đói bụng ghê.
0: Tấn Khoa thì nhớ là những ngày mà còn bé, bây giờ thì Tấn Khoa vẫn thích như vậy, cho nên nói là liên kết với hiện tại thì cũng đúng. Đó là một cái nồi khoai luộc.
1: Đó là cũng cái... rất là hợp cho ngày mưa.
0: Tấn Khoa nhớ đó là cái không gian ở nhà ngoại của Tấn Khoa. Những ngày còn nhỏ xíu, những ngày mà mưa thì ở nhà ngoại thường hay chuẩn bị những cái món như khoai, là chuối luộc và nóng hổi. À, cả nhà cùng dùng với nhau. Dạ.
1: Cũng rất hợp cho ngày mưa.
0: Dạ. Rất ấm. Ấm theo nhiều nghĩa. Dạ. Bây giờ thì sau nhiều năm thì ngoại đã xa mình rồi. Dạ, nhưng mà mỗi lần mà nhắc, nếu mà ai hỏi câu này ngược lại với Tấn Khoa, Tấn Khoa sẽ trả lời ngay những món vừa rồi. Rồi tiếp thêm một câu nữa với anh Tâm. Những lúc mà ngồi nhìn mưa, anh hay nghe nhạc, ví dụ anh Tâm có
1: nhạc không lời. là tự nhiên mình thích nghe nhạc không lời hơn là

0: nhà có lời nha, bởi vì nó sẽ chừa cho mình một khoảng khoảng khoảng suy nghĩ á, bởi vì nếu mà có lời mình sẽ bám vào cái lời đó. Còn nhà không lời thì tự nhiên nó cho mình
1: giống như một
0: cái ngôn từ của mình đó, mình tự
1: một chất xúc tác.
0: Với lại có tâm cũng có một cái thói quen là, ví dụ như là không phải thói quen nữa mà kiểu là một cái cảm hứng, nó hay đến với ngày mưa lắm. Bởi vì Tâm cũng hay viết lách nhiều quá, thì những ngày mưa như thế này Tâm thường sẽ, nếu mà có điều kiện á, thì sẽ Tâm sẽ chọn một cái quán cà phê ngồi đó, cái quán nào nó yên tĩnh đó, để Tâm có thể tự nghe nhạc riêng của mình, hoặc là có thể Tâm sẽ đeo tai nghe nhạc không lời đó, thì lúc mình sẽ có cảm hứng để mình sáng tác.
1: Cách đây khoảng chừng một năm hơn thì Tấn Khoa không có thói quen này, nhưng mà tầm một năm đổ lại đây thì Tấn Khoa rất giống anh Tâm. Tấn Khoa lại hay chọn những góc quán để mình ngồi. Trước đây Tấn Khoa ít ngồi quán xá lắm, tại vì Tấn Khoa hay mặc định là mình hướng nội lắm, mình không có quán xá cà phê bạn bè gì đâu. Sau đó thì Tấn Khoa nhận ra là không nhất thiết là mình phải có một cuộc hẹn với ai đó, mình hẹn với chính mình thôi, và ngồi để cho có những cái khoảng thời gian giống như anh Tâm nói đó, để mình ngắm nhìn mọi thứ một cách chậm rãi hơn. Và có thể là vào một ngày mưa thì càng đặc biệt ở chỗ là mình có một cái không gian, một cái góc quan sát đủ tốt để mà mình có thể ngắm cuộc sống vào một cái góc nhìn khác, một cái góc nhìn không quá vội vã, một góc nhìn chậm rãi, một không gian đủ yên tĩnh và nhẹ nhàng để cho mình có thể mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì đây, hoặc là đọc sách. Tấn Khoa rất thích cái cảm giác như vậy.
0: Thú vị.
1: Dạ rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nghe thêm một bài hát nữa đi ạ, trước khi chúng ta sẽ đến với những phút cuối của chương trình. Thưa quý vị, một bài hát mà Tấn Khoa nghe cách đây cũng khá là lâu rồi, Tấn Khoa không nhớ từ khi nào. Giai điệu nhẹ và nhiều cảm xúc, Dưới những cơn mưa, sáng tác và thể hiện bởi Mr. Siro. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, khi mà đang nghe bài hát vừa rồi thì anh bạn của Tấn Khoa, khách mời chương trình tối nay anh Huy Tâm ngồi kế bên nói rằng là đôi khi chúng ta bị tập trung vào mưa quá mà chúng ta quên ở phía sau cơn mưa là gì.
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Là cầu vồng.
1: Đúng.
0: Thật ra nó là cái câu chuyện cuộc sống ấy, không chỉ là về mưa, về thời tiết, mà nó là một cái góc nhìn của chúng ta. Thực ra là những ngày mưa, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa ở một chỗ này không? Chúng ta hay nói là những ngày mưa tiết trời hơi ẩm ương.
1: Ừ.
0: Cảm giác một chút gì đó hơi buồn. Hơi chậm nhịp, nó hơi gây cản trở một tí xíu cho một số công việc đặc thù. Cho nên chúng ta nói là mưa nó hay ẩm ương, nó hơi mọi thứ nó bớt náo nhiệt đi. Có thể là đôi khi nó khiến cho mọi người hơi trầm lại một tí. Nhưng mà rõ ràng Tấn Khoa đồng ý ở chỗ là sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, giống như cách mà chúng ta đối diện với những cái vấn đề của cuộc sống cũng vậy.
1: Thì đó, nãy Tâm cũng vừa mới nói với Tấn Khoa đó, là mình đôi khi mình bị tập trung nhiều vào cơn mưa đó mà mình quên mất sau cơn mưa là cầu vồng đó. Thì Tâm lại có thêm một ký ức ngày xưa nữa, là lúc mà mình biết có kiến thức là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng đó, cho nên là hồi nhỏ đó mình thấy là khi có cơn mưa, đặc biệt là mưa lớn, hay là mình thấy là bắt đầu mưa hơi tạnh mà đã có chút chút nắng rồi nha, mình sẽ nghĩ ngay trong đầu là ui, sắp có cầu vồng rồi. Bắt đầu chạy quanh để kiếm thử cái cầu vồng nằm ở đâu. Thì Tấn Khoa không biết có để ý không, gần đây ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì là có một cái cơn mưa cũng nhỏ nhẹ nhẹ, nhưng mà sau đó trời nó rực vàng hồng lên đó, và có một cái cầu vồng rất đẹp đó, và Tâm thấy cũng có mấy người họ chụp hình, họ đăng lên mạng đó.
0: Đây là câu hỏi khó nhất trong chương trình ngày hôm nay mà được dành cho Tấn Khoa. Tại vì khoảng thời gian này Tấn Khoa nói vui đó, nhưng mà đúng là khoảng thời gian này mưa nhiều lắm anh Tâm.
1: Có một cái khoảng thời gian mà trời nó rực vàng rực hồng mà nó có cái cầu vồng đẹp lắm.
0: Anh Tâm phải cho Tấn Khoa luôn thông tin chứ, bây giờ anh Tâm hỏi Tấn Khoa là Tấn Khoa có biết cái ngày hôm đó không
1: thì Tâm cũng đâu biết đâu.
0: Đó là Tấn Khoa sẽ không có nhớ liền ngay
1: tại,
0: được
1: tại Tâm có thấy cái ngày hôm đó.
0: Nhưng mà quan trọng là vẫn là câu chuyện của chúng ta nãy giờ, đó là có thể là sẽ có cầu vồng sau cơn mưa. Mà thực ra không phải lúc nào cũng có cầu vồng,
1: lúc nào cũng có, đúng.
0: Nhưng
1: rồi.
0: Mà có một điều chắc chắn sẽ có, sau một cái cơn mưa mọi thứ sẽ có vẻ như trong lành hơn. Bao nhiêu bụi bặm ngột ngạt được gột rửa. Bầu trời sẽ có lẽ, đương nhiên là nếu mà mưa buổi tối thì mình không tính nha. Mưa buổi tối thì mưa xong là bầu trời không khí trong lành là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà ban ngày nè, sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng lại. Và có những cái đoạn, cái này bắt đầu mình nói nó hơi liên tưởng một xíu hành trình cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những đoạn, những lúc sẽ hơi trong trên. Có những lúc mà sẽ như giống như có một cái cơn mưa ùa đến, mây giăng kín lối mà không thể tìm lấy đường ra. Đôi khi cảm giác mà chúng ta đang trong những cái khó khăn mà không biết là hướng đi nào dành cho mình, giống như chúng ta đang chạy xe dưới một cơn mưa lớn mà mưa nó tạt vào trong cái tầm quan sát của mình. Mình không có tìm

0: được cái hướng đi.
1: Ừ.
0: Thì cố gắng. Cố gắng để giữ cái góc nhìn của mình thật tốt. Giống như việc mà Tấn Khoa hay chia sẻ với các bác tài trong những ngày mà điều kiện thời tiết mưa lớn á, thì Tấn Khoa mong mọi người sẽ không cần quá vội vã. Cứ giữ tốc độ vừa phải để quan sát, giữ tầm nhìn thật tốt. Cũng giống như việc chúng ta đi trong cơn mưa về mặt trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta đang có những cái khó khăn thì cũng không nhất thiết là mình phải vội vã hấp tấp để mà mình băng qua cái đoạn này. Chúng ta cứ bình tĩnh, từ tốn, chậm mà chắc. Để rồi chúng ta có thể vững vàng với hướng đi của mình, tránh cái trường hợp mà mưa trong ngoặc kép. Những cái khó khăn nó ập đến lớn quá mà chúng ta vội vã, chúng ta hấp tấp, mình lại đi lạc đường. Và hy vọng rằng là đó, như chúng ta đang nói nãy giờ, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, hoặc nếu không có cầu vồng thì cũng sẽ là một bầu trời trong trẻo hơn, một cái cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn.
1: Thì nó đến đây Tâm lại chợt liên tưởng tới một cái hình ảnh là cặp mắt kính trong mưa. Khi giống như là bởi vì Tâm là một người cận thị, cho nên thành ra là phải đeo kính á. Khi đi dưới mưa thì đối với những người phải đeo kính nó cũng là một cái nỗi niềm á, bởi vì nó bị ướt cái kính, nó bị xóa nhòa, mình không có thấy rõ đó. Nhưng mà chính những cái lúc như thế cho nên mình cần phải chậm lại đó, và đôi khi mình cũng phải dừng lại nữa để mình chùi cái kính đó, để mình có thể đi tiếp đó. Nó cũng tương tự như là hình như là đi xe bốn bánh đúng không ta, thì nó cũng sẽ có những cái đôi lúc mà mình nhìn cái kính nó bị cần gạt nước đó. Đôi khi là chính những cơn mưa đó, nó cũng khiến mình phải chú ý lại cái cần gạt nước của mình. Bởi vì nó cần gạt nước mà hỏng thì đâu có thể mà đi tiếp được, bởi vì nó bị khó thấy tầm nhìn đó.
0: Nói một cách rất là chân tình thì đây là lý do lớn nhất để mà Tấn Khoa rất thích có những buổi trò chuyện với anh Tâm. Kể cả trong chương trình hay là những cái lần ở ngoài đời anh em gặp nhau. Là anh Tâm thỉnh thoảng hay có những cái góc nhìn rất là thú vị và bất ngờ.
1: Chính những cơn mưa đó nó khiến mình chú ý lại cần gạt nước của mình.
0: Chính xác là chú ý lại cái lăng kính mà chúng ta đang dùng để mà mình nhìn cuộc sống.
1: Đúng rồi.
0: Tấn Khoa dùng cái từ lăng kính thật ra cũng chưa chính xác lắm, nhưng mà để mọi người dễ hình dung là cái phương tiện để mà chúng ta nhìn cuộc sống, chúng ta nhìn vào một cái lớp kính như thế nào. Lớp kính của mình đang bị mờ đục mà mình không hay, bụi rất nhiều mà mình không hay. Cho đến khi có một cơn mưa là có một cái lý do để chúng ta có thể lau chùi cái lớp kính đó đi. Và nhìn mọi thứ bằng một cái góc nhìn trong trẻo hơn.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn
1: cái hình ảnh này Tâm cũng vừa mới nghĩ ra.
0: Cảm ơn Tâm. Đôi khi những điều bất chợt là thú vị đúng không?
1: Tao cũng tự thấy nó thú vị lắm.
0: Cảm ơn Tâm đã đến với chương trình tối ngày hôm nay. Trước khi tạm biệt, anh Tâm muốn nhắn gửi điều gì nữa không ạ?
1: Tâm muốn nhắn gửi là những ngày gần đây thì trời mưa cũng khá là lớn, thì Tâm hy vọng là mọi người di chuyển thật là cẩn thận và về nhà bình an.
0: Dạ, anh Tâm cũng giữ sức khỏe nha. Cảm ơn anh Tâm một lần nữa đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối thứ bảy. Và thưa quý vị, đến đây thì Tấn Khoa và anh Huy Tâm sẽ chuẩn bị gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả. Và chắc chắn là không thiếu một bài hát để gửi tặng quý vị trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau. Cà phê đắng và mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, sẽ được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Thanh Ngọc. Chúc cho quý vị nào mà giờ này vẫn đang còn có lộ trình, có công việc, chúng ta di chuyển thật là thuận lợi, thật là an toàn. Và quý vị nào đã có thể về nhà bên tổ ấm nhỏ của mình trong buổi tối ngày cuối tuần, thì một lát nữa sau khi lắng nghe các chương trình sống của VV Giao thông Quốc gia thì chúng ta sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc quý vị nha, và có những ngày cuối tuần thật là vui. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Tấn Khoa, anh Huy Tâm và ekip thực hiện còn có anh kỹ thuật Ngô Thành và chị thư ký Mỹ Phụng, xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông. Sau khung giờ của giám đốc lên đèn thì không gian Đường Khuya cũng chính thức được mở ra rồi thưa quý vị. Nếu mà quý vị, chúng ta có thể sẻ chia những cái câu chuyện về đời, về nghề, về cuộc sống, hoặc là đơn thuần là chúng ta có thể tâm sự câu chuyện một ngày của mình trôi qua như thế nào cùng với Tân Phú về cái chương trình khi đêm về thì chuyện lại mở, đúng không ạ? Với không gian của Đường Khuya thì đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, với tần số FM 91MHz, và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tần số FM 90MHz quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chương trình còn được phủ sóng trên kênh VOV Giao thông Duyên Hải. Hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ cố định chiếc đài và đồng hành cùng với Tân Phú. Và nếu như mà muốn đăng ký đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya thì đừng quên có thể nhấc điện thoại lên và chúng ta gọi cùng với nhau thông qua số hotline, đó chính là 028 39 91 9191. Tân Phú xin được nhắc lại về số hotline để mà quý vị chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, vẫn là 028 39 91 9191 quý vị nhé. Bây giờ thì sẽ là chủ đề buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng Tân Phú cũng sẽ dành cái chủ đề này hơi lắng động chút xíu, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh và nhiều những cái khu vực khác thì chúng ta có thể thấy là mấy hôm nay thì mưa rất là nhiều, rất là to cả ngày lẫn đêm. Và mưa thì nó cũng làm ướt người, ướt đường, và nó làm cũng ướt bao nhiêu giấy mực của các nhà thơ, các nhạc sĩ, các nhà văn từ xưa đến nay. Chắc có lẽ là mưa nó nhiều cảm xúc hay sao cả nhà, nhiều cảm xúc hơn thì phải. Và mưa cũng khiến cho tâm hồn người ta lắng động, đặc biệt là mưa đêm. Cho nên chủ đề ngày hôm nay tôi quyết định chọn đó chính là mưa đêm. Nếu như mà đang di chuyển trên đường hoặc là đang ngồi cạnh chiếc radio mà có nghe mưa đồng hành cùng với Tân Phú và nghe những bài hát, những cái tâm sự về mưa đêm, thì quý vị chúng ta cũng sẽ hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái với chủ đề này. Và có cái tâm sự nào, cái sẻ chia nào thì cứ mở lòng và đồng hành cùng với Tân Phú với chủ đề mưa đêm tối nay quý vị nha. Thưa quý vị, có bao giờ mà mình nhớ lại khi mà mình ngồi một mình trong một cái căn phòng nhỏ, nhìn những cái giọt nước đọng lại trên mặt kính mà mình thấy lòng mình hơi chao đảo một chút xíu bởi một cái nỗi nhớ, một cái gì đó nó khắc khoải, một cái gì đó nó buồn buồn mà không có tên. Khi những cái cơn mưa đêm bắt đầu rơi thì nó thật sự nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Mưa đêm thì cũng giống như một cái chất xúc tác của cái ngoại cảnh, nó khá là nhẹ nhàng nhưng mà nó mãnh liệt, nó mãnh liệt trong chính tâm hồn của mỗi người. Nó làm cho chúng ta có thể bóc tách từng cái vỏ bọc mạnh mẽ mà ban ngày chúng ta có thể gọi là khoác lên, mà đêm thì mình mở ra một cách cởi mở hơn, cẩn thận hơn. Nhưng mà thường á, mưa đêm á, cả nhà thấy là chúng ta sẽ ngồi hơi một mình, hơi một mình. Thì chính cái sự mà cô đơn một mình này thì cái cảm xúc nó mới trào dâng nha, rất là trào dâng. Và khi ấy cái sự cô đơn nó không còn là một cái gì đó nó đáng sợ, mà cũng nó không phải là một cái gì đó mà nó quá ghê gớm đâu. Mà chính cái sự tĩnh lặng đấy thì mình dám đối diện với chính mình, mình dám đối diện với chính bản thân mình với một ánh mắt, với một cái gương mặt, với một cái nụ cười, hay là một cái kỷ niệm nào đó đã qua, hoặc có thể là một cái lời hẹn ước nào đó trong quá khứ chúng ta đã bỏ dở. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có những cái câu chuyện nào sẽ chia xoay quanh với cái chủ đề này, thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng.

và chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nha. Với số hotline quen thuộc vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian buổi tối ngày hôm nay với một món quà âm nhạc đầu tiên, nghe mưa ngoài trời, mà chúng ta có thể đồng hành cởi mở với cảm xúc ngày hôm nay và nghe những cái món quà âm nhạc liên quan đến chủ đề này nữa thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là nhiều cảm xúc đây. Mời quý vị cùng đến với bài hát Mưa Nửa Đêm qua phần thể hiện của Lệ Quyên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mưa nửa đêm qua phần thể hiện của Lệ Quyên. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Một trong những cảm xúc mà Tấn Phú nghĩ rằng bữa nay khá là trùng một chút xíu, vì cho Tấn Phú cũng dành cái không gian nó hơi gọi là cảm xúc một chút xíu để dành cho quý vị thính giả. Chúng ta có cái câu chuyện gọi là nó có thể là vui cũng được, có thể là buồn cũng được, nhưng mà thường mưa thì nó sẽ gắn với những cái câu chuyện buồn nhiều hơn là vui, đúng không ạ? Và nãy giờ thì Tấn Phú cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi của tất cả quý vị thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, và đặc biệt đó chính là số hotline 028 39 91 9191. Thì giờ thời điểm này quý vị chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline quý vị nha, để mà chuẩn bị sau một bài hát nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái lượt đăng ký kết nối từ tất cả quý vị thính giả. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên những cái bạn thính giả đồng hành cùng với đăng ký cùng với chương trình để mà lên sóng quý vị nha. Bây giờ thì mình sẽ đến với một cái bài hát nữa. Cái bài này thật ra thì trong nó không liên quan gì đến mưa, nhưng mà trong cái lời bài hát á, nó có nói về mưa và nói về cái câu chuyện về việc tìm lại cái giấc mơ đã qua của hai người. Hồi xưa Tấn Phú khi mà thất tình á, cái lúc mà cũng biết yêu với người ta chứ bộ, lúc mà thất tình á thì Tấn Phú lại nghe bài này. Nghe bài này rất nhiều nữa là khác. Nghe mà nó cảm xúc lắm nghe nha. Nó đồng cảm, nó cảm xúc mà nó rơi nước mắt lúc nào mình không hay á. Đó chính là bài hát Tìm Lại Giấc Mơ qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà. Cũng khá lâu rồi, lâu lắm rồi. Tại vì khi nào mà mình yêu, mình có buồn, có giận, có hờn với người yêu á, thì mình sẽ nghe bài này, đúng không? Nhưng mà lâu quá rồi, cả nhà cũng biết là Tấn Phú không biết trộm dí làm sao mà cũng ế bình dưỡng đấy. Đến thời điểm này, đúng không ạ? Cho nên là cũng lâu rồi chưa có nghe lại bài này. Tấn Phú mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhé, để xem coi là với cái cảm xúc của Tìm Lại Giấc Mơ nó như thế nào, nó ra làm sao, và nó liên quan gì đến cái câu chuyện về mưa đêm. Mời quý vị cùng đến nghe với món quà âm nhạc này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tìm Lại Giấc Mơ qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà. Nghe bài này thì bao nhiêu cái ký ức nó ùa về cả nhà. Không có nhớ người xưa nhưng mà nhớ dạng như cái kiểu hồi xưa mình yêu làm sao như thế nào, rồi cái cảm giác mà giận hờn rồi chia tay á, khi mà mình nghe bài này á, nó ùa về nha. Nếu như mà ai đang yêu á, mà ai mà đang có cho mình nhiều những cái gọi là vấp váp vụn vỡ trong tình yêu á, thì thử nghe Tìm Lại Giấc Mơ đi, chiêu dữ lắm nha. Đâu đó thì mình cảm nhận được mình trong đó nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cuộc kết nối đầu tiên với một người bạn đầu tiên đang chờ ở đôi giày bên kia quý vị nhé. Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đôi giày bên kia ạ. Alo.
1: Alo, tôi nghe đây.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Rồi, về tôi bây giờ chạy xe đi, khi được nghe radio thì tôi nhớ là cái thời còn nhỏ tôi lúc nào cũng nghe đài không để đầu giường. Bây giờ được nghe, còn nghe đài rất là vui. Thế là có MC giới thiệu chương trình và nói rất là hay, rất là thích.
0: Dạ. Anh rất là quý cái tinh thần này từ anh. Không biết là anh tên gì ạ? Có tiện chia sẻ với em không?
1: Mới thôi, tôi mới nghe cái chương trình này thôi. Mới mấy bữa nay thôi ạ.
0: Dạ, mới cũ gì cũng được. Nhưng mà em biết anh tên gì được không?
1: Như nào ạ?
0: Anh tên gì ạ?
1: Tôi là tên Thanh đấy.
0: Anh Thanh? Dạ rồi, anh Thanh, em gặp anh Thanh từ đâu đi ạ? Anh Thanh kết nối với chương trình từ đâu?
1: Tôi đang làm việc ở Quảng Ninh, tôi đang làm ca đêm và là lái xe săn lấp
0: thôi ạ. À dạ, lái xe săn lấp đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, bây giờ là đang làm luôn hả?
1: Đúng rồi, tôi đang làm đấy ạ.
0: Trời ơi, dễ thương quá, đang làm nhưng mà vẫn gọi là bật radio nghe chương trình đúng không? Anh nói là đúng mới rồi. Nghe chương trình mấy hôm nay thôi, là bữa nay là lần đầu tiên gặp nhau đúng không anh Thanh?
1: Chính xác đấy ạ.
0: Trời ơi, dễ thương quá, cảm ơn anh rất là nhiều. Và rồi, thật ra
1: anh,
0: thì...
1: Anh là Tấn Phú đúng không
0: dạ? Dạ, em là Tấn Phú đây.
1: Ừ, đấy thì nghe giọng của anh, tôi mới nghe vài bữa tôi thấy cái giọng của anh đang mà đến thương người ta, rất là hay vậy thôi.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Hy vọng rằng sẽ được gọi là nhiều lần gặp anh Thanh nữa, và anh Thanh cũng sẽ yêu mến chương trình và nghe thường xuyên hơn nữa, anh ha.
1: Ok, cảm ơn dạ. Nha, về chương trình, tôi là thùng kiểu tôi lái xe lúc nào nó cũng có thời gian và...
0: Ừ, dạ. Có thời gian
1: là đang chạy nó cũng không tiện lắm mà dạ. Nó không rõ lắm.
0: Thôi mình yêu cầu bài hát đi để em gửi tặng cho anh Thanh anh ha.
1: À ok, cũng có thể là phát nếu mà tôi muốn yêu cầu bài hát là Nơi Đảo Xa đúng không ạ?
0: Dạ được, nhưng mà bài này tại sao anh yêu cầu bài này, và thứ nhất là cái thứ nhất, thứ hai là anh có muốn gửi tặng ai với bài hát này không ạ?
1: Đơn giản là tôi thích cái bài hát này. Ừ. Nói thì cũng là có khó khăn gì không ạ?
0: Dạ không anh, em chỉ hỏi thôi. Em cũng rất là thích bài hát này. Hồi xưa khi mà đi thi tiếng hát sinh viên đó là em cũng thi bài này á.
1: Vì tôi thích cái giọng cao của Trọng Tấn rồi đó.
0: Dạ, Trọng Tấn. Rồi, bài này thì nghe bằng tất cả những cái niềm tự hào đúng không ạ? Đó. Thì em cũng mời anh Thanh sẽ nghe bài
1: rồi.
0: Hát này. Anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ?
1: Được, nghe qua sóng anh có thể gọi là phát qua cái sóng radio được không ạ?
0: Rồi, giữ máy để anh Thanh có thể nghe trọn vẹn bài hát này luôn ha.
1: Rồi, ok, cảm ơn nha.
0: Trời ơi, dễ thương quá, cảm ơn anh. Thôi, bữa sau mà bữa nào mà thông thả xíu thì anh em mình trò chuyện nhiều hơn anh ha. Bữa nay thì anh cũng đang làm mà. Dạ.
1: Ok.
0: Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thanh. Thật ra thì anh Thanh là một người yêu thích radio đấy. Anh nói là anh mới nghe khoảng 4 ngày nay, đúng không? Đúng 4 ngày nay. Và anh nhớ lại cái khoảng thời xưa, giá là còn thời sinh viên hay sao nhỉ? Anh cũng nghe radio rất là thường, nhưng mà lâu rồi không nghe. Bây giờ thì không biết là sao mới làm công việc này hay là như nào đấy. Mà anh nghe lại radio 4 ngày nay. Và hôm nay thì đăng ký đồng hành lên sóng thưa quý vị. Và cũng cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Và anh Thanh thì kể cả là đang làm. Cho nên là chúng ta cũng chắc cũng chia sẻ đôi điều như thế thôi. Có cái thời gian rảnh nhiều hơn trong những lần kết nối tới thì chắc hẳn rằng Tấn Phú cũng sẽ tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với anh Thanh, để mà quý vị thính giả biết thêm cái bạn mới này nữa nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Thanh yêu cầu gửi tặng, bài hát Nơi Đảo Xa qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình, anh Thanh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là Quảng Ninh, thưa quý vị, bài hát Nơi Đảo Xa qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo, đặc biệt là với cái cuộc kết nối tiếp theo. Tuấn Phú cũng như là ekip chương trình Đường Khuya tối nay xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ, em xin chào anh Tuấn Phú ạ.
0: Dạ, chào bạn, không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Diệp, em kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Bạn Diệp đúng không?
1: Dạ đúng rồi, dạ,
0: rồi. Tuấn Phú.
1: Nghe lâu rồi mà hôm nay mới được giao lưu với anh.
0: À vậy hả? Là bình thường dạ. Mình cũng nghe chương trình thường và đã gặp những MC nào rồi?
1: Dạ cũng có gặp một vài anh chị thôi chứ chưa có gặp nhiều ạ.
0: Một vài là cũng nhiều rồi đó. Từ bên này
1: dạ,
0: mới gặp Tuấn Phú lần đầu đúng không?
1: Khoảng cứ một năm rồi cứ giao lưu một lần á. Em chủ yếu là nghe thôi, rồi khi nào mà chương trình có chủ đề giống với lại tâm trạng, thấy tâm trạng giống giống chủ đề thì gọi lên giao lưu.
0: Bữa nay thì chủ đề nó hơi hơi buồn, và tâm trạng của mình cũng đang buồn hả?
1: Dạ cũng rất là buồn, tại vì thấy chủ đề này nó cũng tự nhiên nó chạm lại cái cảm xúc cũ á, nên là em gọi để giao lưu.
0: Và cũng mà nói thêm đến quý vị thính giả, mà chúng ta vào sau đấy thì ngày hôm nay thì Tuấn Phú chọn một cái chủ đề nó không phải là buồn nữa mà nó nhiều buồn luôn á. Dạ, buồn nhiều luôn, đó chính là mưa đêm. Đã mưa mà còn ban đêm nữa thì nó buồn cỡ nào, não lòng cỡ nào nha. Dạ. Diệp là
1: mới
0: đang ở khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh nhỉ?
1: Dạ em ở quận 12 cũ anh. Bây giờ là phường Đông Hưng Thuận ạ.
0: Đông Hưng Thuận quận 12. Rồi.
1: Dạ.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì chắc là quý Diệp cũng sẽ giới thiệu thêm chút xíu về mình đi, về công việc để mà quý vị thính giả biết thêm về Diệp nha.
1: À, dạ thì em làm ở công ty thôi, em như là nhân viên văn phòng. Ngày sáng đi chiều về rồi tới như đài rồi qua ngày thôi.
0: Trời ơi, một trong những cái niềm vui nó giản đơn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, cuộc sống em chỉ có vậy, là sáng thì đi làm, đi làm xong rồi về rồi mở đài nghe, bắt đầu là mở từ 14:30 là bắt đầu nghe kênh Mekong.

0: là bắt đầu nghe tới tới khoảng 23 giờ, chỉ quanh quẩn như đó.
1: Dạ.
0: Khá là nhàm chán.
1: Nhưng mà thật ra thì nó nhàm chán thì nó cũng cũng gọi là nó cái cách mình nhìn thôi. Nhưng mà nếu như mà gọi là cái cách của một cái người mà người ta đón nhận á, thì mình sẽ dùng cái từ là nó khá là bình yên, yên bình, đúng không?
0: Dạ đúng rồi, mình đi sinh ra nhàm chán luôn.
1: Mỗi ngày nó cứ yên bình vậy đâm ra nhàm chán. Chứ một ngày thì tính ra nó cũng bình yên, đúng không? Nhưng mà nhiều ngày nó lặp đi lặp lại thì đâm ra nhàm chán nhờ.
0: Dạ đúng rồi, nếu mà người khác nhìn vào thì thấy cũng khá là chán, nhưng mà kiểu bây giờ em đã quen rồi á nên là cũng thấy bình thường, cũng vui với mọi thứ rồi. Có bữa đi làm thì mắc mưa thì cũng cũng cũng thôi.
1: Mát mưa rồi cũng cũng rồi nó cũng nhiều cảm xúc đúng không?
0: Dạ
1: Nhưng mà
0: có
1: từ
0: lúc thì
1: chỗ
0: cũng
1: dịp
0: buồn.
1: ở và đến chỗ làm là xa không? Từ chỗ làm về nhà chẳng hạn.
0: Khoảng 2 cây số, gần 2 cây số.
1: 2 cây số đi đi chắc cũng cỡ 15 phút nha, 10 phút.
0: Dạ 15 phút, bữa nào kẹt xe thì có thể hơn xíu.
1: Trời ơi mà gặp mưa nữa là xong luôn, đã luôn.
0: Dạ khóc luôn.
1: Khóc luôn hả?
0: Dạ.
1: Nhưng mà
0: Có hôm đi xe buýt, có hôm đi đi xe máy, tùy bữa tùy tâm trạng.
1: như là tùy tâm trạng của dịp, như là thức sớm hay là có thong thả thời gian thì mình cũng đi xe buýt đúng không?
0: Em thì cũng thức sớm nhưng mà kiểu em không biết em sàng cái kiểu gì cũng sát giờ đi đi làm thì mới đi ra khỏi nhà.
1: Sàng xe lưu cống, Tuấn Phú cũng hay vậy. Nhiều khi cũng trong tâm thế là hôm nay mình cũng thong thả thời gian, mình cũng còn chưa tới giờ đi làm đúng không? Đó, bắt đầu mình làm này làm kia, làm lại hồi lát là đôi khi trễ giờ luôn
0: À,
1: á.
0: có hôm là em chuẩn bị sớm là đi từ chỗ làm là đi làm, nhưng mà từ sau cái ngồi lướt điện thoại một hồi cái đúng cái giờ đó của mọi ngày mới đi, giống như đúng giờ Linh mới đi.
1: Hên là không trễ là cũng may rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà quay lại với chủ đề ngày hôm nay nè. Tại vì trò chuyện nãy giờ thì thấy nó cũng bình thường không gì hết cả. Cuộc sống của Diệp thì cũng trôi qua êm ả. Nhưng mà mắc gì mưa ban đêm mình có cái cảm xúc như thế nào với những cái cơn mưa đêm?
0: Thật ra thì có một kỷ niệm khá là buồn đó liên quan đến trời mưa. Trước là em có yêu xa một anh
1: Ở đâu lận?
0: vào gần cái ngày sinh nhật của ảnh đó. Ở
1: Ở
0: trước đó
1: đâu
0: một
1: lận?
0: ngày thì trước đó một ngày thì em có về quê á, là em chạy xe máy từ Sài Gòn về quê đi khoảng 200 cây á, là lúc đó là em chiều thứ sáu là em đi làm về, là em bắt đầu đi đi ra vừa ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh là tới Đồng Nai á, là mất bị mưa quá trời luôn, mưa mà mưa càng ngày càng nặng hạt, cũng vất vả chạy về, rồi đến nhà cũng khoảng 23 giờ, nói chung là mình ướt tầm tã hết trơn. Rồi em mới hẹn, tại vì em muốn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho anh á, cái em mới nói là hẹn ngày đó đi chơi, đi sinh nhật với bánh hẹn cả các thứ, rồi cái anh mới nói là lúc đầu là anh đồng ý, nhưng mà lúc sau á thì anh nói không được, cái ngày đúng cái ngày sinh nhật anh bận rồi, nếu em được thì em đi trước một ngày, tại vì trước cái ngày đó là anh phải có việc ở cơ quan nên không đi với em được, thì em cũng thông cảm. Rồi nói chung cái ngày đó thì đi đi ăn cũng bình thường, thế qua hôm sau anh nói anh bận cả ngày, anh không có trả lời tin nhắn em hay là không có nhắn tin cho em suốt ngày đó hết, thì em vẫn nhắn tin để chúc mừng sinh nhật bình thường, mặc dù trước đó là em cũng đã có tổ chức rồi. Sau đó khoảng 1-2 ngày thì em mới phát hiện ra là cái đúng cái ngày sinh nhật của anh á, là có hẹn đi chơi với người yêu mới, nghĩa là hiện tại lúc đó là đang quen em rồi nhưng mà vẫn đang cua một người khác nên cũng thấy khá là buồn.
1: Hai sim hai sống yêu hai người đúng không? nhưng
0: Một
1: mà
0: sim một
1: nhưng mà
0: sống
1: Diệp
0: nữa
1: là
0: em
1: người
0: đang
1: đến
0: luôn.
1: trước hay là người bạn đó là đến trước?
0: Em đến trước, em đến được cái lúc mà hai đứa quen khá lâu rồi, tại cái thời điểm mà em tổ chức sinh nhật cho anh á là cũng quen được

0: hy sinh mình lo dù bản thân của mình chưa có quá nhiều đúng không ạ? Thì mình có thể
1: Dạ
0: sẵn
1: đúng.
0: sàng mình lo cho người mình thương được những cái điều mà mình có thể đó.
1: Nói chung là cái dạy lớn nhất của em á là xem anh ấy như là một phần cuộc sống, có nghĩa là anh ấy vui thì em vui, mà anh ấy buồn thì em cũng buồn theo. Tới ngày mà anh ra đi làm á, anh làm cơ quan á, thì thời gian đầu thì cũng còn nói chuyện, nhưng mà khoảng 2-3 tháng sau khi anh đi làm, anh có được mối quan hệ rồi thì bắt đầu anh lơ đi. Nhắn tin liên lạc thì cũng ít dần. Chị em hỏi thì anh cứ có nhiều lúc gặp nhau thì em hỏi thì anh nói là anh đi làm cũng không có thời gian này kia các thứ, anh cứ đi chỗ này chỗ kia. Thì em cũng thông cảm cho anh tại vì công việc mà. Sau đó thì từ cái ngày mà tận còn tới tổ chức sinh nhật á, thì anh bắt đầu là tình cảm nó nhạt dần đi. Em cũng cảm nhận được, nhưng mà em nghĩ là đặt ra bản thân mình là chưa có đủ tinh tế để quan tâm anh á. Nên là anh nhạt dần tình cảm thì cũng ráng cố gắng bù đắp. Nhưng mà sau đó lúc mà tổ chức sinh nhật rồi em phát hiện ra thì em không nói gì hết. Anh cũng không có nói gì hết, anh vẫn nói dối là anh đi chỗ làm rồi mấy đứa trong đó tổ chức sinh nhật cho anh thôi. Rồi em biết nhưng em không nói. Rồi sao vô tình thì em thấy anh chụp hình chung với cơ quan anh á, là có chụp chung với người yêu mới luôn. Rồi sau đó cuối năm thì em mới hỏi, anh im lặng, anh im lặng. Rồi khoảng 2-3 ngày sau thì anh mới nói thì lúc đó em hỏi là sao mà anh không nói sẵn gì thì anh nói chung là anh em hỏi rất nhiều nha, anh có cùng mẫn cái chọn em lặng không có nói.
0: Nhưng mà cái câu chuyện này là cách tính đến điểm hiện tại là bao lâu rồi?
1: Thật ra là câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng 3 năm rồi, thì giờ thì anh cũng đã có vợ có con rồi.
0: Chính người bạn đồng nghiệp đó
1: chỉ là
0: ý là vợ anh hiện quan... tại vợ anh hiện tại là...
1: không có làm, không có làm trong cơ quan mà kiểu hai đơn vị có giao lưu với nhau á.
0: Có nghĩa là đúng người đó luôn đúng không?
1: Dạ đúng đúng đúng người đó luôn. Linh cảm gì kiểu là em nhìn cái tấm hình đó, em nhìn linh cảm cảm giác em không biết sao mà có một cảm giác thì đúng nó bất an. Thì cái lúc mà anh đưa hình cho của người yêu mới để cho em thấy á, thì em mới bàn hoàng thì ra là cái người này lúc mà đứng chụp hình chung là
0: Nhưng mà tính ra Diệp là một cái người mà sống rất là nặng về cái nghĩa tình á.
1: Dạ, em không biết sao em có thể là chung thủy đến một cái mối tình mà nó không ra gì đến mức như vậy.
0: Nhưng mà trong 2 năm gắn bó thì Diệp cũng đã có những cái giây phút hạnh phúc và trọn vẹn bên người bạn ấy mà đúng không? Chỉ cái giai đoạn cuối của cái câu chuyện tình thì mình mới gặp phải những cái vấp váp mà mình mới biết ra, vỡ lẽ ra cái sự việc là như thế.
1: Tại vì em không có cam tâm một cái chỗ này. Nếu mà anh ấy không quen nữa thì anh có thể nói thẳng với em. Chứ anh làm sao lưng như vậy thì em cảm giác nó khó chịu á, không có cam tâm lắm á. Thì ví dụ anh nói thẳng rõ ràng là bây giờ mình hết tình cảm này, bây giờ anh thấy cái mối khác nó ngon hơn thì mình không hợp với nhau, thì anh nói chung là anh lấy lý do gì cũng được. Nếu anh nói chia tay thì em vẫn chấp nhận bình thường, có thể buồn. Nhưng mà đằng này
0: thật ra là Diệp biết sao không? Tại vì cái tâm lý người đàn ông đó, nó Phú cũng hiểu, nhưng mà đàn ông với nhau mà cũng hiểu. Một phần đó là rất là sợ nói một cái điều gì đó để mà ai đó tổn thương. Sợ mình là cái người mà gọi là đem cái sự tổn thương cho người khác, như là cứ cố gọi là giấu đến khi nào bị phát hiện thì thôi. Nhưng mà đó là cái giai đoạn mà lúc mà chúng ta gọi là không có nhìn ra vấn đề trong cái câu chuyện. Nhưng mà người ta thường nói là gì? Người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn nó thông suốt hơn. Đó. Thì mình mới thấy rõ thật sự là như thế. Giống như là Diệp nói, làm gì làm thì chúng ta nên tôn trọng nhau. Mà nếu như mà cảm thấy không có phù hợp với nhau nữa thì ok, dừng lại. Để mà chúng ta có thể mà rộng đường đến với cái người sau đấy. cái và người ấy cũng phải gọi là danh chính ngôn thuận mà, đúng không?

0: là bản thân của mình cũng gọi là giống như cái từ mà Diệp dùng, đó là cam tâm. Mình cam tâm, mình chấp nhận dù không có đồng hành với nhau nữa, nhưng mà mình cũng cảm thấy bản thân mình được tôn trọng.
1: Chia tay cũng một thời gian, cũng hơn gần gần 2 năm, kiểu là em lên bán trung hòa mọi thứ để đi vào cái quỹ đạo bình thường đó. Nhưng cái lúc mà gần cưới, em không biết sao tín hiệu vũ trụ đưa đến, nhưng cái tín hiệu rất là buồn, nên là thấy xuất hiện hình cưới của anh. Em nghĩ là từ cái lúc đám hỏi tới cái lúc cưới, tự nhiên hình cưới của anh nó lại xuất hiện trên trang cá nhân của em. Anh chặn em hết trên mạng xã hội luôn, kể cả Zalo, TikTok hay là Facebook gì anh chặn hết. Nhưng mà bạn bè của anh với của em có chung á, rồi xong là bạn bè của cô dâu cũng có chung với em, thành ra cái người ta đăng, người ta up lên mạng xã hội, tự nhiên em thấy trời ơi, nó nhói lòng kinh khủng.
0: Trời ơi, tôi cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng mà người ta nói là nước chảy đá mòn, thời gian trôi qua cỡ gì cỡ, làm gì làm thì nó cũng sẽ có cái phần nó xoa nhọn xíu. Nhưng mà với Diệp thì gần 3 năm rồi mà đúng không? Đó. Đến thời điểm hiện tại cũng gần 3 năm rồi. Thì cảm xúc mà Diệp chia sẻ, Tấn Phú hồi nãy không hỏi là không nghĩ là 3 năm á. Nên là nó giống như là mới tháng trước hay là nó mới tuần trước thôi.
1: Thì thường là người ta mới mới đây thì người ta mới không muốn, em không hiểu sao em không giúp ra được, hay là em đã tìm đến tâm lý trị liệu rồi, gặp lời khuyên này nọ rồi. Lúc đó cái thời điểm mà anh cưới em rất buồn, em mới gọi lên bạn gặp Duy Thanh. Tại thời điểm đó anh cưới em có nhắn tin, em còn giữ số điện thoại, em nhắn tin chúc phúc cho anh luôn. Xong em mới nghĩ lại là không biết là Mỹ đúng hay sai, cho em mới gọi lên anh Duy Thanh để anh Duy Thanh trải lòng gì. Chuyện theo đó cũng ok, cũng ổn ổn rồi, nhưng mà không biết tại sao cái lâu lâu trong cái nã nó lại xuất hiện một chút một chút một chút.
0: Lâu lâu thì gió lại thổi, sóng lại gợn đúng không? Và trái tim mình nó cũng bỗng như là nó hơi xót xa một chút xíu khi mà nhắc về cái chuyện cũ. Và ngày hôm nay mà mình lên sóng mà gặp Tấn Phú nữa, mà gặp ngay chủ đề này nữa, thì nó lại càng sóng gió lên nữa.
1: Chỉ là chỉ kiểu là cùng cùng cái chủ đề để nói một chút thôi,
0: Nhưng
1: chứ cũng không
0: mà lúc
1: có
0: đó
1: buồn gì
0: thì
1: lắm.
0: nếu như mà gọi là để mà có thể là cái tình cảm của Diệp nó sâu đậm quá, và cái niềm tin mà Diệp đặt trong cái câu chuyện, trong cái mối quan hệ này nó quá là nhiều đi, thì
1: Chắc có
0: trong
1: lẽ
0: cái
1: là
0: thời
1: vậy.
0: gian qua thì Diệp làm gì để Diệp vượt qua nó?
1: Em đi du lịch, rồi em làm việc, rồi em học tập thêm tiếng anh.
0: Nhìn cho bản thân mình
1: Nhưng mà
0: bận thêm xíu.
1: là nhưng mà lâu lâu vẫn nhớ, không không phải là nhớ về những kỷ niệm mà hai người hạnh phúc với nhau, kiểu em vẫn nhớ lại cái khúc mà em không có cam tâm là em bị như vậy,
0: Nhưng
1: em
0: mà
1: chỉ
0: Tấn Phú hỏi
1: ở
0: thiệt
1: cái khúc
0: nha,
1: đó thôi.
0: thường á mà khi mà mình trao cái tình cảm mà không được đón nhận á, thì người ta sẽ hơi buồn, và có cái phần mà mình thường là mình biết người người yêu của mình có cái sự mà không chung thủy và phản bội như thế, thì thay vì gọi là gác lại rồi, thì có những người người ta gọi là nó hơi dùng từ là hận á. Thì với Diệp thì sao?
1: Ai nỡ hận là mình đã từng thương anh. Em không dám hận, em không
0: càng
1: hận nổi
0: càng
1: luôn
0: thương nha thì lại càng hận đấy.
1: á.
0: Nhưng mà
1: Đôi
0: hận là
1: lúc
0: mình ghi lại, mình ghim lại, mình để đó thôi, chứ mình cũng không làm gì ta hết.
1: chỉ có là em lâu lâu vô trang của người ta em xem
0: Ôi trời,
1: gia
0: trời
1: đình hạnh phúc sao, chứ hận thì em không nỡ hận.
0: ơi, ôi chứ người ta chặn mình rồi hả? Tạo nick mới vô coi hả?
1: Cô kia bạn.
0: Sao lại có một cái người mà phụ nữ mà gọi là chung thủy mà sâu đậm mà nặng tình đến như thế nha. Nhưng mà Diệp biết sao không? Ý là đó là một cái sự chung thủy và nặng tình đó, là một trong những cái đức tính mà tốt tốt chứ không phải là không tốt đâu. Nhưng mà đôi khi á, tốt quá nó cũng gọi là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của cái câu chuyện này là chính Diệp phải là cái người mà dằn vặt, đau khổ, mà giằng xé, mà gọi là có cho mình cái tâm lý á, những cái người mà suy diễn nữa, suy diễn mà nhiều trong tâm lý của mình á, là suy diễn nhiều lắm, suy nghĩ nhiều lắm, thì chính mình là cái người mà chịu nhiều tổn thương nhất trước hết cả. Giúp đỡ
1: Dạ
0: ấy
1: em
0: rồi.
1: cũng biết dạ em cũng biết như vậy, nhưng mà điều em không không hiểu sao mình cứ lẩn quẩn mãi không có thoát ra được. Em đã cố gắng làm mọi việc
0: Nhưng mà trong
1: để mà
0: thời
1: không
0: gian
1: cho mình
0: đó,
1: rảnh không.
0: trong thời gian đó là Diệp có ai để ý mình, hay là có một cái gì đó cơ hội về tình cảm nó chớm nở khác không?
1: Em đóng sầm, không có quen ai, cũng không có tình bạn đi quá giới hạn.
0: Rồi bạn bè thì đông không?
1: Bạn bè ít lắm, chỉ ở cho cơ quan thì chơi có một hai bạn thôi à, còn lại chủ yếu ở nhà, xong công việc rồi về nhà là nghe đài rồi lướt mạng xã hội thôi, chứ không có chơi với ai hết.
0: Hồi xưa mà Tấn Phú mà chia tay bộ á, đi chơi dữ lắm. Hẹn bạn mà hết đứa này tới đứa kia luôn
1: Lâu lâu em mới đi, nhưng mà chỉ đi
0: á.
1: một mình thôi. Thường thì khoảng 1-2 tháng mà hết công việc rảnh á, thì đi Đà Lạt chơi vậy thôi, hoặc là đi chỗ nọ chỗ kia hoặc về quê thôi, chứ không có bạn bè gì nhiều để đi.
0: Nhưng mà thật ra thì Diệp cũng có cái hướng để mà tìm cho mình nhiều những cái năng lượng nó an yên, nó bình an. Nhưng mà đi Đà Lạt thì đi với ai?
1: Dạ em đi một mình thôi anh.
0: Trời ơi, sao giống Tấn Phú cái đợt chia tay bồ quá
1: À,
0: vậy? Đi
1: hồi
0: Lạt một
1: hồi
0: mình là
1: lúc
0: buồn dữ
1: mà
0: lắm đó nha.
1: dạ đúng rồi, hồi lúc mới chia tay anh em biết hợp thật, xong em buồn, xong đêm đó em bắt em đi Đà Lạt luôn.
0: Trời
1: Em
0: ơi.
1: đi Đà Lạt xong em lên đó, lúc mà đi trên xe buồn lắm, khóc quá trời luôn, xong rồi lên tới nơi
0: Tấn Phú hiểu cái
1: rồi
0: cảm
1: đi
0: giác này. Từng trải.
1: dạ đi lên tới nơi rồi đi chỗ này chỗ kia rồi bút xe đó đi chạy chỗ này chỗ nọ đi vòng vòng Đà Lạt
0: Nhưng mà nó cũng chiêu
1: rồi
0: lắm,
1: trên.
0: nó cũng chiêu
1: Dạ
0: lắm.
1: đúng rồi.
0: Nhưng mà con cái là nó trầm lắm. Nó chiêu nhưng mà nó
1: Dạ.
0: trầm, mà nó kiểu mà nó lạc lõng, nó chơi vơi, mà nó trơ trọi, mà nó đơn độc, mà nó sao. Tại vì đang
1: Em
0: buồn mà
1: đi.
0: lên Đà Lạt mà
1: Dạ.
0: thời tiết cũng buồn ha, gọi là cảnh quan con người ta nó cứ trầm mặc, nó nhẹ nhàng lại càng buồn thêm. Nhưng mà nhiều lúc
1: Rồi,
0: Tân Phú lại thích
1: em
0: như
1: lên
0: thế.
1: đi. Em lên đó là 4:30, 5 giờ. Trời lạnh lắm luôn á. Mà em chỉ có một cái áo khoác mỏng thôi, em không có mang áo khoác. Và em cứ thật là bình thường, một chút ngủ đi đó, da em bị dớn, nó nổi đỏ hết trơn.
0: Trời ơi.
1: Rồi
0: Cũng cũng
1: đi
0: chịu
1: riết rồi
0: khó
1: đi một
0: đi
1: lần,
0: ha.
1: thấy cũng đi một lần thấy cũng vui vui rồi, lâu lâu rồi rảnh rảnh thì vẫn đi.
0: Một năm mà Tấn Phú mà nói là nếu như mà miền Bắc ấy, thì mọi người hay đi Sapa đúng không? Hay đi Hà Giang đúng không? Còn miền
1: Dạ.
0: Nam của mình là mình sẽ chọn Đà Lạt là cái nơi nó thường để là cái nơi chữa lành đấy. Nhưng mà đặc biệt những người đi một mình nha, lưu ý nha, phải chọn cách chữa lành nó làm sao mà nó thân thiện nhất, bởi vì nếu như mà không khéo là về nó rách ra thêm. Buồn lại càng buồn thêm đó.
1: Thì nói chung đi lên thì nó cũng cũng giải tỏa được mọi thứ, nói chung mọi thứ cũng ổn, nhưng mà lâu lâu thì nó lại khóc ngay, nó lại
0: Gợn sóng lên
1: dắt
0: cái
1: ngay
0: đúng không?
1: cái
0: Trời
1: khúc
0: ơi.
1: đó thôi. Rồi nói chung gượng lên rồi thôi cũng hết, chứ không phải là buồn tủi rồi khóc lóc gì.
0: Nhưng mà Diệp biết sao không? Thật ra là sau những cơn mưa đêm, mà sau những cái mưa không phải là thời tiết ông trời đâu, mà đôi khi là đêm thì chúng ta là cái người mà gọi là rơi những cái giọt mưa đấy. Thì Diệp cũng đã thấy, cũng đã hiểu, và cũng đã kiên trì, cũng đã mạnh mẽ trong gần 3 năm qua rồi. Đôi khi á, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật và chúng ta chấp nhận sự thật, và chung thủy đủ rồi, nghĩa tình đủ rồi. Mà trong thời gian qua chính Diệp là cái người mà chịu nhiều những cái tổn thương nhất, và Diệp cũng đã rất là mạnh mẽ và cố gắng để vượt qua những tháng ngày có chông chênh, có đơn độc, có cô đơn.
1: Thì nhiều khi em muốn nhờ ai đó tới tát em vài cái cho em tỉnh
0: Bây giờ là cái lúc mà Tấn Phú tái Diệp
1: nè.
0: Tấn Phú
1: Tát
0: cũng
1: cho
0: đã
1: vài
0: từng như
1: cái cho
0: thế,
1: tỉnh cho
0: Tấn
1: quá
0: Phú cũng đã
1: ngốc.
0: từng như thế. Nhưng mà Diệp phải là cái người mà nhìn về phía trước, gác lại quá khứ, hướng về phía trước. Bởi vì tương lai của Diệp á, nên nhớ là đâu đó có ai đó đứng ở đó chờ mình. Mình không một mình, và tạo hóa cũng rất là công bằng với tất cả mọi người. Và mình phải nhìn thẳng vào sự thật là người bạn ấy đã

0: không còn thương mình. Đã có gia đình mới và đang rất hạnh phúc với gia đình đó, mình tôn trọng, mình không nhìn về đó nữa, mình tôn trọng và mình cười một cái nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện cho họ, đúng không ạ? Và chúc phúc cho họ. Tôi thấy hạnh phúc và tôi thấy anh như thế là tôi an tâm. Cũng là người thương của mình mà, đúng không? Tôi an tâm với anh, với cái gia đình mới của anh. Có người lo cho tôi, có người thay tôi lo cho anh. Như vậy thì quá trọn vẹn rồi. Còn riêng dịp gác lại niềm thương, nỗi nhớ, quá khứ, buồn đau gác lại, mình phải hướng về phía trước một cách mạnh mẽ trong chính cái tinh thần của mình. Tại vì dịp không sống cho riêng dịp, cho gia đình bố mẹ của mình nữa, và cho tương lai của mình phía trước nữa. Và dịp cũng không sống cho cái người bạn ấy của quá khứ nữa đâu. Tại vì chưa chắc bây giờ người ta đã cần mình phải sống gì đó cho người ta. Cho nên đôi khi á, mình bao dung quá. Đôi khi trong cái chuyện tình cảm, thời điểm hiện tại, đặc biệt thời điểm hiện tại, là dịp nên ích kỷ chút xíu, lo cho bản thân mình chút xíu, chú trọng việc phát triển bản thân của dịp như dịp đã chia sẻ, trong cái việc học tiếng, trong cái việc đi du lịch, để cho bản thân của mình có thể thoải mái chút xíu là nó đã quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ dịp nên hướng về phía trước, cái hướng về phía trước một chút xíu, đừng có suy nghĩ về cái quá khứ nữa, lo cho tương lai của mình nhiều hơn, lo xây dựng cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Khi mà chúng ta có đầy đủ tiện nghi, khi mà chúng ta sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới mà nó đủ cái hạnh phúc cho chính bản thân của mình, có một cái người lo cho mình một cái cách mà mình xứng đáng có được, thì dịp sẽ thấy cuộc sống này nó trọn vẹn lắm.
1: Hy vọng sẽ được như anh Tấn Phú nữa.
0: Nhưng mà chính dịp phải là người lựa chọn và người mở đường. Tấn Phú nói ở đây là nói cái chuyện tương lai thôi, nhưng mà đâu đó khi mà dịp dấy lên một cái nguồn năng lượng là tôi muốn như thế, thì tự nhiên vũ trụ sẽ đáp lại. Cho nên là dịp phải mạnh mẽ lên và đặt ra cái mục tiêu cho mình là phát triển bản thân, từ cả ngoại hình, từ cả ngoại nội hình đó. Đó, trong cái chính bản thân của mình là phải gọi là có cái định hướng phát triển, và mình tìm những cái mối quan hệ có thể gọi là những người bạn chân thành, hoặc là mở lòng ra đón nhận những cái người mà có những cái cảm tình với mình đó, cho họ cơ hội làm bạn với nhau trước đi đã, mà hợp hơn, cái thời gian nó ổn định hơn, thì mình sẽ tiến tới những cái câu chuyện xa hơn. Nhưng mà trước mắt là dịp phải gác lại và mở lòng ra với những cái câu chuyện mới, gác lại cái câu chuyện cũ, mở lòng với những cái câu chuyện mới. Đó là cái điều mà dịp cần phải làm lúc này đó.
1: Dạ em cảm ơn anh Tấn Phú rất nhiều ạ.
0: Tại vì Tấn Phú cũng trải qua những cái ngày mà mưa đêm nhiều rồi, cho nên đó là Tấn Phú cũng hiểu cái cảm giác nó như thế nào, nó là làm sao. Và đôi khi mình lại có một cái gì đó nó trách mọi người xung quanh, trách số phận. Nhưng mà thật ra là số phận sẽ thay đổi, cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi bằng chính cái hành động của mình, chính cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta đã dành trọn vẹn cái nghĩa tình cho nhau rồi. Và thế thôi thì chúng ta cũng đã trọn vẹn rồi. Thì mình gác lại, mình tiếp tục mình đi trên chính đôi chân của mình và hành trình phía trước của mình. Hai dịp ha.
1: Dạ em sẽ cố gắng ạ.
0: Cố gắng lên, mạnh mẽ lên, không có gì khó hết. Quan trọng là dịp chọn thôi, đúng không?
1: Dạ, con đường là nhà mình đi mà, đúng,
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Trong mình phải lo để hoàn thành cái tốt công việc của mình nữa. Có nghĩa là công việc là phải hoàn thành, nhưng mà hoàn thành trong cái tâm thế nào? Trong cái tâm thế vui vẻ mình đón nhận, hay là trong cái tâm thế mà suốt ngày hoài tưởng về câu chuyện đã gọi là quá 2 năm mà cũng không có hồi để cứu vớt.
1: Thì ai mà nghe câu chuyện em chắc không nghĩ là chắc em cũng rảnh lắm á, mới nghĩ là mới
0: có đây
1: này.
0: Là đập dịp 3 cái luôn.
1: Nếu mà có chắc mỗi người tát em một cái.
0: Nãy hỏi tưởng đâu là ôi trời ơi, mới tháng trước hay là mới tuần rồi, 3 năm.
1: Thì nếu mà mấy anh chị như đài mà có mặt được chắc tát em dài.
0: Nhưng mà bữa nay nè, yêu cầu bài gì?
1: Dạ em yêu cầu bài Chỉ Còn Những Mùa Nhớ Anh Có mà.
0: Trời ơi,
1: không, bài này là gì thích em rất.
0: Cái bài
1: thích bài này.
0: Có một lần anh chẳng quá trời, cứ thế xa xa mãi nơi em. Hay lắm, hay lắm.
1: Dạ bài này em thích thôi chứ không có liên quan đến tình
0: trạng. Nhưng mà tôi có nghĩ là có liên quan á.
1: Có chút chút thôi.
0: Giờ gì nè,
1: nhưng mà thích
0: giờ
1: là
0: gì
1: chủ
0: nè.
1: Yếu
0: nghe nhạc buồn cũng nhiều rồi, thì bây giờ bữa nay nghe bài này một lần nữa nha. Bữa sau nghe lại nó thì không cảm xúc. Bữa nay mình nghe lại thì mình gói gọn những cảm xúc ấy. Mình nghe gói gọn lại xong rồi bắt đầu mình thả ra luôn nha. Cho nó trôi đi luôn. Đấy. Đó, đừng quan tâm tới nữa ha.
1: Dạ, anh cảm ơn.

0: nhắn
1: Thì
0: gửi
1: bữa
0: gì
1: nào
0: không?
1: mà vui vui quay lại thì yêu cầu nhạc phim mít nha.
0: Có nhắn gửi gì bài này không?
1: Dạ, chỉ gửi đến các anh chị nghe đài một đêm nghe nhạc vui vẻ. Chúc các anh chị, các anh làm ca đêm, các anh tài xế anh làm ca đêm một buổi tới làm việc năng lượng và có nhiều kết quả tốt ạ.
0: Dễ thương quá. Ít lên sóng, giống như là mình nói là cũng lâu lâu mình mới lên thôi. Nhưng mà bình thường là
1: Dạ.
0: Diệp cũng nghe chương trình thường mà đúng không?
1: Nhà nào cũng nghe hết trơn, không
0: Nhà
1: thể
0: nào cũng
1: thiếu được.
0: nghe. Thôi, dễ thương quá. Cảm ơn Diệp. Thật ra thì nó cũng là một cái điều gì đó nó trở thành quen thuộc rồi. Một cái người bạn đồng hành của Diệp mỗi ngày rồi. Thì
1: Dạ.
0: Tân Phú vẫn ở đây. Cái anh chị MC của chương trình thì vẫn ở đây. Có vui buồn gì thì cứ điện thoại lên chương trình nha. Rồi bữa sau hy vọng
1: Dạ.
0: rằng giống như Diệp nói, bữa sau lên vui yêu cầu nhạc remix. Nhưng mà remix gì như, ví dụ như là 60 năm cuộc đời hay là Đất liệu lý tưởng hay để khoe người yêu mới nha.
1: Dạ.
0: Hy vọng nhận được tin vui ha.
1: Dạ, tái báo liền.
0: Có máu liền nha. Trời ơi, dễ
1: Dạ.
0: thương quá. Thật ra là kiếm được một cái người mà yêu mình á, kiếm được cái người yêu mình á là nó khó lắm. Nhưng mà kiếm
1: Dạ.
0: được một cái người mà yêu mình mà trọn vẹn thanh xuân giống như Diệp đây là còn khó kinh khủng nữa. Đó, đúng không? Đó, có kinh khủng nữa. Cho nên á, ai mà có được Diệp á là phải trân trọng dữ lắm. Cho nên Diệp hãy khẳng định cái giá trị của mình là như thế. Khẳng định giá trị của
1: Dạ.
0: mình như thế. Và hãy trao nó cho người xứng đáng nhận được cái giá trị này.
1: Hy vọng tín hiệu vũ trụ sẽ gửi đến một người tốt giống như anh Tấn Tú nói.
0: Rồi. Thì chúng chỉ cần tâm chúng ta lành thì
1: Dạ.
0: đường chúng ta đi sẽ nở hoa.
1: Dạ, thôi cho em nghe nhạc đi để các bạn khác lên, nãy giờ chiếm tổng phần nhiều.
0: Vui lại rồi đúng
1: Dạ.
0: không? Thoải mái lại rồi
1: Dạ.
0: đúng không?
1: Dạ.
0: Cố gắng lên nha, mạnh mẽ lên.
1: Dạ em cảm ơn anh và em xin chào ạ.
0: Rồi, cảm ơn Diệp, chào Diệp. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ bạn Diệp, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quận 12 cũ. Diệp thì cũng đã trải qua một cái mối tình cách đây gần 3 năm cả nhà. Nhưng mà nó cũng chưa được trọn vẹn khi mà Diệp gọi là biết được cái câu chuyện cũ với cái người bạn cũ của mình. Thôi thì Tấn Phú cũng không tiện để nhắc lại đâu, nhưng mà hiểu là như thế. Và Diệp cũng đã trải qua nhiều lần mưa đêm. Mưa cả ngoài trời mưa, mà cả cái giọt nước mắt trong chính bản thân của Diệp cũng tuôn theo những cái giọt mưa ngoài kia. Mưa đêm là như thế đó quý vị. Không phải là chúng ta buồn vì những giọt mưa đâu, mà đôi khi là chính chúng ta là những cái người mà tạo ra những cái giọt mưa cho chính mình. Mưa lòng rồi bão lòng. Bởi vì chính những cái mối quan hệ, cái sự vướng mắc, cái sự gọi là nghĩa tình, cái cảm tình mà chúng ta trao cho một người nào đó mà đôi khi nó không được như mình mong muốn. Đây là cái sự nặng lòng, cái sự vướng víu, cái sự gọi là quá nhiều những cảm xúc động lại trong lòng mình. Mà nhiều khi mình cũng khó diễn tả đây là gì nữa đúng không? Giống như câu chuyện của bạn Diệp, tại sao bạn ấy cũng không có biết được tại sao mà trong gần 3 năm qua bạn ấy không quên được cái người mà chưa dành những cái điều trọn vẹn với mình. Dù bạn vẫn dành rất nhiều những nghĩa tình cho người bạn ấy, nhưng bạn ấy quay ngược lại thì không không Diệp không đón nhận được những cái điều đấy. Nhưng bạn vẫn chấp nhận, bạn vẫn dành trọn vẹn ra cả mấy năm qua để vẫn nhớ, vẫn thương về một người Tấn Phú xin được phép gọi là chưa có xứng đáng và trọn vẹn. Nhưng mà không sao. Tấn Phú nghĩ rằng giống như cái câu chuyện Tấn Phú nói, chỉ cần tâm chúng ta là lành thì đường chúng ta đi sẽ nở hoa. Hy vọng rằng mọi điều thuận lợi sắp tới, và đặc biệt là đâu đó có một cái người nào đó đến với Diệp, thương Diệp trọn vẹn, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Diệp, bởi vì Diệp xứng đáng rồi. Mời quý vị cùng đến với Chỉ còn những mùi nhớ và phần thể hiện của Bảo Trâm. Sau bài hát này thì chúng ta tiếp tục với những cuộc kết nối quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chỉ còn những mùa nhớ qua phần thể hiện của Bảo Trâm. Và đây là món quà âm nhạc đáp ứng theo yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình, bạn Diệp, đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối gặp gỡ với người bạn tiếp theo quý vị nhé. Tấn Phú và giờ hình như tín hiệu đường truyền không được ổn định cho lắm. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối lại với người bạn này. Và nếu như mà không được thì sẽ chọn một người bạn khác. Bởi vì cái list danh sách Tân Phú ngó thấy còn rất là nhiều các bạn thính giả đang chờ đợi ạ. Nãy giờ thì thông qua những kênh tương tác, thông qua số hotline của chương trình thì Tân Phú cũng nhận được rất là nhiều những cái lượt đăng ký từ nhiều khu vực. Hà Nội cũng có, và Phú Thọ cũng có, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp nữa thưa quý vị. Và có thể nói là đường khuya là một cái nhịp cầu mà kết nối được với tất cả quý vị thính giả ở khắp các cái vùng miền đúng không? Bây giờ thì với cuộc kết nối tiếp theo này, chúng ta sẽ xem coi là sẽ được gặp gỡ với người bạn ở khu vực nào đây. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo. Ola. Alo, Tấn Phú xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, Tấn Phú đây.
1: Rồi, alo, em chào anh.
0: Dạ, anh chào em. Em có nghe rõ giọng anh không?
1: Rồi.
0: Rõ rồi đúng không? Nghe rõ lắm đúng không?
1: Vâng.
0: Em giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi nào.
1: Em là Phương Linh, em ở Hà Nội.
0: Hà Nội, Phương Linh bao nhiêu tuổi rồi mà xưng bằng em đây?
1: Em nhỏ xíu mà.
0: Nhỏ xíu hả? Là 10 hay 15?
1: Con bé tí.
0: Bé tí là 20.
1: Ừ.
0: Ừ, cỡ gì đi hả nhỉ?
1: Vâng.
0: Linh là đang làm công việc gì Linh?
1: Em ở nhà em bán tạp hóa.
0: Bán tạp hóa? Là Linh bán là ở nhà cho mình luôn hay là bán phụ ai?
1: Anh nói to lên em nghe, bé quá chả nghe được gì.
0: Rồi, to lên anh kỹ thuật ơi, cho to lên cho bạn Linh nghe từ cuối. Bây giờ nghe rõ hơn chưa ạ?
1: Đã rồi.
0: Rõ rồi đúng không? Rồi, Linh là bán cho mình luôn hay là mình bán phụ hai?
1: Em bán một mình, em ở một mình, bố mẹ em mất sớm hết rồi.
0: Oh.
1: Em ở một mình thôi.
0: Yeah.
1: Em bán hàng.
0: Là bán ở Hà Nội, khu vực nào Linh?
1: Vâng.
0: Linh là bán ở khu vực nào? Ở nhà mình luôn đúng không?
1: Ở nhà luôn.
0: Rồi bán tạp hóa là một cái người rất là giỏi về cái việc tính toán sắp xếp rồi cũng như là kiểm kê rồi cũng như là mọi thứ. Đang bắt đầu là mình hết cái nào là mình phải nhập hàng vô cái đó liền. Đó, Linh có phải là một cái người linh hoạt trong cái việc này không?
1: Vâng.
0: Là mình làm được bao lâu rồi? Mình bán tạp hóa ở nhà được bao lâu? Bao nhiêu năm?
1: Cũng được độ 6-7 năm nay rồi.
0: 6-7 năm nay.
1: Vâng.
0: Có khách mới hết rồi đúng không?
1: Mất được mấy năm rồi.
0: Ừ.
1: Thế là em quay sang em bán hàng để cho nó khỏi chán mà.
0: Ừ.
1: Em bán ở tại nhà.
0: Yeah.
1: Hôm nay em nghe chương trình nói về mưa thì em muốn lên để tặng chương trình một bài thơ về mưa có được không?
0: Bài thơ? Nhưng mà bài thơ này ai làm?
1: Bài thơ về mưa.
0: Bài thơ ai làm?
1: Em làm.
0: Linh làm luôn. Hay không?
1: Vâng. Hay.
0: Anh rồi.
1: Nghe xong thì thắc biết ai.
0: Tại vì hay mới cho đọc chứ.
1: Vâng.
0: Rồi đọc xin nha. Mời Linh, xin mời.
1: Bỗng dưng trời đổ mưa vào, không quen ta cũng cùng vào chúi mưa. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, giữa đường nên phải chúi nhờ bóng cây. Mưa như trời đất trăng dây, chúng mình cùng vướng ai đây gỡ dồm. Hạt mưa như thể đi tìm chút hơi ấm của con tim đôi hồi. Câu thơ gói hạt mưa rơi, chúng mình cùng mơ cái thời xa xưa. Cái hôm ấy thế mà mưa. Alo.
0: Rồi, cái hôm ấy mới thế mà mưa rồi sao nữa?
1: Vậy thơ có vũ hay không?
0: Ủa là tới đó là hết rồi đó hả?
1: Hết.
0: Trời ơi, bài thơ rất hay, khúc đầu rất là hay, nhưng mà khúc sau nó hơi hững hờ một xíu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cái này là Linh trú mưa với ai mà ra được bài thơ này vậy?
1: Em lắm thơ thì em có.
0: Nhưng mà thật ra là nhà thơ phải là cái người mà người làm thơ hay là phải là cái người từng trải á. Ví dụ như là em, Linh thật sự.
1: Em thì toàn, em thì dỗi là em cứ hát này, rồi làm thơ này, rồi là các kiểu cái gì em biết làm.
0: Có múa được không?
1: Múa được.
0: Múa được luôn. Trời ơi, đa tài đa nghệ
1: Trời
0: quá
1: ơi,
0: vậy.
1: lúc bé ấy, em đi học ấy, em làm thơ còn được treo ấy, mọi em còn múa là còn đứng đầu ấy.
0: Kêu bằng là cũng gọi là trong top đấy nha. Hôm nay kết nối với chương trình thì Tấn Phú cũng hình như là lần đầu tiên gặp Phương Linh đúng không?
1: Em gặp anh phải phải độ hơn 1 năm rồi ấy. Thế là cũng lần đầu tiên em lên sóng em gặp anh đầu tiên luôn. Thế bây giờ lâu lắm rồi thì em mới lại

0: nghe chương trình thì em lại thấy hôm nay chương trình nói về mưa thì em lại đọc bài thơ về mưa.
1: Có bữa sau là về gọi là lửa thì có một bài thơ về lửa, về gió thì có một bài thơ về gió, đúng không? Nó mùa nào thức nấy. Chủ đề nào Linh cũng chấp hết được.
0: Chương trình này buồn buồn lại cứ toàn nói về mưa, thế là em mới phải đăng ký lên để đọc bài thơ về mưa.
1: Lên cái khuấy động chương trình liền, nó chê nãy giờ buồn quá, lên Phương Linh lên khuấy động nó sum sơm lên liền, đúng không? Rồi. Cảm ơn Linh rất là nhiều vì đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay kết nối cùng với Tấn Phú. Có thơ về mưa rồi. Nếu như mà một bài hát nào đó muốn về mưa nữa không, hay là về cái chủ đề gì?
0: Không, bây giờ em thích cái bài vì nó phải vui vui về tối thì để tặng tất cả các bác tài ấy, là rồi là các anh chị trong ban chương trình này, chị, anh nối máy cho em này, chị nối máy cho em này, rồi là anh Tuấn Tú này, rồi tất cả các bạn khán giả này. Em thích cái bài mà đám cưới quê để cho nó vui.
1: Đám cưới quê, trời ơi, từ mưa rồi chuyển sang đám cưới luôn. Thôi để ca sĩ hát đi. Rồi bữa sau
0: em
1: mình
0: hát
1: mình
0: một đoạn, cho em hát một đoạn thôi.
1: Đám cưới miền quê hả? Bài đám cưới miền quê hả?
0: Bài đám cưới quê là

0: quê hương hữu tình, chả nhà ai có con lợn béo, chả nhà ai có chú rể hiền. Tôi mười mắm câu mười buồng, anh ơi gửi tình tôi ơi, ra mà xem họ cưới nhau rồi, ra mà xem ấy một niềm vui. Đấy hát bài đấy.
1: Dạ. Trời ơi sao mà hay dữ vậy? Hay mà
0: Bài đấy
1: hú
0: là bài
1: hồn
0: gì
1: luôn.
0: anh?
1: Đám cưới miền quê.
0: À ừ đấy đúng rồi.
1: Đám cưới miền quê, đúng
0: Em ấy
1: không?
0: hát, em dỗi em ấy hát lắm. Phải thích thơ để hát về ấy, lúc nào mà ế quán là ngồi ngồi ngâm nga cũng phải thơ nhiều lắm.
1: Ừ, rồi. Cảm ơn rất là nhiều với cái tinh thần văn nghệ. Trời ơi, nãy Tân Phú lại cản không kịp. Chứ mà để hơn là biết sao không, rồi là Linh hát có nửa bài thôi. Nếu như mà Linh mà hát nguyên bài nữa là ca sĩ thất nghiệp.
0: Em hát có hay không?
1: Rồi, hát, thì ta nói rồi đó, hát nguyên bài là ca sĩ thất nghiệp đúng không?
0: Thế nhưng mà hát có hay không?
1: Thì đã bảo như thế rồi, nếu như mà hát nguyên bài là ca sĩ thất nghiệp, ca sĩ với hát Linh với hát như thế nào ca sĩ mới thất nghiệp chứ, đúng không? Nhưng
0: em
1: mà quan
0: hát
1: trọng
0: nhà
1: nè,
0: cũng được,
1: cái này
0: em
1: quan
0: hát
1: trọng
0: cải lương
1: nè.
0: cũng được.
1: Cái này quan trọng đây nè. Đó, hay hay không quan trọng, bây giờ quan trọng là cái bài này không có trong kho nhạc.
0: Thế thì coi là bài đấy không có à?
1: Ờ, không có rồi.
0: Trời ơi, thế thì bài Người đi xây tổ ấm vậy.
1: Người đi xây tổ ấm. Dạ, kiểm tra giúp Tấn Phú bài hát này nhé. Hình như bài này có nhờ.
0: Bài này có không?
1: Từ từ. Người đi xây tổ ấm. Rồi. Với bài hát này thì Linh có yêu cầu để bài Người đi xây tổ ấm không có à? Không có, không có luôn Linh ơi.
0: Vâng. Có không?
1: Không có. Yêu cầu mấy cái
0: được
1: bài
0: em.
1: Để
0: hát bài đấy cho em.
1: Rồi, không có bài đấy, không có bài đấy.
0: Lại không có.
1: Lại không có.
0: Thế thì Tình ta biển bạc đồng xanh.
1: Tình ta biển bạc đồng xanh, bài này chắc là có rồi. Bài này có yêu cầu nhắn gửi gì tới ai không? Có yêu cầu nhắn gửi gì đến ai với bài hát này không? Cũng xin
0: em
1: mời Linh.
0: Em gửi tất cả các anh chị trong ban chương trình, gửi các bác lái tài, lái xe, gửi anh Tân Tú, gửi anh chị đã nuôi máy cho em, tất cả các bạn nghe chương trình.
1: Cảm ơn Linh rất là nhiều. Chúc Linh một buổi tối nghe nhạc nhiều niềm vui nha. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú nha.
0: Em chào anh nha.
1: Rồi bữa sau Linh làm thơ tiếp nha. Tính thật văn nghệ quá khủng luôn cả nhà. Làm thơ nè, hát nè. Tại vì mình là chương trình phát thanh á, nếu như mà mình làm chương trình truyền hình mà kết nối như vậy là chắc là Phương Linh cũng sẽ múa nữa. Tại vì nãy Linh nói là biết múa luôn, đúng không? Rất là quý tinh thần của Linh. Và cũng hy vọng rằng quý vị thính giả cũng đừng ngại gì hết, cứ lên sóng mình thoải mái với nhau như thế thôi cả nhà nha. Hơn hết thì đường khuya cũng gọi là

là luôn trân trọng những cuộc kết nối và đồng hành của tất cả quý vị. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà bạn Phương Linh vừa yêu cầu, Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, có phần hiện của anh Thơ và Trọng Tấn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tình ta biển bạc đồng xanh qua phần thể hiện của anh Thơ và Trọng Tấn. Món quà âm nhạc đáp ứng yêu cầu của bạn Linh vừa kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị. Bài này mà chỗ nào mà đang có mưa đêm mà nghe, mà đang thất tình nữa mà nghe thì kêu bằng là nồng cháy. Và đây cũng là bài hát cuối rồi thưa quý vị. Họ đâu thương em qua phần thể hiện của Phan Duy Anh. Và đây như Tấn Phú cũng chia sẻ thì bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Mến chúc quý vị một buổi tối nghe nhạc nhiều niềm vui. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều nhĩa không gian thoải mái nhất, thư giãn nhất với những người thân thương của mình trong buổi tối cuối tuần quý vị nha. Và Tấn Phú cũng như là cái chương trình Đường Khuya cũng xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các lần gặp gỡ tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Chào tạm biệt, ở nhà lát ngủ ngon ạ.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe George Michael với tuyệt tác A Different Corner. Vào thời điểm phát hành vào tháng 4 năm 1986, George Michael vẫn là thành viên của ban nhạc pop Wham. Sau khi phát thanh viên DJ Simon Bett phát sóng lần đầu tiên A Different Corner trên Radio One, anh đánh giá bài hát rất cao và Michael đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh với A Different Corner, trở thành ca khúc solo đầu tiên trong lịch sử đứng thứ nhất bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát cũng trở thành hit hàng đầu của Mỹ.

Các bạn vừa nghe George Michael với tiệt tác A Different Corner. Sau đây mà các bạn nghe Real Love là bài hát do John Lennon sáng tác và thu âm. Sau này, bản ghi âm được kết hợp với những thành viên còn lại của Beatles để phát hành trong dự án The Beatles Anthology vào năm 1995. Lennon đã thực hiện 6 ca khúc vào năm 1997 và 1980 với Real Love. Bài hát bị bỏ qua cho đến tận năm 1988 khi bộ phim tài liệu Imagine John Lennon được phát hành.

đó là ca khúc Green Love, là bài hát do John Lennon sáng tác. Tiếp tới đây là When You're Gone, là một bản ballad rock bởi ban nhạc Ireland The Canberra trong album studio thứ ba của họ To The Faithful Departed, phát hành năm 1996. Bài hát lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình No Need To Agree Tour ở Bắc Mỹ vào mùa thu năm 1994. Năm 2017, bài hát được phát hành lại trong album Something Else của ban nhạc sau cái chết đột ngột của Dolores O'Riordan ở London vào năm 46 tuổi.

Các bạn vừa nghe When You're Gone, làm bản ballad rock bởi ban nhạc Island The Canary. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss, là album studio thứ tư phát hành vào năm 1976, album Kiss thứ ba liên tiếp đạt vị trí 40 trên đất Mỹ, số 1 ở Đức và New Zealand.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Do Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe The Woman In Me Needs The Man In bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain, phát hành vào năm 1995 trong album The Woman In Me của cô. Bài hát được viết bởi Matt Langer và Twain. Ca khúc này trở thành bài hit hàng đầu của Twain ở Đài Phát Thanh Quốc gia. I'm not always...

0: Twin.
1: Bây giờ các bạn sẽ nghe One of Us là một bài hát do Eric Bazilian của ban nhạc The Hooters sáng tác và thu âm bởi John Osborne vào tháng 3 năm 1995 trên album Release, trở thành hit hàng đầu vào tháng 11 năm đó. Bài hát là chủ đề cho bộ phim truyền hình Mỹ Runs of Arcadia. Bài hát được đề cử cho 3 giải Grammy và đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bazilian đã viết tác phẩm chỉ trong một đêm để gây ấn tượng với một cô gái.

Đó là ca khúc One of Us do Eric Bazilian sáng tác và John Osborne trình bày. Ngay sau đây là Mark Knopfler, leader của Dire Straits, với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It cho album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 và là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe Chains do Melissa Angelis, là một ca sĩ, nhạc sĩ, tay chơi guitar. Album đầu tay mang tên Melissa Angelis đã được phát hành vào năm 1988 và trở thành một thành công ngầm. Album đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đĩa đơn đầu tay Bring Me Some Water đã giành được giải Grammy Award đầu tiên. Vào cuối một năm 1993, cô đã phát hành album đột phá Yes I Am, ca khúc I Am Only One và Come to My Window để đạt vị trí 30 trên đất Mỹ và sau này giành được giải Grammy thứ 2 của Angelis.

Các bạn vừa nghe Change do Melissa and Therese trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc All Kind of People do Tina Turner, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên và tác giả người Thụy Sĩ gốc Mỹ. Tina Turner đã nổi tiếng trên thế giới với King of Rhythm của Ike. Cô đã được gọi là nữ hoàng của rock and roll, đã bán được hơn 200 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô được khán giả rất yêu mến trên sân khấu biểu diễn đầy năng lượng, giọng hát mạnh mẽ, đôi chân cân xứng và tuổi thọ nghề nghiệp. Theo danh sách kỷ lục Guinness, Tina Turner đã bán được nhiều vé hơn bất cứ nghệ sĩ solo nào khác.

bạn vừa nghe Dreams của Gabriella. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe A Million Love Songs của ban nhạc Take That cho album studio thứ 3 Nobody Else, phát hành vào năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Charts và đạt được nhiều thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc A Million Love Songs của ban nhạc Take That. Sau đây là ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện.

Các bạn vừa nghe ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện. Sau đây, mời các bạn đến với Downtown Lights của nữ ca sĩ Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992, lấy từ album solo đầu tay Diva của cô.

đó là Downtown Lines của nữ ca sĩ Annie Lennox. Kết thúc chương trình Good Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe tác phẩm Days Like This của Van Morrison. Ông là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất Bắc Ireland. Năm 2016, ông được phong tước bởi những thành tựu âm nhạc cho các hoạt động du lịch và từ thiện tại Bắc Ireland. Van Morrison bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình khi ở tuổi thiếu niên cuối năm 1950, ông đã chơi nhiều nhạc cụ khác nhau bao gồm guitar, harmonica, keyboard và saxophone. Anh đã nổi lên giữa những năm 60 với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc rock.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, chương trình đang được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và sẽ được phát lại vào Chủ nhật trong khung giờ này để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong buổi tối ngày hôm nay, lại một lần nữa, rất nhiều những kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị, đặc biệt là những hồi ức gắn với những bài hát và những bộ phim mà chúng ta đã xem và đã yêu thích. Nhiều bộ phim nó theo chúng ta gần như suốt cả cuộc đời ấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp những cái chuyện gì, chúng ta hay liên tưởng đến những câu chuyện trong những bộ phim chúng ta đã xem. Hay bây giờ là trong một giai đoạn mà điện ảnh đang rất là phát triển, rạp chiếu ở khắp nơi, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay gặp những cái chia sẻ như là đấy, ngày xưa đi xem phim ở chỗ đấy, rạp đấy, xem câu chuyện đấy. Hay bây giờ thời buổi này khi mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có nhiều dịp được gặp lại, được nhìn lại hình ảnh những ngôi sao màn ảnh ngày trước mình đã từng hâm mộ, say mê làm sao. Đến bây giờ họ hiện diện ở trên mạng xã hội với những trang cá nhân và rất là gần gũi, giao tiếp với các fan. Thế là tự nhiên rất nhiều những kỷ niệm được đánh thức mỗi một lần nghệ sĩ đó đưa lên một cái hình ảnh cũ của những bộ phim họ đã đóng nhiều năm tháng trước. Thế là mọi người có thể thấy là bên dưới rất nhiều những cái bình luận nhắc lại kỷ niệm của mình khi đi xem những bộ phim đấy. Và trong những bình luận đấy không thiếu những bình luận nhắc đến những bài hát trong phim. Bài hát trong phim thì Minh Đức đã có vài số hoặc là những bài ca giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt ấy. Những bài hát ngày hôm nay Minh Đức cũng mất hơi nhiều công để chuẩn bị những cái file âm thanh cho buổi tối ngày hôm nay. Mất công thế nào thì lát đây quý vị sẽ được nghe ở phần nửa sau của chương trình. Còn nửa đầu thì cũng sẽ là những bài hát tương đối gần đây, những bài hát rất hay, và sau cái bộ phim ngưng chiếu hay là ngưng phát sóng thì những bài hát ấy đã có một cái đời sống riêng ở bên ngoài, thậm chí là nó nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ đến cả bộ phim mà nó đã từng được sáng tác ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hoài niệm về những bài hát trong phim. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một bài hát mà từ tên bài hát cho đến những gì được chia sẻ trong bài hát, nó cũng sẽ gợi lại chính những kỷ niệm của chúng ta mà chưa cần phải nhớ về nội dung trong bộ phim. Đây là bài hát được viết cho một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng. Mà ở giai đoạn phát sóng, nó khiến rất nhiều khán giả xem phim và xúc động về câu chuyện trong phim. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn viết cho bộ phim Cầu Thang Tối, Giấc Mơ Tuyệt Vời với tiếng hát Mỹ Hạnh.

Các bạn vừa nghe bài hát Giấc mơ tuyệt vời với tiếng hát Mỹ Hạnh, bài hát được nhạc sĩ Bảo Trấn sáng tác cho bộ phim Cầu Thang Tối. Khi phim này phát sóng một thời gian thì bài hát này được ca sĩ Lam Trường hát lại và nó vào

Đấy, và bộ phim đấy dài cho nên là cứ mỗi một lần chiếu như truyền hình thì chúng ta lại nghe lại cái bài hát đấy, cho nên nằm trong ký ức của người nghe rất là lâu. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu muốn xem lại bộ phim thì mọi người lên trên mạng tìm và rất là dễ dàng. Trên các trang chính thức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa trọn vẹn bộ phim này lên với chất lượng hình ảnh rất là cao, mọi người có thể xem ở nhà rất là dễ dàng. Cho nên là thay buổi bây giờ nó thuận tiện như thế, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm lại những ký ức của mình. Nhưng mà nhiều khi á, để chúng ta tự nhiên đi tìm thì không thể lúc nào mọi người sẽ nhớ ra mà đi tìm đâu. Nó cần một cái cớ nào đấy. Thì việc Mỹ Đức giới thiệu những bài hát như thế này, hy vọng nó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ để mọi người tìm lại những ký ức, những kỷ niệm của chính mình. Khi chúng ta có một khoảng thời gian nào đó, ngoài nhu cầu giải trí thuần túy, thì cũng cần tìm lại những kỷ niệm, những cái dấu ấn có thể nó đã phai mờ đi theo thời gian mà bây giờ rất là dễ tìm lại, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng biết ở đâu để mà tìm. Mọi người có thể tìm lại, xem lại phim Cầu Thang Tối nhé. Và rất có thể mà nhiều người cũng sẽ tìm lại một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng ra đời cách đây tròn 30 năm, năm 1996. Bộ phim dài tới mấy chục tập cho nên là bài hát trong phim cũng theo đó mà nổi tiếng. Và khi bộ phim đã hết phát sóng rồi thì bài hát có một đời sống riêng, trở thành một trong những bài hát yêu thích nhất trong nửa cuối những năm thập niên 90 với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và sau đó rất nhiều các ca sĩ khác đã hát, đó chính là bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, viết tặng cho người chị của mình là đạo diễn nhà văn Đoàn Lê. Thì về câu chuyện về bài thơ Cho Ngày Chị Sinh, sau này thành bài hát là Chị Tôi, thì nhiều người cũng đã viết rồi, các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu câu chuyện này ở trên mạng. Thế nhưng hôm nay có một điều thú vị khi Minh Đức mời các bạn nghe bài hát Chị Tôi. Đó là như thế này, bài hát này thì sau khi ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim thì bài hát trở nên nổi tiếng và rất nhiều người hát. Nhưng mà cái bản thu âm mà Minh Đức mời các bạn nghe ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là Minh Đức mới chỉ biết nó đến cách đây có mấy tuần thôi. Và không thể ngờ được người đưa cho mình cái bản thu âm này, người hát bài hát này lại hát cái bài này. Đó. Nếu mình nhắc đến tên chị thì chắc chắn chúng ta nhớ đến một loạt những cái bài hit gắn với tên chị và cái hình ảnh chị trên sân khấu Sài Gòn lừng lẫy một thời như thế nào. Và những bài hát của chị chắc nằm trong số những bài hát mà mình thường xuyên phát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình cũng nhắc đến tên chị rất là nhiều lần trong chương trình này. Thế nhưng mà đến cái bài này thì mình cũng vô cùng ngỡ ngàng luôn, là mình không ngờ chị hát mà lại còn hát hay đến như thế. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock một thời của sân khấu ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Trang Kim Yến. Thì Minh Đức đã phát khá nhiều bài hát của chị Trang Kim Yến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca rồi, cả những bài hát nhạc ngoại, rồi những bài hát nhạc Việt Nam rất là hiếm hoi mà chị hát nữa. Thì cách đây mấy tuần, chị Trang Kim Yến có một chuyến trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè và Minh Đức rất may đã gặp lại chị. Hai chị em cũng phải 20 năm rồi ấy, mới gặp lại nhau và câu chuyện rất là vui. Nói chuyện rất là vui và mình thấy là mình đã gặp lại cái hình ảnh của chị Yến. Lúc nào cũng hào sảng, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng hài hước, dễ thương với mọi người, như mình đã gặp chị trong những ngày tháng đầu tiên mình chuyển vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước. Thì chị Yến chuyển về sống ở dưới miền Tây cũng đã nhiều năm nay, rất ít người, rất khó để gặp được chị, thành ra khi gặp được thì vui lắm. Thì sau khi mà chị em gặp nhau thì chị Yến trở về miền Tây và chị có gửi lên cho Minh Đức một số những cái đĩa nhạc mà chị đã thu trong những năm qua. Chị chỉ giữ lại như là những cái tư liệu cá nhân thôi. Thế thì trong số mấy chục bài chị thu thì cũng có những bài mà mình nghĩ là đương nhiên chị hát là sẽ hay rồi vì chị sinh ra để hát những bài như thế. Nhưng cũng có những bài mà mình không ngờ là chị đã thu. Đấy, trong đó có bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Thì khi mình mở lên nghe thì mình thấy rất là ngỡ ngàng, bởi vì chúng ta cứ quen hình ảnh chị Trang Kim Yến trên sân khấu là một hình ảnh rất là bốc lửa với những bài hát nhạc rock, nhạc dance, nhạc quốc tế sôi động, hay những cái bài hát nhạc Việt thì cũng là những cái bài hát rất là sôi nổi. Mình mọi người nhớ là vào một số những chương trình Tết ấy, mình cũng hay phát mấy bài hát nhạc xuân rất là vui mà chị Yến hát ấy. Thế nhưng khi nghe bài Chị Tôi với tiếng hát của chị thì mình rất là ngỡ ngàng. Chị hát rất là dịu dàng và có cái sự day dứt ở trong cái bài hát, như câu chuyện về những nhân vật trong cái bài hát này mà mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo sẽ biết là vì sao trong lời hát nó có những cái đoạn giai điệu rất là day dứt như thế. Và cái đặc biệt làm sao cái chất giọng của một nữ hoàng nhạc rock như chị Yến lại rất là hợp với những cái day dứt như vậy. Và nhiều câu chuyện cần phải để dành cho những lần sau nữa. Nếu quý vị biết là vì sao chị Yến đang là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu ca nhạc bỗng nhiên chị biến mất trong rất là nhiều năm, thì rất có thể hiểu là chị cũng đã gửi gắm những cái tâm tình của chị trong bài hát mà các bạn sẽ nghe sau đây. Bài hát trích từ

Vâng, đó là bài hát mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc qua rất nhiều giọng ca, và có lẽ rất nhiều quý vị thính giả cũng giống như Minh Đức rất là bất ngờ khi mà nghe bài hát này với tiếng hát của chị Trang Kim Yến. Rất nhiều những cái thổn thức

cái sự day dứt đã được chị truyền tải rất là tinh tế, với giọng hát gần như là không thay đổi gì so với thời đỉnh cao nữ hoàng nhạc rock. Đây cũng sẽ là một món quà tặng cho quý vị thính giả, những người yêu mến tiếng hát chị Trang Kim Yến, cũng như là tặng cho chính chị Trang Kim Yến. Có thể là giờ này chị cũng đang nghe chương trình này để thấy là nghe lại chính mình trong một cái không gian mà chị đã từng rất là quen thuộc. Ngày xưa chị hát, người ta phát bài của chị trên đài phát thanh truyền hình rất là nhiều, nhưng mà cũng lâu rồi, có thể chị cũng không được thấy lại hình ảnh của mình, không được nghe lại chính mình, và quý vị thính giả yêu mến chị cũng ít khi được nghe chị hát. Thì hôm nay chúng ta được thấy chị hát một bài hát rất là khác lạ như vậy, và sẽ còn nhiều bài hát khác nữa trong những bài hát mà chị Trang Kim Yến gửi cho Minh Đức, để Minh Đức sẽ mời quý vị được nghe trong những chương trình tiếp theo. Còn sau đây sẽ là bài hát mà những ngày này bộ phim liên quan đến bài hát được nhắc đến rất nhiều, do một số câu chuyện thời sự diễn ra trong những ngày gần đây dẫn đến việc bộ phim này trở thành một cái hot trend ở trên mạng xã hội. Người ta nhắc đến nó rất nhiều, người ta chia sẻ những hình ảnh trong phim, người ta kể lại những kỷ niệm của mình với bộ phim này. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn nghe luôn sau đây bài hát trong bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng một thời, bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Bộ phim cũng là cả một bầu trời ký ức của rất nhiều thính giả đang nghe chương trình này, chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát trong phim, bài hát Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, viết cho bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời với tiếng hát Hà Trần.

Và trong phần tiếp sau đây của chương trình sẽ là những bài hát mà phải đẩy lùi thời gian về rất là xa, tới 30 mấy, hơn 40 năm trước, phần lớn là hơn 40 năm trước, để chúng ta nhớ lại những bộ phim ngày đó đã làm say mê cả một thế hệ như thế nào. Bây giờ thì việc xem phim rất là dễ dàng, rạp chiếu ở khắp nơi, rất là dễ dàng cho chúng ta ra rạp để xem phim hay là xem ở nhà, là vô vàn các kênh truyền hình hay là các dịch vụ streaming để chúng ta xem phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ở trên điện thoại hay là trên máy tính bảng hay là trên TV hay trên màn hình máy chiếu vân vân, rất là dễ dàng. Chính vì dễ dàng như thế cho nên là nhiều khi kể với những bạn trẻ bây giờ về cái việc đi xem phim ngày xưa, đối với các bạn nó như chuyện cổ tích khó tin rồi đấy. Đó, chẳng hạn như Minh Đức ngày xưa ở quê chẳng hạn thì một tháng mới có một lần đội chiếu bóng lưu động người ta về người ta chiếu. Đó, thì thành ra có những bộ phim mà khi đến mình xem thì nó ra đời từ mấy năm trước đấy rồi. Đó, đến nó chiếu khắp nơi vòng đến khi đến vùng quê của mình thì đã rất là lâu rồi. Đó, chứ không phải là như bây giờ nhiều người gọi là mắc chứng FOMO đó, tức là phim mà phải ra xem xuất chiếu sớm ngay, chậm một ngày là không có kịp đưa tin lên mạng xã hội rồi cảm thấy thua kém người khác. Chứ ngày xưa thì chuyện xem phim muộn là chuyện rất là bình thường. Chừng nào mình chưa xem thì phim nó còn mới. Chính vì thế mà chúng ta mới nhớ lâu một bộ phim. Chứ bây giờ nhiều khi bộ phim xem tuần này tuần sau bảo kể lại đã không nhớ là gì rồi. Thế còn một bộ phim có thể xem đến mấy chục năm mọi người vẫn còn nhớ rất nhiều. Và rất nhiều những bài hát trong những bộ phim như thế nó đã có đời sống riêng. Và vì nó quá lâu rồi cho nên bây giờ nhiều khi kể lại nhiều người cũng không nhớ đâu. Có bài hát trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây là bài hát mà thỉnh thoảng đi dẫn chương trình ấy. Có bài hát này trong chương trình Minh Đức cũng hay đố khán giả là bài hát này trong bộ phim nào thì nhiều người không nhớ đâu. Họ nhớ là bài hát trong phim nhưng không nhớ phim nào và không nhớ người hát. Thì đây là một bài hát đã được viết cho bộ phim ra đời từ rất là lâu rồi, từ cuối thế niên 70 sang đầu những năm 80. Đấy là một trong những bộ phim rất là nổi tiếng ở thời đó, với những cái hình mẫu nhân vật nó đi vào đời sống luôn. Nó có cả những cái tên gọi để sau này người ta đưa nó vào đời sống. Trong đó mình đứng nhắc đến cái tên này chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay bộ phim. Một nhân vật nữ tên là Hiền Cá Sấu, tức là một cô gái giang hồ hoàn lương, do nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh. Lúc đó thì chị vẫn chưa là nghệ sĩ ưu tú đâu, chị vẫn còn là một diễn viên trẻ thôi. Sau này thì chị có thành tựu rất lớn cho điện ảnh. Và chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì chị cũng đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nhớ những vai diễn của chị trong những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim mà bài hát sau đây là từ bộ phim đó mà ra, đó là phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn soạn nhạc, và ông đã viết một bài hát dành cho phim. Bài hát này vang lên ở ngay

đoạn đầu phim, lúc mà giới thiệu gọi là chúng ta gọi là chạy generic đầu phim ấy. Và ở cái thời điểm đó thì người hát bài hát này là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trên sân khấu nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, là nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thế thì lúc mà mình xem bộ phim này thì vẫn còn nhỏ lắm, không có nhớ đâu, nhưng mà rất là ấn tượng cái giọng hát và cái hình ảnh của nhân vật Huyền Cá Sấu ở đầu phim. Và mãi sau này cũng muốn đi tìm lại bản thu đấy nhưng không ở đâu có hết, cho đến khi Minh Đức làm việc cho một công ty phát hành băng đĩa và có phát hành đĩa DVD bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng thì mình mới được nghe lại cái bản thu âm của bài của ca sĩ Lâm Xuân trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Tất nhiên là bản phim đó chất lượng nó cũng không tốt lắm, cho nên âm thanh nó cũng hơi kém. Và cái đêm mấy năm thì Minh Đức cũng đã kể trong chương trình, đến Minh Đức có gặp lại nữ ca sĩ Lâm Xuân, chị ở cách nhà mình chỉ khoảng một cây số thôi, thế mà cũng phải mất mấy chục năm hỏi hết người này đến người kia mới tìm được chị. Thì hôm đó thì có nhắc lại cái kỷ niệm với bộ phim này, thì chị cũng có kể là lúc mà bộ phim này chiếu thì rất nhiều người đến xem phim và nghe chị hát, người ta cứ tưởng là ca sĩ Khánh Ly vì giọng của hai người cũng có cái sự tương đồng, và người ta đồn nhau là có Khánh Ly hát trong phim này đấy, thế người ta đổ xô đi xem. Nó cũng là một cái giai thoại thú vị. Thì sau này thì bài hát trở nên rất là nổi tiếng, là bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Và có rất nhiều các ca sĩ đã hát, và cả ca sĩ Khánh Ly cũng đã thu âm bài hát này. Thế nhưng mà với những người đã xem bộ phim này thì người ta sẽ rất nhớ tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thì ngày hôm nay Mỹ Đức mời các bạn cùng nghe lại bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Chúng ta sẽ nghe đoạn đầu Mỹ Đức cắt từ âm nhạc trong bộ phim ra với một đoạn ngắn thôi, với tiếng hát Lâm Xuân, để các bạn cùng nhớ lại cái ký ức của mình khi đã xem bộ phim này hơn 40 năm trước. Và phần sau chúng ta sẽ nghe bài hát này trong bản thu âm về sau này với giọng hát cũng rất là hay của nam ca sĩ Quang Minh. Mời các bạn cùng sống lại hai thời kỳ của chung một bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần.

Vừa rồi là bài hát trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim cũng hơn 40 năm rồi. Và bài hát sau đây trong một bộ phim cũng sấp xỉ 40 năm, cách đây mấy ngày, nếu mà ai theo dõi trang mạng cá nhân của nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương, rất nổi tiếng trong thập niên 80, thì sẽ thấy là chị có post lên một hình ảnh chị và nam diễn viên Thương Tín chụp trong một cảnh phim. Đó chính là bộ phim mà Milly sẽ nhắc đến tới đây. Đây là bộ phim quy tụ 4 diễn viên có thể coi như là nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó. Đấy, họ xuất hiện trong rất nhiều phim và là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh trong những bộ phim được sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó. Đó là diễn viên Thương Tín, diễn viên Trần Quang, diễn viên Mai Phương và diễn viên Minh Trang. Khi mình được nhắc đến tên các anh chị đó thì chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay những bộ phim mà họ đã đóng đi cùng với kíp của những người đã từng xem phim ở thập niên 80. Và bộ phim mà chị Mai Phương đã đưa hình ảnh đi lên đó là bộ phim Biển Bờ do Xí nghiệp phim tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì đây là một bộ phim tâm lý xã hội. Ở đó thì nó có những câu chuyện về tình yêu, về gia đình và cả cái đời sống, công việc của những người thanh niên trong cái giai đoạn đó. Và bộ phim này đấy quy tụ 4 diễn viên nổi tiếng mà Minh Đức vừa nói. Một trong những điều khiến bộ phim này còn được nhớ đến nhiều là bài hát trong phim. Trong phim có một cảnh nhân vật nam mà trong phim là diễn viên Trần Quang ôm đàn và hát. Và cái bài hát đấy, giai điệu nó rất là hay, lời ca cũng rất là ấm áp, tình cảm, và rất nhiều người nhớ cái đoạn nhạc đó. Cho nên là trong đó có Minh Đức rất là nhớ, nhất là cái câu đầu tiên: biển hát chiều nay thật buồn. Đó, thì bao nhiêu năm mình vẫn nhớ cái câu đó mà không biết cái bài hát đấy tên là gì cả. Vì sau này muốn tìm lại phim cũng rất là khó. Cho đến mãi sau này khi mà tìm lại được cái bộ phim đó để xem, vì hãng phim Giải Phóng họ có đưa những cái bộ phim đó lên trên mạng, thì xem thì mới biết là tác giả của âm nhạc của phim là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thế thì mới đi tìm thử xem là có cái bài hát nào nó có cái nội dung câu hát giống như vậy hay không. Thì mới thấy rằng trong danh mục tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có một bài hát tên là bài Biển Bờ. Thì mình mới đoán là chắc là cái bài mà mình đã xem trong bộ phim đó rồi. Thì trong bộ phim đấy thì có ghi là không ghi tên bài hát, mà chỉ ghi là người hát trong phim là tiếng hát Miên Đức Thắng. Thì với tiếng hát Miên Đức Thắng thì nhiều người sẽ rất nhớ đến anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và có một bài hát rất là nổi tiếng nhiều người biết với tiếng hát Bảo Yến là bài Một Sớm Con Về. Thì lúc gần khoảng 20 năm trước Minh Đức có làm việc ở quận 3 thì có làm trong một cái văn phòng gần cái chung cư mà anh Miên Đức Thắng anh ở đó. Thế là thi thoảng cũng có gặp anh, có nói chuyện xã giao một hai lần. Sau này thì không làm việc ở đó nữa thì không gặp lại anh nữa. Thì chỉ biết là vậy là cái người hát lồng cho nhân vật của Trần Quang là anh Minh Đức Thắng. Vậy thì mình cũng thắc mắc là vậy thì cái bài hát đó sau bộ phim thì nó có đời sống riêng hay không, thì cũng lên mạng tìm khắp nơi. Và trong một lần rất tình cờ thì Minh Đức có mua được một cuốn băng VHS cũ của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất với tiếng hát Thanh Lan. Và trong cuốn băng đó thì có bài hát này, chị Thanh Lan hát và thu hình cho đài Thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ đây là bản thu âm ngoài bộ phim duy nhất, vì cho đến tận bây giờ mình cũng chưa biết

ai khác hát bài này hay không. Thế thì sau đây mời các bạn cùng nghe và nhớ lại bộ phim Biển Bờ. Bộ phim có thể là câu chuyện nó cũng không quá đặc sắc đâu, nó cũng giống như nhiều bộ phim tâm lý xã hội thời đó. Nhưng chúng ta xem những bộ phim như vậy là chúng ta say mê các diễn viên, chỉ cần xem họ xuất hiện trong phim, thấy họ đẹp như thế nào, xem họ diễn thôi là đã thích lắm rồi, đã đủ nhớ mãi rồi. Nhất là khi là có một bài hát hay trong bộ phim nữa thì chúng ta lại càng nhớ lâu hơn. Bài hát Biển Bờ, trích từ phim Biển Bờ do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác với tiếng hát Miên Đức Thắng và tiếng hát Thanh Lan.

Và bài hát để khép lại chương trình ngày hôm nay với những bài hát nhạc phim cũng sẽ là một bài hát mà ở cái thời điểm bộ phim được chiếu nó khiến mọi người thích thú vô cùng và rất là tò mò nữa. Phim này cũng quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng khi đó, trong đó có ít nhất là 3 trên 4 người về Điện Biên được nhắc đến. Bộ phim có diễn viên Thương Tín, Mai Phương và Minh Trang. Bộ phim này gần đây lại được nhắc đến nhiều khi mọi người chia sẻ ở trên mạng xã hội, khi mà những cái bản phim đẹp hơn đã được chia sẻ. Đó là phim Biệt Thự Hoài Thu của đạo diễn Xuân Cường. Thì đây là bộ phim hình sự. Ngày đó thì những phim như thế này là được yêu thích lắm, bởi vì nó ly kỳ, hấp dẫn về một vụ án mà chúng ta biết là xem đến cuối phim chúng ta biết là thủ phạm là ai. Những phim trinh thám ngày đó thì không có nhiều, cho nên là mọi người xem mà thích lắm, cho nên mọi người nhớ rất là lâu. Và trong bộ phim này thì có một cảnh phim là nhân vật nữ chính trong phim là do nữ diễn viên Mai Phương hát, và cô đóng vai một sinh viên ở trường nhạc. Cho nên là khi mà cô hát ấy, thì cái bài hát trong phim nó thú vị ở cái chỗ là cái giọng hát lồng cho bài hát đấy ấy, là nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đương thời trình bày. Thời điểm đấy là chỉ cần hát lên một cái là mọi người đã nhận ra giọng ngay, là nữ ca sĩ Ngọc Bích. Và đặc biệt là người sáng tác bài hát cũng xuất hiện trong bộ phim, chính là người đệm đàn cho nhân vật nữ chính hát là nhạc sĩ Phú Quang. Thì nhắc đến đây ấy, thì chắc mọi người sẽ nhớ ra chúng ta ngày đấy đã xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và thích thú với các nhân vật trong phim như thế nào. Và vì bây giờ phim cũng đã đưa lên trên mạng rồi, thì nếu các bạn tò mò thì lát ở đây sau chương trình này các bạn cũng có thể lên mạng để tìm xem. Nhưng biết đến nói đấy, nhiều khi chúng ta rất là dễ dàng để tìm xem một cái bộ phim của ngày xưa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái cớ, không phải lúc nào cũng có lý do để mà tìm kiếm. Thì những bài hát hay những câu chuyện để mình được chia sẻ trong chương trình này nó sẽ là cái cớ để cho các bạn tìm. Thế thì nói tiếp về bài hát này, thì vì bài hát này lúc đó được ca sĩ Ngọc Bích hát, gọi là hát lồng cho nhân vật. Vì hát lồng tức là cho nên theo đúng kịch bản phim, nó không phải lấy một bản thu có sẵn ra để cho nhân vật nhép trên cái nền đó, mà là được hát theo đúng các trạng thái cảm xúc cũng như cái tình huống trong phim. Vì trong phim thì là cái cảnh là nhân vật là nhạc sĩ tập cho ca sĩ, cho nên là hát từng đoạn một. Thế rồi hát xong đoạn này thì là nhạc sĩ lại chỉ dẫn để hát sang đoạn khác, và hát với tiếng đàn piano thôi. Thì các bạn hãy nhớ là ở cái thời xa xưa đó, cái thời mà muốn nghe một bài hát mới cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Cho nên là đi xem một bộ phim mà tự nhiên được nghe một bài hát mới toanh mà lại hay, ấy lại do một ngôi sao nhạc nhẹ đương thời hát thì là thích đến cỡ nào. Bây giờ thì bài hát trong phim nhiều lắm, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không quá quan tâm đến, vì chúng ta thích nghe là đều có để nghe hết. Bây giờ thậm chí là phim chưa chiếu thì bài hát trên phim đã tràn ngập các nền tảng nghe nhạc rồi. Nó rất khác với ngày xưa. Thế cho nên là khi mà ngày đó ấy, xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và nghe bài hát này thì thích lắm. Nhưng mà bây giờ thích ấy, thì lên trên mạng tìm là nghe được ngay. Nhưng mà ngày đó thích thì coi như là chịu đấy, không biết làm cách nào mà để có thể nghe lại được. Chỉ có cách là chờ khi nào bộ phim mới chiếu lại, mà không có cái chuyện đó. Bộ phim đã chiếu xong là thôi. Nếu có may mắn một lúc nào đó bộ phim có chiếu lại ở trên truyền hình, đã truyền hình có phát, thì đó là cái may mắn là được xem lại. Thì Minh Đức được xem đúng một lần cái bộ phim đấy, và mình vẫn còn nhớ là bộ phim đấy chiếu buổi tối ngày hôm trước ở bãi chiếu bóng lưu động ở khu nhà mình. Thì sáng ngày hôm sau là đi ra ngoài đường là đã thấy các anh chị thanh niên ở trên lứa tuổi của mình là bàn tán xôn xao và về cái bài đó, và hát mấy cái câu đầu vì mọi người còn cố nhớ được. Đấy, có câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay đó. Mọi người nhớ được hai câu ấy thôi, đấy là câu dễ nhớ nhất trong bài hát, là câu đầu trong bài hát. Thế còn đương nhiên là phim không chiếu lại, và TV thì cũng không có phát sóng bộ phim này, cho nên là mọi người đều chịu chết, không biết làm sao để mà

cái bài đó mà đều biết là bài hát rất hay. Thế thì mãi mãi về sau này mình mới biết được cái bài hát đấy tên là gì, khi mà tình cờ mua được một đĩa CD của nữ ca sĩ Nhã Phương hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Thì trong cái list bài 10 bài đấy thì có rất nhiều những bài quen mình đã nghe rồi, nghe Nhã Phương hay những ca sĩ khác hát, nhưng mà có một số bài mình chưa nghe, mình chỉ thấy cái tên bài mà chưa nghe ai hát bao giờ. Thế là mới tò mò mở lên thì ngay lập tức trúng cái bài đó. Nghe ngay câu đầu tiên là cả một trời ký ức quay trở về ngay. Thế chị Nhã Phương hát đến câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay, là nhớ ôi đây chính là bài hát trong bộ phim ngày xưa mình xem đây này. Thế mà bây giờ mình mới biết tên bài hát đó, đó chính bài hát tên là bài Chiều Sóng Và Em. Thế thì bài này thì mình đã có từng giới thiệu trong chương trình một lần rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng có dịp mà để được nghe cả hai phiên bản, để mà có cái sự so sánh giữa cái phiên bản trong phim đấy do ca sĩ Ngọc Bích hát lồng cho nhân vật của nữ diễn viên Mai Phương và cái phiên bản của ca sĩ Nhã Phương. Tại vì cái bài hát mà Nhã Phương hát ấy nó cũng ít xuất hiện lắm. Bài hát đấy chỉ có trong phiên bản CD album Nhã Phương hát nhạc Phú Quang. Thế nhưng phiên bản CD đấy lại rất ít xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện ở cái thời kỳ đầu mà đĩa CD mới có ở Việt Nam, cho nên số lượng in ấn ra là rất ít. Rất ít người có đĩa CD đấy. Còn phiên bản cassette thì nhiều người có hơn, nhưng trong bản cassette thì lại không có bài hát đấy. Thế nó mới éo le. Thế sau này khi biết được bài hát đấy là tên là bài Chiều Sóng Và Em thì mới được tìm thêm được một bản thu khác, có lẽ là có sớm hơn bản của ca sĩ Nhã Phương khoảng một vài năm đấy, nhưng mà cũng là rất ít người biết đến bản thu này vì nó nằm trong một cái băng cassette ở cái giai đoạn mà băng cassette mới bắt đầu được đưa vào sản xuất ở thị trường giải trí ở Việt Nam. Bài hát này, cái phiên bản này là phiên bản song ca với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lan. Đấy, bây giờ các bạn lên trên mạng tìm Chiều Sóng Và Em Thái Châu Mỹ Lan thì sẽ ra cái bản thu đó. Đấy, và cái bản của ca sĩ Nhã Phương thì Minh Đức cũng có đưa lên trên mạng xã hội của mình thì chắc nhiều người cũng đã nghe rồi. Đấy đó. Và có cả video nữa, có cả một cái bản quay hình cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì mình thấy là đấy, khi mà được nghe lại một bài hát và mình nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bài hát đó mà mình đã từng nghe, đã từng xem, thì ký ức về bài hát đấy nó mới sống động với mình lâu. Và bây giờ để khép lại chương trình, mình đến mời các bạn cùng nghe và cùng nhớ lại ký ức của những bộ phim ngày đó, nhất là bộ phim Biệt Thự Hoài Thu đến nay cũng đã sấp xỉ 40 tuổi rồi. Và hy vọng mọi người sau đó về nhà bật bộ phim lên xem thì sẽ thấy lại cái hình ảnh mà ca diễn viên Mai Phương đứng trên sân khấu hát bài hát này với người đệm nhạc chính là nhạc sĩ Phú Quang đóng một vai trong phim bài hát Chiều Sóng Và Em với tiếng hát Ngọc Bích và Nhã Phương. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence.

0: foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào các bạn đã đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm. Luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống. Duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột. Quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để beat dẫn lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn, vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Glass Animal. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút, nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha, nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Missions May, Matrix Again, Hoduna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

You broke my foot, Griffin Tate McRae. Biết mềm mại nhưng ta lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động. Hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần. Bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out.

Quý vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, giai điệu chill nhưng trên đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những chướng ngại vật.

Good Look DOT Mabu Jax Jonas Galantis DOT. Nhịp điệu vui nhộn nhưng bí kíp vẫn phải nhớ luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn từ ổ gà, mảnh vùng,

Paradise, Vintage Culture, The Mob Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi mượt xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden, nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài, bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bạn tài sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc

xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng đến với Bad David Guetta, Joan Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách hợp lý nhé.

Lavi Starting, Dua Lipa, Don Diablo, Da Peggy, nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh YouTube Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

Bụng và chương trình Feel the Music xin được lời chào đến quý vị thính giả thân thương của làn sóng VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ, đó là bước qua mùa cô đơn. Hãy bắt đầu Feel the Music hôm nay với những ca khúc thật hay về chủ đề này quý vị nha. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ như thế nào là cô đơn ạ? Là không có ai bên cạnh, hay là khi mình cảm thấy bị tổn thương, hay là những lúc cảm xúc mình tiêu cực nhất do mình tự tạo ra, cũng có thể là những khoảnh khắc khi lòng người lạc lối dưới đêm tối à. Theo Trung Thuận nghĩ, cô đơn là những cái giây phút khi ta đứng giữa đám đông nhưng mà vẫn cảm thấy một mình, là những lúc trong lòng đau nhói khi mà kết thúc một mối tình sâu đậm, là những cảm xúc bị dồn nén quá lâu mà không thể nói được. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, ta học được cách tìm lại chính bản thân mình để hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà mình đang mang, đúng không ạ? Cô đơn không phải là kết thúc quý vị ơi, mà là một điểm khởi đầu, nên mình học cách đối diện với nỗi buồn để rồi từ đó mạnh mẽ bước tiếp trên con đường dài phía trước. Trung Tuận từng nghe được một câu nói rất hay như thế này nè quý vị. Cô đơn là mùa mà trái tim ta cần được sưởi ấm, nhưng đôi khi chính sự im lặng lại là nơi để tìm thấy chính mình. Vậy nên lỡ mà quý vị nào có đang rơi vào mùa cô đơn cũng không sao hết. Hãy cứ tiếp tục bước đi quý vị ơi. Hãy bước qua mùa cô đơn như cái cách mà chúng ta đã bước qua những khó khăn trong cuộc sống của mình.

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Vừa rồi là bài hát Bước qua mùa cô đơn của ca sĩ Vũ. Các bạn có cảm nhận được đây là một câu chuyện tình yêu buồn, đượm màu sắc thu và mưa không ạ? Khi tình yêu ấy như một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, để lại trong lòng những dấu ấn khó phai. Tình cờ thì Trung Thuận có vô tình lướt qua một cái bài chia sẻ trên mạng xã hội. Có một cái đoạn như thế này nè quý vị. Tình yêu bắt đầu vào một cái chiều mưa thu, nhưng cả hai chỉ biết trao nhau những ánh mắt ngại ngùng nhưng lại đầy hy vọng. Rồi một ngày, vì lý do công việc, người ấy phải rời đi. Không lời tạm biệt, không hẹn gặp lại, chỉ có những giọt mưa rơi và cái nhìn vội vã. Từ ngày đó thì bạn ấy không còn nghe tin gì về người ấy nữa. Mỗi khi thu về, mỗi khi mưa rơi, lại là lúc những ký ức ùa về. Chắc hẳn bạn ấy đã tự hỏi, nếu gặp lại, liệu họ có thể mỉm cười chào nhau không? Hay chỉ lặng lẽ đi qua như những người xa lạ? Câu chuyện khiến cho Trung Thuận suy nghĩ nhiều về những cái mối tình chưa dứt, những cái lời chưa nói, những cuộc chia tay im lặng. Câu chuyện khiến lòng mình thật là chùng xuống, tình yêu đã qua, những cảm xúc không thể nguôi ngoai dù đã cách xa lâu rồi. Bao tiền một mớ bình yên là một ca khúc mà Trung Thuận muốn giới thiệu cho quý vị nghe nếu như quý vị đang rơi vào cái câu chuyện như vị thính giả vừa rồi. Một ca khúc nhẹ nhàng, giai điệu sâu lắng, bài hát chứa đựng những lời động viên và an ủi, phản ánh những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cảm giác mất phương hướng, nhưng lại khơi gợi niềm hy vọng và khuyến khích sống lạc quan hơn. 14 Casper sẽ gửi gắm sự lạc quan trong việc yêu thương bản thân, tìm kiếm hạnh phúc trong những lúc khó khăn như một cách chữa lành trong chính bài hát của mình. Mình biết rằng dù có đi học hay đi làm rồi thì mỗi người đều có những áp lực riêng và đôi khi muốn bỏ cuộc. Nhưng đừng mất niềm tin, bạn sinh ra đã là một điều tuyệt vời rồi. Hãy sống và tiếp tục điều tuyệt vời đó nhé, mạnh mẽ lên. Đây là một bình luận tích cực mà Trung Thuận đọc được khi mà đang nghe bài hát này, khẳng định rằng hạnh phúc và sự bình yên không phải là những thứ có thể mua được, mà là những giá trị cần được trân trọng và tìm thấy trong chính bản thân ta. Giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bao tiền một mớ bình yên.

hay thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như một lời nhắn nhủ rằng dù cuộc đời có bao nhiêu biến động thì ta vẫn phải tiếp tục bước đi. Và rồi ta tự nhắn nhủ bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Không vết thương nào là còn mãi, chỉ còn là những ký ức khó quên mà thôi. Có bao giờ các bạn tự nghĩ về những điều đã qua chưa? An ủi, vỗ về và chia sẻ.

Cuộc đời vẫn thế, dù những ký ức đau buồn như thế nào cũng sẽ đi qua, ta vẫn phải bước tiếp trên con đường dài phía trước. Còn những khoảnh khắc đẹp một thời đã qua, ta xin giữ mãi trong tim, lưu luyến sau chia tay.

Đây là một bài hát khi chính bạn phải đối diện với sự chia ly. Bạn cứ mãi ôm lấy những ký ức không thể nào xóa nhòa. Liệu bạn có cảm thấy mình đang sống trong bóng tối của quá khứ không ạ? Bởi tình yêu, dù có đẹp hay đau đớn đến đâu, thì vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Sự lưu luyến dày vò, đó chính là cảm giác mà tác giả muốn gửi vô bài hát này. Khi phải trải qua cảm giác người mình yêu đã rời xa mình, chỉ còn lại bóng hình xưa và những câu hỏi không thể trả lời.

0: đêm mịn màng sao nỡ rời xa.
1: Đi qua những ngày mưa, em ơi đã về chưa? Chỉ còn lại kỷ niệm cùng vài tí chuyện em của ngày xưa. Anh vẫn chưa một lần được nói, cũng chẳng níu được nổi. Hạnh phúc rồi sẽ tắt đi, trước khi mất đi đã có được rồi. Anh đi thật chậm, để nơi ta từng đi qua. Hình bóng em vẫn còn đang thấy, trên từng trang giấy anh còn ghi ra. Trong lòng này như là tiếc cuối, sau cùng tiếc nuối chẳng ngừng suy nghĩ. Gặp lại nhau chẳng biết nói chào, chỉ biết cúi đầu thôi người tri kỷ. Ở trong phòng tối, yêu em bằng cả trái tim, lại xa vì lời nói một lần nhất thời nên mất rồi. Tâm tư mơ màng về những ngày cuối, trời thì tối đen, trong lòng này chẳng thể nói lên. Chỉ còn lại trong lòng cố chấp, vẫn là cố lấp đi những thói quen. Em có quên người nào đó chưa, nắm tay em dù trời có mưa. Đưa em đi qua những ngày nắng, sau chuỗi ngày vắng chẳng còn đón đưa. Anh cố gắng nhắm đôi mắt lại, không muốn nhắc lại mong một mai khác. Vì trái tim chẳng thay đổi nên chỉ yêu mỗi em chẳng một ai khác.

Em có biết tận cùng của nỗi nhớ là gì không? Trung Thuận nghĩ đó có thể là những ngày dài tưởng chừng như vô tận, khi mà tất cả những gì người ta có thể làm là chỉ nghĩ về người yêu và giữ lại những kỷ niệm xưa cũ. Sự tiếc nuối khi có một mối quan hệ kết thúc, còn tận cùng của tan vỡ thì sao các bạn? Các bạn nghĩ đó chính là khoảnh khắc đau đớn, khi mọi thứ không thể quay lại, khi mọi thứ đã đổi thay cảm giác đau đớn đến tâm can. Tất cả đều được thể hiện trong ca khúc Tận Cùng Của Nỗi Nhớ do Will thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bài hát này chạm đến những cảm xúc rất thật trong mỗi người, nhất là những ai đã từng trải qua nỗi đau của sự chia ly và những tiếc nuối không thể phơi đi. Chắc hẳn bài hát sẽ khiến mình cảm nhận được sự đồng điệu với những câu hỏi trong lòng như là em có còn yêu anh không? Và tận cùng của nỗi nhớ là gì? Cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như một lời thổ lộ, một cái sự băn khoăn không thể giải đáp. Và quý vị ơi, những quý vị thân thương của chương trình, liệu có ai trong chúng ta đã từng cảm thấy có những nỗi nhớ như thế không ạ? Bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát này, quý vị nhé.

Bài hát tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị lắng nghe buổi sáng ngày hôm nay, đó là bài hát Người Như Anh. Một câu chuyện của một người con trai, anh yêu một người cô gái rất nhiều, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình không thể là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù tình yêu giữa họ vẫn còn, nhưng khoảng cách trong lòng mỗi người ngày càng lớn. Anh hiểu rằng có những lúc yêu một ai đó không phải là giữ họ lại, mà là buông tay để họ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Anh tự nhận mình không thể là người cô gái cần, mong cô sẽ tìm được một người tốt hơn, một người khiến cô hạnh phúc hơn anh. Những câu từ trong bài hát như anh mong rằng em sẽ có một người yêu em, cùng em đến hết cuộc đời. Chắc hẳn không ít thính giả cũng từng trải qua cảm giác này, yêu thương ai đó nhưng lại hiểu rằng để họ hạnh phúc mình cần phải rời đi. Bài hát thể hiện một tình yêu sâu sắc nhưng cũng đầy sự hy sinh và chấp nhận, đúng không ạ? Điều này phản ánh thực tế rằng đôi khi trong tình yêu, việc buông tay là để tốt cho cả hai, và để người mình yêu tìm thấy hạnh phúc với người khác là sự lựa chọn tốt nhất, dù nó có mang đến nỗi đau trong lòng của mình như thế nào.

Quý vị đã từng nghe câu nói này chưa ạ? Liệu chúng ta có bao giờ yêu một ai đó rất nhiều nhưng lại cảm thấy mình không đủ tốt để giữ người ấy ở lại? Bạn có bao giờ đứng giữa tình yêu và sự hy sinh chưa? Để rồi cuối cùng quyết định buông tay vì mình muốn người kia hạnh phúc? Trung Thụ nghĩ đây là một câu hỏi rất là khó, và để tìm được câu trả lời thì càng khó hơn nữa. Quan trọng là chúng ta có chọn bước tiếp cùng nhau hay không. Mr. Siro, một nhạc sĩ kim ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc buồn sâu sắc, luôn biết cách khai thác những khúc khuất trong cảm xúc của con người, khiến người nghe phải suy ngẫm. Những ca khúc của Mr. Siro luôn chạm đến trái tim của người yêu nhạc, và chạm đáy nỗi đau cũng chính là một minh chứng cho tài năng âm nhạc của anh trong việc tạo nên những bản nhạc đầy chất chứa tình cảm. Với phần thể hiện của Eric thì bài hát lại càng trở nên cuốn hút với khả năng thể hiện cảm xúc tinh tế của mình. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc đều chứa đựng một phần tâm hồn và cảm xúc của anh, khiến người nghe không thể nào không đồng cảm được. Câu chuyện họp rồi tan, nhân tình thế thái, ai trong chúng ta cũng biết đúng không ạ? Nhưng ít bao giờ chúng ta muốn đón nhận. Ta được tạo hóa đặt để trong thời gian, để rồi bị dòng đời thay phiên nhau xô đẩy, đến với người này, đụng chạm với người kia, gắn kết với người nọ. Cơ duyên nào cho ta những giây phút ấm áp bên nhau? Số phận nào nỡ cướp mất những mật ngọt êm ái? Tiếng còi sân ga, nghĩa trang lặng ngắt, chẳng bao giờ là điều khiến chúng ta thích thú khi nghĩ về cả. Chia ly nào cũng để lại trong chúng ta những giọt nước mắt. Các đứt nào cũng mang đến cho ta những nỗi buồn man mác chẳng có tên. Chẳng ai bước đi cùng ta mãi mãi cả. Chẳng ai có thể thực hiện chuyến lộ trình của riêng ta. Đây là một đoạn trong câu chuyện chia tay, một nỗi đau không hề nhẹ. Trung Thụ nghĩ ai rồi cũng có lúc đau đến tận cùng, để rồi trưởng thành hơn. Quý vị có nghĩ vậy không ạ?

Hôm nay chương trình Feel the Music, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên là Dường Như Thói Quen của Takei và Sarah Lou. Một câu chuyện đầy cảm xúc về những mối quan hệ lâu dài, nơi tình yêu dần trở thành một cái thói quen mà không ai để ý rằng nó đang phai nhạt đi. Lời bài hát Đừng Để Thời Gian Bên Nhau Là Thói Quen là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi, như một lời nhắc nhủ rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng, cần được quan tâm, chứ không chỉ là sự có mặt trong đời nhau mà không cảm nhận được sự gắn kết. Quý vị có cảm nhận được sự trống vắng trong những lời ca ấy không ạ? À? Không phải là thiếu vắng về mặt thể chất, mà là sự thiếu vắng trong cảm xúc và tinh thần. Các bạn thính giả ơi, các bạn thính giả có bao giờ cảm thấy mối quan hệ của mình đang dần trở thành thói quen mà không còn là tình yêu nồng nàn như ban đầu chưa ạ? Cảm giác ấy có khiến mình bối rối hay thậm chí là đau lòng không? Bài hát không chỉ là lời của Takei và Sarah Lou mà có thể là lời của chính mình đó ạ. Chính bạn, chính tôi, chính mỗi người trong chúng ta khi phải đối mặt với một tình yêu đã phai nhạt. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện này, quý vị nhé.

Chúng tôi nghĩ mình nên chấp nhận sự thật và buông bỏ khi tình yêu không còn nữa, đúng không ạ? Quá trình vượt qua tan vỡ chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng bạn còn chặng đường dài phía trước mà. Chấp nhận sự thật là điều mà chúng ta cần làm. Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, hãy tự nhủ rằng mọi thứ đã kết thúc. Ở đây là lúc bước tiếp, là lúc bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình. Tìm lại được chính bản thân mình, định hình lại tương lai, suy nghĩ về những mục tiêu, ước mơ và những mong muốn riêng của bạn. Có Hẹn Với Thanh Xuân là ca khúc với giai điệu tươi vui nhắc nhở chúng ta rằng hẹn gặp lại nhau vào một ngày khác, khi mà cả hai đều đã vững vàng hơn, có thể mỉm cười với những kỷ niệm mà mình từng có. Một lời tạm biệt không phải là hết, mà là một lời hứa cho tương lai của mình.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Feel the Music sáng ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, tất cả những bài hát hôm nay đều nói về sự đau khổ, sự tiếc nuối và sự tìm kiếm sự bình yên trong lòng sau những cuộc chia ly, sau những va vấp của cuộc đời để bước qua được mùa cô đơn trong chính mình. Cảm xúc trong tình yêu có thể khiến chúng ta tổn thương, nhưng cũng chính những khoảnh khắc đau đớn ấy, chúng ta học cách được yêu thương chính mình và tìm thấy niềm an ủi trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Trung Vận sáng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 11.
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
2: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
2: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
2: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Rock Michael với tuyệt tác A Different Corner. Vào thời điểm phát hành vào tháng 4 năm 1986, Rock Michael vẫn là thành viên của ban nhạc pop Wham. Sau khi phát thanh viên DJ Simon Bett phát sóng lần đầu tiên ở Different Corner trên Radio One, anh đánh giá bài hát rất cao và Michael đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh với A Different Corner, trở thành ca khúc solo đầu tiên trong lịch sử đứng thứ nhất bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát cũng trở thành hit hàng đầu của Mỹ.